0: Ja, andra ledtråden står redo. Den första, The Seachers, Don't Throw Your Love Away, fick ju en del av er att gissa på saker som Vanessa Kanga, diskuskasterskan. Alf Åke tänker att Missing People kanske är rätt svar. Det är aktuellt just nu i natt, eftersom de ju har hittat den här pojken. Ja, vad finns det mer för gissningar? Det är flera som tror på Missing People, men Britt-Marie tror inte på det, utan hon tror på fartkameror. Inte heller det är rätt, heller inte singel. Nej, men jag tror nog att ni behöver mer hjälp. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Kate Bush med Wuthering Heights. Svindlande höjder. Ja, det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till och hör av dig till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Smsar man så inleder man med ordet vaken, trycker mellanslag och så skriver man sitt meddelande. Och oavsett hur man väljer att kontakta mig så gör som så att du bifogar ditt namn och ditt telefonnummer, för en av er ska vinna den tävlingen. Och jag vill kunna ringa upp vinnaren och skicka iväg priset. Fast för att det ska kunna bli du måste du skicka in rätt svar.

Save Tonight med Eagle Eye Cherry här i vaken. Ja, jag kollar igenom nu inkorgen här. Vad har ni skickat in fisning? Ja, fartkameran har kommit in. The Jackson, Jackson 5, fallskärmshoppare, Livingstone och drönare. Det är några av de gissningar som kommit in. Céline Dion har släppt ny musik. Dansons heter den senaste låten med henne. Och den kommer här. Dansons.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken! Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Rubenecki med Elvis Presley. Ja, tredje ledtråden står faktiskt redo nu. Jag tror att ni behöver den hjälpen. För gissningarna som kommit in är fortfarande i stil med drönare. I stil med

0: Wuthering Heights-filmen, biofilmen. Det är inte det heller. Bergsklättring, fler drönare och filmatiserade böcker. Det är det inte. Ni ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Rosalía med La Perla. Pärlan kan man väl översätta den låten med. Lägg samman detta med de två första ledtrådarna och rav till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken och bifoga namn och nummer.

0: Packa alla väskor, Louise, med Ida Lova. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Men vi börjar med The Seat Searchers med Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort din kärlek.

Och vad gissar ni på nu då? Ja, Pariserhjulet har kommit in här. Stjärnkikare har kommit in. Guldletare. Torka dina tårar, tror en av våra lyssnare. Och sen tror Sven på vigselring och Kalle på pärlletare. Vill du vara med och tävla? Gör det till vaken@sverigesradio.se eller skicka in din gissning till 72250, vårt sms-nummer. Inled med vaken, tryck mellanslag och motivera också jättegärna varför du tror vad du tror. Får vi se om du vinner en tyggkasse, en sovmask eller kanske en låt som du vill höra i natt. Europe nu, The Final Countdown.

Ja, ni fortsätter gissa, det kan jag lova att ni gör. Det väller in olika typer av gissningar. Men vad är det för någonting som gissas på? Sjunde himlen har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Leta efter skatter, gissar Daniel. Och sen tror... Ja, men pärleporten har kommit in. Det gissas på vulkan, mussla, boktitel, böcker, Eiffeltorn och på Perla Malmberg. Men det är inte rätt det heller. Däremot är vaken@sverigesradio.se vår mailadress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Whitney Houston med låten I Wanna Dance With Somebody.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
5: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.
6: On the street in the South London suburbs.

Ray med Nightingale Lane. Ja, vi har skickat ut The Searchers med Don't Throw Your Love Away, Kit Bush, Wuthering Heights och Rosalía med La Perla. Vad gissas det på då, kanske ni tänker? Ja, Harry Potter har kommit in, Kiddish, Emily Bronte och ännu fler drönare. Men det är inga drönare, kan jag säga. Att bli blåst eller blåsa någon har också kommit in som gissning. Yorkshire eller Skottland, pärlbröllop, och sen gissar ni också på, ska se här, nej, det är fler drönare. Pernilla Wahlgren, nej, inte heller det är rätt. Vad kan det vara för någonting? Ja, jag ska försöka vaska fram en vinnare. Under tiden så ska vi lyssna på Michael Bublé, Everything.

0: Och nu, mina damer och herrar, är det dags att knipa ihop säcken. Och med mig på telefon har jag nattens vinnare Ann-Charlotte Thomson. Hallå på dig, Ann-Charlotte.
1: Ja, hallå.
0: Vad gör du i natt då?
1: Ja, jag brukar bara hålla till i badrummet när jag lyssnar på er. Det är lagom. Jag håller på med att se om ett bandage som jag måste göra i ordning på till kvällen. Och det är precis lagom tid att lyssna. Lyssna på vaken när jag gör det.
0: Så du byter och rengör och har dig?
1: Ja, precis. Ja,
0: härligt. Bra med rutiner. Och ja. Det var ju en lite knivig omgång tyckte vissa, men det tyckte inte du. Jag tänker att du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi bara lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi börjar ju med The Searchers och Don't Throw Your Love Away. Kasta inte bort kärleken.

0: Så då vänder jag mig då till nattens vinnare Ann-Charlotte. Vad säger du, vad är nattens rätta svar?
1: Jag kom fram till kasta pärlor för svin.
0: Kasta pärlor för svin var såklart rätt svar. Vad tog du det på?
1: Ja, jag tog det på... tanken väcktes när tredje sången Pärlan kom. Och då tänkte jag, kasta pärlor för svin. Ja visst, svin är ju en del av de svindlande höjderna. Det är väl det kanske man kan ha lite synpunkter på.
0: Ja, eller hur? Det kan man verkligen. Men självklart var det så. Riktigt, riktigt bra jobbat. Du har valt att vinna en sovmask.
1: Ja.
0: En sån vill du ha?
1: Underbart, underbart. För att det använder jag verkligen mycket. Jag har en gammal en nu som är verkligen i behov av att bytas ut. Kan jag få en ny fin sovmask då? Mm.
0: Visst är det ljuvligt med sovmask?
1: Ja, jag tycker det är helt underbart. Ja. Helt underbart. Ja.
0: Jag har börjat använda det själv också. Jag älskar det. Till och med börjat ta med det när jag åker på semester.
1: Ja, gud ja. Jag lärde mig det när på utlandsresor. Mm-hmm. När man skulle iväg och reste på konstiga tider och skulle sova, vad man egentligen upplevde var mitt på dagen och sådär. Ja. Och det gällde att ha en mask där och man slocknade så fint bakom den. Så. Ja.
0: Och nu när man har vant sig att ha sovmask så kan man nästan ibland tänka, varför har jag inte börjat tidigare? För jag vet inte hur många flygresor jag har suttit med så, tröjor lindade runt ögonen och sådär för att man ska tränga bort det mörkret för att klara av att sova i den miljön. Men med en sovmask så, ja, fixas biffen somna var som helst nästan. Men du, Ann-Charlotte, tusen tack för att du var med och tävlade. Jag skickar en sovmask till dig och så får du ha en fortsatt fin natt.
1: Så mycket. Det var verkligen roligt att få vinna idag. Jag har som sagt varit med så många gånger. Så att jag tänkte att det blir aldrig så lätt att jag klarar av det.
0: Men i natt så?
1: I natt så trillade det på lite ner som sagt. Det var riktigt kul.
0: Ja, riktigt kul. Kul att ha med dig, Ann-Charlotte. Ha en fin natt.

0: Ella Langley, Shoes in Texas. Nu är Johanna, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den tvåårige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmaling sedan igår förmiddag har hittats vid liv, uppger polisen. Han hittades av sökpatruller och var enligt polisen något nedkyld men mår bra och har förts till sjukvård för kontroll. En omfattande räddningsinsats har under söndagen och natten sökt efter pojken. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer. Men köerna till behandling är långa i de flesta av landets regioner. Carina Brorsson från Åre åkte därför utomlands för behandling när hennes hjärta började slå snabbare och snabbare.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän, och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns.
3: Reporter Anna Larsson. Oljepriset faller nu när terminshandeln öppnat efter helgen. Juliterminerna för Nordsjöolja backar med cirka 5% enligt CNBC. Fallet sker efter påståenden och uppgifter om att USA och Iran närmar sig ett avtal. För nyhetssajten Axios uppger källor att det för oljehandeln så viktiga Hormuzsundet kommer att öppnas om ett avtal blir av. Ekot Johan Hellström.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Johan. Ja, klockan är ju faktiskt 2:02 natten mot måndagen den 25 maj. Under dagen här får Götaland mest soligt väder medan Svealand får moln och från eftermiddagen skurar. I Norrland växlar molnighet med skurar i fjällen men längs Tornedalen mulet och mer ihållande regn. Temperaturen då? Ja, från omkring 20 grader i söder ner till 10-15 grader i norr.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Och härnäst i Vaken ska vi sjösätta veckans artist, och du som inte vann nattjakten har nu chansen att visa vart skåpet ska stå genom att vara snabbast och först med att gissa rätt.

Sunburn, alltså, här är vaken med P3 P4. Vi hade ju nattjakten här innan. Fantastiskt att Ann-Charlotte gick och vann. Hon hade skickat in svaret kasta pärlor för svin, som ju var rätt svar. Svindlande höjder gav oss svin som inte kasta pärlor åt, och la perla, ja, pärlan på spanska gav oss ut pärlorna. Ja, kul att tillbaka med oss. Och du som nu inte gick och vann har nu chansen att göra ett försök att vinna nästa lilla omgång, som jag tänker kalla Gissa veckans artist. För vi ska umgås med en artist under den här veckan, vid den här tiden. Och då ska vi se här vem som är snabbast med att lyckas lista ut vem denna någon är och hur många ni är som skickar in rätt svar. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar så får vi se vars det slutar. Okej, veckans artist är en amerikansk manlig stjärna född på en ögrupp som blev USA:s 50:e delstat den 21 augusti 1959. Vaken snabbel a sverigesradio.se. SMS-numret är 72250.

till Tios Come Along när du vaker med P3 och P4. Jag har ju berättat att en amerikansk manlig artist som vi söker denna någon denna natt. Och då gissas det på en rad olika saker, bland annat på Bob Marley. Det är inte rätt. Jag har också fått in gissningen Bette Midler, men nej, det är inte rätt det heller, för det är en manlig artist vi söker som vunnit Grammys för årets låt, årets skiva vid samma gala. Hoho, det är inte många som har gjort. Kanske lättare för dig att räkna ut om det är då. Medan du funderar, Gresula. I don't

Half of Me här i Vaken med P3 och P4. Ja, jag försöker ju pytsa ut lite ledtrådar här och så får vi se om det är några som gissar rätt. Israel Kamakivo tror jag det är, skriver Niklas. Men det är flera som tror på det faktiskt. Men det är inte Israel, det är någon annan som är rätt svar. Det är heller inte Doug Seegers som Ronald tror på. Men jag ska pytsa ut en till ledtråd då. Det vill jag ju göra. Han började bland annat som Michael Jackson-imitatör. Vaken snabbla, sverigesradio.se. We Found Love, Rihanna, Calvin Harris.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hurricane med New Kid där vaken. Jag försöker ju pytsa ut lite olika ledtrådar. Vad har ni gissat på nu då? Ska vi se. Det är ingen Doug Seager, så kan jag se. Jack Johnson kanske skriver någon här. Det är inte heller rätt svar. Henrik Åberg tror Joni. Det är en amerikansk manlig artist som vunnit Grammy, ja, för årets låt och årets skiva vid samma gala. Blandar funk, soul och retropop i någon slags modern produktion. Och heter egentligen Peter. Jajamensan, snyggt namn. Under tiden du funderar, sen att igen nu, Only Love Can Break Your Heart.

Ja, mina damer och herrar, vi har ju pysslat ut en rad diverse ledtrådar för att du ska kunna lista ut vem det är som är veckans artist. Och jag kan säga att snabbast var Maria Grandell. Jajamensan, hon drar sig från Hammarö. Och det gjorde hon för alla andra. Men ni var ett gäng som hade gissat rätt. Ni var hela 22 personer som gissade på Bruno Mars, som alltså är veckans artist. Det är Bruno Mars, den Hawaii-födda killen. Han föddes där, när det begav sig, 8 oktober 1905 i Honolulu. Växte upp i en musikalisk familj med en puertoriansk pappa som älskade musik och en filippinsk mamma som sjöng och dansade. Och redan som 4-åring uppträdde han som Elvis-imitatör i familjens show och senare även som Michael Jackson-imitatör, som han också blev lite känd för. Men som tonåring lärde han sig själv spela piano, gitarr, bas, trummor, massa så här olika instrument. Och efter gymnasiet så flyttade han till Los Angeles för att satsa på musiken, och resten är historia. Vi ska ta och faktiskt börja med en låt från begynnelsen när det gäller Bruno Mars. Vi ska tillbaka i tiden till en reggae-poplåt från hans album Unorthodox Jukebox som släpptes 1 oktober 2012. Och det här, det blev en global hit, toppade till och med den amerikanska singellistan i hela 6 veckor. Locked Out of Heaven med Bruno Mars här i baken med P3 P4.

Luck That of Heaven, nattens låt med veckans artist Bruno Mars. Tack alla ni som var med och gissade. Och gissade rätt dessutom, det var så många som gjorde det. Den här är ju en hejdundrande hit fortfarande, trots att den kom för så många år sedan. Det är ju 14 år sedan den här låten släpptes. Helt otroligt. Den är också en certifierad diamond i USA. Och en diamond, det är en låt som sålts och streamats motsvarande minst 10 miljoner gånger. Eller exemplar. Och andra låtar som klarat det är till exempel Shape of You med Ed Sheeran och Wake Me Up av Avicii. Var faktiskt den första låten av en svensk artist att nå diamantstatus i USA. Men mer Bruno Mars kommer vi få resten av veckan faktiskt vid den här tiden. Men nu en annan väldigt aktuell artist, Harry Styles.

American Girls här av Harry. Sara Larsson är ju väldans, väldans aktuell just nu. Hon är ju en av världens just nu mest omtalade artister. För några år sedan gjorde hon ett samarbete med K-pop-bandet BTS. A Brand New Day kommer här.

På riksväg 50 mellan Borlänge och Ludvika, en bit söder om Borlänge i höjd med Murbo ungefär, så rör sig älg på fel sida viltstängslet. Riksväg 50 alltså en bit söder om Borlänge ungefär i höjd med Murbo, en älg på fel sida viltstängslet.

0: Miftit, Way Dynamic här i Vaken med Peter och Lisa. Lisa, vi har ju verkligen tagit upp våra gröna fingrar ur fickorna i natt och pratat med lyssnarna om odling. Jättemånga som odlar. Det var någon som typ, hon bara, nej, jag odlar nästan ingenting nu mer.
1: Jag vet.
0: Hon bara, jag odlar bla bla, jag kan inte ens så många grönsaker.
1: Så ska jag bli.
0: Du kommer bli den personen.
1: Som om sen bara, nej men i år är det inte så mycket, det är bara. Och sen liksom mer än man kan räkna på sina 10 fingrar.
0: Lennart har hört av sig också nu. Hej, pappa hade sin kolonistuga och odlade allt möjligt, men det är ingenting som gått i arv. Jag var där sällan, men jag minns att jag skulle överraska han. Jag tänkte, var är han? Så jag tittade in i ett litet förråd på baksidan. Där stod han i full gång med en hembränningsapparat.
1: Ja.
0: Vad gör du, pappa? Då stammar han fram ett svar. Preskriberat, det var över 40 år sedan.
1: Ja, men alltså får man inte... Alltså brända sprit får man väl inte, men det kanske var vin, man kanske minns fel. Vin får man väl brygga själv hemma?
0: Ja.
1: Alltså det är väl bara stark sprit som man inte... Mm.
0: Men det är väl lite kul, det känns som att orsaken att han hade sin kolin i något var inte så oskyldig som man kanske först trodde.
1: Nej, precis. Men att odla...
0: Få inga idéer nu,
1: att
0: Lisa.
1: Att odla
0: få
1: någonting...
0: Inga idéer.
1: Nej, vet du vad, jag dricker inte sprit.
0: Nej.
1: Jag dricker bara vin. Alltså det är ju sprit, men jag menar, jag dricker inte stark sprit. Tänk om jag hade gjort det.
0: Nej, alltså det är verkligen någonting som jag också har så svårt för.
1: Sprit.
0: Ja,
1: men jag tror det är någonting med natt... Alltså det, jag slutade kunna det, dels för att man har blivit äldre, tror jag. Sen kombinationen nattjobb och sen också barn. Alltså det var svårt efter amning och allting att ens hitta tillbaka till vin. Alltså jag kommer ihåg första glas vinet jag tog efter amning. Och graviditeter och sådär.
0: Men jag känner samma sak.
1: Nej, men alltså, jag blev så full. Jag hade inte kunnat kört bil på det glaset. Då fattar man hur olika det kan vara från person till person. Ja. Med det där glaset. Alltså. Ja.
0: Nej, men jag kan tycka att det är så bra att jobba natt. För att man behöver bara ett glas.
1: Ja, men det kan vara så
0: liksom,
1: ibland.
0: Man kan bara, woohoo, party. Så
1: ja.
0: Bara...
1: Ja.
0: Så kan
1: eller, precis. Då blir man, tänker man så här, gud, tänk om man hade varit så trött och tagit ett glas vin eller druckit en öl. När jag bodde i England så drack man ju liksom folk till lunch och sen körde de bil.
0: När man var ung och lovande.
1: Vadå?
0: När man var ung och lovande. När man var ju verkligen, det
1: gud,
0: var
1: det
0: inte så
1: jag
0: att
1: inte
0: man
1: ens.
0: Hade någon stopp. Man kunde ju liksom parta tills liksom solen hade gått upp.
1: Mm. När man var, vad hette han, hans pappa? Thor, som hörde av sig.
0: Ja, precis.
1: Mm.
0: Lennart.
1: Lennarts pappa. Mm. Ung och lovande.
0: Mm. Men vi ska fortsätta prata odling, eller hur? Du ska väl ha med dig en expert, va?
1: Sara Bäckmo kommer... Alltså jag slogs av hur mycket plast och liksom sånt det är i odling. Så jag ska försöka prata med henne lite om att odla naturligt. Alltså vad ska man... Vad för typ av plast är okej? Och
0: alltså är det
1: inte
0: din vinkel?
1: Ja.
0: För du har ju avplastificerat mitt hem.
1: Men det är väldigt svårt att... Liksom jag märker att det ska tydligen vara plast i allt när man odlar. Alltså jag blev så chockad över hur mycket... Alltså,
0: när du började läsa på för att du skulle bli odlare.
1: Ja.
0: Så det är en massa dukar av plast och annat som du menar att
1: alltså
0: man...
1: Så här, man ska odla i plast, man ska köpa säckar i plast. Det är plast, tyckte jag. Och då var det liksom så hela syftet med att odla för många i för att man vill leva hållbart och så. Mm. Då blev jag bara så chockad över kontrasterna. Så jag vill prata lite med henne om det. Hon som har hållit på med det här.
0: Gud vad spännande. Men fram till det ska vi bland annat prata om vad du där ute odlar. Mm. Om du odlar någonting.
1: Mm.
0: Det kan ju vara att man odlar mustasch.
1: Mm.
0: En bättre relation till sin sambo. Eller morotslandet kanske.
1: Man kanske har sått ett litet potatis. Frö i någon mage.
0: Mm. Vad vet vi? Det är upp till dig att berätta. vakensnabelasverigesradio.se eller så kan du smsa till 72250, inled med vaken.
1: Den där stolen knakar mycket. Jag måste byta, tror jag, för jag kommer skämmas. Det är stolen som låter, så att ni vet sen. Det är bara stolen.
0: Det är bara stolen. Skyll på den, du.
1: Är det du som ska? Jag ska byta stol.
0: Jag tycker du byter stol. Ta fram dina gröna fingrar nu. Melba Moore, this is it.

I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden. Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina, Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina.

Missade Bolina med Del Da Funky, Homo Sapien och dessförinnan var det Melbourne Moore med This Is It. Nu till låten som får mig att vilja läsa om Mästaren och Margarita.

0: The Rolling Stones med Sympathy for the Devil. Och som sagt, den får mig att vilja läsa om Mästaren och Margarita med Mikhail Bulgakov. För att jag måste erkänna att när jag läste den tyckte jag den var bra och spännande. Men jag fattade väldigt lite. Så den får jag ge en till chans. Nu slår klockan snart 4 och vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Johan Hellström.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen, enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i sådana insatser i slutet av 2025, vilket är det lägsta antalet på minst 25 år. Skälen till nedgången är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar, enligt SIPRI. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår turkisk polis oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP på ena sidan och dess ledning som instiftats av en domstol på den andra.
4: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigförklarades av en turkisk domstol i torsdags, och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret, och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
3: Rapporterade Sofia Sofroniado. Hundratals fångar tog igår kontroll över ett fängelse i Venezuela. Enligt nyhetsbyrån AFPs reporter som är på plats har fångarna tagit sig upp på taket och hängt upp banderoller där de skrivit att de torteras. De ska även ha satt eld på sängkläder och madrasser. Poliser uppges ha omringat området. Aktivister har under många år kritiserat förhållandena i venezuelanska fängelser. Ekot Johan Hellström.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 denna måndagen den 25 maj, som ser ut att bli soligt för Götaland, mestadels i alla fall. I Svealand drar det in mer moln under dagen och framåt eftermiddagen kan det komma en del skurar. I Norrland blir det växlande molnighet med skurar i fjällen, medan Tornedalen får en gråare dag med mer ihållande regn. Temperaturerna de hamnar runt 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Angel och Justice med What You Want. Det är annandag pingst idag. 50 dagar efter påskdagen helt enkelt. Och inte en röd dag. Medan pingstdagen är, det blir lite så. Är det röd dag idag eller inte? Men nej, det är det alltså inte. Det är en helt vanlig dag. Men det står ingenting om vad som händer i utrikeskalendern på TT. Så kanske är det en röd dag utomlands, eller så är det helt tomt, eller så är det något knas med TT:s kalender. Men jag tänkte i alla fall att vi skulle spanna in den och kolla vad som händer idag enligt den. I Sverige så händer det faktiskt en hel del. Bland annat kommer CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, komma med en ny rapport om rök- och snusvanor, och det är mellan 2003 och 2025. Kanske med lite specifikt fokus på förra året. Det brukar vara så när de här rapporterna släpps. Så det här är en rapport där man har fått uppge själv i en liksom undersökning. 18 000 personer i åldrarna 17-84 svarar varje år på det här. Och snus är ju väldigt på tapeten just nu. 30 värnpliktiga soldater från Norrlands dragonregemente. Jag vet inte om det uttalas dragon eller dragon. Dragonregemente. K4 cyklar från Arvidsjaur till Stockholm, en sträcka på 1000 kilometer, med ett mål att samla in 1 miljon kronor till barn i Ukraina. Och där tas de emot då av kronprinsessan Victoria vid målgången vid Stockholms slott. Det gör de då den 29 maj. Kronprinsessan kommer även idag att vara med när Astrid Lindgren Memorial Award då delas ut. Hon har en fullspäckad vecka med andra ord. Och vad gör övriga i kungafamiljen idag? Kungen och drottningen, de närvarar vid Valdemars Udders vänners högtidssammankomst. Och prins Carl Philip, han är på årsmöte i Nationalmuseet. Och även stipendieutdelning då på Nationalmuseum. Det är SM i friidrott i sommar. Och det sker i Uppsala, där kommer man ja, snacka om det idag i en pressträff, så det kommer kanske lite nyheter kring det. Det är 2 matcher i VM i ishockey för herrar och även fotboll allsvenskan herrar. Spaniens trupp till fotbolls-VM presenteras och även Sveriges VM-motståndare Nederländerna kommer presentera sin VM-trupp. Det blir lite spännande. Det är Franska öppna i tennis då, Paris, och musikgalan AMA går av stoppen där Sara då bland annat kan utses till årets genombrottsartist i popkategorin samt vinna pris i kategorierna årets samarbete, årets virala låt, årets genombrottsalbum, årets sommarlåt. Och galan då hålls då natten till tisdag svensk tid, så det där får jag och Peter ha stenkoll på under kommande natt. Det är även då handduksdagen förutom annandag pingst, internationella nörddagen och internationella sköldskörteldagen. Det är Urban som har namnsdag. God morgon. Och grattis Urban.

Fine Young Cannibals med She Drives Me Crazy. Vi ska prata odling, hörni. Jag är sprojlans ny på det här, en rookie. Peter har tjatat om mina gröna fingrar och att jag minsann suttit och skritit över hur duktig jag är. Men jag är inte det, jag tror att jag bara är väldigt engagerad och har lärt mig massa nytt. Ni vet, när någon är ny på någonting och hittat en ny hobby, så sitter man där och bara... Och sen, vet du, sen är det så här att med zucchinis, så sitter jag. Men, oj, vad jag inte... Det här är inte... Gröna fingrar, ja, de är snarare gula och håller kanske på att bli lite gröna. Men därför så tänkte jag att det skulle vara kul att veta vad du där ute odlar, för det finns folk som, ja, men som jag vet kan det här bättre än jag. Det är bara det att jag precis upptäckt det här. Och så ska jag ju intervjua Sara Bäckmo om det här med att odla au natural. Går det? Går det att odla utan plast och bekämpningsmedel? Och hur gjorde man förr? För då hade man inte sånt. Men innan dess vill jag att dina frön tar plats här. Vad har du försått hemma eller kanske planerar att så nu? Eller vad har du redan lagt ut där ute i trädgården? Berätta det för mig på 72250, inled med att skriva vaken. Maila vaken@sverigesradio.se. Du kan även ringa på 020 99 55 00. Och har du något så här supertips, något så här hemligt som bara du vill ge till mig, så får du skriva det. För att annars läser jag ju såklart upp det i radion. Det är ju schysst om du kunde bjussa på tips till svenska folket om odling. Så gör det. Berätta vad du odlar, eller ja, men varför också. Varför odlar du det du gör? Är det tomater, är det gurka, är det potatis, och varför då? Hur ser det ut i din trädgård? Eller balkong? Eller fönster kan man ju odla i. Herregud, alla kan odla.

Stella Lefty med Boston. Magnus skriver in: jag har i år försökt mig på att odla blommor på min altan. Det finns inget finare och mer ombonat än att ha det att titta på när man njuter av en kopp kaffe ute i det fria. Och så då bilder på de här fina, alltså jag kan ju inte namnen, men jag vet ju att det är såna här klassiska blommor som man har i sin, men ofta på balkonger och sådär. Jättefina röda var de där. Och så även hängandes då på sidan där. Är det flitiga lisor som hänger där? Jag vet inte. Drog till med ett namn. Göran satte potatis i 20-tal hinkar den sista februari. Ätit några kok nu. Helt underbart gott. Men du Göran, gud. Jag känner, kan man sätta potatis i februari? Ni hör ju, jag behöver alla era tips. Om odling så fortsätt skriv in på det. 72250 inlämmer ska jag vaken eller mejla sverigesradio.se. Vaken först, snabbla. sverigesradio.se.

0: Down. Lisa Friberg heter jag, programmet heter Vaken med Peter och P4 och jag har fått sällskap av Love Bergström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge i Sverige denna annandag pingst?
1: Ja, det är några olyckor här som har ställt till under natten. Bland annat E22 mellan Västervik och Valdemarsvik i höjd med Ramsjön. Där är det avstängt just nu. Det är en bärgning av en lastbil som pågår. Där är riktning norrut mot Norrköping. Sen E22 också, fast då i Skåne mellan Lund och Hörby, Gårdstånga. En singelolycka med en bil där, men där lämnade räddningstjänsten precis så att den borde vara uppklarad ganska snart. Sen också långköraren här under natten, riksväg 66. Det är sen igår kväll så har det varit avstängt mellan Smedjebacken och Fagersta. Det är precis mellan Söderberke och Viksberg. Och det är avstängt på grund av en lastbilsbärgning. Prognosen, det är ända nu 12.00 på dagen. Så det är en sån här riktigt komplicerad lastbilsbärgning verkar det vara. Ja. Ja. Vi kommer ju snacka om den under morgonen här, vad som händer med den.
0: Mm. Och förmiddagen också kanske då.
1: Till och med det. Och eftermiddagen om jag är riktigt otur.
0: Ja, precis.
1: Nu är det 12 i alla fall.
0: Om prognosen ställer till det nu, alltså om den inte gäller.
1: Precis.
0: Ja, men toppen, då får man ha koll på det. Vilken väg var det?
1: Det var alltså riksväg 66. Det är mellan Smedjebacken och Fagersta.
0: Mm. Om man befinner sig där så får man helt enkelt lystra till trafikrapporterna. Och de kommer ut lokalt där du befinner dig. Det är ju väldigt lyxigt att man kan få det. Man kan ju också ställa in så att det bryter igenom både det ena och det andra vad man har lyssnat på. Och ser man någonting där man befinner sig och vill tipsa trafikens tipstelefon, då gör man det på 020 99 444. Love, tack för att du kom hit.
1: Ja, men tack själv.

0: Du tappade med dina ögon. Nu i studion har jag fått in Sofia Sofronedo från Ekots redaktion. Och ni jobbar ju med nyheter febrilt under natten. Och vi ska prata om fredsbevarande styrkor.
1: Ja, för förra året, alltså 2025, var ett bottenår för deltagande i fredsbevarande insatser. Det är då enligt SIPRI, som är Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Knappt 79 000 personer, låter ju väldigt mycket, men knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser i slutet av 2025. Och det är då det lägsta antalet på minst 25 år. Enligt SIPRI. Och det här berättar de då i en ny rapport. Totalt så pågick 58 insatser under 2025, och det innebär att antalet för första gången sedan 2016 var lägre än 60 då. Enligt SIPRI så tror man att det är bristande finansiering och alltså de här spänningarna som är runt om i världen som är, ja, eller tros vara orsaker då till att det här har sjunkit, deltagandet i fredsbevarande insatser.
0: Man kanske drar hem trupperna liksom, istället för att vara på annan ort då, kanske, eller?
1: Det är väl också en del, ja, men som de säger, bristande finansiering, ja, och att man liksom prioriterar annat.
0: Just det. Ja, intressant det där. Får man ju helt enkelt följa, tänker på. Sverige hade ju jättemycket fredsbevarande styrkor förut. Det var det enda Sverige pratade om. Men nu känns det som att man pratar också bara mer om gränserna i Sverige när man pratar om Försvarsmakten.
1: Världen ser ju också lite annorlunda,
0: ja,
1: ut idag.
0: Ja, verkligen. Ja, och sen så ska vi vidare.
1: Det ska vi, för i staden Barinas i Venezuela så har ett hundratal fångar har tagit över ett fängelse och protesterar där efter att det har kommit fram anklagelser om tortyr på fängelset då. Bland annat så ska många av dem ha tagit sig upp på taket på fängelset och bränt madrasser och sängkläder, tänt eldar. Organisationen OVP jobbar för fångars rättigheter i Venezuela, och de säger att över 1000 fångar deltar i de här protesterna, och poliser ska nu då ha omringat området kring fängelset och sådär. Så att vi får se hur det där utvecklar sig.
0: Sofia Sofronedo från Ekot Örjan klockan 5. Tack! You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Yes!
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
5: Ja, kanske.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Opalite med Taylor Swift pratar om odling. Detta med anledning av att odlingssäsongen är i full gång. Jag läser om det överallt och jag själv odlar för första gången. Så det kanske är därför jag ser överallt också. Tidiga år har jag haft noll intresse. Och det har varit sånt där som andra håller på med. Men det finns ju ändå många där ute som odlar. Dock inte Lennart som skriver, odling är inte det första. Fråga mig, ingenting växer fast jag följer alla råd jag läser på nätet. Ja, men Lennart, du kanske inte ska läsa råd på nätet. Du kanske ska gå med magkänslan, vad vet jag. Jag vet ju för sig inte om någonting växer hos mig än heller. Jag har små, små skott på mina, men jag har inte lyckats än, om vi säger så. Kanske en bok är bättre än internet, för det är det här med internet. Jag har ju också hamnat där och jag har sökt och sökt saker. Och det är liksom, de ena säger en sak och de andra säger någonting annat. Man blir helt vilsen. Därför ska jag ringa upp Sara Bäckmo. Vi ska prata om det här med odling. Ur vinkeln odla naturellt, au natural. Alltså försöka odla utan så mycket skit och plast och grejer och sådär. Så får vi se vad hon säger om det. Annette odlar maskrosor och Jin skriver, god morgon bästa vaken, min älskade make är trädgårdsmästaren i hushållet. Det odlas tomater, potatis, rädisor, sallad och örter. Jag har säkert glömt något. Och Linda kör chili, tomat och gurka. Och taggen kör tomat, gurka, röd och gul lök, pumpa, rabarber och jordgubbar. Åh, herregud. Och det här med jordgubbar, det hade jag också velat odla. Men ja, fick inte till det i år. Verkade för svårt om jag ska vara ärlig. Nästa år kanske. Tuffar jag till mig.

Miss Li dansar med mig själv. Jenny skriver min frösådd har tagit över mitt hem plus lite till. Alltså, gud, det håller på att ta över hemma hos mig också. Och jag måste ut med det fort i växthuset, men mitt växthus är inte klart. Alltså jag har liksom inte röjt där ordentligt. Jag kanske skulle börjat där. Men som sagt, nybörjare. Jag tar en dag i taget. Rosmarie, för henne är en självklarhet att odla, har både växthus och trädgårdsland. Det växer just nu. Jordgubbar, smultron, vår- och sommarpotatis, vinterpotatis, röd och gul lök, morötter, sockerärtor, lokförare, olika krydder, tre sorters, olika gurka, sallad, mangold, rädisor. Brukar ha paprika och tomat, men hoppar över det i år. Leif odlar ogräs, Camilla pelargoner, ogräs och gräslök. Klas odlar mustasch och Kiki dammtussar. Ann-Charlotte har hallon, jordgubbar, blåbär, rabarber, gräslök, gurka, tomat, paprika, sockerärtor, morötter, potatis, gulbeta, rödbeta och polkabeta samt olika örter, timjan, basilika, rosmarin och dragon. Och blommor såklart har även ett fikonträd och hasselbuskar. Det känns som att ni som odlar, för er har det blivit som det här med tatuering och chips. Att man kan liksom inte bara ha en tatuering. Eller ta ett chips. Man kan liksom inte bara odla lite, utan det är liksom en livsstil helt plötsligt. Så är det även för Kim verkar det vara, som fröodlare, det vill säga odlar för att ta frön för att bevara arterna. Alltså så himla fint. Och odlar även husbehov för vitlök, tomat, potatis, rödbeta, morötter, jackon, vet jag inte ens vad det är. Jordärtskockor, persilja, dill, zucchini, rödkål, schalottenlök, rödlök, potatislök, sockerärt. Ja, alltså du vet, det är jättemycket här. Mycket bönor, brytbönor också. Ja, men hörni, det ser lovande ut. Ser lovande ut för vakans odlingssäsong. Det är bra att veta ifall liksom det blir kris. Så har vi ett litet gäng här som vi kan höra av oss till, som har, ja, men väldigt mycket mat att bjuda på.

Sophie Alice Baxter med Stay On Me. Ja, men vi har snackat odling och det är en hel del av er som då odlar. Alltså Kristina, du odlar tomater och meloner. Meloner? Har ett apelsinträd? Alltså vart bor du? Har balkong? Ja, men alltså melon, hur odlar man ens det? Och apelsinträd? Du kan inte bo i Sverige och i sådana fall, vad är hemligheten? Jag vill också kunna odla melon och apelsin. Guld. Sen på sms har jag fått in från Lasse som odlar vänskaper. Har kanske inte så många, men det jag har sköt jag om med glädje, värme och omtanke. Tusen tack hörni för att ni har varit med denna odlingstimme som kanske fortsätter pågå lite till.

0: Den tickar mot 5 innebär att vi ska få Ekots nyheter med Sofia Sofroniando.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades sent igår kväll under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård enligt polisen. Om det blir svår kris eller krig ska en motorcykelstyrka kunna köra ut bland annat viktiga meddelanden. Det förbereder nu flera myndigheter för, bland annat Försvarsmakten. Anders Liljestrand är instruktör på frivilliga motorcykelkåren som utbildar förare.
4: Här har vi en motorcykel, den 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
5: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
4: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Våra nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
5: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
3: Reporter här Henrik Damberg. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, att hjärtrytmen rubbas. Men köerna till behandling är långa i de flesta regionerna, i Västerbotten drygt 1,5 år. Men trots att EU-medborgare kan söka vård utomlands där köerna ofta är betydligt kortare är det relativt få patienter som utnyttjar den möjligheten. År 2024 var det knappt 2400 patienter som fick ersättning för utlandsvård. Det här var Ekot klockan 5 i studion Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon till dig som tar klockan på 5 då. Så har den hunnit bli 5 minuter över 5 nu och vi välkomnar måndagen den 25 maj. Annanda pingst, en solig dag om du befinner dig i Götaland, mestadels i alla fall. Uppehåller du dig istället i Svealand blir det molnigare, speciellt under dagen då du drar in moln. Och framåt eftermiddagen kan det till och med komma en del skurar. I Norrland då blir det växlande molnighet med skurar i fjällen medan Tornedalen får en gråare dag med ihållande regn. Temperaturerna de hamnar på 20 grader i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Thrill of the Night heter låten med Sebastian Tellier-Slater och Nile Rodgers. Nu ska vi kika in till trafikredaktionen och få oss en trafikrapport denna morgon. Och det får vi av Love Bergström. God morgon.
1: Ja, men god morgon. God morgon från trafikredaktionen. Det är en bil som har kört på en älg i Värmland. Det är riksväg 62 mellan Deje och Munkfors. Ransäters torp i höjd med det. Där är det en bil som har kört på en älg och just nu är det risk för begränsad framkomlighet där på platsen. Sen tidigare ikväll också, eller i natt, hela natten, då har det varit avstängt på riksväg 62 mellan Smedjebacken och Fagersta i Dalarna. Det är avstängt mellan Söderberke och Viksberg. Det är en lastbilsbärgning som pågår där och prognosen just nu är att det kommer vara avstängt ända till klockan 12 nu mitt på dagen. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Jag hör att det ringer där i bakgrunden.
1: Ja, men det gör det. Det är kanske någon älg.
0: Ja, ha det bra. Hej.

0: Al-Fakir, Keep on walking. Jag har pratat odling. Jag tänker inte släppa det än. För förknippar du bibliotek med böcker? I Kramfors, där kan du låna hem fröer, plantera och sen lämna tillbaka nya fröer till hösten.
1: Det är ett sätt att jobba med den biologiska mångfalden och med hållbarhetsarbetet, men även med beredskapsarbete.
2: Det säger Anna Norvell som ansvarar för fröbiblioteket. Syftet är att fler ska få möjlighet att odla och sedan sprida fröer som fungerar lokalt.
1: Om du odlar det här, då får du de saker som faktiskt har grott som du också lämnar fröer från. Så det blir ju också det som är hållbart här uppe som du faktiskt får fröer från framöver.
2: Men hur gör man egentligen för att låna fröer på ett bibliotek?
1: Man får ta max 5 påsar och så tar man dem och så sår man dem i jorden och så får du förhoppningsvis fina blommor. Och sen till hösten så kan du ta fröer från de här och lämna tillbaks dem.
2: Erik Lindström, B4 Västernorrland.
0: Jag hade varit så himla nervös. Jag undrar vad som händer om man inte lyckas med sin odling. Alltså, tänk om man tar såna här 5 påsar. Och så ska man liksom lämna tillbaka. Men en bok har ju, kan du ju lämna tillbaka oftast. Alltså 9 av 10 gånger. Men det här med att odla är ju svårt. Eller 9 av 10. 99 av 100. 999 av 1000 kanske. Om inte en hund har gnagt på det. Men det gäller ju att man lyckas med blommorna för att man ska kunna. Och sen kommer du ihåg att liksom ta fröer innan det är för sent och sådär. Nej, men det här vill jag följa upp tror jag.
3: Över ett år sedan nu. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läcker alla sår med Fanny Avon. Ogräs då? Jag har inte släppt odlingen än. Alltså jag har ogräs överallt. Jag gillar ju ogräs. Jag är ingen sån som går och rycker upp ogräs så fort jag ser den. Alltså maskrosor är väl blommor som nått. De kan man ju äta dessutom. Däremot visste jag inte att den här kirskålen som jag har svurit över, som faktiskt dödat lite plantor som jag försökt bli av med utan att lyckas, den kan man äta. Gjorde Peter mig påmind om. Han spelade nämligen upp ett klipp från P4 Jämtland där Andreas Wallsberg har träffat Berit Henriksson i Litspöle.
1: Då har jag kirskål och så har jag lite olivolja. Jag har ost. Nu hade jag västerbottenost och annars så om jag får tag på någon lokal hårdost som går att riva brukar jag använda det. Och så har jag solroskärnor istället för pinjenötter då. Och vitlök och salt. Lite peppar. Mixar jag ihop det då så det blir en röra.
0: Mm, ni hörde kanske vad det var för recept hon gav. Hon gör sin egen pesto av kirskål. Det här måste jag ju testa. Alltså om det är något, om nu den nu är där, så får man väl göra det bästa av situationen, eller hur?

0: Tame Impala och Jenny med Dracula remix. Vi ska prata om Cesar som är mycket omtyckt. Enligt honom själv i alla fall, eller det är hans teori. Vi ska lyssna på ett klipp från P4 Stockholm och du ska få gissa. Vad tror du har hänt Cesar?
1: Det som är en mardröm för de flesta tog han med en stor portion ro.
2: Jag måste ju väl helt enkelt bara lägga till något näste där. Så att det är väl kul att vara omtyckt. Kul att det är någon som uppskattar den.
0: Mm. Han pratar om de här små blodsugande små varelserna som jag får rysningar bara jag tänker på det. Fästingar. Det är ju en hel del sådana nu. Har man ju märkt. Alltså, han hade 21 stycken på sig. Min katt kommer indragandes med dem där. Ena katten i alla fall hela tiden. Hon har liksom nacken full av dem just nu. Så att det är mycket fästingar i omlopp.

0: mig och blivit omtyckt som Cesar kallade. Jag blev väldigt, inte lika omtyckt som Cesar, men lite omtyckt blev jag. Och som sagt, det kryllar ju om fästingar i naturen just nu, och Cesar har sina knep. Vi ska lyssna på dem.
1: Den här som man gjorde på baren för när människor rökte inomhus. Ut med jackan och jeansen på vädring, och så alla kläder i tvätten. Och sen så uppenbarligen så funkar det inte bara med en vanlig dusch då, utan det är den här skrubbeborsten som får komma fram, tänker jag.
2: Martin Ridderstolpe, P4 Stockholm.
0: Men jag vet inte om vi ska lyssna på Cesar som har fått 21 fästingars tips om just fästingar. Att han märkte det först i duschen, samt att han sett massa skrubba bort dem med en borste. Alltså, TBE smittar ju vid bettet, så det liksom spelar ingen roll vad man gör, alltså när du tar bort fästingen. Men borrelia har man ju hört ska man ta bort så fort som möjligt, för det sprids först efter ett tag när fästingen sugit ett tag, för att det liksom blir någon slags omlopp med blodet som sker. Det ska sprutas in och ut grejer, och det sker först efter ett tag. Och vad jag minns, och jag vet inte om det här är en myt, så ska man inte klämma för hårt på fästingen när man tar bort det, för då kan man också klämma ut bakterier in i ens omlopp, som den sitter där med huvudet inkört i en, som den blodsugande lilla varelse är. Och då tycker jag liksom att man ska försöka rycka ut dem med finess och inte skrubba med en borste. Sen får ni ta Cesars eller mitt tips. Men jag skulle nog ta en pincett eller liknande och ta så nära huvudet som möjligt och inte skrubba kroppen bort med fästingar. Men alla 21 skulle jag tagit för hand.

0: Skriver Dan här att det hjälper inte att tvätta kläderna för fästingar. Man måste torktumla kläderna längre, då får man slut på odjuret. Så Cesar får nog gå, får nog liksom, han kanske inte ska bli fästingexpert i Sveriges Radio helt enkelt. Men omtyckt, det var han.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 31 30 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Jill Johnson, Rock My Country. Ekot klockan 17:30 med Christian Lönner nu. Vi hör bland annat om hjärtpatienter som väljer att åka utomlands för att få vård.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot säger god morgon och vi börjar med att berätta att den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sent igår kväll hittades under den omfattande sökinsatsen. Pojken var något nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. När han hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, men köerna till behandling är långa i de flesta regioner. Carina Brorsson från Åre valde behandling utomlands istället för att vänta när hennes hjärta började slå snabbare.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i ett år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
4: Nej, men nu var jag ju bra, tycker jag. Jag känner ju att hjärtat slår som det ska.
3: Reporter Anna Larsson. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EUs lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
6: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
7: Sen flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tay tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
8: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
3: Reporter Si Holmgren. I Myanmar har utvinningen av sällsynta jordartsmetaller ökat kraftigt de senaste åren. Och den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand där man nu uppmätt farliga halter av tungmetaller.
9: It slowly contaminated in our food chain.
10: Subsakun Kidnukon vid Mefa Luang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
9: There are at least 2 rare earth minings in the Kok River.
10: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
11: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
10: Axel Kronholm från Chiang Rai
11: och Nora Lärneby, Ekot.
3: Igår kväll blev Felix Rosenqvist tredje svensk att vinna den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Han vann efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Sist en väderprognos. Idag får Götaland mest soligt väder medan Svealand får mer moln och från i eftermiddag skurar. Norrland får växlande molnighet och skurar. Temperatur 20 grader i söder ner till 10 i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Michael Stipe och Andrew Watt med I Played the Fool den 25 maj idag. Urban har namnsdag, så vi säger grattis till honom. Det är annandag pingst, handduksdagen, internationella nördagen och internationella sköldkörteldagen. Och det är ju måndag idag, det händer mycket inrikes, men jag vet inte om TT:s kalender kajkat ur helt, för den är tom när det kommer då till utrikes. Men inrikes har vi saker som händer, så vi fokuserar på Sverige idag. Kan Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning släpper en ny rapport om snus- och tobaksvanor. Snus är ju på tapeten just nu. 30 värnpliktiga från Norrlands dragonregemente K4 cyklar från Arvidsjaur och till Stockholm för att samla in 1 miljon svenska kronor till barn i Ukraina. Och vid målgången då den 29 maj, de går ju inte mål idag, så tas de emot av kronprinsessan Victoria. Och idag kommer däremot kronprinsessan att närvara när Alma-priset delas ut, alltså Astrid Lindgren Memorial Award. En annan lite så här festlig högtid där priset ska delas ut är AMA som hålls natten till tisdag, svensk tid då, men som startar i USA idag. Sara Larsson är nominerad i flera kategorier, bland annat årets genombrott inom pop. Och så Spaniens trupp till fotbolls-VM presenteras. Och för Sveriges del så är det lite spännande, för våra VM-motståndare Nederländerna presenterar sin VM-trupp. Och apropå det.

0: Thomas Stenström, leva för alltid. Då är odlingssäsongen i full gång och jag har för första gången någonsin hakat på. Men som nybörjare så slogs jag över hur mycket som var onaturligt i det naturliga odlandet. Det är plastkrukor, plastpåsar, markdukar, fiberdukar, bevattningssystem, olika kemikalier och bekämpningsmedel. Men det var därför jag började med allt det här, för att få det naturligt. Går det att odla naturligt? Hur gjorde man förr? Med mig nu har jag därför trädgårdsexperten Sara Bäckmo. God morgon!
1: God morgon!
0: Om vi börjar med det här med plasten då. Du som odlat länge, minns du eller känner du igen känslan av att man börjar odla och inse hur mycket plast som faktiskt används?
1: Nej, inte när jag var helt nyodlare, annat än att jag var liksom den typen som Lara Barber på allting som andra ville bli av med. Så att jag minns särskilt den här känslan när man efter några år står med driver av udda grejer som är väldigt svåra att använda för att man har, ja men tack, jag tar det. Och sen har man liksom ingen riktig plan eller strategi kanske för hur man ska använda grejerna. Och den plastskammen tycker jag faktiskt är värre än att investera i en plast som är liksom användbar. Det är sopsäckar med grejer som man aldrig använder, som inte håller och som bara är, det är verkligen skräp. Mm. Det hatar jag.
0: För jag började direkt med att vägra plast och köpte sådana kartongkrukor för så inomhus. Och de saggade ihop ganska fort och blev liksom nästan mögliga och kan ju bara användas en gång för att de står sig inte. Medan andras plastgrejer kan användas om och om igen. Och då kände jag lite att det var en nybörjarmiss. Alltså, vad för plast skippar du och när är den liksom motiverad?
1: Ja, jag skulle först bara vilja bemöta det som du säger där med papperskrukorna. Mm. Och det här är en sak, alltså, vad ni än gör, köp inte den typen av krukor.
0: Nej.
1: Överallt i livet så har vi liksom lärt oss att vi använder inte engångsprodukter. Vi använder inte engångsbestick, engångstallrikar, engångs. Men om någon konstig anledning så tror vi att det är okej att använda engångsprodukter när det gäller odling. Mm. Och så motiverar vi det genom att ja, men vi gör ju ändå något bra när vi odlar. Mm. Men det är skit för oss som odlar hemma. Rent ut sagt, det här är en yrkesodlarprodukt som ska användas i en annan typ av miljö. Den plast som vi ska skippa tycker jag, det är ju den som är tunn och som bara är för att användas en gång. Och dessvärre så syns det väldigt sällan när vi köper saker, alltså, som är inpackade. Vi klämmer och känner kanske inte på grejerna så som vi borde göra. Vi kanske köper på nätet och förstår inte att det här inte är en plast som inte är hållbar liksom i 10 år. Men det finns sådana produkter som är alltså, återbrukad plast som är tillverkad på ett hållbart sätt i fabriker med solcellsdrivna liksom system och sådär. Och som också då är extremt hållbara. Och de plasterna ska vi ju använda.
0: Och pallkragar då? Alltså det här med markduk märkte jag ju också att man ska ha. Det fattade jag inte heller. Så min mormor satte ju bara potatis i ett land ute. Alltså hon har aldrig använt någon markduk i någonting. Men, och det, nu har alla markduk i allt. Jag förstår inte, vad kommer hända om jag skippar det här?
1: Alltså det här är nästan ett helt program, Lisa. Var har du hört att man ska ha markduk i pallkragar? Det här säger bara den som inte odlar.
0: När man kollar på bilder så är det är häftat med såna, med skydd upp på sidorna runt om. Och det...
1: Ja, det här är typiskt en sån här sak som bara den som är ny odlare i princip gör.
0: Okay.
1: Men när du har odlat några år så inser man att nej, vi ska inte ha markdukar. Därför att det är onödigt. Rakt upp och ner onödigt. En krage har en livstidslängd på ungefär, låt säga 5 år. Mm. Och sen så multnar den oavsett vad du gör. Så det spelar ingen roll om du har ett sip på insidan. Och framför allt så är det onödigt för vi vill ju att jorden i pallkragarna ska interagera med jorden under pallkragen. De här lagren av jord ska ju gå ihop och bli ett. Mm. Och om du avgränsar det med markduk mot gräsmattan eller liknande så blir det inte så där bra som det kan bli. Så om du ska grunda med någonting så grundar du med tidningspapper eller kartong. Mm. Och sen kan du lägga på trädgårdskompost, gräsklipp, löv eller såna här saker. Inte köpt jord. utan det lägger man bara på toppen, så du grundar liksom med andra saker. Ska du ha markduk någonstans så är det gångarna där du inte vill lägga tid på att rensa, och särskilt om du är småbarnsförälder, då behöver du prioritera din tid mycket bättre.
0: Ja, som ni hör så har jag mycket att lära, så vi fortsätter strax.

0: What am I med Linda Lindell? Vi pratar odling au naturell med Sara Bäckmo. En annan sak jag undrat över är bekämpningsmedel. Vi har såna dunkar hemma ståendes från förra ägarna. Och jag som ny på det här undrar ju om insekterna nu kommer äta upp allt om jag avstår. Kan man odla utan bekämpningsmedel, Sara?
1: Absolut. När vi odlar hemma så använder vi i princip ingenting av det där. Och de flesta vill ju just odla sin mat för att man inte vill ha i sig den typen av bekämpningsmedel och sådana saker. Så att, i den allra vanligaste grönsaksodlingen och bärodlingen på hemmaplan så har man inga kemikalier på det viset. Utan eventuellt så använder man någon typ av bekämpningsmedel för vissa skadedjur, sniglar till exempel. Men de medel som är godkända för ekologisk odling och hemmabruk i Sverige är mer naturliga preparat och också av sådana som är nyttodjur kallas det för. Att man planterar in ett djur som helt enkelt återställer balansen på ett bättre sätt. Då. Mm. Det som jag tycker är en intressant sak att bära med sig är ju att när min farmor till exempel odlade och livet såg annorlunda ut och det var liksom extremt mycket jobb på hemmaplan så behövde hon ha liksom förenklande saker i vardagen och tog tacksamt emot det. Alltså, och då kunde det vara de här dunkarna med ogräsmedel som vi hittar eller andra typer av liksom, ja, alltså plast vet jag att farmor var väldigt glad i faktiskt i hushållet för det underlättade väldigt. Men idag vet vi bättre och vi är också mer beredda att investera av vår tid för att få hållbara livsmedel som gör oss gott.
0: Men hur gjorde man innan plasten kom? Alltså, jag tänker, förr i tiden odlade vi hur mycket som helst.
1: Ja, det här tycker jag själv är väldigt intressant för att när vi hade den tidigare odlingen så att säga och strävade och stretade på, det var extremt mycket handkraft och sådär. Då hade vi ju inte heller en riktigt så lång säsong som vi har idag som hemmaodlare. Man startade kanske senare på säsongen. Vi höll ju inte på förodlade så som vi gör nu. Mm. Och vi hade inte den typen av grödor som hade så extremt lång säsong heller. Men sen kom ju ett kommersiellt odlande via handelsträdgårdar som växte fram tror jag på 50-talet ungefär. Och då köpte man ju sina plantor och så kunde man få lite tidigare skörd och odla lite mer exotiska grejer kanske. Mm. Det som har hänt nu är ju att vi hemodlare sneglar jättemycket på yrkesodlingen. Jaha, kan man ha en liten växtlampa hemma och driva fram tomater för skörd i maj? Så praktiskt, det vill vi göra. Mm. Och i och med den utvecklingen så har vi ju också fått en mycket större konsumtion av prylar. Och där får man ju var och en för sig själv räkna ut och tycker man att det är en bra utveckling och vill man lägga sina pengar och ha en liten stash med de här odlingsprodukterna som man kan plocka fram varje år som är lite mer hållbara och då liksom minska mängden mat som man faktiskt köper som kanske i sin tur är transporterad över en stor del av världen och den är packad i plast och så vidare. Jag tycker själv att det där är intressanta spörsmål och jag har ju landat i att jag kan odla alla våra grönsaker som min familj behöver i vår trädgård.
0: Har du någon så här gammaldags odlingsmetod som du tycker fler borde upptäcka?
1: Gud, absolut. Då vill jag lyfta två saker. Och det handlar ju om att förlänga odlingssäsongen och skörden. Och då finns det en metod som heter varmbänk. Som man gör på vintern. Man bygger upp en hög med färsk gödsel som blir varm i den här nedbrytningsprocessen. Och så kan man odla på toppen. Och det gör att om man bygger en sån här varmbänk på vintern så kan man plantera den i februari och man kan börja skörda i mars. Och då kan det vara 10-20 minusgrader ute. Och man kan skörda liksom utomhus. Det är superhäftigt. Sen tycker jag också att det är väldigt spännande de här, alltså en äldre kunskap som vi lite grann har tappat idag om hur köldtåliga våra vanligaste grönsaker många gånger är. Hur man kan flytta växter mellan olika växtplatser, till exempel när man förodlar. Och då också få fram mycket tidigare växter som blir tåligare och härdigare utan att man för den saken skulle förodla dem inomhus med allt vad det innebär.
0: Just det, bära runt lite.
1: Det är en jädra massa bärande i odling.
0: Jag märkte det. Det är bara flytta hela tiden. Ja.
1: Ja, ja, men det är också roligt, för då bekantar man sig med växterna och man får liksom, man pratar lite med dem under tiden. Mm. Det är roligt.
0: Tack så mycket Sara Bäckmo för att du var med oss i Vaken med P3 och P4 den här morgonen.
1: Lycka till.
0: Tack.

0: In My Arms med Teddy Thompson. Jag vet inte vart du befinner dig eller så. Om du fick upp den här låtinformationen i ditt flöde där du sitter kanske i bilen och i stereon och så. Jag och Alex har ju dragit igång Bring Back låtinformationen uppdraget. Alex, en lyssnare som hörde av sig och skrev att man inte ser artist och låt längre i bilstereon. Och det här hade jag också lagt märke till och det stör mig. Så jag och Alex hörde av oss till lyssnarservice och nu är det en tråd igång där med en Annika som försöker lösa det här problemet med någon slags teknik. Det är dubb och det är tjossan och hejsan. Nu får vi se. Nu verkar det komma mer och mer information, men det kommer lite sent in i låten. Tufft nu för Sveriges Radio. Men liten framgång. Heja oss Alex och Annika och alla andra som hjälpt till. Nu till P4 Lokalt och P3 så blir det morgonpasset. God morgon.
1: Ja men hej och god morgon. En ny vecka tar sin början efter denna nästan högsommarvarma pingsthelg som vi nu lämnar bakom oss. Du som lyssnar är varmt välkommen att dra igång den här måndagen med oss här på P4 Dalarna. Vi som är ditt sällskap idag heter Esmeralda Egerup och Liz Thunberg. Och Liz, denna måndag börjar i moll. För gårdans trafikolycka utanför Smedjebacken fick en allvarlig utgång.
2: Ja, en man i 30-årsåldern har dött till följd av den här frontalkrocken mellan en tankbil och en personbil.
1: Mm, och du fortsätter att höra senaste nytt här i radion. Där vi också ska prata om Ludvikas nya platsvarumärke som idag invigs, men som redan har valt stor debatt. Och så blir det mycket annat smått och gott naturligtvis. Varmt välkommen att lyssna. Nu är det dags för Ekot med Gunilla Hansen-Bering. Först handlar det om den försvunna 2-åringen som nu är hittad.
3: God morgon. Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades i natt av den omfattande sökinsatsen. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. När pojken hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. I Västerbotten nu drygt 1,5 år. Och Carina Brorsson från Åre valde att åka till Danmark för att få snabbare vård.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
4: Nej men nu var jag ju bra tycker jag.
5: Men hjärtspecialisten Anders Englund som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
6: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
3: Hjärtspecialisten Anders Englund, reporter Anna Larsson. Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser i slutet av förra året och det är det lägsta antalet på minst 25 år enligt SIPRI. Och skälen är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar. Både Försvarsmakten och civila myndigheter satsar stort på MC-ordonanser, alltså kurirer som på motorcykel ska köra ut viktiga meddelanden om det blir svåra kriser eller krig. Det är frivilliga motorcykelkåren som ska utbilda förarna åt civila myndigheter och där är Anders Liljestrand instruktör.
7: Här har vi en motorcykel, den 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
8: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter. Och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
9: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Vår nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
8: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
3: Reporter Henrik Damberg. I Turkiets huvudstad Ankara stormade turkisk polis igår oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP och partiledningen som utsätts av en domstol, det här rapporterar AFP.
10: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigförklarades av en turkisk domstol i torsdags och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
3: Reporter Sofia Sofranjado. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle befria vattenkraften från flera nya miljökrav. Tidöpartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EUs lägsta nivå, detta för att behålla effektiviteten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att rösta nej och även Centerpartiet är kritiskt till förslaget. Men Socialdemokraterna ger i allt väsentligt stöd till förslaget som väntas röstas igenom med stor majoritet. Ekonyheter denna morgon, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
1: Och jag heter Esmeralda Egerup. God morgon får jag väl säga igen. Man kan liksom inte säga god morgon för många gånger en måndag morgon. För man behöver liksom hjälpas åt att vakna till liv för att dra igång en ny vecka. Men det ska bli så trevligt att göra det tillsammans med dig. Vi har ju haft en riktigt varm helg bakom oss. Nästan så att det har känts som fullvärdig sommar. Idag ska den där värmen hyfsat i alla fall fortsätta sig in. Temperaturer på mellan 14 och 18 grader. Men det ska bli lite molnigare och fram på dagen så väntas lite regnskurar. Men vi ska få höra mer om vädret med SMHI om en 40 minuter ungefär. Nu ska vi till Riksväg 66 där det har varit stökigt det senaste dygnet.
11: Ja, men det kan man absolut kalla det. Det är Riksväg 66 då mellan Smedjebacken och Fagersta, mellan Söderberke och Viksberg, där vägen fortsatt är avstängd efter en trafikolycka igår med en lastbil och en personbil. Det kommer att fortsätta vara avstängt fram till 12-tiden idag. Det är i alla fall prognosen som är satt. Man håller på att bärga den här lastbilen som var inblandad i olyckan som gör att det just nu är fortsatt avstängt då. Riksväg 66 alltså mellan Smedjebacken och Fagersta, mellan Söderberke och Viksberg är vägen avstängd i båda riktningar efter på grund av en bärgning av en lastbil efter en tidigare olycka. Och prognosen är satt till klockan 12 idag på dagen.
1: Och det var ju en man som dog i den där olyckan. Det berättade vi om här i P4 Dalarna. Mer om det om en liten stund.

0: Eternity med Kimberly här i P4 Dalarna där klockan strax är 6:10. Idag är det jag, Esmeralda Egrup, som håller dig sällskap tillsammans med Liz Thunberg och Matilda Bjärlöf. God morgon på er.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Vi ska ju få koll på de lokala nyheterna nu och där börjar vi ju i Smedjebacken, Liz, för där fick en trafikolycka igår en tragisk utgång.
1: Ja, precis. Polisen har för oss på P4 Dalarna nu bekräftat att en man i 30-årsåldern har dött efter den här olyckan som ju var en frontalkrock mellan en tankbil och en personbil på riksväg 66 igår kväll, och anhöriga är underrättade där.
0: Och den här olyckan ledde ju till stora avspärrningar och en räddningsinsats som höll på stora delar av natten.
1: Ja, men precis. Den här tankbilen innehöll ju syrgas som ju kan vara brandfarligt. Det ledde till att ett område om 300 meter runt om olyckan spärrades av och väg- och tågtrafik stängdes av. Det här då under tiden som räddningstjänsten tillsammans med ett externt företag arbetade med att flytta den här syrgasen till en annan tom tankbil. Och nu under morgonen så meddelade polisen att det här arbetet nu är klart och att avspärrningarna är hävda. Men däremot kommer det ju vara fortsatt struligt i trafiken då den fortsatte avstängd, som ni ju hörde trafikens rapport om.
0: Precis, de var inne här för en liten stund sedan och rapporterade om det. Något annat vi berättar om det är att över 50 anställda drabbades av en chefs inom räddningstjänstens olagliga säpokollar.
1: Ja, det här visar räddningstjänsten Dalamitts egna utredning. Det var ju i mars som det upptäcktes att chefen begärt ut registerkontroller från Säpo på flera anställda utan att de visste om eller godkänt det. Och den här typen av kollar ska egentligen göras i ytterst få fall då när det handlar om arbetsuppgifter som har med rikets säkerhet att göra. Men utredningen visar nu att hela 51 personer kollats upp, både då nuvarande anställda och de som har slutat. Och räddningstjänstens egen slutsats är att chefen i 6 års tid har brutit mot lagen, men att det är oklart om en polisanmälan kommer att göras.
0: Det där kommer vi höra mer om under de närmsta timmarna. Matilda, något helt annat vi ska prata om idag också. Det handlar om en sprillans ny logga. Och då är det Ludvika kommuns platsvarumärke som invigs idag.
2: Ja, och det här är ju en logga som redan mött en hel del kritik. Den finns ju att beskåda för den som vill göra en snabb sökning. Och kritik både då för att vara ful och för att kosta mycket skattepengar. Enligt kommunen så ska den hjälpa till att sätta Ludvika på kartan, både nationellt och internationellt, och liksom i någon mån locka folk att vilja flytta dit.
0: Och du har ju skrivit ut en bild på den. Går det att beskriva den på något sätt? Liz, du som tittar på den, hur skulle du beskriva den?
1: Nej, men alltså, det är ju en blå bakgrund och så står det Ludvika med vit text, men lite liksom udda text skulle jag vilja säga. Lite liksom att den är lite avkapad här och där. Lite som att man liksom inte riktigt gjort klart alla bokstäver.
0: Nej, jag för mig att någon typ av kommunnisse har beskrivit den som lite asiatisk inspirerad.
2: Asiatisk inspirerad, lite modern. Den ska ha någon tydlig koppling till liksom Ludvikas gamla järnhistoria. Den har ju också tagits fram ihop med Hitachi.
0: Ja, just det. De har finansierat en del av det också.
2: Ja,
0: vi säga.
2: Nästan hälften.
0: Vad tycker ni då? Om ni ska vara några bedömare?
1: Alltså...
2: Vi kan väl säga som så att många Ludvika-bor, om vi ska vara opartiska.
0: Ja.
2: Jag ska åka till Ludvika och prata med både näringslivschefen om det här och försöka även prata med folk som bor där, vad de tycker. Men man har ju liksom sett, vi har ju tidigare fått kommentarer och reaktioner på att nej, men vad är det för något? Vi ser inte vad det är. Hur kan man lägga 250 000 på det här från kommunens sida?
0: Det tycker jag är lite hårt. Jag tycker ändå man ser var det står. Men det ska bli väldigt spännande att höra från Ludvika bor om vad de tycker det här. Den ska invigas senare idag och Matilda, du åker ner för att prata vidare om det här nya platsvarumärket.

0: Ed Sheeran med Shivers.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi nu ska prata om rastplatser, för det är för få rastplatser längs med vägarna. Den kritiken kommer nu från lastbilschaufförer som vi pratat med. Så här sa till exempel lastbilschauffören Alexander som vi träffade förra veckan.
3: Ja, det är fruktansvärt dåligt. Det har ju blivit, ja, de stänger av dem eftersom när folk skräpar ner och förstör och grejer. Så.
4: Vad gör ni då om det blir nödigt?
3: Ja, man lär ju ut i skogen eller några. Ta det.
0: Mm, och Jakob Sidenvall på konsumentorganisationen M-Sverige instämmer i kritiken och säger att det här får konsekvenser för lastbilschaufförer, bland annat på grund av att de måste förhålla sig till sina kör- och vilotider.
5: De måste få stanna, de måste få tillgång till rastplatser för att kunna ta sin vila och inte bryta mot regler.
0: Mm, och med oss nu har vi Henrik Schelin på Trafikverket. God morgon, Henrik.
6: God morgon.
0: Du, det är ju Trafikverket som ansvarar för rastplatserna. Håller du med om att det är för få rastplatser?
6: Det kan man nog göra. Sen så kan jag väl tillägga det att det inte bara är Trafikverket som ansvarar för rastplatser, utan det finns en hel del rastplatser som drivs av kommuner eller andra externa parter också.
0: Men att du håller med då om att det är för få, vad drar du för slutsats av det? Har det blivit värre eller har det alltid varit så här?
6: Nej, bakgrunden är väl så här att historiskt så har vi jobbat med rastplatsfrågan på ett annat sätt. Och det har funnits olika kravbilder kring det hela. Och tidigare så var det väl lite mer lösa boliner och det kunde uppkomma lite här och var. Och det var inte jättemycket tanke bakom. Men nu jobbar vi mer strategiskt med det. Och sen så har vi kraven ökat på rastplatserna. Hur de ska se ut och vad de ska innehålla och hur nära de ska ligga varandra och sådär.
0: Mm.
6: Så det är väl en förklaring.
0: Ja, men du har varit med hos oss förut och har då tidigare sagt att ni, jag menar, ni har liksom filat på den här strategin. Numera jobbar utifrån principen färre men bättre rastplatser. Men chaufförerna verkar ju själva efterfråga just fler rastplatser. Varför tycker ni att det borde vara färre men bättre?
6: Ja, just nu, alltså det är så här att det har tillkommit lite krav från EU. Och då är det framförallt uppställningsplatser, säkra uppställningsplatser för den tunga trafiken och yrkestrafiken som är under lupp då, liksom, och fokus. Och man säger att det här behöver förbättras. Så att Trafikverket jobbar med den saken. Och vi har planer på att utöka och förbättra både vad gäller kapacitet men även säkerhet och som belysning och andra saker. Men annars så brukar ju toalettfrågan vara den centrala när det handlar om rastplatser. Så att vi jobbar på den saken. Helt klart, det kommer att bli bättre framöver.
0: Och nu, när du säger bättre, menar du då fler rastplatser?
6: Ja, det kommer att bli några fler, tror vi. Inte jättemånga,

0: rastplatser, att de också förbättras.
1: Mm. För det har kommit kritik också om att det är liksom få, framförallt lite mer kanske ute i landsbygdslänen, till exempel då Dalarna, och att det är fler där det är såklart då lite högre trafik. Men behöver man kanske satsa lite extra på de här lite mer glesbebyggda områdena?
0: Ja, det är väl så här. Jag tror att de satsningar som kommer att göras kommer nog att vara mest på de högtrafikerande vägarna. Vägnätet delas in i olika vägnätstyper, och den allra högst prioriterade vägnätstypen, det är det som kallas för TNT-vägarna, som ingår i det europeiska transportnätverket. Och i Dalarna så är det E45 som ingår i det vägnätet.
1: Just det, så det är kanske på den vägen då som det kan komma att bli fler i stort sett då?
0: Ja, inte bara. Det kan nog hända att det sker på andra delar också. För nästa nivå av vägnät, det kallas för nationella stamvägar. Och det har Trafikverket bestämt att vi ska se över alla rastplatser på även de nationella stamvägarna. Så det är lite fler vägar. I Dalarna ingår E16, och sen är det ju väg 70 upp till Mora och väg 50 upp till Falun som ingår i det vägnätet.
1: Just det. Vi får väl se då vad framtiden har att utvisa. Henrik Sjölin på Trafikverket. Tack så mycket för att du var med.
0: Ja, tack ska du ha.

0: Damiano David, Tyler och Nile Rodgers tillsammans i Talk to Me.
1: Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmaling igår förmiddag hittades i natt vid liv. Andreas Schöffele är befäl vid polisens regionledningscentral Norr.
2: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
3: Är det i närheten där han bor, den här pojken?
2: Det är en bit ifrån där han bor.
1: Över 300 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. Vi hör hjärtspecialisten Anders Englund vid Karolinska institutet. Han är kritisk.
4: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar. Utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
1: Hjärtspecialisten Anders Englund och reporter är Anna Larsson.
0: Och det var Gunilla Hansen-Bering som gav dig de nyheterna. Det är hon som hänger med oss från Ekot idag.

0: Veronica Maggio, tillfälligheter här i P4 Dalarna där klockan nu har blivit 6:30. Det betyder precis som vanligt att det är dags för lokala nyheter.
1: En man i 30-årsåldern har dött till följd av frontalkrocken mellan en tankbil och en personbil. Det bekräftar polisen för P4 Dalarna. Och anhöriga är underrättade. Det var vid 5-tiden på söndags, igår kväll som olyckan skedde på riksväg 66 söder om Söderbärke i Smedjebackens kommun. Tankbilen innehöll farlig syrgas som kan vara brandfarligt. Så initialt gjordes en stor avspärrning om 300 meter och väg- och järnvägstrafik stoppades under räddningsarbetet när gasen flyttades till en tom tankbil. Arbetet med att flytta syrgasen är nu över och avspärrningarna har hävts. Det är däremot fortsatt stopp i vägtrafiken och beräknas vara det till ungefär klockan 12 idag. Polisen utreder händelsen som grov vårdslöshet i trafik. Och olagliga Säpo-kontroller av över 50 anställda låg bakom avstängandet av en chef inom räddningstjänsten Dalamitt. Det visar nu räddningstjänstens egen utredning.
2: För vår del så anser vi att det är väldigt allvarligt, oacceptabelt för att vara rakt på sak.
3: Det säger Katarina Movits, förbundsdirektör för räddningstjänsten Dalamitt, där 5 Dala kommuner ingår. I mars upptäcktes att chefen begärt ut registerkontroller från Säpo på flera anställda, utan att de visste om eller godkänt det. Sådana kollar ska egentligen göras i ytterst få fall när det handlar om arbetsuppgifter som har med rikets säkerhet att göra. Men den utredning som räddningstjänsten nu är klar med visar alltså att hela 51 personer kollats upp. Och det handlar både om folk som jobbar där nu och som slutat.
2: Utredningen påvisar att vi har haft brister i vårt arbete kring säkerhetsskydd och vi har integritetskränkt ett antal individer vad det gäller registerkontroll utan deras medgivande.
3: Räddningstjänstens egen slutsats är att chefen i 6 års tid brutit mot både dataskyddsförordningen och säkerhetsskyddslagen. Chefen har stängts av från sitt jobb, men Katarina Movits vill inte kommentera personalärendet mer än så.
2: Och för vår del så är det ju inte någonting annat att säga än att det vi har gjort är inte tillräckligt bra och vi måste bli bättre.
1: Det säger alltså Katarina Movits på räddningstjänsten Dalamitt. Reporter här, det var Martin Eriksson.
0: Liz Thunberg med senaste kollen på nyheterna här i P4 Dalarna. 6:30 denna måndagsmorgon den 25 maj. Löning för vissa, men inte för alla. Men för dig Liz, är det där något du har sett fram emot?
1: Självklart.
0: Självklart.
1: Det blir alltid trevligt med löning.
0: Varje månad. Ja, många som får lönen om några dagar. Många som heller inte får lön. Men för många är ju 25 är lika med löning. Något annat som ju liksom toppar nyhetsrubrikerna denna morgonlist, det är ju den här 2-åringen i Nordmaling som ju tack och lov har hittats. Han försvann ju igår och var borta i nästan 12 timmar innan man hittade honom nu under natten klockan 1, närmare bestämt ungefär. Och pojkens farmor har ju talat sig i Expressen och sagt att de är så lättade och vill tacka alla. Det var ju från en bostad där pojken befann sig med anhöriga som den här pojken då försvann. Och ännu så vet man ju inte exakt vart han hittades. Det där har vi hört om under i Ekot också. Men han är i alla fall hittad och mår efter omständigheterna bra, men har först till sjukhus för att vara något nedkyld och lite sådär. Så vi får väl fortsätta hoppas att det går bra för den lilla pojken då, men skönt att han är hittad och ändå vi hyfsat god vi gör.

0: Men at Work, som sjunger om Down Under här i P4 Dalarna.
1: Ja, mycket välkomna ska ni vara till Nilsäs hörnar.
2: Över 100 år av underhållning från Dalarna i Sveriges Radio.
3: Björn Skifs, tidningarna skriver om.
4: Ja, det verkar så.
1: Planerna på ett kylhus i Aspeboda har tills vidare lagts på is.
5: Ja, men det är ju Miss Li, kanske, ändå.
2: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.
0: Vi finns alltid här för dig att lyssna på. Och i P4 Dalarna så ingår ju även Radiosporten, där det ska handla om snabba bilar och en svensk segrare. Här är Peter Sundqvist.
6: För tredje gången har en svensk förare vunnit det prestigefyllda Indy 500.
7: För Felix Rosenqvist tog hem segern över de 200 varven på ovalen i Indianapolis. Och det blev stor dramatik där Rosenqvist vann loppet med endast 200 delar före David Malukas. Den minsta segermarginalen i loppets 110-åriga historia. Allting avgjordes på det sista varvet där Rosenqvist gick ut som trea. Men i sista kurvan in mot mål så fick han grepp om Malukas bil och tog sig förbi precis före mållinjen.
8: I don't even know what to say. What a car. It kind of worked out the right way when I got back to third, and then I just had a flat out lap on the high line and it stuck. It was just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
7: Tidigare så har Marcus Ericsson och Kenny Breck vunnit in the 500.
6: Andreas Lundin, reporter. I Formel 1 så vann italienaren Kim Antonelli fjärde raka vinsten när han vann Montreals Grand Prix. I Stanley Cup-slutspelet i ishockey så är Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson nu bara en seger från att slå ut storfavoriten Gabriel Landeskogs Colorado. På hemmaplan vände Vegas ett 0-3 underläge och vann med 5-3. I ishockey-VM så besegrade Kanada Slovakien och det innebär att Tre Kronor nu har allt i egna händer om det ska bli slutspel eller inte. Vinst mot Slovakien imorgon och kvartsfinalplatsen är säkrad. Och Sävehof är svenska mästare igen i handboll på damsidan. Guldet säkrades efter dubbla förlängningar mot Skara. För målvakten Elin Lindblom så var det här sista matchen i mästarklubben.
9: Vad ska jag säga? Jag känner mig helt mållös och jag är så jävla lycklig och trött. Och jag vet inte, det känns som den längsta matchen, längsta dagen i hela mitt liv.
6: Elin Lindblom där, och mer nyheter finns i appen Sveriges Radio.
0: Peter Sundqvist där med senaste nytt från sportvärlden. Och då ska vi ut på vägen igen och vi börjar återigen på Riksväg 66.
10: Ja, vi gör det. Där det ju skedde en trafikolycka igår med en lastbil och en personbil. Det är så att det fortfarande är avstängt där. Riksväg 66 mellan Smedjebacken och Fagersta, mellan Söderberke och Viksberg. Vägen är avstängd i båda riktningar medan man bärgar efter den här olyckan. Och prognosen är satt till att det ska vara avstängt till klockan 12. Men det där är en preliminär prognos. Det kan vara bra att komma ihåg. Det är också en störning på E6 mellan Borlänge och Falun vid Karlsviksbacken i riktning mot Falun. Där står det en stillastående bil till höger som man kan behöva se upp lite extra för. I tågtrafiken är det lite stökigt också. Flera banarbeten som pågår, bland annat mellan Borlänge och Mora, men också mellan Borlänge och Kopparberg förbi Ludvika då. Så att ska man åka på de här sträckorna, var beredd på störningar där. Kolla gärna upp detaljer med ditt tågbolag. Och tipsa trafikredaktionen om hinder och störningar 020 999 444.
0: Gör det. Det är Johanna Cedergren som är vår kvinna i trafiken, eller ja, på trafikredaktionen den här morgonen.

0: Eva Jumatate med Selfish. Ja, vi ska ut i vädret nu, och när jag tänker tillbaka på den här helgen, Matilda, då tänker jag på strålande sol, värme, svett, törst. Alltså riktigt så, de där känslorna man brukar ha på sommaren. Det var sommarvärme i helgen.
1: Det var sommarvärme, det var nog många som likt mig intog måltiderna utomhus. Jag tror också att de här båtarna som är alldeles intill mig kanske var ute på en liten tur.
0: Kanske premiärturen.
1: Kanske premiärturen. Nu har de lagt på ett blått kapell här intill och svenska flaggan vajar i Ornäs nere vid en båtbrygga. Det jag liksom inte kunde hålla mig från att gå ner och lägga mig på magen på den här bryggan och liksom... Ja, men det känns ju ljummet. Jag tror att många i helgen, några kanske tog årets första dopp, men jag tror att många kanske också bangade när de kände, för att även om det är sommar i luften så tar det ju lite tid innan vattnet blir helt kanske badvänligt, men ganska ljummet på ytan.
0: Jag kan säga så här, Matilda, jag var en av dem som tog det där premiärdoppet och det var betydligt kallare än vad jag hade hoppats på, men det var väldigt skönt också.
1: Då blir jag lite nyfiken om SMHs Kjell Lund kanske är med oss, och om du tog ditt första dopp igår eller i helgen.
2: Nej, jag gjorde inte det.
1: Var du sugen?
2: Jag borde ju ha gjort det, men nej, det är lite för kallt i vattnet.
0: Men du som har koll då, var det så att du kanske satt och väntade på bättre tider för att du vet att det möjligtvis ska bli varmare här framåt veckan och helgen, eller var det bara att du bangade?
2: Nej, det var bara att jag bangade.
0: Okay.
2: Jag hade annat för mig.
1: Du, Kjell, i vattnet som jag ligger väldigt, väldigt nära så speglar sig nu träd och en lite grå mulen men ändå lite ljusa partier himmel. Hur ska vädret bli idag?
2: Ja, idag har vi en sån där... Så det är ju väldigt varm luft söder och det är lite svalare i norr. Och ungefär över Dalarna så ligger den här som vi kallar frontzonen. Och det kommer att aktiveras idag. Det kommer att bli mer moln. Och det kan bli någon regnskur också. Kanske framförallt i norra Dalarna. Men vi har en dag som är lite sådär... vad ska vi säga, inte som helgen utan mer moln och kanske någon regnskur. Inte
1: lite
2: de här höga
1: temperaturerna.
2: Ja, ursäkta.
1: Man kan kanske, när jag tänkte på att när jag i helgen försökte jobba ute i trädgården så var det att jag blev nästan yr av solsting, så varmt var det. Och då tänker jag att det här kanske är en mellandag när man kan orka få någonting gjort utomhus.
2: Ja, men ungefär så, för att vi får inte de här höga temperaturerna. Det går nog inte upp till 20 grader idag. Någonstans 15-18 grader och kanske till och med upp i norr då lite lägre än det.
0: Just det, lite olika. Du, kort bara på slutet, jag läste någonstans att det väntas lite jojo-väder här till veckan. Är det vi får räkna med?
2: Ja, kanske. Det drar nog förbi några sådana här områden med skurar och det blir under mitten av veckan ändå lite svalare, mera nordvindar. Men sen kommer, som det ser ut i slutet på veckan och till nästa helg, så ser det ut som att högtrycket växer till igen.
0: Vi får väl
2: vi
0: se
2: kanske
0: då.
2: Får bada nästa helg.
0: Just det, det får då, bli då som blir premiärdoppet. Eller Matilda blir det nu till och med från den där bryggan för din del.
1: Det skulle vara något man kanske.
0: Ja, vi får se, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Kjell Lund på SMHI, tack så jättemycket för att du var med.
2: Tack, tack.

0: Michael Bublé, It's a beautiful day. Liste där rimmade nästan. Har jag aldrig tänkt på
1: Michael
0: förut.
1: Michael Bublé, A beautiful day. Ja, men det gör det. Jag håller med.
0: Mysigt. Något annat som inte är så mysigt, Liz, det är ju att det har varit en del olyckor under helgen.
1: Så är det.
0: Dels den här dödsolyckan då, utanför Smedjebacken som vi ju rapporterat om nu under morgonen. Men det var även en tågolycka utanför Leksand igår som fick stor uppmärksamhet.
1: Ja, det här var ju då en personbil som krockade med tåget. Men det gick ju då tack och lov bra för bilisten som tog sig ut själv från bilen.
0: Men det var ju såklart en omskakande händelse, såklart för bilisten får man anta. Men även för tågresenärerna.
1: Ja, det här tåget, det stod ju stilla i 1,5 timme innan de 70 passagerarna fick evakuera och på annat sätt ta sig vidare. Falukuriren har pratat med några av dem och det var ju en hel del oro bland passagerarna.
0: Ja, till exempel har de pratat med Anna Adolfsson som var en av dem som blev vittne till det här händelsen som ju innebar ett stort pådrag med både räddningstjänst, polis och ambulanser. Men hon säger till Falukuriren att de ganska snabbt fick information, dels om vad som hade hänt men sen också att personen i bilen inte var så allvarligt skadad. Och det där misstänker jag var skönt att få när man sitter i den där situationen.
1: Ja, det måste det ju vara när man sitter där och inte vet vad som hänt och är orolig för personen i bilen.
0: Ja,
1: och hur blir det med min resa? Det är ju himla massa tankar kan jag tänka mig. Och vi har ju också fått en del kommentarer om just den här korsningen också.
0: Ja, på våra sociala medier till exempel skriver Ola Blom att den där övergången, den är ju oövervakad. Och att den är lite speciell för man svänger in på den från riksvägens sida. Så om tåget kommer från Leksand så är det inte så enkelt att titta åt just det hållet. Nu verkar det som att den här tåget kom från Insjön. Men ändå, även Björn Lohmann skriver att det är svårt att se tågen i den här korsningen. Så det verkar vara en liten knepig korsning. Och jag vet att vi har ju haft flera olyckor vid sådana här oövervakade tågpassager.
1: Ja, det är ju tyvärr lite återkommande att det är svårt vid de här passagerna. Tråkigt.
0: Mycket tråkigt. Skönt dock att det ju i det här fallet inte fick en så illa utgång i alla fall. Även om det såklart var en omskakande händelse för alla inblandade.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.

0: Ace of Base, All That She Wants. Sverige är rökfritt. Hör och häpna. Trodde vi någonsin att vi skulle komma dit? Rökfritt på så sätt i alla fall att färre än 5% av befolkningen röker regelbundet. Och det där innebär att man anser att landet är rökfritt. Och det här är liksom ett långsiktigt mål som Sverige har haft som man nu har uppnått. Det här visar en undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Mats Ramstedt som jobbar där, han säger att det är en otrolig utveckling att man kan minska ett skadligt beteende så här pass mycket. Och det är första gången i de här mätningarna som färre än 5% som röker regelbundet i Sverige dyker upp. Och om man tittar på utvecklingen så var det 16% som rökte 2003 och nu då 4,8%. Och man tror att det här har att göra med att man har informerat väl, att man har förbjudit reklam och en massa annat. Man kan dock också se att snusandet har ökat kraftigt. Men Mats Ramstedt säger att den här utvecklingen började ett tag innan den liksom ökningen. Så att han ser det inte som en given orsak till att rökningen har gått ner. Men att det tåls att forska mer på just den utvecklingen. Alltså att snusandet har ökat. Men i den här nya undersökningen så framkommer det alltså att färre än 5% av befolkningen i Sverige röker regelbundet, vilket då innebär att Sverige anses vara rökfritt. Det där hör du i P4 Dalarna, där vi nu ska lämna över till Gunilla Hansen-Bering på Ekot. Och där börjar vi att berätta om den här tvååringen som försvann men som nu är hittad. Klockan har blivit 7.
1: Den tvåårige pojke som försvann i Nyåker i Nordmaling igår förmiddag har hittats vid liv. Andreas Schäufele är befäl vid polisens regionledningscentral norr.
2: Strax efter klockan 1 i natt så anträffades den här pojken. Inom det sökområdet där vi letade och var vid liv. Med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
3: Är det i närheten där han bor?
2: Ja, en bit ifrån där han bor.
3: Det hade gått mer än 12 timmar efter det att pojken försvann när han innan hittades i det sökområde nära den plats där han senast sågs. Pojken som snart ska fylla 3 år fördes till sjukhus, lite nedkyld som polisen säger. Men några fler uppgifter om hur han mådde eller var och hur han hittades ger inte polisen nu på morgonen. Befälet Andreas Schäufele vid polisen beskriver känslan när pojken hittades.
2: Bra känsla för samtliga och skönt att vi kan anträffa pojken.
3: Kan du säga någonting mer om hur pojken mådde när ni hittade honom?
2: Han var nedkyld, vidare uppgifter har inte jag.
3: Pojken var tillsammans med anhöriga när han försvann. En stor sökinsats i både skogen och där det finns bostäder genomfördes med hundar, drönare och helikopter inblandad. Och den pågick under gårdagen och kvällen. Bland annat sökte man igenom fastigheter i närområdet för att säkerställa att pojken inte hade gått in någonstans. Förutom polisen deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men tidigare igår så fanns det inte någon sån.
1: Anders Hjelmin, reporter. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa på många håll, i Västerbotten drygt 1,5 år. Och Carina Brorsson från Åre åkte till Danmark för snabbare vård.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina. Men hjärtspecialisten Anders Englund som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
6: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är precis tvärtom. vi exporterar patienter och det är ju inte alls bra på sikt.
1: Anders Englund, Karolinska institutet, reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reportrar, citat, vi har i min mening en ganska robust sak på bordet när det gäller deras möjlighet att öppna sundet, slutcitat. Och Marco Rubio utesluter inte att ett avtal kan vara klart redan idag. Utvinningen av sällsynta jordartsmetaller i Myanmar har ökat kraftigt de senaste åren. Den miljöfarliga brytningen sker i närheten av floder som rinner in i Thailand där man uppfött farliga halter av tungmetaller.
7: It slowly contaminated in our food chain.
8: Subsakun Kidnukon vid Mefa Luang University i Chiang Rai säger att miljögifterna i floden letar sig in i fisk, ris, grönsaker och kranvatten är sånt som människor konsumerar dagligen. Som många andra är han övertygad om att gifterna kommer från Myanmar.
7: There are at least two rare earth minings in the Kok River.
8: Där har det skett en snabb expansion av brytning av sällsynta jordartsmetaller som är avgörande råvaror i mycket modern teknologi. Kemikalier används för att separera metallerna ur jorden i så kallade lakningsbassänger. Metoden är omstridd eftersom kemikalierna riskerar att läcka ut i miljön och vattendrag.
9: Ekot har med hjälp av satellitbilder identifierat flera bassänger som anlagts under senare år. På platser där satellitbilder från 2018 visar tät skog syns idag anläggningar som bedöms användas för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i närheten av floder som rinner ner mot Thailand och vidare ut i Mekongfloden.
8: Axel Kronholm från Chiang Rai
9: och Nora Lärneby, Ekot.
1: Så noterar vi att rökningen minskar kraftigt i Sverige. Mindre än 5% röker mot 16% år 2003. Detta enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Men samtidigt har snusandet ökat kraftigt.
0: Och enligt det där förbundet så betyder det att Sverige räknas som rökfritt. Eller om det är enligt liksom Sveriges egna uppsatta mål. Gunnel Hansen-Bering var det i alla fall som gav dig nyheterna klockan 7. Och det betyder att klockan är 7:05. Jag som vaknar upp tillsammans med dig heter Esmeralda Egerup. Jag hoppas att du liksom har haft en trevlig natt. Att du kanske nu sätter ditt kaffe på bryggning. Kanske gnuggar i ögonen och försöker skaka ett liv i kroppen. Om det är så att du är en av dem som ska ta sig upp för att påbörja en arbetsdag denna måndag. Vädret du snart ska gå ut i sådana fall, det kommer vara fortsatt hyfsat varmt men inte riktigt samma värme som helgen, mellan 14 och 18 grader ungefär. Och sen kommer det vara lite molnigare idag. Fram på dagen så väntas dessutom lite regnskurar här och var. Så det blir liksom lite så light-variant av helgens väder kan man väl säga ändå i detta län denna måndag.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Jag berättade för en liten stund sedan att det blev ett premiärdopp för mig denna högsommarvarma helg. Liz Thunberg, blev det premiärdopp för dig?
1: Nej, men det blev faktiskt inte det. Jag har mitt planerat till nästa helg.
0: Och du har liksom planerat in ditt premiärdopp?
1: Fast får man kalla det ett premiärdopp om det är i pool?
0: Nej.
1: Nej, okej.
0: Okay. Säger jag,
1: Då vet inte jag när jag ska göra mitt premiärdopp. Men nästa helg så ska jag i alla fall hem till några föräldrar som har pool. Så
0: jo, då ska jag bada i solen. Att du får säga att det är ett premiärdopp.
1: Ah.
0: Fast, ja, för den är väl inte, den är ju inte uppvärmd i alla fall. Den värms ju upp av solen.
1: Nej, det är en uppvärmd pool.
0: Jaha, nej då räknas inte. Absolut inte. Kommer inte på frågan.
1: Så nej, inget premiärdopp, inget planerat premiärdopp heller.
0: Nej,
1: i så fall.
0: Vi får väl följa Liss väg mot sitt premiärdopp här i P4 Dalarna. Där vi berättar om ganska mycket tunga grejer och vi ska komma in på det alldeles strax, Liss.
1: Ja.
0: Men jag tänker, innan vi gör det, på tal om det här med premiärdopp och att det var en sån liksom varm och för många härlig helg. Du som lyssnar, kan du inte lämna in en liten helgrapport? Hur såg din sommarvarma helg ut? Blev det premiärdopp för dig? Var du ute som Matilda och jobbade i trädgården och nästan liksom blev yr av att det var så varmt? Eller höll du dig inne i skuggan för att liksom hålla dig borta från den där värmen? Du får jättegärna lämna in en rapport så kan vi väl sprida lite liksom värme och glädje på det sättet. 023 77 77 77, berätta om din högsommarvarma helg. Det vore härligt att höra, för precis som jag var inne på, det har varit en del tunga nyheter under helgen. Bland annat då att en man dog efter den här trafikolyckan i Smedjebacken.
1: Ja, det här var ju en frontalkrock mellan en tankbil och en personbil. Och polisen bekräftade nu under morgonen att en man i 30-årsåldern, han har omkommit efter den här olyckan som inträffade på riksväg 66 igår kväll. Och anhöriga är underrättade där.
0: Och under gårdagskvällen och även under stora delar av natten så var det väldigt stora avspärrningar, men de har nu hävts.
1: Det har de. Den här tankbilen som var inblandad i olyckan, den innehöll ju syrgas som kan vara brandfarligt. Därför spärrades ett område om 300 meter runt om olyckan av, och både tåg och vägtrafik stängdes av. Det är då när räddningstjänsten och ett externt företag arbetade med att flytta den här syrgasen till en annan tom tankbil. Det här arbetet blev nu under morgonen klart och avspärrningarna har nu hävts. Däremot fortsatt struligt på vägen där, som ju fortfarande är avstängd under tiden den här tankbilen bärgas.
0: Just det, det ska man ha i åtanke om man rör sig på de vägarna.
1: Just det.
0: Att det är stopp i vägtrafiken där på riksväg 66 söder om Smedjebacken.
1: Söderbärke,
0: förlåt. Något annat vi berättar om, det är att över 50 stycken anställda drabbades av att en chef inom räddningstjänsten gjorde olagliga säpokollar.
1: Ja, det här visar räddningstjänsten Dalamits egna utredning. Det var ju i mars som det upptäcktes att chefen begärde ut registerkontroller från Säpo på flera anställda. Det här utan att de visste om eller hade godkänt det. Och den här typen av kollar ska egentligen göras i ytterst få fall, då när det handlar om arbetsuppgifter som har med rikets säkerhet att göra.
0: Och vad visar utredningen mer kring det här?
1: Ja, som vi sa, 51 anställda, både nuvarande och de som då har slutat. Och räddningstjänstens egen slutsats är att chefen i 6 års tid har brutit mot lagen. Men det är oklart om en polisanmälan kommer att göras.
0: Reporter Martin Eriksson rapporterar om det där och du kommer höra mer om det under morgonen.

0: Passenger, Let Her Go.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi prata om ett vårtecken som inte är speciellt härligt. Ett sånt där vårtecken som man helst inte egentligen vill ta del av. Nämligen påkörda grävlingar längs med vägen. Matilda, du har ju varit ute och kört bil ett tag nu och stannat till här längs med vägen. Har du sett några grävlingar nu när du har varit ute och kört denna morgon?
3: Jag har sett en påkörd hare. Inga grävlingar. Nu är jag mellan Borlänge och Ludvika riksväg 50. Och här är det ju viltstängsel. Så det skyddas de ju av just här. Men annars är det någonting man ganska ofta stöter på.
0: Mm.
3: De här små högarna av päls.
0: Ja, men verkligen. Och varje år så dödas ungefär 30 000 grävlingar i trafiken. Och det har till och med börjat oroa forskare som tror att det kan få stammen att minska. Och med oss nu så har vi Hans Ring på Rovdjursföreningen. Hej och god morgon, Hans.
4: God morgon, god morgon.
0: Du, just den här tiden på året så är ju grävlingarna extra mycket ute och rör sig. Hur kommer det sig att de är så liksom rörliga så här års?
4: Ja, dels att de får ungar ganska tidigt på året, och ungarna är den här tiden relativt stora och ute och rör sig. Föräldrarna är ju naturligtvis också ute och rör sig och samlar in mat, mask och liknande som de behöver. Så att den här tiden, maj, juni, juli, och sen har de det dessutom parningstid i juli månad, så att de är väldigt, väldigt rörliga de här 3-4 månader som ligger framåt nu. Och de korsar vägen och pang, säger du. Vi har ju bilarna, det är ju som, vad ska man kalla det för, som en motorsågskedja där varje sån här länk är en bil. Och förr eller senare så smäller det ju.
3: Men du, Hans, hur stort problem är det här för grävlingsstammen då, att så många dör i trafiken?
4: Jag hörde inte riktigt där. Vad sa du?
3: Hur stort problem är det för grävlingsstammen att så många dör i trafiken då?
4: Ja, eftersom man kör över ungefär lika många grävlingar som man skjuter ihjäl, så är det ju ett ordentligt, alltså 30 000 grävlingar per år, år efter år efter år. Det kommer ju att tära hårt på grävlingen, och speciellt eftersom vi har också ett skogsbruk som förstör miljöerna för grävlingen. Jag har ett bra exempel, 2 stora fina grävlingsgryt med kanske cirka sammanlagt 10 grävlingar i. Där kom man och sedan gjorde ett jättelikt hygge, och året därpå fanns inte en grävling kvar, så att de flyttar på sig och ja, deras habitat minskar också. Så det här borde man kanske då tänka på, de som jagar grävling, att dra ner på jakten helt enkelt.
0: Men är det den lösningen du ser, alltså att man drar ner på jakten, eller finns det någonting man kan göra för att minska de som blir påkörda i trafiken?
4: Ja, det finns en hel del att göra. Där jag bor här i Sörmland så har man i samband med stora vägar också lagt in trummor under vägen

0: alla grävlingar, rävar, älgar och rådjur som passerar en hårt trafikerad väg och klara sig. Och det är det här som man satsar på ute i Europa, att bygga viltpassager. Därför att det kostar ju väldigt, väldigt mycket att smälla ihop med ett viltdjur, inte bara från människoliv utan också skador på fordon och liknande, och en tragedi naturligtvis för det djuret som man krockar med. Och grävlingen är ju lite, ja, vad ska man säga, lite närsynt och lite långsam och hinner ju inte parera någonting för en bil som kommer. Det smäller ju bara.
1: Men såna här då passager, grävlingsluckor som finns i södra Sverige och Europa, tycker du att man borde börja med det även i Dalarna och även längre norrut? Är det här någonting man borde satsa på i hela Sverige?
0: Ja, det tycker jag. Och vi ligger långt efter övriga Europa på det här området. Och för att inte prata om USA och Kanada som satsar, för att det är ju en miljardförlust totalt sett i de här olyckorna med viltet. Och det vi investerar i att skapa möjligheter för viltet att hitta de här vägarna, att passera hårda trafikleder, det är en win-win-process faktiskt. Och det är oerhört viktigt att man kommer igång med detta. Och kommer ifatt övriga Europa, Tyskland, Polen, föredöms än på det här området, och vi borde hänga på här.
2: Mm. Hans Ring på Svenska Rovdjursföreningen säger det. Tack så jättemycket, Hans, för att du var med hos oss.
0: Ja, tack så mycket. Ha det gott.
2: Detsamma.

0: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sedan igår hittades i natt i den stora sökinsatsen som pågick. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. I Kongo Kinshasa har nu över 900 misstänkta fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. Enligt Kongo Kinshasas hälsodepartement har 204 personer dött i utbrottet. Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser, alltså kurirer som ska köra ut till exempel viktiga meddelanden vid svåra kriser eller krig. Även civila myndigheter satsar nu på MC-ordonanser. Imorgon väntas riksdagen rösta igenom ett förslag som skulle befria vattenkraftet från fler nya miljökrav. Tidupartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EUs lägsta nivå för att behålla hög effektivitet. Men delar av oppositionen kommer att rösta nej.
1: Gunilla Hansen-Bering där med en minuts ekonyheter. Innan dess hörde vi lite snutt från Donkey Boys Sometimes.

0: Senast Spiro, Die on this hill. Det är nästan som man tror att det ska komma en slutton där i den där låten. Men den är avslutad på ett litet förvånande sätt, i alla fall tycker jag det. Nu, lokala nyheter med Liz Thunberg. Vi börjar i Smedjebacken.
1: Ja, en man i 30-årsåldern har dött till följd av frontalkrocken mellan en tankbil och en personbil, och anhöriga är underrättade. Det var igår kväll som olyckan skedde på riksväg 66 söder om Söderberke i Smedjebackens kommun. Tankbilen den innehöll farlig syrgas som kan vara brandfarligt, så initialt gjordes en stor avspärrning om 300 meter runt om olyckan, och väg- och järnvägstrafik stoppades under räddningsarbetet när gasen flyttades till en annan tom tankbil. Arbetet med att flytta syrgasen är nu över och avspärrningarna har hävts. Det är däremot fortsatt stopp i vägtrafiken och beräknas vara det till klockan 12 idag. Och polisen utreder händelsen som grov vårdslöshet i trafik. Och olagliga Säpo-kontroller av över 50 anställda låg bakom avstängandet av en chef inom räddningstjänsten Dalomitt. Det visar nu räddningstjänstens egen utredning.
2: För vår del så anser vi att det är väldigt allvarligt, oacceptabelt för att vara rakt på sak.
3: Det säger Katarina Movits, förbundsdirektör för räddningstjänsten Dala Mitt, där fem Dala kommuner ingår. I mars upptäcktes att chefen begärt ut registerkontroller från Säpo på flera anställda, utan att de visste om eller godkänt det. Sådana kollar ska egentligen göras i ytterst få fall, när det handlar om arbetsuppgifter som har med rikets säkerhet att göra. Men den utredning som räddningstjänsten nu är klar med visar alltså att hela 51 personer kollats upp. Och det handlar både om folk som jobbar där nu och som slutat.
2: Utredningen påvisar att vi har haft brister i vårt arbete kring säkerhetsskydd, och vi har integritetskränkt ett antal individer vad det gäller registerkontroll utan deras medgivande.
3: Räddningstjänstens egen slutsats är att chefen i 6 års tid brutit mot både dataskyddsförordningen och säkerhetsskyddslagen. Chefen har stängts av från sitt jobb, men Katarina Movits vill inte kommentera personalärendet mer än så.
2: Och för vår del så är det ju inte någonting annat att säga än att det vi har gjort är inte tillräckligt bra och vi måste bli bättre.
1: Det här säger då Katarina Movits på räddningstjänsten Dala Mitt. Reporter här, det var Martin Eriksson.
0: Och det här är P4 Dalarna. Du lyssnar på denna måndagsmorgon den 25 maj. 8:02 har klockan blivit. Och det här är en måndag som präglas av både lite moln och lite regnskurar. Men ändå temperaturer på mellan 14 och 18 grader. Du, Liz, jag var lite på dig för att jag tyckte inte att ett dopp i en uppvärmd pool skulle räknas som ett premiärdopp.
1: Något jag ändå köper.
0: Ja, som du planerar här framöver. Men jag liksom fick aldrig höra hur du omfamnade den här sommarhelgen.
1: Jo, på mitt service ska vi säga så här. Jag spenderade stora dagen av både lördag och söndag på balkongen tillsammans med min lilla katt.
0: Det låter oerhört mysigt.
1: Han älskar ju att ligga ute i solen och han får inte göra det själv för att jag har inget sånt här kattnät uppsatt på min balkongen.
0: Så du var liksom typ barnvakt fast
1: åt katten?
0: Lite
1: barnvakt åt honom, men han är ju väldigt lugn. Han är också livrädd för allt ljud, så att han ligger ju liksom helst bara med mig. Så det är ganska lugnt ändå. Och så satt jag där och spelade lite spel på min Nintendo Switch-kontroll.
0: Ja,
1: finns ju andra konsoler,
0: just
1: men just den.
0: Du kunde liksom flytta ut spelandet på balkongen.
1: Ja, det är ju bra då när man har en handhållen.
0: Mm.
1: Jag som är lite nördig av mig.
0: Mm. Just
1: och
0: det.
1: Uppskattar ju att spela spel på.
0: Det låter som en väldigt mysig helg, måste jag säga.
1: Supermysigt. Alltså jättebra att bara få njuta lite av solen och samtidigt få göra det man tycker är superkul.
0: Mm. Du som lyssnar, hur omfamnade du den här sommarhelgen? Gjorde du det med att omfamna just värmen och liksom vara utomhus? Eller gömde du det kanske lite för värmen? Den är ju, kan ju vara väldigt jobbig också. Eller blev det kanske ett premiärdopp eller någonting annat festligt? Du får gärna höra av dig. 023 77 77 77.

0: Madness med Our House denna måndagsmorgon, där vi befinner oss mycket ute i trafiken. Vi har ju bland annat rapporterat om dödsolyckan utanför Söderberke. Vi har också pratat om rastplatser som lastbilschaufförer vill ska bli fler. Och sen för en 20 minuter sedan ungefär så pratade vi om påkörda grävlingar längs med vägkanterna. Och apropå det så ringer det in för er som lyssnar.
1: Det ligger två grävlingar i Borlänge.
0: En rapport där från vägnätet, en lyssnare som har sett just påkörda grävlingar. Det är oerhört tråkigt att se den synen så här längs med vägnätet. Nu har det blivit dags för Radiosporten med Peter Sundqvist.
2: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare. Nu har en tredje svensk förare vunnit klassiska Indy 500.
3: För Felix Rosenqvist tog hem segern över de 200 varven på ovalen i Indianapolis. Och det blev stor dramatik där Rosenqvist vann loppet med endast 200 delar före David Malukas. Den minsta segermarginalen i loppets 110-åriga historia. Allting avgjordes på det sista varvet där Rosenqvist gick ut som trea. Men i sista kurvan in mot mål så fick han grepp om Malukas bil och tog sig förbi precis före mållinjen.
4: I don't even know what to say. What a car. It kind of worked out the right way when I got back to third, and then I just had a flat out lap on the high line and it stuck. It was just the coolest way you can finish win an Indy 500.
2: Andreas Lundin, reporter i Formel 1, så vann italienaren Kim Antonelli fjärde raka vinsten när han var snabbast i Montreals Grand Prix. Och i Stanley Cup-slutspelet i ishockey i Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson nu bara en seger från att slå ut storfavoriten Gabriel Landeskogs Colorado och gå till final. Vegas vände ett 0-3 underläge och vann med 5-3. I ishockey-VM så besegrade Kanada Slovakien och det innebär att Tre Kronor nu har allt i egna händer om det ska bli slutspel eller inte. Vinst mot Slovakien imorgon eftermiddag och kvartsfinalplatsen är säkrad. Och på handbollssidan för damer så är Sävehof mästare för 18:e gången. Guldet säkrades efter dubbla förlängningar mot Skara. För målvakten Elin Lindblom var det här sista matchen med mästarklubben innan hon återvände till moderklubben Västerås Irsta.
5: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag känner mig helt mållös och jag är så jävla lycklig och trött. Och jag vet inte, det känns som den längsta matchen, längsta dagen i hela mitt liv.
2: Sävehofs guldmålvakt Elin Lindblom där, här i studion Peter Sundqvist.
0: Mycket guldyra i Sävehof, det kan man väl tänka sig. En trafikuppdatering nu med Johanna Cedergren, och då börjar vi som vanligt, får vi väl nästan säga, den här morgonen på Riksväg 66 utanför Söderberke.
6: Ja, men precis. Riksväg 66 mellan Smedjebacken och Fagersta vid Söderberke ungefär. Alltså vägen avstängd i båda riktningar. Det var en olycka igår och det pågår bärgning nu av lastbilen där. Prognosen är att det ska vara avstängt fram till klockan 12 idag. Det är en preliminär prognos såklart, men det är vad vi har att hålla oss i just nu. Man får följa den skyltade omledningen för att komma förbi det här. På E16 i Borlänge mellan Grådarondellen och Islingby i riktning mot Falun, där ska det vara två påkörda grävlingar ganska nära varandra, men i varsitt körfält. Kan vara bra att se upp för lite grann där. Och tidigare i alla fall stod det en bil stilla i höger körfält på E16 mellan Borlänge och Falun vid Karlsviksbacken i riktning mot Falun. Det kan man tänka på att den kanske fortfarande står kvar där. I tågtrafiken, banarbeten som pågår dels mellan Borlänge och Mora, men också mellan Borlänge och Kopparberg. Det är så att viss trafik är ersatt med buss och det kan göra att det går lite extra långsamt, kan vara bra att känna till. Tipsa gärna trafikredaktionen 020 999 444.
0: Vi fick ju även hit i P4 Dalarna in ett samtal om de där två grävlingarna. Väldigt då aktuellt med tanke på vad vi pratade om för bara en halvtimme sedan ungefär. Att det är så väldigt många grävlingar som blir påkörda så här års. Vi får väl hoppas att man gör förändringar längs med vägnätet för att liksom hjälpa grävlingarna att komma undan bilarna.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant här i P4 Dalarna där klockan är 7:15 och vi nu ska prata vidare om den avstängda brandchefen. För det var nämligen olagliga säpokontroller av över 50 anställda som låg bakom avstängandet av den här chefen som jobbar inom räddningstjänsten Dalamitt. Det här visar nu räddningstjänstens egen utredning. Och reporter Martin Eriksson, du vet mer. Vad är det som hänt här?
1: Vi får backa bandet till i mars i år, för då upptäcktes det att den här chefen hade begärt ut registerkontroller från Säpo på flera anställda. Då visste man liksom inte omfattningen, men det man visste var att det var flera anställda och att de här anställda inte visste om eller inte hade godkänt det här. Såna här kollar ska egentligen göras i ytterst få fall när det handlar om arbetsuppgifter som har med rikets säkerhet att göra. Och det kan det ju finnas inom räddningstjänsten. Men den här utredningen visar nu att hela 51 personer inom räddningstjänsten Dalamitt har kollats upp. Och det handlar både om folk som jobbar där nu och om folk som slutat men där registerkontrollerna har fortsatt komma in till den här chefens kännedom då.
0: Mm-hmm. Hur allvarligt är det här?
1: Vi kan höra vad Katarina Movitz, som är förbundsdirektör för räddningstjänsten Dalamitt, alltså högsta chef, vad hon säger.
2: För vår del så anser vi att det är väldigt allvarligt, oacceptabelt för att vara rakt på sak.
0: Ja, men vad är det då som är så allvarligt med det här?
1: Som jag tolkar utifrån utredningen, utifrån att ha pratat med Katarina Movitz, så är det ju framförallt att chefen har gjort det här utan de anställdas godkännande eller vetskap. Det får man liksom inte. Sen kan det ju faktiskt också vara så att det är befogat att göra såna här säkerhetskontroller av folk som jobbar med säkerhetsfrågor inom räddningstjänsterna, alltså registerkontroller. Men väldigt mycket pekar ändå på här att det inte har funnits skäl att göra så här många registerkontroller under så lång tid. Det handlar om 51 individer som kollats upp då under 6 års tid. Sen står det också i den här utredningen då, som räddningstjänsten nu är klara med, att den här chefen agerat på ett sätt som kan tolkas som att hen medvetet undanhållit information till sina kollegor i den här processen. Och det är något som man också ser allvarligt på. Så det är flera bitar som man tycker är allvarliga i det här.
0: Mm. Men vad händer nu då?
1: Chefen har ju stängts av från sin post efter att det här upptäcktes. Det gjordes ganska snabbt. Mer än så vet jag faktiskt inte om den här chefens arbetssituation. Förbundsdirektören vill inte kommentera det. Säga att det är ett personalärende. Men det här är ju också intressant utifrån om man ska lämna in en polisanmälan eller inte. Det är väldigt oklart i nuläget om det kommer att göras och vem som kommer att göra det i sådana fall.
0: Därför är det så oklart då?
1: Jag tolkar det som att räddningstjänsten inte bestämt sig i den här frågan än riktigt. Under intervjun så hänvisade Katarina Movitz den här typen av frågor till Länsstyrelsen i Stockholm. Och det kan man ju tänka, varför då?
0: Ja, för vad de är där.
1: Ja, lite byråkratiskt. Men det är tillsynsmyndigheten för just den här typen av säkerhetsfrågor inom räddningstjänsten. Men de skriver till mig att nej, vi kan inte ta beslut om någon polisanmälan. De bollar istället tillbaka frågan till räddningstjänsten Dalamitt och där är vi nu. Räddningstjänsten skriver ju ändå själva ordagrant i sin egen utredning att, och nu citerar jag här då, personuppgifter och säkerhetsskyddsklassad information hanterades på ett sätt som inte är förenligt med dataskyddsförordningen och säkerhetsskyddslagen, slutcitat. Alltså att den här personen då enligt den här utredningen ska ha brutit mot två lagar. Så jag antar att vi inte hört det sista ordet om den här incidenten än. Men klart är det i alla fall nu att efter att man utrett omfattningen, 51 personer är drabbade. Det har skett utan de allra flestas vetskap om det här. Och det är framförallt det man ser allvarligt på.
0: Just det. Vi ser väl vart det här barkar. Martin Eriksson, tack så mycket.
1: Ja, tack. Och vi ska också tillägga att vad räddningstjänsten själva säger här är att ingen superkänslig liksom, privat information har läckt ut till den här chefens kännedom efter de här registersökningarna. Men man ser ändå väldigt allvarligt på det.

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Rag & Bone Man med Human.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
1: När Liz Thunberg har kommit in i studion.
4: Ja, jag tänker att vi ska prata något kontroversiellt nu.
1: Okej, vågar vi det, håller jag på att säga.
4: Ja, det vågar vi. Någonting som diskuterats mycket, nämligen det så kallade dopnings-OS.
1: Just det.
4: Också känns som Enhanced Games.
1: Mm. För mig klingar Enhanced Games lite som att de försöker liksom sätta en etikett på det som inte är lika tydligt vad det faktiskt är för någonting.
4: Ja, precis, de försöker förfina det lite
1: grann. De försöker förfina det. Men det handlar ju om det här, den här liksom tävlingen där man inte bara får vara dopad utan man nästan uppmuntras,
4: precis,
1: att dopas för att vara med och tävla i vanliga sporter som simning och friidrott och sådär.
4: Absolut.
1: Väldigt omdiskuterat har det varit och nu har det väl ägt rum slutligen.
4: Ja, premiären har varit för den här tävlingen och nu vet vi att liksom ingen av de tävlande på varken dam eller på herrsidan trots dopning lyckades ta något rekord. Inte ett enda.
1: Okej, så hela tävlingen som går ut på att du liksom typ ska vara dopad, ja, för att då se liksom om vi kan sätta ännu fler rekord. Trots det.
4: Inte ett enda.
1: Inte ett enda rekord.
4: Inte ett enda rekord.
1: Det är väl ändå väldigt skönt att höra.
4: Ja, så lite grann tycker jag ändå. Ja, för att då kanske de inte var så enhanced.
1: Nej, exakt. Och att det kanske är bättre att satsa på vanlig sport ändå.
4: Ja.
1: Men Livi har ju varit inne på det och det är väl inte så konstigt att tänka sig. Det har ju varit otroligt kritiserat, de här tävlingarna.
4: 100%, det har det, verkligen. För som du var inne på, en majoritet då av de här omkring 40 sprintlöparna, simmarna samt tyngdlyftarna som ju har tävlat i de här då så kallade dopningsspelen har tagit kombinationer av testosteron, anabola steroider eller andra medel som ju i vanliga fall är otillåtna i sporter. Och i OS, helt otillåtet. Det är förbjudet, nej, absolut inte.
1: Ja men verkligen, och vi har ju hört många liksom idrottsstjärnor som har kritiserat det här. Bland annat Sara Sjöström som kanske är en av våra allra största.
4: Precis, hon har riktat otroligt mycket kritik mot de här tävlingarna. Och glädjande då kanske för henne att hennes rekord står kvar.
1: Just det, för de tävlade ju i simning på de här spelen.
4: Ja, det gjorde de. Ingen lyckades slå hennes världsrekord på 23,61 sekunder på 50 meter frisim, då trots då att de var dopade.
1: Alltså det måste ju ändå vara otroligt skönt att veta att det jag kan simma, inte ens de som liksom gör allt otillåtet för att slå det, kan slå det.
4: Nej, precis. Bland annat då kolumbianska Isabella Arcila, hon gick i mål på 25,11 sekunder. Och då gick hon alltså miste om, lyssna på det här nu, en bonus på $1 miljon.
1: Åh, herregud. Det är typ 10 miljoner kronor
4: nästan. Det är så mycket pengar.
1: Så att det var liksom en bonus om man hade slagit något världsrekord. Ja. Som ju inte hade blivit, det hade inte räknats som världsrekord ska vi säga. Mm, även precis. Om man hade slagit det. Men om man hade gjort det på de här spelen, då hade man alltså fått väldigt mycket pengar.
4: Otroligt mycket pengar.
1: Då förstår man varför det var folk som var med i de här tävlingarna.
4: Mm.
1: Men hon fick ändå en massa pengar, vad jag har förstått det som.
4: Det fick hon. Alltså, hon vann ju tävlingen och då får man då alltså $250,000. Vilket ju är alltså 2,5 miljoner kronor.
1: Exakt.
4: Inte fy skam det heller, måste jag säga. Det är ju ändå, jag hade ändå kanske varit ganska nöjd.
1: Ja, men
4: om jag ändå ska dopa mig och simma och kanske förstöra mitt anseende i simningsvärlden.
1: Mm.
4: 2,5 miljoner dollar kanske, kronor är kanske lite plåster.
1: Plåster, du får ju skylla dig själv.
4: Ja,
1: du har ju valt dig själv.
4: I och för sig.
1: Får säga det, det är ju många liksom före detta liksom idrottare som är med i det här. Sådana som kanske har känt att karriären redan är över och så tänker de, nu vill jag tjäna lite pengar.
4: Ja, det ska vi säga. Det är ju liksom ingen direkt Sara Sjöström som har skrivit på upp sig på det här.
1: Nej.
4: Liksom, för de som, rent generellt, de som är Sara Sjöström, de vet ju att de klarar sig utan doping. Så det är före detta eller folk som kanske inte haft jättebra resultat i sin sport annars.
1: Mm. Tack och lov för det får vi säga. Men ändå uppfriskande tycker jag att det inte blev några rekord på det så kallade dopnings-OS-et.

0: Det är Lena Philipsson som har ont i denna Melodifestivalen Dänga från 2004. Nu dags för Ekot.
1: Det var personal från Försvarsmakten som i natt hittade den 2-årige pojke som varit försvunnen i Västerbotten sedan igår förmiddag, det uppger polisen.
2: Ja, strax efter klockan 1 i natt hittades den 2-årige pojken utomhus i det sökområde som hade upprättats kring platsen där han försvann, i Nyåker i Nordmalings kommun. Andreas Scheufele är befäl vid polisens regionledningscentral Nord.
3: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv. Men lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
2: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
4: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
5: Och hur länge höll du på?
4: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
2: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det. I morse när Alvar Östman vaknade fick han höra att 2-åringen, som snart ska fylla 3 år, hade hittats.
4: Ja, men jag tänkte väl, gud vad skönt att han är hittad.
1: Alvar Östman i Nyåker, reporter Cecilia Arvidsson, P4 Västerbotten och Ekots Anders Hjelmin. Över 300 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer, när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. Och hjärtspecialisten Anders Englund vid Karolinska institutet är kritisk.
6: Jag tror inte alls i det här läget att det finns behov av mer pengar. Utan det handlar helt enkelt på att man med befintliga resurser idag skulle kunna utföra väldigt många fler ingrepp än vad man gör idag.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reporter att, citat, vi har i min mening en ganska robust sak på bordet när det gäller deras möjlighet att öppna sundet, slutcitat. Och Marco Rubio utesluter inte att ett avtal kan vara klart redan idag. Regeringen vill att vattenkraften ska slippa flera nya miljökrav. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle placera Sverige på EU:s lägsta nivå när det gäller miljöprövningar för vattenkraft. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britt säger att det är nödvändigt att prioritera effektiviteten.
7: Det är viktigt att vi värnar den elproduktion vi har i Sverige. Efter att vi har lagt ner flera kärnkraftsreaktorer så har vi idag problem med att leverera den el som krävs.
8: Sen flera år pågår ett stort projekt med miljöprövningar av alla Sveriges över 2000 vattenkraftverk. Detta efter upprepad kritik från EU-kommissionen för att många svenska anläggningar har haft mycket gamla tillstånd, ibland över 100 år gamla. Därmed har de sluppit anpassningar till dagens miljölagstiftning. Men när nu alla vattenkraftverk ska miljöprövas menar Tidöpartierna att Sverige har höjt ambitionerna mer än vad EU kräver. Och nu vill man använda alla EU-rättens möjligheter till undantag och lägre krav. Men Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Andrea Andersson Tai tycker att det är en dålig idé. Så här förklarar hon varför.
9: Därför att vi vill ha levande älvar där fiskarter kan leva och där människor också kan vistas och fiska.
1: Reporter Si Holmgren. Irankriget och situationen i världen kommer att göra det dyrare med försäkringar för sjöfarten och leda till högre fraktpriser och påverka inflationen. Det säger Gunnar Brock, styrelseordförande för Stena, som bland annat har tankfartyg och färjor.
10: Ja, det kommer det att göra. När fraktkostnaderna ökar så ökar ju kostnaderna för de varor vi konsumerar. Så att det kommer att bli en ökning av kostnader och därmed en inflationsökning också.
1: Gunnar Brock, Stena. Sport. Motor handlar om då. För tredje gången har en svensk förare vunnit den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Felix Rosenqvist tog igår kväll hem segern efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Det var Ekots nyheter klockan 8 med Gunilla Hansen-Bering i studion.
0: Och blev nedsprayad med mjölk. Alltså, det blir man ju efter att man har vunnit Indy 500. Det ser så roligt ut när de sprayar, eller sprayar de heller mjölk på varandra. Det brukar annars vara bubbel. Men inte inom rallyvärlden. Esmeralda Egrup heter jag, som är ditt sällskap här i P4 Dalarna denna måndagsmorgon. En måndag där det bland annat ska fattas beslut i Leksand om formuleringen till höstens folkomröstning kring vägfrågan. Det har ju debatterats lite grann det där. Man ska ju ha en folkomröstning om hur man ska göra med de där vägarna. Men nu har det blivit lite bråk kring hur den där frågan ska formuleras i folkomröstningen. Det ska man fatta beslut om i kommunfullmäktige i Leksand i kväll. Något annat som händer idag, det är att Paul Jonsson och Carl-Oskar Bolin kommer till Falun, alltså vår försvarsminister och vår minister för civilt försvar. De ska bland annat besöka Dalregementet. Och så har vi ju Ludvikas nya grafiska profil som ska invigas. Och det där är ju Matilda på väg att snacka om. Vi kommer att höra mer om det från henne.

0: honestly.
1: Can we pretend Pink och Cash Cash här i P4 Dalarna. 8:10 är klockan. Liz Thunberg har koll på nyhetsläget och Liz, vi rapporterar ju denna morgon om att en man dog efter den här trafikolyckan i Smedjebacken igår kväll.
2: Ja, det här var ju en frontalkrock mellan en tankbil och en personbil. Och polisen bekräftade under morgonen att en man i 30-årsåldern har omkommit efter den här olyckan som ju då inträffade på riksväg 66 söder om Söderberke igår kväll. Och anhöriga är underrättade.
1: Och de där avspärrningarna som var igår och under natten som många säkert märkte av, de har nu hävts.
2: Det har de. Den här tankbilen som var inblandad i olyckan, den innehöll ju flytande syrgas som kan vara brandfarligt. Därför spärrades ett område om 300 meter runt om olyckan av. Och både tåg och vägtrafik stängdes av. Det då när räddningstjänsten och ett externt företag arbetade med att flytta den här syrgasen till en annan tom tankbil. Det här arbetet blev ju då nu under morgonen helt klart och avspärrningarna har hävts. Däremot så är vägen där fortsatt avstängd på grund av bärgning.
1: Just det, och det finns en omledning som man kan följa om man kör där. Men man får räkna med att det tar längre tid. Något annat vi berättar om det är att över 50 anställda drabbades av att en chef inom räddningstjänsten gjorde olagliga säpokollar.
2: Ja, det här visar räddningstjänsten Dalamitts egna utredning. Det var i mars som det upptäcktes att chefen begärt ut registerkontroller från Säpo på flera anställda, det här utan att de visste om eller hade godkänt det. Och den här typen av kollar, det ska egentligen göras i ytterst få fall då när det handlar om arbetsuppgifter som har med rikets säkerhet att göra. Och enligt utredningen har chefen brutit mot lagen i 6 års tid.
1: Liz Thunberg där med senaste nytt. Alldeles strax ska vi bege oss till Ludvika för att prata om det senaste platsvarumärket som ska invigas där idag. Det har fått kritik.

0: It's Only Love, Bryan Adams och Tina Turner.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: När klockan är kvart över åtta och från Ludvika så har vi Matilda Bjärlöf på plats. Matilda, du är ju på plats där för att prata om en uppmärksammad, ja, vad ska vi kalla det för? Kommun, inte logga utan ett platsvarumärke.
3: Ja, men precis. Jag går här över ett gräsmatta med massor med maskrosor in till Ludvika badet och ser en stor graffiti i text där det står Ludvika med massa färg runt om. Loggan som jag har utskriven i min hand är väl kanske inte lika färgsprakande. Den här har tagits fram, bilder på den har spridits, folk har reagerat och idag ska den invigas. Så jag ska träffa kommunens näringslivschef om en stund och prata med honom om hur man tänker, om hur man ser på den här kritiken som ju ändå har varit. Och nu, sen jag kom fram här för en stund sen, så har jag gått runt och pratat med lite folk om vad de tycker.
0: Just
3: det. Och hört, fått liksom lite både och. Så jag tänker att vi kan börja med att lyssna på en 15-årig tjej som jag träffade för en liten stund sen. I Ludvika här på väg till skolan träffar jag en tjej som heter vadå?
4: Vinna.
3: Hur gammal är du, Vinna?
4: 15.
3: Du, Ludvika kommun har tagit fram ett nytt platsvarumärke eller en logga. Mm. Och jag har skrivit ut det och tänkte jag visa dig här på en stor bild. Mm. Vad tycker du om det?
4: Jag tycker den var fin.
3: Tycker du det? Mm. Här man ser ju, på den här loggan ser man ju vita speciella bokstäver mot en mörkblå bakgrund. Hur skulle du beskriva den?
4: Det är lite annorlunda text, men den är ändå unik.
3: Ja. Tanken är ju liksom att man, kommunen hoppas att man kan göra att fler blir sugna på att flytta hit. Mm. Tror du att den kan göra det?
4: Ja, säkert.
3: Ja. Har du bott i Ludvika hela ditt liv?
4: Mm.
3: Hur trivs du här då?
4: Jag trivs bra här.
3: Vad är bäst med Ludvika?
4: Mina vänner som bor här. Ja.
3: Och nu är du på väg och ska träffa kanske ganska många av dem i skolan. Vilken skola går du på?
4: Jag går på kyrkskolan.
3: Då önskar jag dig en trevlig dag.
4: Tack, samma.

0: New Kid Hurricane när Liz Thunberg har kommit in i studion för Liz. Nu har man öppnat upp vägen mellan Fagersta och Smedjebacken igen.
1: Ja, det har man. Eller vi. Jag har inte gjort det personligen. Men ja, den är öppen igen. Riksväg 66 där, söder om Söderbärke, har ju varit stopp efter den här frontalkrocken mellan en tankbil och en personbil. Nu rapporterar Trafikverket att vägen den är öppen igen i båda riktningarna efter den här otroligt långa avstängningen. Den har varit avstängd sedan men klockan 7 igår kväll. Liksom. Så det har varit väldigt länge. De skriver dock visst återställningsarbete pågår fortfarande på plats. Så man ska nog kanske vara beredd för att det kanske går lite trögt, att det är lite köer och sådär. Men vägen den är i alla fall öppen.
0: Just det, och det har varit omledning under morgonen. Men ska vara öppen nu igen alltså. Med en liten brasklapp för att det fortfarande kan gå trögt förbi där.

0: Lost on You med LP.
1: Regeringens förslag om en tillfällig skattesänkning på 3 kronor litern för bensin och diesel får kritik. Svensk Näringsliv anser att en alltför ryckig finanspolitik försvårar förutsägbarheten och gör att nödvändiga investeringar för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål skjuts upp eller uteblir. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår polis och oppositionspartiet CHP:s högkvarter, rapporterar AFP. Agerande tros vara en del i president Erdogans försök att stärka sin makt och försvara oppositionen. I torsdags ogiltig förklarade en domstol partiets val av ny partiledare. I Japan har omkring 20 personer skadat efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Den lokala räddningstjänsten uppger att det har rapporterats om en lukt i samband med mannens sprayande.
2: Det där var Ekonyheterna med Gunilla Hansen-Bering.

0: Nick Kamen här i P4 Dalarna med I Promised Myself. Vi ska få lokala nyheter nu med Liz och det ska först handla om en brandchef. Klockan är nu 8:30.
1: Ja, olagliga Säpo-kontroller av över 50 anställda låg bakom avstängandet av en chef inom räddningstjänsten Dalamitt. Det visar nu räddningstjänstens egen utredning.
2: För vår del så anser vi att det är väldigt allvarligt, oacceptabelt för att vara rakt på sak.
3: Det säger Katarina Movits, förbundsdirektör för räddningstjänsten Dalamitt, där 5 Dala kommuner ingår. I mars upptäcktes att chefen begärt ut registerkontroller från Säpo på flera anställda, utan att de visste om eller godkänt det. Sådana kollar ska egentligen göras i ytterst få fall när det handlar om arbetsuppgifter som har med rikets säkerhet att göra. Men den utredning som räddningstjänsten nu är klar med visar alltså att hela 51 personer kollats upp. Och det handlar både om folk som jobbar där nu och som slutat.
2: Utredningen påvisar att vi har haft brister i vårt arbete kring säkerhetsskydd och vi har integritetskränkt ett antal individer vad det gäller registerkontroll utan deras medgivande.
3: Räddningstjänstens egen slutsats är att chefen i 6 års tid brutit mot både dataskyddsförordningen och säkerhetsskyddslagen. Chefen har stängts av från sitt jobb, men Katarina Movits vill inte kommentera personalärendet mer än så.
2: Och för vår del så är det ju inte någonting annat att säga än att det vi har gjort är inte tillräckligt bra och vi måste bli bättre.
1: Det säger alltså Katarina Movits på räddningstjänsten Dalamitt. Reporter här, det var Martin Eriksson. Och Riksväg 66 är nu öppen igen efter frontalkrocken mellan en tankbil och en personbil söder om Söderberke i Smedjebackens kommun. En man i 30-årsåldern har dött till följd av krocken och anhöriga är underrättade. Tankbilen den innehöll farlig syrgas som kan vara brandfarligt, så initialt gjordes en stor avspärrning om 300 meter och väg- och järnvägstrafik stoppades under räddningsarbetet när gasen flyttades till en annan tom tankbil. Och arbetet med att flytta syrgasen är alltså över och avspärrningarna har hävts och polisen utreder händelsen som grov vårdslöshet i trafik.
0: De senaste nyheterna signerade Liz Thunberg här i P4 Dalarna denna måndagsmorgon. Klockan är 8:30. Jag som är ditt sällskap idag heter Esmeralda Egerup och kan berätta för dig att det kommer bli en ganska så molnig dag trots hyfsat varmt. Och lite regnskurar kommer vi också känna av. Om en liten stund så ska vi prata om det nya platsvarumärket i Ludvika. Vi kommer få höra från näringslivschefen där. Den här platsvarumärket ska invigas senare idag. Och det har redan fått en del kritik, bland annat för att det var dyrt att ta fram det. Det där ska vi prata med näringslivschefen om. Matilda Bjälla var ju på plats i Ludvika och hon har också pratat runt med folk om vad de tycker om det här nya märket.
4: Jag träffade en mamma här i Ludvika i en lekpark ihop med sina 2 små barn. Vad heter ni?
5: Denise Holmberg Nordström och det är Maximilian och Matteo.
4: God morgon Matteo, hur många år är du?
6: 4.
4: 4, och hur många år är din lillebror då?
6: 1.
4: 1 år och napp i munnen. Jag går runt och frågar Ludvika bor idag vad man tycker om kommunens nya logga eller platsvarumärke. Har du sett den?
5: Ja, den har jag sett.
4: Du har sett den? Det blir full i skratt. Jag har den här också. Vad tänker du?
5: Ja, alltså jag tycker ju att den är ganska tråkig, tyvärr. Jag har ju svårt att se att man lägger så mycket pengar på en logga. När det finns mycket annat där man kanske hellre skulle ha lagt pengarna. Så, jag tycker att det känns som något man har gjort ganska snabbt på en dator. Liksom. Så.
4: Kommunen har ju gjort det här, tagit fram den ihop med Hitachi. Kommunen har betalat ungefär 60%, drygt 250 000 för hela arbetet om att ta fram det här. Och det, många tycker att det är mycket, du håller alltså med om det.
5: Ja, men det gör jag helt klart. Det finns mycket annat som jag tycker att man borde ha prioriterat före det. Sen är det väl fantastiskt att Hitachi är med och sponsrar det hela. Men jag tycker som sagt att det är lite väl i överkant.
4: Hur skulle du liksom beskriva den då? Vi lägger den på ett bord här bredvid oss. Titta mamma, ropar de här. Ja. Datagjord säger du, det är den ju såklart. Hur liksom, någon som inte har sett den, hur ser den ut?
5: Ja, den är ju en blå bakgrund och vit text. Och sen är den väldigt kantig och liksom vass. Jag har ju läst att den ska liksom förknippas med Ludvika och stålet och allt vad det nu var. Men om jag tänker liksom, om jag utgår från mig själv och ser den, så är det ju inte att det är ingen wow-upplevelse eller något jag känner att gud, dit vill jag åka. Jag hade ju velat haft mer färg eller ja, men någonting mer som händer på den. För den är väldigt plain, skulle jag säga själv.
4: Tack snälla för att jag fick prata med dig. Något som inte är tråkigt är dina två söner.
5: Ja.
4: Som också leker i en klätterställning med mycket färg.
5: Jajamän.
4: Ludvika.
5: Ja, ja, verkligen.
0: Den isholmare där som Matilda träffade på om en liten stund får vi höra kommunen själva svara på den här kritiken. Och är det så att du själv kanske har tagit del av det här nya varumärket redan och vet hur det ser ut, hör gärna av dig och se vad du tycker. 023 77 77 77.

0: En ny låt med Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Nu ska det handla om ett klassiskt motorlopp med en svensk segrare. Här är Radiosporten.
1: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare och nu har även Felix Rosenqvist fått uppleva hur det är att vinna Indy 500. Han vann med tidernas minsta marginal, 200 delar.
2: What a car. Just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
3: Efter Felix Rosenqvists seger i den stora mototävlingen Indy 500 som tredje svensk någonsin sa Stefan Lillövis Johansson, den tidigare Formel 1-stjärnan och numera Rosenqvists manager, så här till Viaplay.
4: Som alltid på Indianapolis, det är helt sjukt de sista två varven. Men han gjorde ett otroligt jobb med att liksom hålla foten nerva. För det är inte lätt att köra på ytten i de svängarna, kan jag lova det.
3: Lillövis, som inför loppet hade på känn att något stort kanske var på gång.
4: Jag hade en konstig känsla hela dagen att det skulle kanske kunna gå. Han har ju varit snabb hela veckan.
1: Martin Hedberg, reporter.
5: Flicklag i pojkserier. Det är ett av förslagen i den rapport om damfotbollens framtid som presenteras idag.
6: Vi ser egentligen i flera länder, Tyskland, Spanien, så verkligen världstoppen, att mixat spel är en väldigt effektfullt sätt att driva för tjejerna att utveckla sig.
5: Säger Kirsten van de Ven på Elitfotbolldam som varit med och gjort utredningen, vars syfte är att få svensk damfotboll tillbaka till toppen igen när utvecklingen i övriga världen går i en rasande fart. Och ett av förslagen är att göra det enklare för till exempel ett lag med 17-åriga flickor att spela i serier med pojkar som är något år yngre.
6: Om man tittar till exempel i Tyskland har de sin F17 Bundesliga har de tagit bort sen förra året, för de såg att när ett F17-lag spelar mot ett annat F17-lag, då är matchintensiteten inte lika högt än när den F17-laget möter till exempel en pojke 16 eller 15.
1: Andreas Mats, reporter.
0: Och det var Peter Sundqvist som gav oss Radiosportsnyheter. Och apropå sportnyheter, Liz, vi höll ju på och förtjusas, höll jag på att säga. Nej, men vi pratade ju om de här dopningsspelen som har avgjorts, där man alltså tävlar i idrotter och inte bara får vara dopad utan uppmanas dopa sig. Och vi pratade om att, haha, det blev inga världsrekord trots att de var dopade.
7: Men det blev det faktiskt. I den sista tävlingen så blev det faktiskt det. Det är den grekiska simmaren Christian Golomev som han var då snabbare än det officiella världsrekordet under sitt lopp nu. Han på 50 meter fritt så simmade han på 20,81 sekunder. 700 delar snabbare än Cameron McAvoys officiella världsrekord på 20,88 då.
0: Mm.
7: Men det här är ju inte ett officiellt världsrekord, ska sägas, just på grund av att de är dopade. Men för det här då så får han då alltså den här rekordbonusen som vi pratade om, $1 miljon då, utöver att han redan har fått $250,000.
0: Mm. Så att han är alltså över 10 miljoner kronor rikare.
7: 12 miljoner ungefär.
0: Ja, tack vare det här inofficiella världsrekordet. Det blev alltså ett rekord på de här dopningsspelen. Liz Thunberg där med senaste sportnyheterna från dopningsspelen. Nu vänder jag mig till Johanna Cedergren på trafiken, för Johanna, nu är ju riksväg 66 öppen igen.
8: Ja, men precis. Riksväg 66 mellan Smedjebacken och Fagersta är öppen igen. Det var ju avstängt där under en lång tid utanför Söderberke då på grund av en lastbilsolycka som inträffade igår kväll. Och det var en prognos som var satt till klockan 12 idag att man skulle öppna upp först då. Men man blev klar tidigare. Visst, återställningsarbete pågår där fortfarande på platsen, men det går alltså att rulla förbi, så det är bra att veta om. I övrigt ett bra trafikläge just nu, ingenting som stör ute på vägarna så vitt jag vet. Däremot i tågtrafiken så pågår det banarbeten både mellan Borlänge och Mora och mellan Borlänge och Kopparberg, så det går lite extra långsamt där. Nedsatt hastighet mellan Rättvik och Mora till exempel, och sen så är det också lite ersatt med buss på delar av sträckorna, så det är bra att känna till att det går lite extra långsamt där. Tipsa trafikredaktionen 020 999 444.

0: Pet Shop Boys, West End Girls. Klockan är 9:15 och vi ska till Ludvika nu. För där händer något som beskrivs som starten på ett nytt kapitel för just Ludvika. Idag inviger kommunen nämligen en ny logotyp och ett nytt varumärke. Och Matilda, det här ska vi ägna oss åt nu.
1: Det ska vi, för den invig som sagt idag, men har ju varit liksom känd på bild ett tag och väckt en del kritik. Jag blev full i skratt nu när jag kom fram till stadshuset i Ludvika och näringslivschefen Erik Odens kliver ut, stort leende på läpparna. God morgon.
2: Ja, men god morgon, god morgon, hej.
1: Och att jag skrattar åt dig, det är ju för att du har liksom, dels har du en blå tight t-shirt med den här loggan på bröstet. Och så har du också ett paraply med, då gissar jag, också den här nya loggan på.
2: Ja men precis, nu gäller det att börja mercha. Fick låna kollegans tröja här, så den är lite liten, så du får överseende med det.
1: Och jag har ju gått runt med den här loggan på ett papper och liksom pratat med folk och försökt, vad tycker ni om den här och så. Men då står jag istället nu och spanar på ditt bröst.
2: Ja.
1: Och
2: ja.
1: Så tänker jag att du kan få hjälpa mig och lyssnarna att liksom beskriva. Hur ser den nya loggan ut?
2: Ja men precis, det är ju alltså en text med ordet Ludvika. Varför den ser ut som den gör, det har egentligen med vår gamla historia att göra. Att redan på Gustav Vasas tid, när han var här och upprättade ett kronobruk, när det begav sig, så var det ju liksom hela den här järnindustrialiseringen som skedde. Och efter det har vi varit världsledande på gruvor och världsledande på elektrifiering och högteknologisk högspänningsutrustning. Men det här är liksom starten, det var liksom järnet. Så man ska se det som att där man har smidit bokstäverna, delarna av bokstäverna då i olika järnfragment och satt ihop dem så här. Ja.
1: Bokstäverna är ju liksom, men vissa delar saknas. Den känns ju liksom lite modern, ja. Lite elektrisk vill ni gärna att den ska se ut. Japansk inspirerad var det någon som sa. Jag har gått runt här på stan och pratat med folk innan. Mm. En kvinna tyckte att den var vass och tråkig. Vad tänker du om det?
2: Det var ju vass sagt. Nej då. Nej men så är det ju, och det, smaken är som baken, och jag tror ändå att ofta så är det så med nya platsvarumärken och logotyper att det kan vara väldigt olika åsikter till en början, men vi hoppas ju och tror att det här ska inbringa en stolthet framåt, att det här sätter sig, man blir lite van och ser det här på lite olika ställen och sen blir det helt plötsligt någonting man är stolt över, att man känner igen det här. Det här är Ludvika och det är det vi står för.
1: Och kommunen beskriver ju det här som starten på ett nytt kapitel. Det låter ju lite tjusigt och stort. Vad är det för kapitel ni kliver in i idag?
2: Ja, men vi har ju under ett par tre år har vi ju kallat det för att vi är i ett unikt guldläge. Ludvika kommun är en av 6 kommuner i landet som växer allra snabbast och tydligast nu. Och det är ju den här gröna industrirevolutionen som inbringar det. Sen har vi några kommuner som jobbar med försvarsindustrin, vilken är otroligt viktig också. Men Ludvika står sig väldigt, väldigt väl. Och vi har en högre befolkningsökning än övriga Dalarna tillsammans. Vi har en rekordlåg arbetslöshet. Allting pekar verkligen uppåt för Ludvika, företagsklimatet. Så att det är väl liksom nu om någonsin vi också ska ta språnget och verkligen visa upp oss, vara modiga, utåtriktade och verkligen visa vad Ludvika är för någonting.
1: Jag går runt det här, för på baksidan, ja. På din rygg så står det då världens spänning, den lilla staden med hela världens horisont.
2: Ja.
1: 430 000 kronor har det kostat att ta fram alltihop det här. Mm. Kommunen har ju touchdelat på notan. Varför liksom behövs ett nytt varumärke? Går det inte bra för er ändå?
2: Jo, men absolut. Men det var lite som jag sa, att vi tycker, och det här har varit en väldigt bred politisk förankring i det här, att om någonsin så är det ju precis när det går så här bra som vi också ska ta nästa språng. Vi har varit en kommun som egentligen sedan gruvnedläggningarna i början på 90-talet har minskat i befolkning. ABB, som hette innan Hitachi, har taktat på och gjort det bra. Men det är nu det händer och nu ska vi framåt.
1: Nu ska vi framåt, säger näringslivschefen Erik Odens. Och du och jag ska prata mer om en liten stund. Men då ska vi gå ner in i stadshuset och ner i källaren.
2: Gräva i kartongerna.
1: Ja, det gör vi.

0: Robin med Don't Stop the Music. Det kommer nyheter från tvååringen som försvann i Nyåker i Nordmalung. Han var ju borta i över 14 timmar men hittades i natt. Och nu uppger farfadern för Expressen att han verkar må bra. Läkarna har kollat honom så att han inte gjort sig illa och det ser bra ut. Han har frågat efter välling men var inte så hungrig när de hittade honom. Inte heller så kall med tanke på att han varit borta så många timmar. Så den tvååriga pojken som varit försvunnen verkar må hyfsat bra.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Och här har vi nu tagit oss in i stadshuset i källaren i Ludvika, jag och näringslivschef Erik Odens. Du står på tå fast du är ganska lång och försöker gräva upp i några kartonger här.
4: Ja, höga kartonger, precis.
3: Vi letar ju efter merch då med den här nya loggan, Ludvikas nya logga på. Nu fick du fram en tygkasse här.
4: Ja, och nu avslöjar vi lite grann här och inför invigningen ikväll. Men när man kommer alltså och blir tilldelad en sån här när man kommer och besöker. Och då finns det lite merch här då som är framtaget.
3: Det är lite vattenflaskor och det är lite grejer här.
4: Precis.
3: Jag är ju här för att vi pratar om den här nya loggan som sitter på ditt bröst, som är på all merch, som invigs ikväll. Innan så sa jag att jag har gått runt och pratat lite med folk. Någon kallade den vass och tråkig. Det har muttrats på sociala medier att det låter väldigt dyrt. Finns det inte bättre saker att lägga pengarna på? Konstnärliga utformningen har kritiserats. Tycker du att det känns jobbigt att folk är kritiska mot det här som ni har jobbat så mycket med?
4: Nej, men jag tycker det är bra. Någonstans så ska det ju väcka känslor. Det ska väcka uppmärksamhet. Och visst det vore väl roligt om alla tyckte det här var bra redan från början. Men jag tror det är viktigt att man får samtala och diskutera om det här. Och det finns ju båda lägena som sagt. Och jag tror det sätter sig. Jag har varit med och sett andra kommuner tagit fram platsvarumärken, vilket också har varit väldigt ifrågasatt och utskällt till en början. Men där stoltheten har växt sig starkare med tiden. Och där man idag egentligen inte alls kan se att man är utan det heller. Så.
3: En kärlekshistoria som kanske inte drämmer till direkt, men kanske växer fram, hoppas du.
4: Ja, precis.
3: Kommunen och Hitachi delar på notan. Kommunen har lagt ungefär en kvarts miljon. Kan du förstå ändå kritiken som har varit och kommit?
4: Absolut. Alltid så är det ju så att pengar sätts mot pengar och olika verksamheter. Men som sagt, återigen, det var en otroligt bred politisk förankring i det här. Så att det finns ett starkt stöd och också utifrån det guldlägesarbete vi har gjort med Hitachi, företagarna. Och väldigt brett tagit fram det platsvarumärket. Så att där känner vi oss ändå trygga.
3: Du tycker att det är värt den här stora skattepengen?
4: Ja, utifrån min roll och min horisont och det jag ser framför oss nu med många, många år av tillväxt och inflyttning till Ludvika så ser jag att vi behöver också ut och visa upp oss.
3: Och det ska ni göra ikväll när det här ska invigas. Men inte i Ludvika utan i Smedjebacken i en annan kommun. Varför då?
4: Ja, det är en cliffhanger. Nej då. Men så här är det. Hällsjöns kraftstation ska vi vara. Och den symboliserar hela starten utav den här industrirevolutionen som Ludvika, men också idag nu Smedjebacken också tar del av via att Hitachi också finns där. Men det är alltså där man startade hela den här världens första trefasöverföring, vilket gjorde att man kunde elektrifiera Grängesbergs gruva och man var först i världen med det. Och sen dess så har det bara rullat på med världsrekord och innovationer här.
3: Och därför invigs Ludvika kommuns nya platsvarumärke ikväll i Smedjebacken. Erik Odens, näringslivschef, tack för att jag fick komma hit.
4: Tusen tack för att jag fick vara med.
0: Reporter Matilda Bjärlöv på plats i Ludvika.

0: Miles Smith, nice to meet you. Klockan har blivit 9 här i P4 Dalarna. Det har blivit dags för Eko-nyheter.
1: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sedan igår hittades i natt i den omfattande sökinsatsen. Pojken var nedkyld men mår bra. Och vi har med oss P4 Västerbottens reporter Cecilia Arvidsson på plats i Nyåker. Cecilia, kan du berätta vad du vet om pojken och vad som hänt?
2: Ja, men det var ju vid 10-tiden under söndagsförmiddagen igår då, som en 2-årig, snart 3-årig pojke försvann från en adress här i Nyåker i Nordmalings kommun. Vi vet inte jättemycket om själva, alltså hur det här försvinnandet ska ha gått till, mer än att hon då senast sågs vid en adress här. Familjen ska vara från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor enligt Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. Och de ska då regelbundet ha kommit hit i 14 år. Och hon berättar att hon har ropat på pojken utan att få svar, att hon gick ut på gården då, där pojken brukar leka med en traktor, men att han inte var där enligt Expressen. Och det blev ju ett väldigt stort sökpådrag. Polis, försvarsmakten, missing people, hundpatruller, drönare, många frivilliga också. Och efter drygt 14 timmar så hittade ju den här pojken då vid liv av försvarsmakten omkring 1-tiden i natt och ska då ha mått bra men varit något nedkyld.
1: Pojken välbefunnen alltså, men hur är det nu i Nyåker efter all den här dramatiken?
2: Ja, men det är ju lättad stämning här i byn efter det här beskedet som kom i natt. Det var nog många som vaknade till det här beskedet under morgonen att 2-åringen hittats vid liv. Då. Och jag träffade några ungdomar här som väntade på bussen som skulle ta dem då till skolan i Nordmaling. Och en av dem var 13-åringen Alvar Östman som själv deltog i det här sökandet i 14 timmar igår. Vi kan höra vad han sa.
3: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena, tills det var massa folk som hade samlats av i byahuset.
1: 13-åriga Alvar. Flera 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa på många håll. I Västerbotten drygt 1,5 år. Carina Brorsson från Åre åkte till Danmark för snabbare vård.
4: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
5: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän som är läkare. Hon kontaktade en privat klinik i Danmark och dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina. Men hjärtspecialisten Anders Englund, som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år, oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
6: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är precis tvärtom. Vi exporterar patient och det är ju inte alls bra på sikt.
1: Och reporter Anna Larsson. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. I samband med ett besök i Indien sa Rubio till reporter att han inte utesluter att ett avtal kan bli klart redan idag. Frågan är hur nära ett avtal vi är. Vår korrespondent Gina Lindberg gör den här bedömningen.
7: Det senaste är att det kommer många signaler men inget färdigt resultat. Men både Iran och USA kommer med signaler om att man är nära att enas om ett ramavtal, som man kallar det. Inte ett slutgiltigt fredsavtal alltså, utan en sorts första steg, en avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet är inte underskrivet än. Olika uttalanden har avlöst varandra de senaste timmarna. Men budskapet från Vita huset nu är att man är på väg att enas och att det här ramavtalet kan offentliggöras inom kort. Trump har skrivit i inlägg på Truth Social att det är ingen brådska, det här måste få ta tid, men nu är man nära, hävdar han. Och samtidigt har vi sett under helgen att medlare från Pakistan har varit i Teheran för samtal och det där ses som ytterligare tecken på att förhandlingarna rör sig framåt. Men hittills signaler och uttalanden, inga besked om något färdigt avtal.
1: Gina Lindberg. I Japan har ett 20-tal personer skadats efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
0: Och då har klockan blivit 9:05. Esmeralda Egerup heter jag som är ditt sällskap i radion ytterligare en timme till ungefär. Innan min kollega Anna Hanspers tar vidare för att hålla dig i handen hela vägen till klockan 1. Och jag kan tänka mig att många likt jag njöt av sommarvärmen som präglade länet här under helgen. Idag kommer det inte bli fullt lika varmt, mellan 14 och 18 grader, kanske ännu lägre temperaturer i norra Dalarna. Och sen kommer det bli betydligt molnigare än vad det har varit. Fram på dagen väntas också en del regnskurar. Så för den som tyckte att det var lite väl varmt under helgen, idag får du en andningspaus. Sen under veckan så tror jag att det ska gå lite fram och tillbaka. Lite kyligare, sen till nästa helg ytterligare varmare igen. Ja, du hör ju. Klassiskt sommarväder i Sverige helt enkelt.

0: Post Malone och Morgan Wallen med I Had Some Help. Vi hörde ju nyss från Ludvikas näringslivschef om det här nya platsvarumärket som invigs senare ikväll i Ludvika. Alltså, det kommer reaktioner på det.
1: Det här pratet om Ludvika kommun, Ludvikas nya platsvarumärke. Ja, det tilltalar inte mig. Det är liksom inte alls min stil på något sätt. Men om Hitachi har varit med och lagt pengar i det där, då är det med största sannolikhet bra. För som ni vet så är ju Hitachi ett företag och själva idén med företag är ju att tjäna pengar. Och att det skulle ha kostat Ludvika kommun 250 000 kronor att ta fram. Ja, tror ni att saker är gratis? Nej, det är det naturligtvis inte. 250 000 fördelat på alla oss som betalar skatt i Ludvika. Då finns det så mycket annat skitpengarna går till. Så, det är bara att vara tyst. Det blir säkert bra. Om Hitachi säger att det är bra, då är det bra. Trevlig dag på er, säger Johan i Grängesberg. Hej!
0: Ja, det finns väl de som inte håller med om att allt som Hitachi säger är bra. Men härligt att du ändå känner dig liksom tillfreds med det här trots att du inte tyckte så mycket om loggan. Du som lyssnar och som har sett den här nya loggan är väldigt välkommen att höra av dig om dina tankar också. Någonting annat jag tänkte nämna nu, det är att en av mina favorit-tv-program kommer tillbaka. Och då pratar jag inte om Let's Dance eller Melodifestivalen, utan jag pratar om Luffar Lasse. Känner ni till Luffar Lasse? Han gjorde ju succé under Musikhjälpen 2024 när man liksom fick följa, eller man fick höra om i alla fall, och genom det programmet också följa Luffar Lasse som är en 15-årig katt från Trollhättan som liksom går runt i Trollhättan, lyfter hem med främlingar, går iväg på långa vandringar. Han har verkligen ett eget liv, och det där har ju sen blivit Slow TV, och nu kommer Slow TV programmet med Luffar Lasse tillbaka till rutan igen i höst. Den 27 september mellan klockan 8 och 16 så får vi titta på en oavbruten sändning där vi får följa Luffar Lasse som Marcus Graset låter oss ta del av, eller han leder programmet. Och det kallas ju för Slow TV, men det händer ju saker hela tiden i Luffar Lasses värld. Det är knappt att våra fotografer hänger med när han sätter fart, säger producenten Stefan Wilson i ett pressmeddelande. Jag ser i alla fall fram emot att följa Luffar Lasse på hans olika upptåg där i Trollhättan sen senare i september.

0: Öppna din dörr med Tommy Nilsson.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Matilda Bjärlöf på plats i Ludvika. Hej.
3: Hej.
0: Du har ju en katt. Det har jag stenkoll på, för jag är väldigt avis på den här urgulliga lilla Bosse som du äger.
3: Som kanske också likt Luffar Lasse borde få en sån där kamera.
0: Ja, har inte han stuckit iväg på mycket lustiga upptåg? Jag vet att du brukar ibland komma och säga, nu är Bosse försvunnen.
3: Ajamän, han lever livet.
0: Ja, underbart. Men du, jag undrar, har du testat att ge honom kattmynta någon gång? Eller liksom grejer med kattmynta i?
3: Jag har inte gjort det. Han, inte heller något sånt här kattgräs. Han är ju ute mycket. Och liksom sniffar och håller på och tuggar på det här gräset och grejer. Jag kan bli lite arg på honom så här års, för att jag har mycket plantor och sånt.
0: Just
3: och han
0: det.
3: Vill gärna hoppa ner i bäddarna. Och han vill gärna också, även på sommaren, äta upp mitt prydnadsgräs. Både liksom från buketter och från det som växer i landen.
0: Han är nästan som ett litet skadedjur. Det kanske man inte får yppa.
3: Ja, bitvis. Men kattmynta har jag inte provat.
0: Nej, alltså kattmynta är ju någonting som katter älskar, sägs det. Alltså det brukar finnas i leksaker och lite sånt, stimulansleksaker och sånt där. Men nu verkar det som att det finns en annan växt som egentligen är, alltså som katterna gillar ännu mer.
3: Spännande, är det prydnadsgräs?
0: Ja, precis. Kanske, jag vet inte. Den heter Klätteraktinidia, tror jag säger det rätt. Vet inte hur det ser ut faktiskt. Men det här har man faktiskt studerat på ett universitet i Japan. Då har man låtit katter välja fritt mellan färska exemplar av både kattmynta och det här Klätteraktinidia. Och då verkar det som att de allra flesta katterna istället valde den här andra varianten då, trots att det är kattmynta som är så vanligt att ge till katter.
3: Men är det här Klätteraktinidia? Jag måste söka snabbt här i min telefon. Jag tänkte om det här är någonting som finns i Sverige. Det står att den har naturlig utbredning i nordöstra Asien till centrala Kina och Japan. Odlas ibland som trädgårdsväxt i Sverige.
0: Just det. Men jag kan tänka mig att man lite grann inom så här kattleksaksindustrin får en liten knäpp på näsan. Alltså kanske att man kommer byta ut delar av det man har liksom använt kattmynta till när det kommer till just kattleksaker till den här andra växten. Det är i alla fall det man tror från de här forskarnas håll. Men det hade också varit väldigt intressant att se hur katter reagerar när de stöter på det här i naturen. Då blir de säkert som Bosse med ditt gräs.
3: Ja, men och jag tänker också, nu har jag inte hunnit titta här hur härdig den är och om den liksom kan växa i trädgårdar i Dalarna. Men om den kan det, om någon som lyssnar har en sån här hemma, det vore ju väldigt spännande att höra om kvarterets katter flockas.
0: Ja, verkligen. Det är kanske det man ska göra. Man kanske ska plantera en sån om man gärna vill ha besök av katter. Jag tycker att det är mysigt när katter kommer in till min trädgård. Nu händer inte det speciellt ofta, men det är kanske det man ska göra.
3: Det kanske är det du ska.
0: Vi får se. Hur som helst, katter verkar alltså gilla den här Klätteraktinidian. Om det är så att du råkar ha en sån hemma, får du jättegärna höra av dig. 023 77 77 77. Let's move it.

0: som säger att det var väldigt bra att vi satt och spelade Tetris på
1: rasterna,
0: vill jag förtydliga. Ingenting på under lektionen, absolut
1: inte. Nej, absolut inte, skulle aldrig. Nej, men för SVT rapporterar att Tetris-spelande kan minska flashbacks efter trauma.
0: Okej, vänta, förklara det där lite mer.
1: Ja, alltså det, de skriver så här att med hjälp av ett kort behandlingsprogram där deltagarna bland annat då fick spela Tetris har forskare vid Uppsala universitet kunnat hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal att få färre flashback kopplade till traumatiska upplevelser.
0: Så om jag har varit med om någonting jobbigt och brukar få flashbacks till det som gör att jag mår dåligt, om jag spelar Tetris så får jag färre sådana flashbacks?
1: Ja, men ja, i princip lite så. Emily Holmes, som är professor då vid institutionen för kvinnor och barns hälsa som har varit med och gjort den här studien, säger att det handlar om att konkurrera ut de påträngande bilderna utan att prata om traumat och att träna upp en mental muskel för att sudda ut de hemska bilderna. Mm-hmm. Och då visade det sig då att det liksom, de så kallade flashbacken minskade från i snitt omkring 10 per vecka till mindre än 1. Och att effekten höll sig i minst ett halvår efter den här behandlingen. Men de säger också att det här behandlar ju inte till exempel PTSD, utan just bara det, de här minnena, de här påträngande minnena, att flashbacksen klingar av och ofta andra symptom också. Men att det inte ersätter någon typ av annan psykologisk behandling, utan just det här är liksom, man skulle kunna säga ett komplement då. Att
0: man
1: spela
0: skulle
1: Tetris
0: kunna ana att kanske andra liknande spel också skulle kunna få den effekten.
1: Så
0: men
1: kan det
0: kanske
1: också
0: inte har
1: vara. Det framkommer inte om det har testats i den här studien, men det är då bland annat Tetris som kan hjälpa till med de här flashbacksen eller de här minnesbilderna. Mm.
0: Spännande forskning får man väl lov att säga ändå, som Liz Thunberg kommer in och berättar om. Nu ska vi få andra nyheter med hjälp av Eko-redaktionen.
2: USA:s utrikesminister Marco Rubio säger att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kommer i samband med ett besök i Indien. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. I Kongo-Kinshasa har nu över 900 fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. I helgen uppgav Kongo-Kinshasas hälsodepartement att 204 personer hittills dött under Ebola-utbrottet. Rökningen minskar kraftigt i Sverige. Mindre än 5% av svenskarna röker regelbundet mot 16% år 2003. Detta enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Men snusandet har däremot ökat kraftigt.
0: Gunilla Hansen-Bering med senaste nytt från Ekot. Och den där låga andelen svenskar som numera då röker gör att vi på något sätt anses vara rökfritt i Sverige nu. Det är väl det där målet som Sverige har satt upp, alltså att mindre än 5% ska röka. Så det är väl glädjande nyheter i den där senaste undersökningen.

0: Chapao, China in your hand. Vi ska få lokala nyheter nu med Liz och då ska det först handla om idrott.
1: Ja, barn- och ungdomsidrotten präglas allt mer av prestationskrav, specialisering och ökade kostnader. Forskare vid Högskolan Dalarna menar nu att utvecklingen förändrar villkoren för barn- och ungdomsidrott och flyttar fokus mot prestation och selektion i allt yngre åldrar. Enligt forskningen så förväntas barn i många idrotter att specialisera sig tidigare, träna mer och prestera bättre, något som riskerar att tränga undan glädje, lek och gemenskap. Men många förändringar har också inneburit förbättringar som bättre träningsmiljöer och mer kunskap om träning och hälsa. Och mer om det här kommer ni att få höra under förmiddagsprogrammet. Och Domarhagsskolan i Avesta får hård kritik igen. Trots flera åtgärder får många elever fortfarande inte det stöd de har rätt till, något som kan hindra dem från att komma in på gymnasiet, det här rapporterar Avesta tidning. Nästan ett helt läsår har gått sedan Skolinspektionen i september förra året gjorde en tillsyn på skolan och listade flera brister. Och trots flera chanser tycker Skolinspektionen att det fortfarande finns brister i viktiga områden. Det handlar bland annat om närvarouppföljning, att elevhälsan inte kopplas in och även betygsdokumentation. Och nu har kommunen fått en sista chans att fixa problemen innan det blir ännu tuffare åtgärder. Skolinspektionen kräver att de här sakerna måste åtgärdas senast september i år för att undvika skarpare sanktioner.
0: Senaste nytt när klockan har passerat 9:30 denna måndagsmorgon som så sakteliga börjar gå in i förmiddag. Jag vet inte vart den där gränsen går, det är väl lite luddigt vart morgon blir förmiddag. Men vi kan i alla fall konstatera att det kommer vara en ganska så molnig måndag. Fram på dagen väntas en del regnskurar och runt om i länet kommer temperaturerna landa på mellan 14 och 18 grader. Ännu lite lägre i norr, men jag tror ändå man kommer känna av den här värmen som har varit i helgen.

Benjamin Ingrosso, Dance You Off. Aftonbladet ska ju bli radiokanal. Det här har ju varit känt ett tag. Men nu är det klart vilka som ska leda morgonsändningarna i den här radiokanalen. Och det blir bland annat SVT-profilen Alex Lettich. Han värvas alltså till Radio Aftonbladet. Alex Lettich leder ju för närvarande den här nya talkshowen i det nya programmet Sverige Live som går på SVT. Sverige Live talkshow går ju på lördagar. Det leder Alex Lettich. Han har ju också varit programledare för Morgonstudion i väldigt många år. Många har nog sett honom där. Men nu ska han alltså till Aftonbladet och börja syssla med radio istället. Och han kommer vara på morgonen tillsammans med Linda Hjertén som ju är en profil på Aftonbladet redan nu. Men hon ska alltså gå över från skrivande till pratande som vi ju sysslar med här i radion. Nyheter från radiovärlden alltså.

0: Desiree Life, när vi nu ska prata om en svensk förare som vann ett prestigeladdat lopp med historisk liten marginal. Peter Sundqvist är redo att ta över rodret.
1: Kenny Bräck och Marcus Eriksson har gjort det tidigare. Nu har även Felix Rosenqvist fått uppleva hur att vinna Indy 500. Segermarginalen efter 200 varv var 200 delar.
2: What a car. Just the coolest way you can finish a win in Indy 500.
3: Efter Felix Rosenqvists seger i den stora mototävlingen Indy 500 som tredje svensk någonsin, sa Stefan Lillövis Johansson, den tidigare Formel 1-stjärnan och numera Rosenqvists manager, så här till Viaplay.
4: Som alltid på Indianapolis, det är helt sjukt de sista två varven. Men han gjorde ju ett otroligt jobb med att liksom hålla foten nere. För det är inte lätt att köra på ytten i de svängarna, kan jag lova det.
3: Lillövis, som inför loppet hade på känn att något stort kanske var på gång.
4: Jag hade en konstig känsla hela dagen att det skulle kanske kunna gå. Han har ju varit snabb hela veckan.
1: Martin Hedberg, reporter.
5: Flicklag i pojkserier. Det är ett av förslagen i den rapport om damfotbollens framtid som presenteras idag.
6: Vi ser egentligen i flera länder, Tyskland, Spanien, så verkligen världstoppen, att mixat spel är en väldigt effektfullt sätt att driva för tjejerna att utveckla sig.
5: Säger Kirsten van de Ven på Elitfotbolldam, som varit med och gjort utredningen, vars syfte är att få svensk damfotboll tillbaka till toppen igen när utvecklingen i övriga världen går i en rasande fart. Och ett av förslagen är att göra det enklare för till exempel ett lag med 17-åriga flickor att spela i serier med pojkar som är något år yngre.
6: Om man tittar till exempel i Tyskland, har de sin F17 Bundesliga har de tagit bort sen förra året, för de såg att när ett F17-lag spelar mot ett annat F17-lag, då är matchintensiteten inte lika högt än när den F17-laget möter till exempel en pojke 16 eller 15.
1: Andreas Mats, reporter.
0: Spännande, spännande. Peter Sundqvist där med Radiosportsnyheter.

0: Inner Circle Games People Play. Ludvikas nya platsvarumärke ska invigas senare idag. Den där har vållat debatt i Ludvika. Bara här under morgonen så har vi hört från Vinna som tyckte den var fin och Denise som inte tyckte om den. Och så Erik då, näringslivschefen, som ju var väldigt begeistrad över den. Matilda, det är ju du som är i Ludvika i detta nu och som pratar med folk om den här loggan.
1: Ja, och en logga, Esmeralda, kan väcka mycket känslor.
0: Ja, det har vi märkt.
1: I sociala medier har folk rasar. Kommunen har lagt ungefär 250 000 på inte bara loggan men att ta fram hela det här då nya varumärket. Det tycker många är för mycket. Någon tycker att den är fin. Någon tycker att den är väldigt konstig och ful. Och jag tänkte jag ska nu gå in på ett gammalt anrikt konditori här i centrala Ludvika och bli lite sugen på sötsaker. Och här bakom disken så står någon. God morgon, hej.
2: God morgon, hej.
1: Vad heter du?
2: Jag heter Nadja.
1: Du, Nadja, har du koll på att Ludvika har tagit fram en ny logga?
2: Nej, jag har inte riktigt koll på det.
1: Du har inte koll på det? Då ska jag ta fram den här och visa dig. Här har vi den.
2: Ja. Yes.
1: Vad tänker du när du ser den? Vad tycker du?
2: Den ser lite hård ut, lite otydlig.
1: Ah.
2: Ja, jag är lite konservativ av mig så jag tycker det ska vara som det har varit.
0: Och nu verkar det som att Matildas sändarväska här försvann från oss. Vi tappar kontakten med henne. Av någon anledning. Jag testade att slå på den igen. Men det verkar som att vi har...
2: Ja. Jag förstår tanken. Det kan jag göra. Om man har den informationen
0: nu.
2: Så kan jag förstå faktiskt.
0: Ja. Jag får bara... Förlåt.
2: Jag tycker ändå om det gamla.
1: Nu ska vi höra här. Vad säger programledaren till oss?
0: Jag får avbryta dig bara, Matilda. För du försvann i några sekunder.
1: Men kom så går vi utanför här då. Ja. Det kanske är att det är för mycket... bullar och ugnar och grejer här inne att vi liksom tappar oss. Vi går ut på utserveringen istället där Nadja bara alldeles nyss ju var ute och sopade och ställde fram blommor och grejer på bordet. Mm. Då tappade lyssnarna oss en liten stund.
2: Okay.
1: Så jag kan berätta igen att enligt kommunen så det är ju ett väldigt speciellt liksom typsnitt som kanske inte liknar.
2: Nej, precis. Det var ju lite otydligare än vad det var innan, om man säger så.
1: Och de menar att det här ska liksom flörta lite med historien och järnet och att man nästan kanske någon sorts smedja ska ha gjort de här bokstäverna.
2: Som jag sa med, det, med den informationen kan jag förstå vad du menar. Så kan man ju se det. Men nej, jag tycker det finns viktigare saker att lägga pengarna på om jag ska vara helt ärlig. Faktiskt.
1: Ludvika kommun menar att man kliver in i ett nytt kapitel. Jag träffade näringslivschefen här innan som sa att de senaste åren det händer så mycket här. Mm. Det är så många fler som flyttar hit, som vill jobba här och nu ska vi ha en modernare, ny logga. Men jag har pratat med flera som också tycker att man kunde lägga pengarna på någonting annat.
2: Det finns ganska mycket som behöver förbättras och så här i stan kan jag tycka. Så att... ja, kul initiativ så, men jag är som sagt konservativ av mig. Jag tycker om det gamla.
1: Och du berättade för mig att du är från Smedjebacken. Du jobbar i Ludvika.
2: Ja.
1: Hur tycker man som Smedjebackenbo liksom att vi är bättre än Ludvika?
2: Nej, kanske inte riktigt så. Vi är finare i Smedjebacken, men nej, bättre och bättre vet jag inte.
1: Men att det bubblar här med industrin och liksom, det kan du ändå känna?
2: Ja, absolut. Det går ju framåt, så kan man säga. Men det är finare i Smedjebacken.
1: tror du att... Alltså kommunen hoppas ju liksom att den här loggan ska sätta Ludvika på kartan. Mm. Både nationellt, internationellt. Att folk kanske till och med ska liksom bli lite sugna på att flytta hit.
2: Mm-hmm.
1: Om du hade sett den här på en pelare någonstans, hade du blivit sugen på att flytta hit?
2: Jag måste anstränga mig lite för att läsa vad det står. Jag tror att Hitachi gör sitt jobb att få hit personer, om det är så. De gör sitt jobb. Jag tror inte det behövs en logga för det.
1: Den hade du kunnat vara utan?
2: Ja, det tror jag. Absolut.
1: Ja, vi hör både ris och ros. Och klart är ju i alla fall då att Ludvikas nya platsvarumärke, logga, väcker mycket känslor. Tack Nadja för att du fick störa dig på ditt arbete.
2: Ingen fara, tack själv.
1: Ha en bra dag.
2: Detsamma.
0: Ja, det får man väl lugnt säga. Vi ska väl vara tydliga med att säga också att det är just ett nytt platsvarumärke. Inte själva liksom kommunloggan som sitter på kommunhuset och så vidare. Utan liksom som ett varumärke för att marknadsföra Ludvika kommun.

0: Taylor Swift med Opalite.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Är kanalen du lyssnar på, och dagen, om du inte riktigt har koll på den, ja, det är den 25 maj. En måndag när vi liksom drar igång en ny vecka igen. Och det här är en måndag när vi bland annat kommer få reda på hur vårt motstånd ska se ut i VM. Då pratar jag fotboll, jag pratar herrfotboll. Det handlar om Nederländerna som presenterar sin VM-trupp. Och Sverige ska ju möta Nederländerna i gruppspelet. Jag kan inte så mycket om Nederländernas landslag, så det kommer väl inte säga mig så mycket. Men alla fotbollsfantaster där ute kommer få någon liten föraning om hur det motståndet ser ut. Något annat som händer idag, det är att Pål Jonsson, vår försvarsminister, och Carl-Oskar Bohlin, vår civilförsvarsminister, kommer och besöker Falun. De ska bland annat besöka Dalregementet. Och så har vi en omröstning i kommunfullmäktige i Leksand. Då handlar det om, det ska ju vara en folkomröstning om vägarna där, och det har varit en hel del debatt om hur det där ska formuleras, den där folkomröstningen. De som har tagit fram och sett till att det blir en folkomröstning är kritiska till kommunstyrelsens förslag. Men det är det förslaget som det ska röstas om i kommunfullmäktige senare ikväll. Så det blir väl spännande att se vad som kommer ur den omröstningen. Några av de sakerna som vi kommer hantera denna måndag den 25 maj.

Stiftelsen, vars jag än går. Klockan närmar sig 10. Då har det blivit dags för Anna Hansbergs att ta över här i radion. Jag som heter Esmeralda E-grupp och som varit i ett sällskap sedan 6 i morse ska snart runda av. Men innan jag gör det så lyssnar vi på lite 18s med Iconic.

0: Iconic heter låten med A-Teens. Klockan har blivit 10. Vi ska få ekonyheter med Julia Brynolfsson.
1: Nyheter från Ekot. Färska siffror visar att få röker i Sverige, men samtidigt har snusandet ökat.
2: Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet, men andelen kvinnor som snusar har tredubblats sedan 2007. Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Sedan 2003 har andelen dagliga rökare minskat från 16 till 4,8%. Trots det använder 3 av 10 svenskar någon form av nikotinprodukt eftersom snusandet har ökat kraftigt de senaste åren. Att klart fler nu snusar kopplas bland annat till det vita snusets stora genomslag, särskilt bland yngre kvinnor.
1: Rapporterade Martin Nilsson. USAs utrikesminister Marco Rubio har uppgett att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kom i samband med ett besök i Indien. Och vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Men det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår hittades efter ett långt och stort sökpådrag av personal från Försvarsmakten i natt. Det uppger polisen. Andreas Schäufele vid polisens regionledningscentral Nord.
3: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
4: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
5: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen. Och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
6: Och hur länge höll du på?
5: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
4: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det.
1: Reporter Anders Hjelmin i samarbete med P4 Västerbotten. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden. Flytten inleds i början av 2028 och bedöms ta flera år. Och enligt bolagets vd så ska den nya platsen göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Ekot med Julia Brynolfsson.
7: Du lyssnar på förmiddagen här i P4 Dalarna. Kul att du är med oss. Och vad ska hända här då? Vi ska prata mycket musik idag, för att nämna något. Vi ska, som alltid på måndagar, träffa veckans dalartist. Och den här veckan så är det Stella Adi som spelar livemusik här i radion efter 11:30. Det är en liten stund tills dess. Och innan dess så ska vi alldeles snart snacka med 3 killar här som är på väg mot en ingenjörsolympiad med sin uppfinning.

0: Melanie Fiona med Monday Morning så här på måndagsförmiddagen. En annan sak som vi alltid gör här i P4 Dalarna är att vi håller koll på vad som händer. Och Liz Thunberg, du har extra nyhetskoll.
1: Det har jag, och nu kan jag berätta att en man har anhållits misstänkt för grov mordbrand och försök till mord. Det här efter bostadsbranden i Rättvik natten till igår. Det här bekräftar åklagaren Kristina Modig för Aftonbladet. Och tre personer, inklusive då den misstänkte mannen, vårdades efter det här på sjukhus. Och åklagaren däremot mer kring den här händelsen, men säger att mannen och de andra drabbade inte är okända för varandra.
0: Mm. Och vi håller dig förstås uppdaterad på det som händer.

0: Så heter den, Eloise med Arvingarna. Ja, det händer saker i vårt län. Och Carlo, du har koll på en skogsbrand i Falun.
1: Ja, precis. Strax efter 9 kom larm om en skogsbrand söder om Svartnäs, alldeles vid Rödfisksjön i Falun kommun. Och inringaren har sagt att det kan vara omkring 10 kvadratmeter, men det finns uppgifter på att det kan vara uppåt 100 kvadratmeter som brinner då. Räddningstjänsten är på plats och de har en prognos på att den här branden ska vara släckt kanske senast vid 10:30 snåret.
0: Tack för det, Carlo. Och fortsätt att lyssna så får du ju
2: P4 Dalarna
0: veta det mesta i den här kanalen. Men nu så ska vi prata om någonting helt annat. Vi har fått in 3 gäster här i studion. Och då har vi Hannes Hörlin, Sixten von Gråthusen och Isak Kjell. Välkomna ska ni vara.
3: Tack så mycket.
4: Tack så mycket. Tackar.
0: Och vilka är ni då? Ja, då är det så här att man kan ju faktiskt fråga sig hur man ser någonting genom sina skyddsglasögon när snö eller lera, grus och damm yr. När man till exempel kör motocross, mountainbike eller snöskoter har man kanske typ vindrutetorkar på brillorna. Ja, kanske men ändå inte. Nu ska du få träffa de här, ska vi prata med de här killarna då från Hagströmska gymnasiet som har gjort en innovation och som ni också tävlar med. Ska vi börja med att slänga ut frågan? Sixten, vill du börja prata?
3: Ja, men gärna.
0: Vad är det här RideClear som ni kallar det för?
3: Jo, men precis. RideClear, som du sa, det är ju ett sätt att rengöra synen på under diverse extremsporter såsom mountainbike, motocross, snöskoter, motorcykel och så vidare. Det är ju ett roll-off-system som är elektriskt.
0: Men det där förstår man ju inte om man inte vet vad man pratar om. Och hade inte du de här grejerna här?
3: Jo, men precis.
0: Och då, då är det som ett par skidglasögon som alla känner. Och sen så är det som en tape som tvättar av dem.
3: Precis.
0: Så för vid synfältet.
3: Det är ju som en plastfilm som ligger på synområdet på vanliga skidglasögon eller goggles. Och den här plastfilmen, när den blir smutsig, så har vi en motor som drar i den här plastfilmen och matar ut ny plastfilm med ett knapptryck på styret då. Och det leder till att synområdet blir klart igen och du kan se.
0: Men funkar det bra eller?
3: Det funkar väldigt bra.
0: Har du testat det själv?
3: Ja, vi har testat den. Vi har testat den ute på spåren och vi har testat den i lite tuffare miljöer då. Just för att se att det funkar bra. Och det funkar superbra.
0: Det funkar superbra. Så finns det väl lite olika sätt att få rent sina skyddsglasögon när man är ute i extremsporter då. Och det här ni också har gjort är den här knappen på styret. Den är jätteviktig. Varför det?
3: Jo, men precis. Vi har ju då gjort det här till en knapp på styret. Och det är ju eftersom att när tekniken är väldigt svår, när det är väldigt svår terräng, då har du inte möjlighet att släppa styret. Och det är ofta i de här miljöerna, i den här tuffa terrängen, som synen faktiskt blir väldigt skitig. Och
0: det
3: blir
0: gör man då?
3: Det blir väldigt svårt. Ja, men precis. Det blir ju att antingen får du stanna, rengöra glasögonen och cykla vidare. Men då får du inga bra tider på spåren. Så att vi har ju satt en knapp på styret så du kan hålla tempot, cykla, utan att behöva stanna och ändå kunna se någonting.
0: Mm. Ja, men det låter ju bra där. Men jag ska höra med Hannes Hörlin också. Har du testat den här uppfinningen?
4: Ja, men det var jag som var den primära teståkaren. Vi har testat den några turer innan vi höll på att bygga om den. Men när vi väl testade den så funkar den precis som vi tänkte att den skulle.
0: Men det här första testet då, vad var det du gjorde då? Vad åkte du för något?
4: Då körde vi på de mer lokala stigarna och det var mest för att se till att...
0: Med mountainbike?
4: Ja, precis. Mm. Det var mest för att se till att allting satt fast ordentligt, att mekanismen funkade och att liksom, den var som vi tänkte oss helt enkelt.
0: Den var som ni hade tänkt er. Mm-hmm. Och så Isak Kjell då?
5: Ja.
0: Hur har du testat? Om det funkar nu?
5: Alltså, jag har inte själv åkt med den någon gång som jag minns. Men liksom vi alla har ju testat tryck på knappen och sett liksom så här, den funkar precis som det ska. Det är inte så komplicerat system egentligen. Utan det är bara en plastfilm som ska dras över. Och liksom.
0: Ja, det
5: jag har
0: ju
5: också varit med när vi har testat den i alla fall. Och jag har ju sett att den funkar precis som den ska.
3: Mm. Du är intyg på att den funkar.
5: Ja. Utan
0: du,
5: problem.
0: Har du varit med om det här innan också? När...
5: Inte haft.
0: Innan också när var du ute och...
5: Har man behövt köra utan glasögon helt och hållet, men då får man ju risk att man får skit i ögonen. Eller så har man behövt smeta leran över linserna, men då blir de ju bara liksom klägga och imme. Och
0: och vad är din sport i sammanhanget?
5: Ja, jag kör precis som Hannes endurocykling.
0: Mm. Och där stänker det rejält?
5: Ja, det kan man säga.
0: Ja. Och då har du testat med en uppfinning där du har inte gjort det än. Du ser fram emot att få göra det.
5: Nej, vi har inte riktigt fått liksom de förhållanden att testa produkten i än. Det har varit riktigt torvår. Så.
3: Ja, faktiskt. Det har inte regnat så mycket.
0: Nej. Det har inte regnat så mycket. Vi ska prata mer med killarna Hannes Rölin, Sixten von Gråthusen och Isak Kjell här i P4 Dalarna om vad det är för tävlingar de ska ut med sina självtvättande skyddsglasögon.

0: Det var Cheers med Sabrina Carpenter. Nu står ett jävla och viftar i studion mot Sixten från Gråthusen. Jag vill hålla de där glasögonen. Mm. De är gröna skidglasögon. Med lite...
1: Vad sa du? De skiner.
0: De skiner, ja.

0: Och sen så är det de här plasthållare som sitter på, och sen då kan man koppla det här till en knapp på sin cykel till exempel, om man är ute på enduro. Och då ser man den här tejpen som kommer då att röra på sig och tvätta av skyddsglasögonen. En uppfinning som tar de här killarna från Högströmska gymnasiet i Falun vidare här. För det här har ni ju tävlat med, och ni vann en regionfinal för gymnasieelever. Tävlingen hette Blixtlåset. Och sen gick ni till riksfinal och där blev ni tvåa. Ni vann inte, men turligt nog för er då, så ville de som vann, de hade ingen möjlighet att åka på ingenjörsolympiad i Paris, så det ska ni göra. Hur känns det, Isak Kjell?
1: Jo, om jag ska vara ärlig så är det väl ganska surrealistiskt, för till en början så förväntade oss inte att vi skulle vinna regionfinalen överhuvudtaget. Men sen, ja, vann vi det, så tog vi oss till Sverige i final, hoppades på att vi ändå skulle kunna liksom komma till de sista fyra där eller någonting. Och sen när vi, ja, sen kom vi två, och då kände vi var väl ändå väldigt nöjda med det, med tanke på liksom, ja, vad vi hade gjort, att vi hade gjort en produkt som vi själva är nöjda med. Men sen när vi fick reda på att vi ska till Paris, det var ju lite svårt att fatta egentligen, för liksom det är det som är grejen. Det går inte att sätta ord på egentligen, men...
0: Nej, men när ska ni dit då, Hannes Hörlin?
2: Oh, vi ska dit på onsdag.
0: På onsdag?
2: Så det är inte långt kvar.
0: Nej, hur förbereder man sig för en sån här olympiad? Vår träning?
2: Nej, jag vet verkligen inte. Alltså, vi har inte ens förberett oss så himla mycket. Vi har mest försökt bygga ihop vår prototyp, få lösa packningen inom de närmaste dagarna. Det börjar bli lite tajt med tid. Men annars är det väl inte jättemycket upplevelser. Vi ska bara borta i några dagar och stå på en mässa. Så det är inget jättestort.
0: Det blir ingen sån här tävling liksom, när produkter ska jämföras, Sixten von Grotzhusen?
3: Jo, vi, som sagt, vi har väl inte riktigt förstått upplägget, för att allt står på franska, och vi har väl inte riktigt koll på franskan ännu då. Men
0: ni har ju flera dagar på er att lära er.
3: Ja, precis. Men vi har förstått det som att det är en tekniktävling, en ingenjörstävling, där man då jämför produkterna. Men det är väl inget pris på det sättet som jag har förstått det.
0: Ett pris bara att komma dit.
3: Precis, det är ett hederspris. Typ. Men
0: men har ni tänkt då hur ni ska liksom visa upp era Ride Clear?
3: Ja, men precis. Så vi har förstått det som att alla deltagande länder blir det ju, har sina egna montrar. Och de här montrarna, de representerar produkten. Så vi ska försöka göra en monter som är så tydlig som möjligt, där vi kan visa vår produkt på ett så bra sätt som möjligt. Så det blir
0: ska ni skita ner dem då, sen så visa att de går
3: typ
0: att tvätta?
3: Skita ner det, upp med bilder på motocross när det är lera, cykling, enduro, lerigt, smutsigt. Försöka förtydliga bilden av det. Liksom.
0: Hinner ni med allt nu då?
3: Ja, vi får väl göra det på något sätt, på något vänster.
0: Hur är det då? Har ni alla tre en liten uppfinnare i er?
3: Ja, men det skulle jag väl säga. Vi alla har ju haft en tydlig roll och en tydlig vision i detta då. Och alla är väldigt tekniskt riktade och tycker det är kul. Så att det skulle jag absolut säga att vi har.
0: Säger då Sixten von Grotthusen. Då undrar jag, Isak Kjell, har du en uppfinnarjocke i skallen?
1: Alltså jag vet inte riktigt. Jag håller med Sixten, men mesta han har sagt att vi alla ändå liksom har gjort det vi ska, gjort det med liksom entusiasm och liksom hållit oss och inte latsat runt på lektioner och så när vi jobbat med det här. Utan vi alla har liksom lagt ner tid på det faktiskt, på vår egen part i projektet.
0: Mm. Är det liksom en framgångsfaktor där att man är seriös och tar det på allvar?
1: Ja, men alltså jag känner ändå viktigt att man faktiskt liksom lägger ner tid på det och inte bara slösar bort tiden och tänker på annat och så.
0: Mm. Och vad säger du då, Hannes Hörlin? Vad tror du om framtiden? Kommer du fortsätta jobba med att utveckla produkter, innovationer eller uppfinningar?
2: Ja, men det får man hoppas. Jag har lite andra sidoprojekt bortom Ride Clear då. Men främst nu på senaste har det blivit Ride Clear. Och i och med att vi vann årets UF-potential i regionfinalen, så har vi fått en UF-kickoff Som, ja, där de hjälpte oss helt enkelt med att...
0: Det är sådana ungt företag som man har då, ja, när man går på gymnasiet för att lära sig att driva företag helt enkelt.
2: Så planen är väl att vi ska försöka utveckla det till ett UF-företag och sälja det här i årskurs 3 nästa år.

Viva l'amour med Medina. Om 3 minuter drygt så där så ska du få lokala nyheter här i din radiokanal P4 Dalarna.

0: They don't know med Tracy Ullman här i P4 Dalarna. Du ska få lokala nyheter nu. Klockan är 10:30 och Carlo står redo.
1: Ja, nu har en man anhållits misstänkt för grovt mordbrand och försök till mord efter en bostadsbrand i Rättvik natten till söndag. Det här bekräftar åklagaren Kristina Modig till Aftonbladet. Tre personer inklusive den misstänkte vårdades på sjukhus. Åklagaren är däremot förtegen om händelsen men säger att mannen och de andra drabbade inte är okända för varandra. Och vi söker åklagare för fler uppgifter. Olyckan mellan ett tåg och en personbil vid lunchtid igår utreds nu av polis. En person fördes till sjukhus efter olyckan som inträffade mellan Leksand och Insjön. Polisen utreder händelser som vårdslöshet i trafik och deras arbetsteori är att föraren inte iakttagit stoppplikt. Det pågår eller har pågått en mindre skogsbrand vid Rödfisksjön söder om Svartnäs i Falu kommun. Larmet om den här branden kom in strax efter 9 idag och räddningstjänst är på plats eller har lämnat. För prognosen att de skulle vara färdiga det är ungefär nu vid 10:30 tiden. Branden har varit, det finns lite olika uppgifter, 10 eller 100 kvadratmeter.
0: Det är ju lite skillnad. På det ena och det andra.
1: Ja, det blir ju lite skillnad.
0: Det blir ju onekligen lite skillnad.
1: 90 kvadrat, tror jag.
0: Ja. Carlo Laszlo fortsätter att hålla koll på nyhetsläget så att du som lyssnar vet att du håller dig uppdaterad på det som händer i vårt län. Och jag tänker att vi ska ta en titt på vädret, för molnigheten den ökar här och fram på dagen så väntas det också regnskurar. Temperatur har vi mellan 14 och 18 grader, lite svalare i norr och så blåser en nordvästlig vind. Men sen ikväll då lättar molnen allt mer och till natten så blir det mestadels klart väder.

0: Ruin My Life med Sara Larsson. Och ja, har du inte redan gjort det så är det kanske dags. Och vad pratar jag om nu då, kanske du undrar. Jo, för om det är så att du har en färdig inspelad låt som du tycker skulle passa i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna, ja, då är det dags. För klockan 3 i eftermiddag så stängs det här fönstret helt enkelt. Det är deadline. The Showlins gick till riksfinal förra året för Dalarnas räkning och kom tvåa till slut. Och nu har vi med duon här, Amanda Egelström Schelin och Emil Schelin. Hej!
1: Ja, hej! Vad roligt att vara med!
0: Ja, du, hur var det då när ni skickade in ert bidrag förra året? När gjorde ni det? Gjorde ni det i god tid eller var ni ute i sista minuten?
1: Vi var nog absolut i sista minuten. Jag tror att det var någon timme kvar eller två timmar kanske. Mm. Så att vi filar på låten in i det sista. För det är så vi jobbar, eller på att säga. Vi jobbar bäst när man har tidspress på sig.
0: Okay.
1: Tydligen så gick det ganska bra också. Då. Så
0: ja, den här gången gick det ju bra i alla fall.
1: Ja, det gick jättebra den här gången. Ja.
0: Ja. Men om det är nu någon som sitter där och inte har bestämt sig eller som sitter och filar, har ni någon bra uppmaning varför man ska lägga de här sista timmarna då på att ändå få iväg sitt bidrag?
2: Ja, men alltså man har ju absolut ingenting att förlora på att skicka in sin låt, och kommer man med så är det en jätterolig resa att vara med på och ett jättekul kvitto på att det man har gjort är, ja, men att någon annan tycker att det är bra också.
0: Men om man inte kommer med då?
2: Ja, men då försöker man igen nästa år.
0: Då försöker man igen. Man kan väl bli nedslagen och tänka att det inte blir så bra.
2: Men det är så många som söker, så det ska man inte bli nedslagen utav. Men kommer man inte med så är ju inte det hela världen. Kommer man med så är det jätteroligt. Så ser vi på det i alla fall, och vi har haft en jättebra resa på det.
0: Mm. Om man är lite osäker då, om man sitter där med sin låt, det är lite samma fråga, men ändå inte. Alltså, hur vet man, hur känner man att ens låt kanske skulle kunna duga?
1: Ja, men det där är väl någon slags magkänsla, tror jag. Att nu har man någonting, gjort någonting bra. Man ska ju vara stolt över det själv också. Man skriver ju oftast musik kanske mest för sig själv innan man tänker på att alla andra ska lyssna på det. Det är mest i efterhand man kommer på att oj, jaha, alla andra ska tycka det här är bra också. Men det är ju bara en bonus om man har samma musiksmak.
0: Mm. Men om man ändå tvekar då, vilket är det bästa argumentet för att ändå skicka in?
1: Ja, men ja, varför ska man tveka för? Det är bara att köra. Det är det bästa argumentet.
0: Det är så lätt att säga när man har varit med och kommit tvåa i riksfinalen.
1: Ja, eller hur?
2: Ja, och det är ju kanske det bästa argumentet då, att man kanske kommer med och man kanske kommer hela vägen. Man kanske kommer tvåa. Kanske till och med vinner, man vet aldrig.
0: Mm. Har ni varit med flera gånger, eller skickat in bidrag flera gånger till P4 Nästa Stjärna?
2: Ja, vi har faktiskt skickat in 3 gånger och varit med 2 gånger. Så vi har, nu ska vi sluta skicka in, för nu har vi alldeles för bra track race.
1: Ja, nu får vi inte vara med för att vi har varit vinnare i en lokal final.
0: Ja, vilken tur för alla andra då.
1: Ja, nej, men vi har faktiskt skickat in 3 låtar, varav en låt inte kom med första gången.
0: Mm. Hur kändes det?
1: Det kändes såklart tråkigt och inte, men det är också, vi är också medvetna om att det är många låtar som skickas in, och de låtarna som tas ut sen är ju riktigt bra. Alltså, så att konkurrensen är ju hård, men därav också är det också så jättekul om man nu blir utvald.
2: Och det fick ju oss också att vilja skriva en bättre låt så att vi kunde skicka in en gång till.
0: Ja, ni blev lite peppade då.
2: Ja, det blev vi. Mm.
0: Då är det alltså deadline idag klockan 3 för den som är sugen på att skicka in sin låt till P4 Nästa Stjärna, och all information om detta hittar man ju på sverigesradio.se. Hur spännande tycker ni två då, Amanda och Emil, att det ska bli att följa årets tävling med uttagningar och omröstningar och lokalfinaler och riksfinal?
2: Det ska bli jättespännande och så roligt att höra vad det kommer för olika bidrag och vad som kommer fram av tävlingen i år. Det är jätteroligt.
1: Det är kul, alltså det är alltid kul att höra nya spännande artister som har chansen att få höra sig den här tävlingen. Det är det som är så bra med den här tävlingen, att oetablerade artister har chansen att få höras och synas.
0: Och kanske bli etablerade då.
1: Ja, precis. Ja.
0: Då tackar jag er, så får vi väl se här då 3 eller eftermiddag någon gång när vi vet hur många bidrag som har skickats in. Och så vinkar vi av er här då, Amanda Igelström Sjölin och Emil Sjölin, som ju kom 2 i riksfinalen i P4 Nästa stjärna förra året. Tack ska ni ha!
2: Tack, tack!
3: P4 Dokumentär. En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
4: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
3: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
4: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
3: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Mystical Magical heter den låten här i P4 Dalarna. Och jag tänkte att vi skulle prata om en sak, Ludvikas nya varumärke. Det kanske har hört om på morgonen och vi ska höra lite grann det här under förmiddagen också. Och man lägger ganska mycket pengar på bland annat en ny logga. Och det här ska ju då, det är ett varumärkesarbete och allt det ska invigas i Smedjebacken lite senare här under dagen. Och då tänkte jag på det här med alltså varumärkesnamn. Och då gick mina tankar, hoppade raskt över till såna här kommunslogans. Vet du, till exempel, jag vet inte om de här gällsen, men jag hittar några gamla eller nya. Malung, här garvar vi inte längre. Eller nås de bästa som fås. Leksand, rätt upp i krysset. Vad tycker du om såna här slogans? Kanske du har någon som Ludvika skulle kunna ta sig an. Du kan ju höra av dig 023-77-77-77 apropå kommunslogans. Eller Dala gärna, men fall inte.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Det är som en helt liten egen genre det här med slogans. Och för övrigt så finns det ju också ett radioprogram som pratar om just kommunslogans. Och det kan du hitta i appen Sveriges Radio.

0: Duran Duran med låten Notorious. Och nu ska det bli kulturnytt här i Petra Dalarna med Andrea Valderrama. Och då handlar det om ytterligare avhopp ifrån SVT.
1: Och vi börjar med beskedet att ytterligare en av SVTs mest profilerade programledare lämnar företaget. Alex Letic, som bland annat lett Morgonstudion och Sverige Live Talkshow, går istället till Aftonbladets radiosatsning. De senaste två veckorna har flera profiler och chefer meddelat att de lämnar SVT. Företaget har också meddelat ett större sparpaket på totalt 355 miljoner kronor. Årets vinnare av priset till Astrid Lindgrens minne, Alma, Jon Claesen, har rest till Stockholm för att ta emot världens största barnbokspris ikväll. Och Kulturnytt följde med på ett skolbesök.
2: På Hjulstaskolan togs Jon Claesen emot som en superstjärna. Med fiolspel, sång och en konstutställning. Och barnen, de hade läst hans prisbelönta bok Jag vill ha min hatt. Bokens slut var ett ämne under dagen. Åt björnen upp kaninen? Och att ifrågasätta ordens förmåga att alltid tala klarspråk. Det var även så han själv började skriva när han i tredje klass skrev en spökhistoria istället för att följa lärarens instruktioner.
3: Be very suspicious of language. I always have been. But I remember that, thinking like, oh, I'm using their own words, but on something I want.
2: Han vill uppmana sin läsare att vara misstänksam mot ord och utforskar vad som händer när orden den vuxna läser inte är sanna, men bilden barnet ser är det.
3: The pictures have to tell the truth in a story in a picture book like that, but the words get interesting when they begin to be incorrect. I think it's cathartic for kids to see that the pictures are their property. And when the text is wrong, deliberately, the kids are suddenly correct and the adults are there reading them the words, but they're not right.
1: Författaren Jon Claesen intervjuad av Kulturnytts Tanja Ulriksson.

She, Elvis Costello. Du har säkert följt och hört om den tvåårige pojken som försvann igår i Nordmaling och att han hittades vid liv då många, många timmar senare. Och då var det en hemvärnssoldat som hittade honom och berättade för Aftonbladet att det var en helt vansinnig upplevelse att se honom sitta där. En liten kille själv i skogen på natten, berättade den här hemvärnssoldaten. Och det var strax efter klockan ett i natt som han hittades och hade då varit borta i över 12 timmar. Han var blöt och kall pojken, men vaken och talbar. Och hemvärnssoldaten Anders, han hade varit ute och letat i 9 timmar när han och en kollega hörde ett ljud. Och de gick mot ljudet och där såg de den här lilla pojken sitta där alldeles själv. Och då kom alla känslorna på en gång, berättar han för tidningen. Och pojken, han började prata om sin mamma och pappa och var, ja, trots sin långa promenad i skogen hel och ren. Plockades upp i famnen och då klamrade sig pojken fast som en liten koala, som den liten björn då, och det var väldigt speciellt. Och det var ju hundratals personer som deltog i sökandet och man letade i närheten av huset och som en omkrets på 20 minuters gångväg och samtliga fastigheter genomsökte sina insatsen och det var Försvarsmakten och Missing People och fjällräddare och räddningstjänst som deltog. Och nu pustar man ut här och pojkens farmor säger till Expressen då att de vill tacka alla och att de är så lättade.

0: i en lite annorlunda tappning, den akustiska versionen av den här låten som ju representerade Sverige på Eurovision. Klockan 11, nyheter nu från Ekot med Julia Brynolfsson.
1: Från Iran rapporteras att USA och Iran inte är nära en övergripande överenskommelse, men att man gjort framsteg i många frågor, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen uppger också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget, inte Irans kärnkraftprogram. I helgen sa USAs president Trump först att ett avtal i stort var färdigförhandlat, till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Sverige nu, den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår, hittades av Försvarsmaktens personal i natt ute i terrängen runt 20 minuter gångväg från bostaden, uppger polisen enligt P4 Västerbotten. Pojken var då blöt och nedkyld men vaken och talbar, och det finns ingen pågående brottsutredning kopplat till försvinnandet. Stormen Johannes i vintras fällde mer skog i Sverige än stormarna de senaste 10 åren. Och därför har Skogsstyrelsen satt upp extra övervakning för att försöka stoppa kommande angrepp från granbarkborrar. Magnus Martinsson jobbar på Skogsstyrelsen i Sundsvall.
2: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.
3: Magnus Martinsson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i södra Norrland, söker efter granbarkborrar på en stormfälld gran några mil väster om Sundsvall. Och i det här området har svärmningen av granbarkborre inte riktigt satt igång än.
4: Ja, det verkar inte som att de har vaknat riktigt än.
3: Över 11 miljoner kubikmeter skog fälldes i stormen Johannes i vintras. Virke som det börjar bli bråttom att få ut ur skogen innan granbarkborreangreppen tar fart. För då finns det risk att även frisk skog blir angripen.
2: Nästa år kan bli ett större problem med skador då även på stående träd.
3: Skogsstyrelsen har nu över stora delar av Sverige satt ut granbarkborrefällor för att försöka ha koll på hur och var den träätande insekten breder ut sig mest. Och som skogsägare gäller också att ha koll så att man inte får stora angrepp i sina marker.
2: Har man liggande skog, se till att ta reda på virket och få ut det så fort som möjligt.
1: Säger Magnus Martinsson på Skogsstyrelsen i Sundsvall. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk i Halland kommer att producera med halv kapacitet åtminstone till fredag. Det skriver Vattenfall i ett meddelande på elbörsen Nordpol. I lördags togs ena turbinen ur drift på grund av ett vattenläckage i ena generatorn, och produktionsavbrottet kommer samtidigt som hälften av Sveriges kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll. Något som bidrar till att elpriserna pressas upp, särskilt i södra Sverige. Det sätter punkt för Eko-nyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Förmiddagen med mig, Anna Hansfärs, fortsätter. Nästan 2 timmar till har vi tillsammans. Hur mycket som ska hända fram till klockan är 1:06. För det ska vi här alldeles snart prata om att idrotten för barn och unga blir allt mer specialiserad både vad gäller personal och anläggningarna. Det är någonting som gör att det också blir dyrare. Men innan vi pratar med Erik Backman om detta så ska vi också få lite extra koll på de lokala nyheterna. Men först musik med Alex Warren.

0: Fever Dream heter låten där, alltså med Alex Warren. 6:06 är klockan och Carlo är nyhetssändaren idag under dagen med koll på vad som händer i länet här. Och då kan du berätta om en gräsbrand, Carlo.
1: Ja, och det här fick vi precis in och då handlade det om en gräsbrand nära Vallavägen i Falun, ungefär någonstans mellan Norslund och Haraldsbo. Jag vet inte så mycket mer om den här branden. Jag såg precis att räddningstjänsten anlände dit för 2-3 minuter sedan och vi får väl utgå från att de håller på med att släcka den här branden helt enkelt.
0: Mm. Så har det varit en annan brand i Rättvik och du kan berätta om en man som har anhållits.
1: Ja, då handlar det om en man som alltså anhållits misstänkt för grovt mordbrand och försök till mord efter en bostadsbrand i Rättvik natten till söndag. Och det här bekräftar nu åklagaren Kristina Modig för oss på P4 Dalarna. 3 personer, inklusive den misstänkte, vårdades på sjukhus efter händelsen och i övrigt rörde sig också om 2 barn enligt åklagaren. Hon är däremot ganska förtegen om detaljerna kring händelserna men säger att mannen och barnen är bekanta med varandra.
0: Och dess, så har det också är det en olycka nu som utreds och då handlar det om ett tåg och en personbil som kolliderade helt enkelt och det inträffade igår.
1: Ja, och då handlar det alltså om den här olyckan mellan, som du sa, tåg och en personbil vid lunchtid igår som nu har börjat utredas av polisen. En person fick föras till sjukhus efter olyckan som inträffade någonstans mellan Leksand och Insjön. Polisen utreder då händelser som vårdslöshet i trafik och teorin från deras sida är att föraren inte iakttagit stopplikten som var där.
0: Men det var ingen som skadades, väl?
1: Ja, en fick väl åka till sjukhus och skadeläget, ja, jag kan inte säga mer än så.
0: Okej, ja, då får vi ta reda på det. Vi får kolla upp och komma in och berätta så när vi har koll båda två.

0: That's the way it is med Celine Dion.
1: Dalhalla och mörkläggningen, Gustav Elving, Lisa Linde Lindberg, P4 Dalarna.
2: P4 Dalarna är en prisbelönt radiokanal.
3: Alltså helt jätteoväntat.
4: P4 Dalarna är fan platsen att vara på om man vill gräva.
2: Flera gånger har vi prisats för vår journalistik och våra programledare.
5: Men de som lyssnar är också lika mycket sällskap till mig som sitter och sänder. Så tack alla kära lyssnare.
0: Mm, tack alla kära lyssnare. Det är bara att hålla med Lars Svan i detta. Klockan är 12 minuter över 11 och vi ska prata om att idrotten för barn och unga blir allt mer avancerad och specialiserad både vad gäller personal och anläggningar. Och då blir det dyrare för familjerna. Det här visar ny forskning som har gjorts av Erik Backman vid Högskolan Dalarna i samarbete med Malmö universitet. Och Erik Backman i studion här. Hej, välkommen!
6: Ja, hej. Tack.
0: Ja, har du några tydliga exempel på såna här avancerade anläggningar i Dalarna då, eller Falun? Vad är det man menar med det ordet?
6: Ja, det samarbete du nämnde med Daniel Svensson då vid Malmö universitet, han är historiker. Och tittar man historiskt sett på det här så ser vi ju att allting blir mer avancerat på ett eller annat sätt. I Dalarna kan man se till exempel, som man kan i hela Sverige, konstgräsplaner fanns inte för ett par decennier sedan. Lika mycket i alla fall. Vi kan se konstsnöspår. Vi har till exempel en konstgjord paddelfors här i Falun som är lite unik tror jag. Många exempel finns nationellt och globalt och några kanske är speciella för Falun och Dalarna.
0: Mm. Men är inte det bra då? Att det kanske blir mer tillgängligt att man kan åka skidor i oktober och,
6: jo, men absolut.
0: Och forsränning i mars.
6: Det är bra på många sätt att vi får mer folk i rörelse och kan ha större valfrihet när och var vi ska idrotta. Vi ser väl, om vi blickar tillbaka, en liten risk också tänker vi att om det här blir det normala för barn och ungdomar. Det som igår kanske var att det nya konstgjorda blir det nya normala, då skapar ju det nya preferenser för vad man vill göra på en speciell plats och vilka kostnader det medför.
0: Och så då blir det inte att man spelar hockey på vintern och fotboll på sommaren på samma sätt heller kanske?
6: Nej, alltså vi ser ju mer och mer att de här konstgjorda specialiserade anläggningarna också bygger på någon slags året runt verksamhet eller i alla fall förlänga säsonger.
0: Mm. Men fixar man så kostar det. Vem får betala det här då? Är det familjen, skattebetalarna eller idrottsrörelsen?
6: Ja, men det ser lite olika ut tror jag. I viss mån så är det ju kommuner som tar kostnader. Därför att de vill erbjuda det här till alla invånare och även till barn och ungdomar naturligtvis. Vi ser också lite speciella varianter där kanske individen belastas med kostnader. Direkt eller indirekt genom ökade föreningsavgifter och så vidare.
0: Erik Backman, som är forskare då vid Högskolan Dalarna, och vi ska prata mer med dig Erik om en stund om detta med specialiserade anläggningar och idrotter.

0: Gotye och Kimbra med låten That I Somebody That I Used to Know. Och vi pratar om idrottsanläggningar och idrottande som blir mer och mer specialiserat. Och det gör vi tillsammans med Erik Backman då vid Högskolan i Dalarna. Det här forskning som görs i samarbete med Malmö universitet där en historiker också är inkopplad för att få lite nya perspektiv. Och då har vi pratat lite grann om konstsnö och konstgräs och då, och det här då kan göra att man höga krav på specialisering också på barn och unga. Att man ska välja tidigt då vilket spår man ska gå. På gott och ont då kan man tänka sig. Men det finns ju också anläggningar som man kanske liksom bara tar för givet. Som simhallar och ishallar. Det har väl i alla fall funnits tillgängligt för de flesta sedan 70-talet kanske?
1: Jo, men absolut. Och visst. Det tar man nog som något normalt fenomen i samhället idag att kommuner ska ha simhallar och ishallar. Och,
0: men det är även, liksom basutbud.
1: Ja.
0: I alla fall ja, simhall.
1: Ja. Och det ser vi ju att det kostar mycket pengar att renovera simhallar också.
0: Mm, det var de som byggdes då och blev klara början på 70-talet.
1: Ja, precis. Mm. Precis.
0: De ser nästan likadana ut vart man än kommer också. En ja, del av dem. Men vad betyder, men är det inte bra då att det finns anläggningar och arenor för specialiserade idrotter?
1: Jo, men det är ju bra. Men samtidigt så vet vi och vi ser att det driver kostnader. Och det driver kostnader för individen men också för det offentliga så att säga. Och därmed så exkluderas ju vissa grupper. Vissa grupper har inte råd att hålla på. Mm.
0: Men om man då hade haft sig en vaktmästare som spolade en isbana, då skulle många fler unga lära sig åka skridskor. Om man inte behöver betala för det.
1: Ja, men absolut. Men till stor del så erbjuds unga att liksom gratis ta del av idrott i kommunens verksamhet. Men det vi ser med allt mer specialiserade anläggningar, ja, men vi kan ta inomhusskidåkning som ett extremt exempel. Så vi är inte där än riktigt, inte i Falun i alla fall. Men det är klart att det kostar pengar för individen. Det är inget som det offentliga finansierar. Mm. Så ser vi en sån utveckling mot den typen av anläggningar, då kommer ju det exkludera grupper som redan står utanför idrotten ännu mer.
0: Men vad ska man göra åt det här då? Om man nu ska göra något?
1: Ja, om man ska göra något. Vi tycker väl att det är värt att ha de här tankarna om anläggningar som vi faktiskt bedrev idrott på för 20-30 år sedan och det gick alldeles utmärkt. Vi tycker det är värt att ha det i åtanke när man i kommuner och på riksplanet diskuterar nya anläggningar för idrott. Att liksom, vad har vi redan? Och att vi inte riskerar att bygga bort platser och anläggningar som har varit fullgoda platser för idrott tidigare.
0: Mm, de kan funka fortfarande.
1: Ja, men absolut.
0: Ja, men absolut. Tack så mycket. Erik Tack. Backman vid Högskolan Dalarna för Tack. Att du ville komma hit.
2: Det här är P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Breaking Point med Solleröns Winona Oak.
1: Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst RadioLeaks. Leta upp RadioLeaks på våran sajt. Där ser du hur du går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så RadioLeaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.

Mark Amber med låten Belong Together här i P4 Dalarna. Jag vet inte hur det är med dig, men jag tycker att det saknas lite hockeyfeber. Det är ju faktiskt ett hockey-VM som pågår. Det går ju så där för Tre Kronor där, herrarna. Det sista gruppspelsmatchen imorgon, som i praktiken är en åttondelsfinal. För att om man inte vinner

0: den där så försvinner man. Det gäller alltså att vinna mot Slovakien. Och den här matchen, den spelas imorgon och vem vet, det kanske hettar till om de bara klarar att ta sig vidare i slutspelet. Vi får väl se hur det går med den saken. Nu är det dags för lokala nyheter här i din kanal, Carlo. Laszlo är redo och då börjar vi med en som är misstänkt för misstänkt mordförsök i Borlänge. Du måste byta mikrofon. Så där, nu ska vi få rätt på tekniken.
1: Jag menar. Ja, men då handlar det om en man i 50-årsåldern som nu har begärts häktad misstänkt för mordförsök i Borlänge. Det var under fredagskvällen som en man i 40-årsåldern skadades allvarligt efter att han ska ha blivit skadad med någon form av stickliknande föremål i Jakobsgården i Borlänge alltså. Mannen är i 50-årsåldern och mannen i 50-årsåldern kunde kort efter brottet gripas. Och nu har han alltså begärts häktad misstänkt för mordförsök. Alldeles nyss kom ett larm om en person som ska vara fastklämd under ett träd och det här ska vara norr om Korsnäs i Falu kommun. Ambulans och räddningstjänst larmade till platsen och enligt SOS Alarm kom de fram för bara någon minut sen. Och just nu vet vi inget mer om skadeläget för personen eller hur olyckan har gått till här. Och så har det kommit larm om en liten gräsbrand vid en skog nära Vallavägen i Falun, ungefär mellan Norslund och Haraldsbo. Räddningstjänsten är där nu och beskedet är att de ska vara färdiga med den här släckningen när som helst. Och slutligen olyckan mellan ett tåg och en personbil vid lunchtid igår utreds nu av polis. En person fördes då till sjukhus efter olyckan som inträffade mellan Leksand och Insjön. Polisen utreder händelsen som vårdslöshet i trafik och polisens teori är att föraren inte iakttagit stopplikt. Och Anna, du frågade förut om det var den här mannen som efter olyckan ska ha klivit ur bilen som i princip blev totaldemolerad och med bara lätta skador. Och det vi vet är att polisen tidigare uppgivit att han hade smärtor i axel och en arm.
0: Mm. Bra att vi får reda ut när tankarna virvlar iväg lite hejvilt, som de kan göra ibland. Har du drabbats av hockeyfeber, Carl?
1: Nej, jag vet ju att det pågår ett hockey-VM, men jag känner ingen större engagemang. Jag håller med på att ladda upp fotbolls-VM.
0: Ja, men det är precis det som det känns som att det är många som gör. Men nu är det väl ändå dags. Det är en jätteviktig match imorgon för Tre Kronor. De måste vinna mot Slovakien för att de ska gå vidare.
1: Det gör de. 6-3 tror jag.
0: Okej, då vet vi det. Då behöver de inte spela så enkelt, då var det klart. Ja. Nej, men jag tänkte berätta också att molnigheten den ökar och så väntas det regnskurar här framåt dagen och temperaturen 14-18 grader. Lite svalare i norr och nordvästlig vind. Och vet du vad, Carlo, och du som lyssnar, nu ska vi ta och förflytta oss här upp till stora studion i Radiohuset. Det är dags för veckans dalartist som ska spela live här. Men först så lyssnar vi på Never Tear Us Apart.

0: Nej, men Cheer Us Apart med NXS, tror jag det var. Jag har ju sprungit ifrån studion och mina fusklappar där man ser precis vem som har, alltså vem artisten är. Men jag har ju en artist här också i stora studion här i Radiohuset i Falun ställe. Adi, uppvuxen i Falun, fan kärleken till countrymusiken 2019 och nu är det 2026. Och kärleken, den håller i sig, va?
1: Den håller i sig, absolut.
0: Vad var det som gjorde att ni fastnade för varann, du och countryn?
1: Ja, alltså jag vet inte. Jag bara började lyssna på countrymusik och förälskade mig i liksom... För första att det är så otroligt brett, countryn.
0: Ja, det kan ju låta från allt från dansband till visa till, ja, typ lite hårdrock. Till
1: exakt. Ja. Och jag har ju alltid känt att jag inte vetat vem jag ska vara som artist. För att jag gillar så mycket genrer. Så då var ju det klockrent där, tyckte jag.
0: Då slapp du bestämma
1: dig. Då slapp jag bestämma mig. Ja, countryn är liksom röda tråden.
0: Men du, det är ju inte första gången som du är veckans dalartist. Och säkert inte den sista heller. Men vad betyder det att få vara veckans dalartist?
1: Ja, men det är ju såklart en ära. Det är jätteroligt och det är ju superbra för mig att få nå ut med min musik. Så det är jag ju supertacksam över att ni spelar min låt, mina låtar.
0: Och drygt ett år sedan du var med senast då?
1: Jag tror det är ett år sedan nu.
0: Ganska exakt, det var bara någon månaders låt.
1: Ja.
0: Och då undrar man ju, vad har hänt med Stella sedan dess?
1: Men det har hänt mycket. Jag håller ju på nu och jobbar på ett album som jag ska släppa i år. Så jag och min gitarrist Per sa det, ska vi göra det? Ska vi skriva lite låtar? Så det håller vi på med för fullt. Och massa spelningar. Så det har ändå hänt mycket så. Vet om jag har missat någonting? Tror inte
0: vi ska prata mer också, så du kan ju fundera på det. För nu, jag tänkte att vi skulle få höra en låt här också. Vad ska vi lyssna på nu då?
1: Då ska vi spela en låt som heter Long for Your Kisses. Det är en av mina nyare låtar.
0: Long for Your Kisses kommer här med Stella Adi tillsammans med Per Eriksson och Tobias Olsson.

0: Så, tjusigt. Nu är det inte så många som kan liksom applådera. Men Stella, kände du liksom att du hade en jättepublik faktiskt som lyssnade på, kanske större än du någonsin haft?
1: Ja, jag kände det i pulsen. Gjorde jag. Jo, det kändes. Ja, det var mindre nervöst innan när du inte var här.
0: Ja, någon ska väl se till att du blir nervös, ja, också, så du skärper till det lite,
1: ja,
0: grann.
1: Exakt.
0: Ja, man måste vara lite nervös ibland.
1: Ja.
0: Du, jag tänkte höra, jag sa att du var uppvuxen i Dalarna. Var bor du nu för tiden?
1: Nu bor jag i Borlänge.
0: Mm. Jag tror du bodde i Djurås här ett tag också.
1: Ja, det stämmer. Så jag flyttade till Borlänge i december. Ja.
0: Och vad är det bästa med att bo i Borlänge?
1: Att det är nära till jobbet.
0: Okej, vi går tillbaka till musiken här då. Tänkte höra, du har ju då valt, kanske för att det är så brett, att det finns så många variationer där. Har du någon speciell musiker som inspirerar dig?
1: Ja, flera stycken, men Luke Combs måste jag väl säga är en av de största som inspirerar mig. Men det finns ju så sjukt mycket bra. Jag börjar lyssna mycket på Ella Langley. Jag tycker hon är sjukt cool. Så, men,
0: nämner du två namn som rullar ganska flitigt här i P4?
1: Ja, alltså. Ja. Precis. Ja, de är ju fantastiska.
0: Mm. Var hämtar du inspiration för övrigt då?
1: Ja, men i livet. Mina känslor och det som för sig går inne i hjärtat och i skallen.
0: Lånar du andras känslor och upplevelser ibland?
1: Ja, det gör jag också. Men till mesta del så har mina låtar varit kring mitt eget liksom.
0: Hur känns det att dela med sig, lämna ut sig?
1: Det är jobbigt ibland faktiskt. Är det. Vissa låtar som jag har gjort och någon som jag till exempel inte har släppt den som jag tycker är lite jobbigt. Liksom, då har jag kunnat ringa till nära och kära och sagt att det känns lite jobbigt att släppa det här för att det är så personligt. Men så är det som de säger, men det är ingen som vet egentligen. Men för en annan så är det ju som att jag blottar hela min själ. Liksom. Men det är också fint att kunna få göra det.
0: Mm. Får du respons också att de som lyssnar på dig känner det? Att det är på riktigt?
1: Ja, men det har jag fått. Och det är ju den finaste responsen man kan få. Jag fick det för, ja, det är väl några veckor sedan nu. På en spelning jag var, då var det några som kom fram och sa det, att det, liksom, det kändes hela vägen in i hjärtat. Och då berörde det jättemycket. Då blir man glad.
0: Höll du tårarna borta?
1: Ja, men det var nära till en tår.
0: Du, om vi blickar framåt och byter ämne då. Det kommer väl att hända en hel del framöver. Ja, du är ju veckans dalartist den här veckan. Det är ju stort. Men det är ju också en sommar som närmar sig.
1: Ja.
0: Hur ser den ut för dig? Är den fylld av festivalspelningar?
1: Ja, det är den. Det är fullt ös. Jag har redan varit ute en del. Jag har ju fått följa med North Lake Shivers som är från Kopparberg. Och spela mycket med dem. Var i förband, så det har varit superkul. Och nu till veckan så är det ju High Chaparral Country Festival. Så det ser vi ju fram emot jättemycket.
0: Mm. Jag och Värnamo.
2: Ja, vart är det? Ja, det är där. Hillerstorp.
1: Ja, precis. Utanför. Ja, exakt. Så ja, det är vi så sjukt taggade inför det. Så...
0: Blir det cowboy hat och boots?
1: Jajamän, det blir det.
0: Jajamän, det ska det bli. Jaha, det hade vi inte här, nej. Vi får föreställa oss det, du har hörlurar istället. Du, vad ska vi få höra nu?
1: Nu ska ni få höra en låt som heter Hear Him Crow. Och den låten släpptes i fredags.
0: Och är det den som vi kommer få höra hela veckan då?
1: Ja, det är den.
0: Då får vi liksom live-versionen här. Och tusen tack för att... du ville komma hit, för att du ville vara veckans dalartist.
1: Tusen tack för att jag fick komma.
0: Och lycka till nu då.
1: Tack.

I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.

0: Thunder, Imagine, Dragons, och vi har vinkat avställa Adi som är veckans dalartist. Du hörde väl när hon spelade live uppe i studion, annars får du backa bandet som man ju kan göra i appen Sveriges Radio eller på hemsidan. Om man går in och letar under tablån så hittar man dagens program där också.
1: P4 Dalarna,
2: Sveriges Radio.
0: Och TT rapporterar att Göteborgsposten rapporterar om en självkörande buss som har krockat med en spårvagn i centrala Göteborg. Och det här inträffade faktiskt på bussens premiärdag med passagerare. Och efter flera veckors testkörningar så skulle den få ta ombord passagerare. Men knappt 2 timmar efter premiärturen så skedde en olycka. Och då ska bussen ha bromsat in och blivit påkörd bakifrån av en spårvagn. Det var ju knappast den självkörande bussens fel om det här stämmer då. Förlåt att det var osagt. Men den ska alltså blivit påkörd bakifrån av en spårvagn. Och den här självkörande bussen är nästan lika stor som en helt vanlig buss och åker i samma hastigheter. Men ombord finns också en förare som kan ta över körningen efter behov. Och ingen ska väl ha skadats i samband med den här krocken. Nej, enligt den rapporteringen så är det ingen som skadades när en självkörande buss blev påkörd av en spårvagn i Göteborg.

0: Här är Ekot när klockan slår 12. Stor lättnad i Nordmaling idag efter att den försvunne tvååringen hittats vid liv i natt. Sverige anses officiellt ha blivit rökfritt och pilgrimer skyddas mot hetta när vallfärden mot Mekka inleds idag. I studion Julia Brynolfsson. Ja, det var personal från Försvarsmakten som hittade den försvunne tvåårige pojken i natt i Nyåker i Nordmalings kommun i Västerbotten. Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon berättar om när han fann pojken.
1: Vi gick väl kanske en kvart framåt och till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så jag lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt, men ja, blöt och nedkyld.
2: Hur är din känsla mitt i allt det här då?
1: Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag vet inte, jag kan inte beskriva på något annat sätt. Utan väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom. Och han verkligen, han vill inte släppa, utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
0: Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon intervjuad av P4 Västernorrlands Jenny Johansson. Och den lilla pojken hade då varit anmäld försvunnen i 14 timmar och ett stort sökpådrag pågick igår och i natt. Martin Persson var insatsledare för organisationen Missing People och han hade blivit avlöst när pojken hittades.
3: Alltså jag vaknade i natten, det var plinga i telefonen och det var ju, sen kunde inte jag somna om. Så jag var vaken nästan hela natten. Så det är en otrolig känsla då, för att han har varit borta så länge. Utan mat, utan vatten, det är lite kyla på natten. Så att man befarade ju det värsta, men det var ju helt, det går inte att beskriva lyckan då man fick veta att de var vid liv.
4: Det var strax efter klockan 1 i natt som den tvååriga pojken som snart fyller 3 hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun. Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och fjällräddare. Maria Fredriksson är presstalesperson vid Polisregion Nord.
5: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom sittandes i terrängen. Ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
4: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare om det ändå var så hyfsat nära?
5: Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
4: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, säger pojkens familj till P4 Västerbotten. Och de har regelbundet kommit hit i 14 år. Efter att pojken hittades i natt fördes han till sjukvård för kontroll.
5: Det jag har fått till mig är att han var förstås lite nedkyld, blöt och medtagen förstås efter att ha varit ute i så många timmar. Han fördes till sjukvård för kontroll, men sen har jag inte fått någon uppdatering om hur det är med honom.
4: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
0: Reporter Victoria Scott. Vi går utrikes. Från Iran rapporteras att USA och Iran inte är nära en övergripande överenskommelse, men att man har gjort framsteg i många frågor, uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement, rapporterar AFP. Talespersonen uppger också att man än så länge bara förhandlar slutet på kriget, inte Irans kärnkraftprogram. I helgen sa USAs president Trump först att ett avtal i stort sett var färdigförhandlat, till att igår säga att man inte ska rusa in i ett avtal. Vi vänder blicken mot Saudiarabien där vallfärden Hajj inleds idag, då runt 1,5 miljon pilgrimer reser till Mekka. Och enligt väderprognoserna väntas det bli mer än 40 grader varmt i veckan.
6: Vid den stora moskén i Mekka finns ett enormt system för luftkonditionering med jättelika fläktar. På andra platser sprutas vattenånga ut och lastbilar står redo för att ge pilgrimerna iskallt vatten enligt de saudiska myndigheterna. Fler än 50 000 sjukvårdsarbetare och 3 000 ambulanser är beredda att ta hand om de som får hälsoproblem i hettan. Redan i helgen hade närmare 150 personer behandlats för värmeslag, uppger det saudiska hälsoministeriet. Och det är varmt, säger pilgrimen Mohammed Nabil från Algeriet till tv-kanalen Al Jazeera. Själv använder han hatt och dricker mycket vatten för att klara sig. Glassförsäljarna på området har köer av pilgrimer som vill kyla ner sig. Imad Ahmed från Storbritannien tycker att det är väldigt varmt.
7: Coming from the UK, this is very hot.
6: Jag är inte van vid temperaturer på uppemot 45 grader, säger han.
7: So to come here 38, 40, 45 degrees, very hot. So drink plenty of water.
6: År 2024 dog fler än 1300 pilgrimer då temperaturerna i Mekka steg över 50 grader under vallfärden. Och sedan dess har myndigheterna byggt ut kylsystemen på platsen. Vallfärden sker i skuggan av det spända läget mellan USA och Iran, vilket påverkar hela Mellanöstern. Förutom att försöka svalka pilgrimerna så har de saudiska myndigheterna också publicerat bilder på luftförsvarssystem som placerats ut i närheten av Mekka, skriver nyhetsbyrån AFP. Målet är att skydda de heliga platserna ifall kriget mellan USA och Iran skulle flamma upp igen, där Iran tidigare attackerat mål också i gulfstaterna.
0: Reporter Katja Magnusson. Sverige igen. I Göteborg krockade en spårvagn under förmiddagen med Västtrafiks självkörande buss. Det är första dagen som den självkörande bussen körs och krocken skedde bara några minuter in på premiärturen, rapporterar P4 Göteborg. Olyckan orsakade totalstopp mellan Vasaplatsen och Kapellplatsen i centrala stan. För första gången röker så få svenskar dagligen att landet anses vara rökfritt. Det är enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Men en som fortfarande röker är Janne i Stockholm.
8: Och cigaretter, det är inte gott, men det är trevlig avkopplad.
9: Vad betyder det för dig?
8: Lugn och ro. En cigarett och en kopp kaffe på morgon.
10: Ja, Janne är 57 och har rökt hela sitt vuxna liv. Nu har han fått KOL, men fortsätter med ungefär ett paket om dagen. Men dagliga rökare som Janne, de blir allt ovanligare. Faktiskt så ovanliga att Sverige nu anses rökfritt. Andelen som röker dagligen har sjunkit från 16 till under 5%, 4,8%. Mellan 2003 och 2025. Det här visar siffror som publiceras idag av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, där Mats Ramstedt är forskningsansvarig.
11: Men vi har också kunnat se att de som röker färre cigaretter dessutom. Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sedan början av 80-talet.
10: Samtidigt snusar allt fler i Sverige. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. Där har andelen mer än tredubblats på 15 år, från 4 till 14% förra året. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att fler slutar röka. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
11: Det kan vi inte säga någonting om. Men det tyder ju på att det är en grupp. Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa. Men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjat snusa istället. Men hur många det är och hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
0: Reporter Mattias Plejel. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden. Flytten inleds i början av 2028 och bedöms ta flera år. Och bolagets vd Börje Ekholm säger i ett pressmeddelande att den nya platsen kommer göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk i Halland kommer att producera med halv kapacitet till åtminstone fredag, det skriver Vattenfall i ett meddelande på elbörsen Nordpol. I lördags togs ena turbinen ur drift på grund av ett vattenläckage i ena generatorn och produktionsavbrottet kommer samtidigt som hälften av landets kärnkraftsreaktorer är stängda för underhåll, något som bidrar till att elpriserna pressas upp, särskilt i södra Sverige. Det var Ekots nyheter, producerat av Masse Benec, i studion Julia Brynolfsson.
2: Anna Hans Färs i Radiohuset i Falun spanar ut genom fönstret här för att kolla vindläget. Den blå flaggan på taket här borta, den rör på sig. Och den rör på sig i den nordvästliga vinden som vi har. Och molnigheten, den ökar här fram på dagen. Och fram på dagen väntas regnskurar, 14-18 grader, lite svalare i norr, och så var det den här vinden då. Men ikväll så lättar molnen och sen blir det mest klart väder. Och imorgon, vad händer då? Jo, mycket moln lokalt, någon regnskur, och så samma sak igen då, att det blir att molntäcket lättar framåt kvällen. 12-18 grader imorgon och nordvästlig vind med friska eller hårda vindbyar. I morse när jag var ute med min hund så stannade vi vid en syrenbuske och stoppade in näsan i en nästan utslagen syrenklase. Det luktade

0: Late Night Talking där med Harry Styles.
1: Ni måste skärpa till det, Radio Dalarna.
2: I över 100 år har vi gjort radio tillsammans med dig som bor i Dalarna.
1: Varför ska skattebetalarna behöva stå för den kostnaden?
3: Jag brukar höra på radion för jag har bara det med i rummet.
4: Jag är på jakt efter det mesta innan spinning då.
5: Det heter inte midsommarafton, det heter midsommarafton.
2: Tack för att vi får göra radio med dig.

möta muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår, hör du det här i P4 Dalarna. Och det är väl svårt att liksom inte bara fortsätta att tänka på den här pojken som var försvunnen så länge, den lilla gossen. Han skulle fylla 3 år och var borta över 12 timmar, och jättemånga som var ute och letade efter honom. Och tänk dig bara den oron som anhöriga och familj och vänner måste ha känt då när den här lilla knatten knallade iväg. Men han hittades ju.
1: Den 2-årige pojke som försvann från sitt hem i Nyåker i Västerbotten i söndags hittades vid liv cirka 20 minuters gångväg från bostaden han senast såg i. Och den som hittade pojken var Anders Evensson, hemvärnssoldat på Ångermanlandsbataljonen.
2: Vad möttes ni av då när ni kom fram?
3: Vi gick väl kanske en kvart framåt, och till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så jag lyfter upp honom där, och han är hel och ren i övrigt, men blöt och nedkyld.
2: Hur är din känsla mitt i allt det här då?
3: Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Jag är jättenöjd. Jag vet inte, jag kan inte beskriva på något annat sätt, utan en lättnad, och det känns jättebra.
2: Jag såg någonstans att du hade sagt att han klamrade sig fast som en liten björn. Hur kändes det när du hade honom i dina armar liksom?
3: Ja, väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom, och han verkligen, han vill inte släppa, utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
1: Leopold Jämtin och Jenny Johansson, P4 Västernorrland.
0: Som du hör här i P4 Dalarna. Jag tror att alla som har hört talas om det här på något sätt kände hur det sög till i magen när man hörde att pojken var borta. Och sen så blev man nästan tårägd när han kom till rätta.
4: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: California Dreaming, The Mamas and The Papas. Ja, den här lilla gossen som försvann då och som hittades igen i Västernorrland var det ju i New York, som det heter. Och han försvann då under förmiddagen igår och så hittades han vid liv natten till idag. Och man kan ju bli rörd av historien, men man kan ju också bli rörd av att det var så otroligt många som också hjälpte till för att leta efter den här lilla killen som snart skulle fylla 3 år som hade försvunnit. Han är en av dem som var med och hjälpte till, som vi ska få höra berätta lite grann om det.
1: 13-åriga Alvar Östman i New Yorker var en av många som ställde upp i sökandet av den 2-åring som efter 14 timmar hittades vid liv natten till måndag. Pojken försvann från sitt hem under söndagsförmiddagen.
2: Då hörde jag att det gräts på utanför huset och då frågade jag min syster vad som hände. Och då sa hon att det var ett barn som var försvunnet och kände jag att ja, jag hjälpte till att leta, så då var jag direkt ut.
1: Alvar hoppade direkt på cykeln och började söka i området.
2: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
1: Han sökte i 4 timmar tills en stor mängd människor hade samlats vid byn.

0: till med det här igår.
1: Ja, absolut. Det var, alltså, det kände jag, ja.
2: Reporter Cecilia Arvidsson, Helena Andersson, P4 Västerbotten.
3: Som du hör här i P4 Dalarna. Och du ska alldeles strax här få nyheter i din kanal här. Och så ska vi se här. Här kommer nyhetssändaren in som ska förbereda lite grann också. Vi tar och lyssnar på musik så att vi hinner göra ordning för lokala nyheter.

0: Homewrecker med Summer.
1: I P4 Extra måndag, han är korrespondenten som rapporterat från ett otaligt antal krig och oroligheter i världen. Uppmärksamheten blev stor när han valde att lämna SVT nyligen. Bengt Norborg är dagens gäst. Du får också möta en av vinnarna av årets Feminista, ett pris instiftat av tidningen Femina till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. P4 Extra måndag med mig, Titti Schultz, börjar 13.04 och du är bjuden.
0: Mm, vad fint att vi alla får vara med, och det är ju så med radio, alla får vara med. Jag läser nu på Aftonbladet här som berättar om sina nya radioprofiler när Aftonbladet ska börja sända radio. Och så var det en av de här profilerna som sa till sin arbetsgivare att direktsänd radio är det roligaste som finns. Ja, man kan ju bara hålla med. Och nu ska du få nyheter här i din kanal också, Carlo Laszlo.
2: Efter att en äldre man dog sedan han skickats hem från en akutmottagning i länet.

0: har nu Region Dalarna gjort en lex fara-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det här var i början av november som mannen sökte vård för bland annat kraftiga buk- och bröstsmärtor. Efter smärtlindring och några timmars observation bedömdes han som förbättrad och skickades hem. 8 timmar senare återkom han i ett kraftigt försämrat och kritiskt tillstånd. Han opererades akut men avled ett dygn senare. I ett pressmeddelande säger Robert Blomgren, chefläkare på regionen, att mannens chanser att överleva sannolikt hade varit större med operation i ett tidigare skede och att man ser allvarligt på det som hänt. En man i 50-årsåldern har nu begärts häktad misstänkt för mordförsök i Borlänge. Det var under fredagskväll som en man i 40-årsåldern skadades allvarligt efter att han ska ha blivit skadad med någon form av stickliknande föremål i Jakobsgårdarna i Borlänge. Mannen i 50-årsåldern kunde kort efter brottet gripas och nu har han alltså begärts häktad misstänkt för mordförsök. Strax efter 11-tiden idag kom ett larm om en person som var fastklämd under ett träd. Det här var norr om Korsnäs i Falun. Ambulans och räddningstjänst larmades till platsen och personen i fråga fick åka med ambulans för vård.
1: Mm. Då har vi koll på läget. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio eller på sajten. Där finns vi också. Vi är lite överallt, Carlo, eller hur?
0: Överallt, samtidigt, hela tiden.
1: Hej och hå. Kan jag alltid hoppas. Någon som har koll på vägarna överallt i länet. Det är Trafikredaktionen. God middag.
2: Ja, god middag. Vi ska ta oss till Riksväg 66. Det är mellan Smedjebacken och Fagersta som det pågår ett återställningsarbete efter tidigare olycka vid Västerbyhyttan. Och det är ganska god framkomlighet ändå, men det är något begränsad framkomlighet förbi där. Så att det kan vara värt att vara uppmärksam på så att man inte bara dundrar in i detta. Riksväg 66 alltså i höjd med Västerbyhyttan. Men i övrigt ett lugnt läge både på vägar och på räls. Ni kan tipsa på 020 999 444.

Dansa med mig själv med Miss Li. 12:06 är klockan här i P4 Dalarna och kanske är det samma tid hemma hos dig eller så är du i en annan tidszon och har en helt egen tid oavsett. Så det är kul att du lyssnar. Skolavslutningar närmar sig ju och då kommer ju också den här diskussionen huruvida man får ge gåvor till lärarna på skolavslutningen. Och det är det så att flera kommuner har förbjudit presenter och pengainsamlingar till skolpersonal i kommunala skolor. En av de kommunerna är Västerås som har infört nya riktlinjer. Liknande regler finns i Hallstahammar, Trelleborg och Karlstad. Och då är det ordförande för Sveriges lärare just Västerås, Erik Liljenskog, säger till TV4 att det har gått överstyr på vissa samlingar. Man har samlat in gåvor som når ett ganska högt värde. Och då gäller det som potentiell mottagare av presenten att stå på sig och tacka nej när eleven räcker fram en gåva. Men det här gäller ju då förstås bara saker som kostar pengar. Man kan ju skriva fina saker och mejla eller plocka en blombukett från dikeskanten.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Here with me med Dido. Idag händer något som beskrivs som starten på ett nytt kapitel för Ludvika. Idag inviger kommunen en ny logga som redan har fått kritik. Men det var en glad näringslivschef som tror på detta och som tog emot Matilda Bjärlöv när hon åkte till Ludvika.
1: Jag blev full i skratt nu när jag kom fram till stadshuset i Ludvika och näringslivschefen Erik Odens kliver ut, stort leende på läpparna.
2: Hej!
1: Och att jag skrattar åt dig, det är ju för att du har liksom, dels har du en blå tight t-shirt med den här loggan på bröstet. Och så har du också ett paraply med, då gissar jag också, den här nya loggan på.
2: Ja men precis, nu gäller det att börja mercha. Fick låna kollegans tröja här, så den är lite liten, så du får överseende med det.
1: Hur ser den nya loggan ut?
2: Det är ju alltså en text med ordet Ludvika. Och varför den ser ut som den gör, det har egentligen med vår gamla historia att göra. Att redan på Gustav Vasas tid, när han var här och upprättade ett kronobruk, när det begav sig, så var det ju liksom hela den här järnindustrialiseringen som skedde. Och efter det har vi varit världsledande på gruvor och världsledande på elektrifiering och högteknologisk högspänningsutrustning. Men det här är liksom starten, det var liksom järnet. Så man ska se det som att man har smidit bokstäverna, delarna av bokstäverna då, i olika järnfragment och satt ihop dem så här. Ja.
1: Bokstäverna är ju liksom, men vissa delar saknas. Den känns ju liksom lite modern, ja. Lite elektrisk. Vill ni gärna att den ska se ut japansk inspirerad, var det någon som sa. Jag har gått runt här på stan och pratat med folk innan. Mm. En kvinna tyckte att den var vass och tråkig. Vad tänker du om det?
2: Det var ju vass sagt. Nej då. Nej, men så är det ju. Och smaken är som baken. Och jag tror ändå att ofta så är det så med nya platsvarumärken och logotyper, att det kan vara väldigt olika åsikter till en början. Men vi hoppas ju och tror att det här ska inbringa en stolthet framåt. Att det här sätter sig, man blir lite van att se det här på lite olika ställen. Och sen blir det helt plötsligt någonting man är stolt över. Att man känner igen det här. Det här är Ludvika och det är det vi står för.
1: Och kommunen beskriver ju det här som starten på ett nytt kapitel. Det låter ju lite tjusigt och stort. Vad är det för kapitel ni kliver in i idag?
2: Ja, men vi har ju under ett par tre år har vi ju kallat det för att vi är i ett unikt guldläge. Ludvika kommun är en av 6 kommuner i landet som växer allra, allra snabbast och tydligast nu. Och det är ju den här gröna industrirevolutionen som inbringar det. Sen har vi några kommuner som jobbar med försvarsindustrin, vilken är otroligt viktig också. Men Ludvika står sig väldigt, väldigt väl. Och vi har en högre befolkningsökning än övriga Dalarna tillsammans. Vi har en rekordlåg arbetslöshet. Allting pekar verkligen uppåt för Ludvika, företagsklimatet. Så att det är väl liksom nu om någonsin vi också ska ta språnget och verkligen visa upp oss, vara modiga, utåtriktade och verkligen visa vad Ludvika är för någonting.
1: Jag går runt det här, för på baksidan, ja. På din rygg så står det ju då världens spänning, den lilla staden med hela världens horisont.
2: Ja.
1: 430 000 kronor har det kostat att ta fram alltihop det här. Mm. Kommunen har Hitachi delat på notan. Varför liksom behövs ett nytt varumärke? Går det inte bra för er ändå?
2: Jo, men absolut. Men det var lite som jag sa, att vi tycker, och det här har varit en väldigt bred politisk förankring i det här, att om någonsin så är det ju precis när det går så här bra som vi också ska ta nästa språng. Vi har varit en kommun som egentligen sedan gruvnedläggningarna i början på 90-talet har minskat i befolkning. ABB, som hette innan Hitachi, har taktat på och gjort det bra. Men det är nu det händer och nu ska vi framåt.
0: Säger Ludvikas näringslivschef Erik Odens och Matilda Bjärlöv, reporter i Ludvika.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.

Ja, vi går in med trafikmeddelande och det gäller E45 riksväg 70 i Mora, närmare bestämt i Noretrondellen. Om man åker i riktning in mot Mora och alltså kommer från Rättvikshållet. Där är det en A-traktor övergiven vad det verkar som står i vänster körfält i rondellen, alltså ganska illa till. Så det finns risk för köer i anslutning till detta och också att det kan komma hastigt in på. Det gäller Noretrondellen i riktning in mot centrala Mora.

Ja, men de där rösterna och soundet känner du kanske igen, The Rolling Stones. Och det här var en ny låt med gruppen. Det är ju härligt att stoppa in näsan i en syrenhäck och lukta på blommorna. Det är härligt att gå och spana efter liljekonvaljer. Det är härligt att se alla maskrosor sådär snyggt knallgula mot nygröna gräsmattor. Det är vackert. Igår hade jag besök av den första getingen som kom in. TT rapporterar nu att huggormarna också har vaknat. Skandinaviens enda vilda giftorm från norr till söder. Och det finns knep för att undvika att bli biten av den. Men för den som får ett hugg finns bara ett råd, och det är att söka vård direkt.

0: The Money. Den här förmiddagen, den går mot nyheter från Sveriges Radio Finska till att börja med. Sen kommer P4 Extra och sen blir eftermiddag här i P4 Dalarna. Anna Hansfors heter jag som tackar för sällskapet. Och så bollar vi över till Nicky Bergman på Sveriges Radio Finska.
1: En ny folkdräkt planeras för den nationella minoriteten sverigefinnar. Det är minoritetsaktivisten Dennis Kronholm som har dragit ihop en studiecirkel där man tar fram nya idéer till en ny sverigefinsk folkdräkt.
2: Intresset har varit helt överväldigande skulle jag säga. Efter att jag publicerade ett inlägg i en av Sveriges största folkdräktsgrupper.
1: Det är inte första gången som en folkdräkt för sverigefinländare tas fram. 1973 designades en sverigefinsk dräkt, men det fanns bara en kvinnodräkt. Och det finns fler orsaker till att ta fram en ny dräkt nu, säger Dennis Kronholm.
2: Det första skälet är att den här dräkten aldrig riktigt slog. Nu 50 år senare så det är svårt att få tag på dräkten. Det är svårt att ens få tag på bilder på den här dräkten. Det andra skälet är också att temat för den dräkten var att vara finländare i ett främmande land och den sorgen som hör till det. Och det känns inte helt aktuellt för många av dagens sverigefinnar som ser Sverige som sitt hem och som ser det finska snarare som en del av en minoritetskultur.
1: Imorgon spelas de sista gruppspelsmatcherna i ishockey-VM som avgör om Sveriges Tre Kronor tar sig till slutspel. De finska lejonen är däremot klara för slutspel och då kanske man har orsak att lyssna på den här. Visste du att...
3: Finland snott en svensk kampsång och gjort den till sin egen. När Finland spelar hockey-VM stämmer fansen ofta upp i allsång till en gammal låt med svensk text. För när Finland för första gången vann ishockey-VM 1995 blev Sveriges VM-låt Den glider in med Nick Borgen mycket populär bland finländarna. När man firade det historiska guldet som togs i Globen i Stockholm kablades tv-bilder ut från omklädningsrummet där de finska spelarna firade till Den glider in. Samma sak när de några timmar senare mötte 20 000 finska fans på Sergels torg och stämde upp i samma sång. Sen dess har den svenska VM-låten för alltid blivit finsk, nästan som en alternativ nationalsång. En finländsk version spelades in med artisten Kirka och de finska guldhjältarna samt den svenske tränaren Kurre Lindström, men på svenska eftersom man inte fick tillstånd att översätta den. Så här låter den när Kirka sjunger den. Men den blev aldrig en lika stor hit som originalet. Marco Sävle, Sveriges Radio, finska.
1: Och med det så tackar nyheterna för sig. Jag heter Nicky Bergman.
4: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
5: Ganska stora etablerade företag som etablerar sig på då ryggen av unga anställda som inte kan sätta emot. Och det är ett jätteproblem, det måste man ändå kunna säga.
6: Så jag tänker att vi ska fortsätta den här diskussionen.
5: Mm, absolut.
6: Och, vad sa du?
5: On the road.
6: On the road, ja. Nu tar vi det rullande så här.
4: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14.15 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
7: I P4 Extra efter Ekot och sporten, Sverige klassas som rökfritt. Det är en historisk gräns. Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet, visar en ny rapport. Och i natt hittades tvååringen som försvann i Nyåker. Och det var Anders som hittade pojken. Jag ska prata med Anders. En av Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter, Bengt Norborg, är dagens gäst.
8: Där är Ekot. Västtrafiks självkörande buss krockade med en spårvagn i Göteborg under sin första tur idag. Patrik Chi är presskommunikatör på Västtrafik.
9: Det var strax efter klockan 11 som vi fick rapport om att den självkörande bussen gjort en inbromsning och då blivit påkörd bakifrån av en spårvagn. Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
10: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
9: Ja, precis. Så där kommer vi behöva titta på nu.
11: Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
9: Men nu kommer bussen tas in till kontroll och så behöver man reparera de plåtskadorna som har uppstått på bussen.
11: Ingen person ska komma till skada i krocken.
8: Reportrar Klara Sävenlund och Linus Helsing, P4 Göteborg. En man har anhållits efter en bostadsbrand i Rättvik natten till igår. Misstänkt för mordförsök och grov mordbrand, rapporterar P4 Dalarna. Tre personer, inklusive den misstänkte, vårdades på sjukhus efter branden. De två andra är barn och enligt åklagaren är mannen och barnen bekanta med varandra. I Uganda har två nya fall av ebola bekräftats. Det meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Där har över 900 fall misstänkta fall identifierats enligt Världshälsoorganisationen och 204 personer har hittills dött. Och på den grekiska ön Kreta har polisen gripit 20 personer misstänkta för bedrägeri med EUs jordbruksstöd, rapporterar Reuters. Polisen säger att gänget sedan 2019 misstänks ha fått över 30 miljoner kronor. Bland de gripna finns revisorer och statsanställda. Det var Ekot klockan 1 i studion, Henrik Sell.
12: Här går det sporten som inleder med motorsport och gårdagskvällens historiska svensk succé.
13: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det.
14: Det var svårt för huvudpersonen själv, Felix Rosenqvist, att ta in att han vunnit Indy 500. Den prestigefyllda motortävlingen med över 300 000 åskådare. Och med den minsta segermarginalen under tävlingens 110-åriga historia så blev segern ännu sötare.
13: Jag är så glad för att det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag har drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på ytten i sista kurvan, det var så coolt. Alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för oss, till mig och min fru med barn och nu vinna Indy 500. Jag fattar inte det verkligen.
12: Det säger Felix Rosenqvist till Viaplay. Nu till ett kritiserat mästerskap som avgjordes i helgen.
15: Usain Bolts världsrekord är fortsatt ohotat. Det var bara simmaren Christian Kolomev som lyckades slå ett världsrekord under de kritiserade Enhanced Games där dopning var helt tillåtet.
16: Brad Kolomev! Kolomev! Brad World Record! 24!
15: Inför den första upplagan av tävlingen som också kallats dopnings-OS i Las Vegas handlade mycket av snacket om herrarnas 100 meter. Där OS-medaljören Fred Curley lovat att krossa Usain Bolts världsrekord på 9,58. Det gjorde han inte. Han tog hem segern på 9,97, 39 hundradelar från Bolts notering.
12: Astrid Einarsson. De argentinska fotbollsfansen håller andan. Lionel Messi tvingades nämligen lämna planen skadad och höll sig för baksidan av sitt lår under nattens match i fotbollsligan MLS. I veckan presenteras Argentinas VM-trupp och nu finns det osäkerhet om fotbollens trollkar kommer att få spela sitt 6:e världsmästerskap.
7: P4 Extra tar plats i din radio. Det är måndag. Just det. Bästa dagen på hela veckan. Sverige klassas som rökfritt och det här är en historisk gräns. Det är färre än 5% av svenskarna som röker regelbundet enligt en ny rapport. Och många fick glada nyheter ganska tidigt på dagen idag. Den försvunna 2-åringen i Nyåker var hittad och det var Anders från Ångermanlands hemvärnsbataljon som hittade honom och jag har glädjen att få prata med Anders om en liten stund. Och en av Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter väljer att lämna SVT efter 40 år. Bengt Norborg, han är här efter 2:30. Nu tar vi Dua Lipa, Be the One.

0: Sverige har nått en historisk gräns. Sverige klassas nu som rökfritt. För första gången röker färre än 5% av svenskarna regelbundet. Det visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Linnea Hedman, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. Du är chef för Olin-studierna i Region Norrbotten. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Är Sverige först ut att räknas som ett rökfritt land?
1: Ja, i EU och enligt den här definitionen som är Världshälsoorganisationens definition på rökfrihet, alltså att mindre än 5% av en befolkning röker, så är Sverige först ut i EU. Men det finns länder, alltså globalt sett, till exempel i Afrika så finns det länder där andelen rökare är lägre. Men i EU är vi först.
0: I slutet av 70-talet då rökte 30% av befolkningen dagligen. Jag har starka barndomsminnen av det här. Min mamma, min pappa, min mormor, min morfar, varenda människa rökte runt omkring mig. Och i bilen och överallt fanns inga gränser. Röka skulle man på in- och utandning hela tiden. Nu var ju den här siffran något helt annat förra året. 4,8%. Var kommer den här minskningen ifrån? Vad beror det på?
1: Ja, den här minskningen beror ju på alla de insatser och regleringar och lagar som Sverige har infört sedan 1970-talet. Alltså infört rökfria arbetsmiljöer, rökfria skolor, åldersgräns, höjda skatter, allt fler rökfria zoner, nu senast med förbud på uteserveringar. Med tillgång till tobaksavvänjning, så att det här har ju varit en omfattande förebyggande verksamhet som har pågått under väldigt lång tid och vi ser effekterna av det nu.
0: Mm. Hur mycket spelar priset på cigaretter in?
1: Det är ett väldigt effektivt verktyg. Det spelar stor roll. Alltså när man höjer skatten på cigaretter så ser man både att personer som röker minskar sin konsumtion och det innebär också att färre ungdomar börjar, för att barn och unga har inte så mycket pengar så de har inte råd att köpa cigarettpaket om de kostar för mycket. Så det är ett väldigt bra verktyg att införa, att höja priserna på cigarettpaket.
0: Och hur ligger Sverige till när det gäller just prissättning?
1: Ja, om vi framförallt jämför dem med våra nordiska grannländer så ligger vi dåligt till. Cigarettpaketen är relativt billiga då, eller priset ligger lägre i Sverige jämfört med till exempel i Norge där ett cigarettpaket kan kosta mellan 130 och 150 kronor. Medan i Sverige så ligger det någonstans mellan 75 och 90 kronor.
0: Och färre röker alltså. Men kan man se förändrade mönster hos de som fortfarande är rökare?
1: Ja, det ser vi också. Det ser man både i den här rapporten från CAN som du nämnde och också i den forskning som vi bedriver i Norrbotten och tillsammans med en forskargrupp i Västra Götaland. När vi då tittar på hur många cigaretter personer röker per dag, alltså rökarna röker per dag, så ser vi också en minskning i hur många cigaretter man röker per dag. Och det är ju bra såklart att man minskar konsumtionen. Och också är det ju såklart det är ju fler som går ut och röker. Man röker inte inomhus, man röker inte på sin arbetsplats längre. Så att det är en positiv trend även när det gäller det här rökbeteendet.
0: Och så, om vi då kan konstatera, vilket vi gör, att rökningen har minskat. Snuset i sin tur, det ökar ju. Finns det några kopplingar här och i så fall hur ser den ut?
1: Ja, det här är ju ett argument som framförallt kommer från snusindustrin, snustillverkarna, tobaksbolagen som säljer snus. Så att de vill gärna säga att den här minskningen är tack vare snuset. Men om man tittar på andelen rökare så det har varit en stadig minskning ända sedan 1970-talet. Och den minskningen, den har liksom inte, vad ska man säga, påskyndats i takt med att snuset har ökat, utan att den här minskningen har vi sett redan innan den här ökningen i andelen snusare som vi ser i samhället. Och det är ju framförallt, idag är det ju framförallt unga kvinnor som börjar snusa. Det är där man ser de högsta siffrorna och det är ju personer som inte har varit rökare förut. Så att den ökning av snusning vi ser är ju inte för att folk har slutat röka och bytt till snus, utan det är av andra anledningar. Så att det är en oroväckande trend, så att det tobaks- och nikotinförebyggande arbetet måste fortsätta. Vi är inte klara än, trots att det är så positiva besked från den här rapporten idag.
0: Vi gläds åt just den här rapporten då för folkhälsans skull och för att vi alla, det är många som är väldigt känsliga för just rök också, så att det här är ju goda nyheter även för dem. Linnea Hedman, docent i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, också chef för Olin-studierna i Region Norrbotten. Stort tack för att du var med på PFR Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är The Magnolia. Ny musik, Muscle In. Det här är ett band som inkluderar Alvin Lee Meldau och Arvid Nero också.

0: pojken i Nyåker i Nordmalings kommun var försvunnen i nästan 14 timmar igår. Det här tror jag nästan inte någon missade. Strax efter klockan ett natten till idag så hittas pojken vid liv omkring 20 minuter från bostaden han försvann ifrån. Nu har jag med mig Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten. Emma, kan du berätta hur det står till med pojken och hans familj?
1: Men jag fick träffa lilla Lukas på sjukhuset och hans familj nu under förmiddagen. Och han satt på sjukhussängen, blåste såpbubblor. Sen så gick han till kaféet där på sjukhuset och fick en glass som han var väldigt nöjd över. Så sprang han runt där i korridoren och var väldigt, på väldigt, väldigt bra humör. Och så ser jag där släktingarna som kollar på honom med tårar i ögonen. Och även väldigt chockade för att Lukas har ju trots allt varit borta så många timmar och dagen efter så är han alltså på ben och springer där och på väldigt, väldigt gott humör och inga skador heller, så att de var väldigt chockade och väldigt, väldigt tacksamma att det slutade så här bra.
0: Mm, underbart. Och jag vet att du har ju pratat med hans familj.
1: Ja, men precis. Och jag tänker att vi kan börja höra pappa Ion om vad de nu kommer göra när de kommer hem från sjukhuset.
2: Alltså, jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom. Jag vill bara leka med honom. Jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom. Att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
1: Och igår när jag var i Nyåker så mötte jag Lukas farfar Nikolaj. Och då stod han där på gården och skrek av sorg och smärta och föll ner på sina knän. Och idag då så var den här sorgen utbytt mot enorm glädje. Och som jag fick se där så rann ju glädjetårarna från hans kinder.
3: Jätteglad, jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för hans och hitta min pojke.
0: Alltså jag blir så rörd.
1: Ja,
0: kära någon, Emma,
1: ja.
0: Det här bara sköljde över mig nu. Man kan ju verkligen föreställa sig familjens känslor, eller hur?
1: Ja, men verkligen. Att från det här skriket av smärta och sorg till att se de här glädjetåren, den här enorma lättnaden och lyckan hos familjen. Det var väldigt starkt och fint att se.
0: Det förstår jag. Nu får vi hoppas att den här lilla busungen inte har fått smak på det här. Man försvinner så får man glass och värsta uppmärksamheten. Håll ögonen på honom. Ja, men vad härligt att det slutade så lyckligt och att du har fått träffa familjen. Emma Garson, P4 Västerbotten, tack för den här rapporten.
1: Tack.
0: Och nu ska vi få prata med mannen som vände hela den här historien. Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon. Det var ju du som hittade den här lilla killen i natt. Välkommen till programmet.
4: Ja, men tackar, tackar.
0: Alltså jag är så här rörd. Hur kändes det när du hittade honom där på natten?
4: Det var en väldigt, väldigt speciell känsla att se den här lilla killen sitta där i skogen alldeles själv. Jag måste bara tillägga att det var inte bara jag som fann honom, utan det var ett helt uppbåd på 100 hemvärnssoldater och värnpliktiga från Umeå som sökte och fann honom. Så att jag ska inte ta åt mig all ära själv på något vis.
0: Nej, vi lyfter på hatten för alla som hjälpte till igår. Verkligen ett ihärdigt arbete. Men du, hur reagerade han när ni kom? Sa han någonting? Eller, hur upplevde du situationen?
4: Han var ju väldigt, väldigt trött. Jag fick känslan av att han hade gått liksom, tills det inte fanns något mer steg i hans små tvååringsben. Så att han stod på knä där liksom, och han blev ju jätteglad när vi kom fram till honom och använde sina sista krafter för att sträcka upp armarna. Så att, det var ju inga problem alls, även om jag dök upp i kamouflagekläder och en helt okänd person, så var det inga problem att få lyfta upp honom i famnen, och han klamrade sig fast allt vad han kunde hos mig. Så att han behövde ha mänsklig kontakt där efter sina 14 timmar ute.
0: Du kom ju från Örnsköldsvik. Var det helt självklart för dig att sätta dig och åka iväg till Nyåker igår för att hjälpa till och leta?
4: Ja, det var det. Jag skulle göra det ikväll också om det skulle behövas. Givet, och hemvärnet är ju en organisation som försöker stötta samhället på så många sätt vi kan.
5: Mm. Och nu hör du att det här är en liten kille, han springer runt uppe på sjukhuset, han verkar vara i toppform, han har fått en glass, han är på toppenhumör. Vad gör det med dig?
4: Oj, ja, jag känner att jag... Ja, det blir nästan lite jobbigt det här.
5: Ja, du och jag båda, Anders, och ännu mer för dig tror jag.
4: Mm.
5: Oh. Men vilken insats. Herregud, vi avslutar i tårar båda två. Är du överens med mig om det?
4: Ja, det rinner här nu. Så att, ja, men det är jätteskönt att han är hel och ja, att allting gick bra och sådär. För att ja, man, det är absolut det bästa som kunde hända som... Ja, som slutet blev på det här. Så att, ja, jag är supernöjd, verkligen. Helt klart.
5: En stor eloge för din insats och som sagt hyllningar till alla som hjälpte till igår. Och fantastiskt att den här historien fick detta fina slut. Anders Evensson, tack för att jag fick prata med dig idag.
4: Ja, tack så mycket.
5: Här är Agnes med Love Songs.

0: det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
1: Mm. Sofia Nilsen Vide intervjuades av Elvira Jansson för P4 Göteborg, och inga personer ska ha kommit till skada vid krocken enligt de uppgifter som vi har. Robbie Williams, alltid en favorit för mig. Det här är Angels i P4 Extra som går sakta men säkert mot lokala nyheter.

0: Sveriges mest erfarna utrikeskorrespondenter väljer att lämna SVT efter 40 år. Idag är Bengt Norborg gäst i P4 Extra efter 13:30. För nu är det dags för dina lokala nyheter.
1: Ja, du lyssnar på P4 Dalarna, dina lokala nyheter. Och vi börjar Ludvika, för där fortsätter kommunens nya logga att engagera. Och ikväll invigs den som en del av kommunens nya varumärke.
2: Den ser lite hård ut, lite otydlig.
3: Jag tycker den var fin. Det är lite annorlunda text, men den är ändå unik.
4: Den är ganska tråkig, tyvärr.
0: Ja, bland Ludvikaborna så går åsikterna isär. Kommunens nya varumärke har tagits fram ihop med Hitachi, där kommunen har betalat 60%, drygt 250 000 kronor. Mycket pengar, tycker Ludvikaborna.

0: Och Denise Holmberg.
1: Det finns mycket annat som jag tycker att man borde ha prioriterat.
0: Men näringslivschefen Erik Odens, för dagen klädd i en tight t-shirt med loggan på bröstet, tycker det är bra att den väcker känslor och försvarar satsningen.
2: Det finns ett starkt stöd också utifrån det guldlägesarbete vi har gjort med Hitachi, företagarna, och väldigt brett tagit fram det plastvarumärket. Så att där känner vi oss ändå trygga.
3: Du tycker att det är värt den här stora skattepengen?
2: Ja.
4: Och efter klockan 16 idag så pratar vi mer om loggan. För då har vi med oss varumärkesstrategen Marcus Hanse som gäst. Reporter här var Matilda Bjärlöv. Efter att en äldre man dog sedan han skickats hem från en akutmottagning i länet har nu Region Dalarna gjort en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det var i början av november som mannen sökte akut vård för bland annat allvarliga buk- och bröstsmärtor. Efter smärtlindring och några timmars observation bedömdes han som förbättrad och skickades hem. 8 timmar senare återkom han i kraftigt försämrat och kritiskt tillstånd. Mannen opererades akut men hans tillstånd fortsatte att vara mycket allvarligt och han avled ett dygn senare. I ett pressmeddelande säger Robert Blomgren som är chefläkare på regionen att mannens chanser att överleva sannolikt hade varit större med operation i ett tidigare skede och att man ser allvarligt på det som hänt. Och det här var dina lokala nyheter i P4 Dalarna i studion Carlo Laszlo.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, och P4 Extras gäst idag är Bengt Norberg, SVT:s korrespondent i Ukraina. Välkommen hit.
6: Tackar.
0: Jag sa det när du kom hit. Våra vägar har aldrig korsats. För mig känns det lite som att nu kommer det journalist-royalty in i studion, så jag skärper till mig lite här.
6: När du säger så får jag skärpa till mig också, känner jag.
0: Jag tror att det här kommer att gå bra. Du, efter 40 år på SVT så är du en av flera profiler som meddelar att du tänker sluta. Hur kom du fram till det här beslutet, Bengt?
6: Det har väl tagit sin tid. Det har väl funnits där i bakgrunden åtminstone ett par år. Jag är ju i den privilegierade situationen att jag har åldern inne, så att säga, så jag kan välja lite grann när jag säger tack och hej. Sen är det ju, finns det flera faktorer som många har luftat. Besparingarna är på väg att slå in och jag har lite svårt, och det har jag också sagt till berörda, att den viktigaste storyn som vi har i vår tid just nu, det är det värsta kriget sedan andra världskriget. Och det här berör Europas säkerhet och vår säkerhet. Och jag kan inte riktigt förstå, jag håller inte med om att man då även med osthyven ska spara på den bevakningen. Så där finns ju ett skäl. Sen är jag också orolig lite grann över vart SVT är på väg. SVT Nyheter, som jag känner det. Jag menar, vårt existensberättigande bygger på ord och bild, gestaltande tv med människor som kommer fram och pratar. Och det fina är ju att vi kan intervjua människor över hela världen och vi har översättningar. Och det syns vad de känner och tycker och vi hör dem prata. Och vi kan ge de här bilderna och gestalta konflikter, problem, allt möjligt i tv. Och det är vår stora fördel gentemot andra medier. Och om vi sparar in på det, då gnager vi på vårt existensberättigande. Det talas mycket om granskningar, om verifiering, om fördjupningar. Men det kan alla andra också göra. Det här tv-hantverket som jag strider för och har hållit på med i 40 år, det kan inte alla göra. Och det är lätt att prata om att vi ska behålla det, men jag ser tendensen är inte riktigt den. Det hamnar lite på undantag. Det verkar inte stå lika högt i kurs längre.
0: Vi har mycket att prata om, Bengt. Det hör jag. Bengt Norberg är alltså dagens gäst, Ukraina-korrespondent, mångårig medarbetare på SVT. Vi ska hinna lite musik också, Bengt. Det blir Walter Nilsson här och nu, Högst på Riviera. Sen ska vi prata mycket mer.

0: Bengt Norborg, utrikeskorrespondent på SVT, är dagens gäst. Du har berättat att du tänker lämna. När tänker du göra det då?
1: Jag har sagt ja och lovat att ta två resor till i höst. Och det kommer jag göra. Så att jag är väl kvar till sitt oktober, tror jag. Mm.
0: Och Ukraina är ditt knäck, så att
1: ja,
0: säga.
1: Ja, det är jobbet jag har haft de senaste dryga 4 åren.
0: Just det. Men du, vi var ju inne på det här. Det sker förändringar på SVT. Och du sätter ord på att du inte är helt tillfreds med det du ser hända. Som utomstående, även om vi båda jobbar med public service. Alltså, jag undrar lite grann, vi har ju sett flera av dina kollegor som väljer att lämna sina uppdrag på SVT. Alla uppger olika skäl. Men någonstans så känns det ju som att stämningen inte är den bästa. Får jag ställa frågan rakt ut? Är jag något på spåren?
1: Alltså, besparingar i sig, som man ju har varit med om tidigare efter 40 år i företaget, skapar ju alltid lite orolig, lite tryckt stämning och kanske skvaller i korridorerna och så. Den finns ju där. Sen kan jag väl säga att det jag har sagt och skrivit då när jag meddelade att jag ska sluta, det har fått väldigt mycket gehör bland många kollegor, både på SVT och utifrån andra. Men också väldigt många vanliga tittare, lyssnare. Jag var överraskad över det gensvaret. Och det är inte bara lycka till och bra jobbat, utan det är långa texter som folk skriver. Så det känns ju som att det jag vill stå för, det har en resonans i botten. Folk har gillat det och vill ha mer av det och ifrågasätter att man nu ser ut att skära ner på det. Man ifrågasätter att man skickar folk överallt i Sverige och i världen, och så står de och gör livear morgon, middag och kväll.
0: Förklara vad en live är.
1: Ja, det är ju en direktsänd, ofta en kommentar, en medverkan i ett program, ofta i nyhetsprogram men också i andra direktsända program.
0: Man ser reporten rätt upp och ner i rutan.
1: Yes. Och det här vi har ju program hela tiden, och vi har en redaktion som är beredd att sända direkt. Och då vill man gärna ha med någon direkt. Så det kan ju betyda att en utskickad reporter i Mellanöstern kan vara med på morgonen, kan vara med en halvtimme mitt på dagen, kan vara med 2 gånger på kvällen. Det blir väldigt svårt att hinna med och göra tv under tiden. För tv är jobbigt, det är krävande, det är logistik, det är resurser, det är planering, och sen är det en efterbearbetning. Mm.
0: Och när du säger göra tv, beskriva vad det innebär då?
1: Ja, det är det här förarbetet tillsammans med, och är man utomlands så är det ju både en fotograf och i regel någon man har på plats, lokal person som hjälper till. Du ska hitta, först ska du bestämma vad du vill göra, så ska du hitta rätt folk. Och sen gäller det ju att nå fram till de människorna du vill prata med, så att du får ett förtroende fastän du kanske inte ens pratar deras språk. Och sen ska du då spela in det här. Och sen ska du gå hem och tillsammans med fotografen klippa det här och få till det till en story också. Just det. För du intervjuar ju folk som kanske berättar någonting spännande, men det är inte en story för det, utan det ska behandlas. Och när det ser riktigt enkelt ut i tv, när det är riktigt bra och allting har fallit på plats, då har det i regel krävt ganska mycket jobb.
0: Men just det här att möta människor, ta med oss som tittar till andra platser som vi aldrig skulle komma till annars, och få de här riktiga skildringarna från drabbade på ett eller annat sätt. Det är ju runda slängar då ett halvår tills du lämnar SVT och Ukraina. Att just lämna Ukraina, hur känns det?
1: Ja, mycket ambivalent kan jag säga. Jag kan sitta där och prata med någon som jag har känt då i snart över 4 år kanske. Och den personen, jag menar, jag är god vän med Ukrainas största rockstjärna. Och han har just haft konsert i helgen för... Ena dagen kom det 25 000 och nästa 20 000 på en plätt i Kiev. Han är gigantisk där. Han var gigantisk i Ryssland. Han kapade alla banden. Det var en enorm marknad. Det spelade ingen roll. Han reser runt i Nordamerika ibland och samlar in pengar på sina konserter. Mm. Och sen åker han tillbaka till sitt drönarförband och är drönarpilot. Och strider nära fronten. Han utsätter sig hela tiden för livsfara. Vi har gjort en kort dokumentär om honom. Och jag kan känna det som ett svek nästan när jag sitter och pratar med honom. För han har inget val. Han ser inte så. Det är bara fortsätta. Här är det liv och död. Demokrati, frihet eller slaveri. Men jag kan ändå säga tack och hej. Och jag har inte riktigt kunnat säga det till honom än. Jag tycker det är svårt. Mm. Och det finns fler sådana exempel.
0: Mm. Jag vet att en person som du jobbar väldigt nära i Ukraina brast ut i gråt när du berättade att det är ett halvår kvar.
1: Ja, Marian. Han är ju en jättefin person. Ung. Han är yngre än min äldste son. Men jätteduktig, engagerad. Och jag släpper en liten lös tanke, en idé, eller Emil Larsson, min fotograf, har en idé. Och då sätter han igång direkt och så börjar han leta och hittar. Ja, vi har haft fina år här nu och vi har lite tid kvar och kommit nära varandra. Och när jag då berättade nu förra resan att nu kommer det ta slut i höst. Och i telefon, dum som jag var, så hör jag ju han börja snyfta. Mm. Och jag säger, Marianne, du får komma hit nu får vi sätta oss och prata och äta någonting och ta det lugnt. Och så kommer han in i rummet sen och kastar sig om mig och gråter mot min axel. Ja, det var nästan svårt.
0: Ja, jag förstår det. Vi ska lyssna på lite mer musik, sen ska jag och Bengt Norborg prata mer. Det här är Bruno Mars, Risk It All i P4 Extra.

0: SVTs korrespondent Bengt Norborg sitter mitt emot mig i Studio 8 idag. Och vi pratar ju om att det är ett halvår kvar i Ukraina för din del. Betyder det att sen är också resan på SVT ett minneblott?
1: Jag har sagt att jag hade ju velat vara kvar tills kriget var slut. Mm. Och det kan jag ju inte det. Och ingen vet ju hur lång tid det här kommer att hålla på. Men jag skulle definitivt känna mig kallad om någon ringde och sa, kan du inte vara med lite här på något sätt? Mm. När det kanske drar ihop sig. Eller vad som än händer som är stort, ja.
0: Mm. Och vi är väldigt många som gärna ser dig göra just det. Du har beskrivit det som händer i Ukraina och att rapportera därifrån som något av det viktigaste du har gjort. Och det känns som att du har rört vid det. Men kan du sätta ord på varför du känner så?
1: Ja, nej, men lite som jag sa, det här är det största i Europa. Det största kriget i Europa sedan andra världskriget. Och ja, vi i Norden, Baltikum, vi som har historia med Ryssland, vi som har känt det här nära, det här hotet från och till under olika tidsepoker förstås. Vi reagerar och vi bör reagera, och det gör ju även andra, Polen till exempel inte minst. Så det här är, ja, det är större än alla andra konflikter och krig har varit i helt enkelt. Jag var i Bosnien ganska mycket under 2-3 år. Men det var ändå ett lokalt krig. Det hade beröring med stormakterna och så vidare, och det var ju till slut stormaktens inblandning som gjorde att det tog slut. Men det här är större och värre, mycket värre.
0: Men som journalist, hur ser du på din roll i det?
1: Min roll är, och det har med tv att göra, tv är ett känslomedium, och om vi berättar väl våra historier i ord och bild i tv, då väcker vi engagemang, då väcker vi nyfikenhet, vi väcker kanske i bästa fall identifikation. Att de där borta, och det kan vara på andra sidan klotet, det är inte så stor skillnad på dem och oss egentligen. Och när vi har väckt det här, då lägger vi egentligen grunden för andra, ja, texter i tidningar, kommentarer, intervjuer i en studio hemma, analyser, de abstrakta förklaringarna. Vi har lagt grund till det om vi har berättat historierna väl, för att vi har fått det här engagemanget hos en publik. Så min uppgift känner jag ofta är ganska pedagogisk. Att kunna berätta så det berör.
0: Men också ett bidrag till viktiga samtal på arbetsplatser och skolor och sådana saker. Jag såg det här, och att man också ska kunna veta att man kan lita på det man ser, eftersom du representerar public service. I Ukraina så var du och din kollega bland de första på plats efter massakern i Butcha. Det tror jag var en ögonöppnare för väldigt, väldigt många kring vad som faktiskt pågick där. Som sagt, bland de första på plats, vad mötte er? Och jag tänker att det är många känsliga öron som lyssnar, men jag skulle ändå vilja att du beskriver en verklighet så långt det är inom rimlighetens gräns.
1: Ja, det är svårt att inte säga vad det handlade om, för det handlade ju om avrättade människor. Alltså allt från en grävd grop med ett antal lik i, till en brunn som någon hade slängts i. Till ett källarutrymme där bakbundna människor uppenbarligen var avrättade, skott i huvudet. Nej, men det var ju helt förfärligt. Och när vi pratar om andra världskriget och vi pratar om diktaturer och krigsförbrytare. Jag menar, vi känner alla till Hitlers brott, Stalins brott. Han är inte där än, men han kommer någonstans strax därefter.
0: Han som i...
1: Mannen i Moskva, Kreml, Putin. Det är, vi talar om hundratusentals krigsförbrytelser. Nu kommer kanske inte han kunna knytas direkt till dem, men någonstans är det han som har startat allt det här och som någonstans bär ett övergripande ansvar, som tillåter också de här terrorbombningarna, som ser mellan ögonen när människor avrättas, krigsfångar avrättas på plats, den tortyr som är vardag på ockuperat område och för fångar in i Ryssland. Våldtäkterna och så vidare och så vidare. Alltså det här, vi har bara förstått att det är toppen av ett isberg. Vi kommer att få höra mycket mer framöver, tror jag.
0: Men du, hur bearbetar du en sån här händelse? Det är ditt jobb att rapportera från de här platserna. Alltså, hur går du vidare? Jag tänker att det här är ju ingenting som man bara blinkar bort.
1: Nej, det ska man inte göra. Det finns ju en balansgång där. Man får inte bli cynisk. Men jag tror att det finns en terapi i det här jobbet också. När man tar sig ut och får förtroende bland människor som vill berätta någonting. Och sen känner att ja, men jag gjorde ett hyggligt jobb, eller vi gjorde ett hyggligt jobb. Emil och jag gjorde ett bra jobb här. Det här står vi för. Vi fick till det. Liksom. Då funkar det lite som terapi. Mm. Och sen är kamraten eller kamraterna livsviktiga. För det är där det första samtalet sker. Mm. Kanske sent på ett hotellrum. Och det är också väldigt viktigt. Där får man någon slags chans till psykisk balans. Mm. Sen tror jag att man alltid ska tycka om att komma hem. Det gör jag. Man ska inte bli en sån här rotlös person som bara vill åka bort och vara borta hela tiden för kickarnas skull. För det ska man inte heller förneka. Det är kickar. Lever man, besöker man områden, människor och där döden är nära, så uppskattar man ju livet mer. Det kan jag ju känna. Absolut. Mm. Så det är något slags kick. Men så måste man känna, åh vad skönt att komma hem, för här händer inte detta. Och här är det, här mår jag bra, här är det lugnt och skönt. Och så tillbaka till, det här måste vi försvara. Mm. Och det är det de gör där nere.
0: Men du är en rutinerad resenär. Kan du njuta av resandet någonsin? Du har kommit till olika platser runt om i världen, om än inte de med mest solsken alla gånger.
1: Alltså själv, min fru klagar lite på det. Själva resandet är jag ju otroligt less på. Alltså flygplatser är bland de värsta ställen jag vet. Jag skulle helst slippa det, men det är ju ett nödvändigt ont för att komma fram. Sen väl på plats, även om det också om det är semester, är ju naturligtvis härligt. Mm. Men ja, jag har rest mycket. Jag slutar räkna vid 100 länder och jag är jätteglad om jag får komma ner till Skåne och vara där. Där är det lugnt.
0: Ja, för det är där du har din plats.
1: Ja, det är det.
0: Men när du reser, jag tänker du är en otroligt rutinerad resenär. Är det någonting du alltid har med dig för att det ska liksom kännas som att det här är min plats just nu? Eller packar du så här sudoku-packning så att du ska ha liksom 9 outfits, eller vad blir det, 12 till och med? Någonting sånt, jag räknar så illa. Om jag lägger de här 3 här, då passar de 3, det blir en outfit. Och på den här diagonalen blir det en outfit. Du tittar på mig som bara, undrar vad hon pratar om nu. Det här har varit väldigt trendigt, men kanske inte prioriterat i Ukraina.
1: Det är olika. Om man reser på jobb till Ukraina, då är det väldigt noga, känner jag, vad som är med. Men det finns ju en massa säkerhetstänk i det. Och det är inte heller så populärt hemma alltid. Jag har grejer liggande framme. Jag vill kunna se vad det är. Jag vill ha kontroll över väskan och det som ska i. Eller redan är i. Den är alltid halvvägs packad. Mm. Om jag är ledig, om jag är på semester, då är det biljetten och passet och pengar och inte glömma nyckeln och sådär.
0: Men att befinna sig i ett land i krig, behöver du någonting? Alltså har du med din egen kudde? Eller har du ett foto på familjen? Eller jag vill alltid ha den här pennan med mig. Alltså kan det finnas något sånt som liksom du förankrar dig i på något sätt?
1: Nej, inte så mycket. Det är en del som flyttar in i hotellrummen och sådär och kanske köper en blomma till och med. Nej, jag är inte sån. Jag är mer att jag måste ha koll på grejerna, vill inte packa in i några garderober eller några lådor, det gör man inte. Man ska kunna lyfta, och det är väl det här kristänkandet, lyfta från sängen och bege sig därifrån snabbt. Så det är väl, ja, en sovsäck är jättebra om det är kallt, det är en viktig grej.
0: Bengt Norborg, vi kommer att kolla varje ruta du gör tills du bestämmer dig för att inte göra någon mer på ett tag. Det var fantastiskt fint att få prata med dig. Jag hade kunnat sitta här hela eftermiddagen och nörda ner mig. Ett sant nöje att få träffa dig. Bengt Norborg, tv-journalist, SVTs korrespondent i Ukraina. En imponerande minst 40-årig karriär sitter framför mig. Stort tack för att du kom hit idag.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Det här är Milin Farmer med Des Enchantés.

0: här blir det strax ekonyheter. Jag vet att Julia Brynolfsson är redo att ge dem till dig när klockan slår två. Vi ska prata vidare. Hur mår den turkiska demokratin, ska det handla om bland annat. Och Regina vill inte ha några vänner.
1: Två pojkar, 13 och 14 år, har gjort sig skyldiga till att spränga en handgranat vid en bostad i Borås i höstas. Det slår Borås tingsrätt fast i en dom om bevistalan idag. En av pojkarna åkte 8 mil med handgranaten i Västsverige. Åklagare Caroline Westeröd.
2: Vi har ju sett det innan att ungdomar åker runt med granater i kollektivtrafiken. Och det har ju tidigare sagt att det är klart att det är att utsätta andra människor för faror.
3: Det var i november förra året som en då 13-årig pojke hämtade upp en handgranat på en ort i Mölndal för att sen åka taxi till Borås, där han tillsammans med en 14-årig pojke kastade handgranaten mot ett hus. Ingen person kom till skada i explosionen, men det blev stora skador på hus och bilar och ett VMA utfärdades.
2: Det är såklart otroligt farligt att kasta granater på det här viset. Och när man ser hur det här splittret har spridit sig till andra bostäder på gatan, så förstår man vad som hade kunnat hända om det hade gått personer här den aktuella kvällen.
1: Reporter Kristin Holmberg. I Uganda har 2 nya fall av Ebola bekräftats, meddelar landets hälsomyndighet idag, skriver AFP. Totalt 7 fall har identifierats i landet under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Där över 900 misstänkta fall identifierats och 220 dödsfall enligt Världshälsoorganisationen. Sverige igen. I centrala Göteborg körde en spårvagn idag in i Västtrafiks självkörande buss som gjorde sin premiärtur i stan. Sofia Nilsson Vide bor i närheten av där krocken inträffade.
4: Sofia Nilsson Vide bor i närheten och blev vittne till olyckan.
5: Jag satt bara i lägenheten och hörde att spårvagnen började tjuta och så hör jag en hög smäll. Så då springer jag ut på balkongen och då ser jag hur den här självkörande bussen fortsätter köra en liten bit och att det är delar av spårvagnen som har flygit av och så. Det blev lite kaos på gatan och ingen kunde komma förbi och så.
1: Ingen person kom till skada och nu är bussen tagen ur trafik för kontroll. Patrik Chi är presskommunikatör på Västtrafik.
6: Det finns ju en säkerhetsförare ombord som är redo att ta över om det skulle krävas.
4: Men den här gången så skedde olyckan ändå då på något sätt?
6: Ja, precis. Och där kommer vi behöva titta på nu hur det har skett och vad som har skett.
7: Bussen kommer nu att tas till en depå och det är oklart när den kommer kunna sättas i trafik igen enligt Västtrafik.
1: Reporter Klara Sävenlund, P4 Göteborg. Så noterar vi att telekomjätten Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden med start 2028. Det är sist ekot med Julia Brynolfsson.
0: Och då blir det mer P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Hur mår den turkiska demokratin? Frågan väcks efter dramatiska scener som utspelade sig när kravallpolis stormade oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Turkiet igår. Och Regina, 28 år gammal, har inga vänner och det är precis så hon vill ha det. Hon är trött också på att alla andra förväntar sig på att hon ska skaffa vänner. Barbro Wiklund är årets förebild när årets feministor koras vid en gala senare idag. I närmare 4 decennier har Barbro varit engagerad i en ideell kvinnojour. Det är väldigt mycket P4 Extra kvar. Här är Kimberly, Eternity.

0: Igår utbröt dramatiska scener i Turkiet och kravallpolis stormade oppositionspartiet CHP:s högkvarter i Ankara. Interna stridigheter, domstolsbeslut och en allt mer pressad president Erdogan ger nu upphov till många frågor kring hur den turkiska demokratin mår. Då kallar jag in Paul Levin, föreståndare för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Och den här stormningen igår, den skedde som en följd av ett domstolsbeslut tidigare i veckan. Kan du berätta vad det handlar om?
1: Det handlade om att domstolen ogiltigt förklarade valet av den nya partiledaren helt enkelt. Och det var i en partikongress efter valet 2023 som en fraktion inom det här största oppositionspartiet som man kanske kan beskriva som Turkiets Socialdemokraterna. Det är landets äldsta parti, det är över 100 år gammalt. Det är landsfadern Atatürks parti. Så det är ett viktigt parti och det är också nu det mest populära största oppositionspartiet. Efter valet 2023 som de kunde kanske ha vunnit men som den då äldre partiledaren förlorade så avsattes han i något av en intern kupp på en kongress. Och nu fattade domstolen beslutet att det här valet inte gick rätt till. Och igår så uppmanade då den här äldre partiledaren som domstolen nu återinsatte. Han uppmanade alla att lämna partikongressen för den partiledaren som satt där ville inte lämna och ville försöka så att säga, försvara byggnaden tillsammans med massvis med partimedlemmar. Och då blev det en stor konfrontation med polisen som gick in med tårgas och gummikulor och helt enkelt drev ut dem. Och sen så marscherade då den här nu avsatte partiledaren från partihögkvarteret till parlamentet med ungefär 1000 människor i följe, klättrade upp på en tårgas busskanon och höll ett stridbart tal, så han ger inte upp.
0: Men du, samtidigt, jag stannar upp lite grann, eller hajar till kanske jag ska säga. Du nämner att en domstol klev in och fattade beslut i den här frågan kring partiledare. Det vet jag inte om jag har hört talas om så ofta.
1: Nej, det är ju en märklig ett märkligt företeelse kan man ju säga. Det är ju oftast någonting som är en intern fråga för ett parti, hur man väljer sina ledare. Mm. Utan jag tror att man får se det här som del av ett större förlopp där Erdogan, president Erdogan, känner sig hotad politiskt. Han kommer att behöva gå till val 2028, men antagligen kommer han hålla nyval innan dess. Och det har sett ganska dåligt för honom ut i opinionsmätningarna. Mm. Och därför så har han, ja, man kan väl i alla fall hävda att det är därför som han som åklagare har åtalat och också spärrat in den populära oppositionspartiledaren som också är borgmästare i Istanbul. Han är dock inte en av de här partiledarna. Han fick inte den rollen eftersom han hade det där hotet om fängelsestraff över sig. Så han har liksom oskadliggjort honom lite grann.
0: Mm. Men du, alltså, om vi stannar då vid Istanbuls borgmästare som ju då, precis som du säger, också tillhör CHP. Och han sågs ju i alla fall som Erdogans största utmanare. Hur ska man förstå de här ständigt pågående rättsprocesserna mot oppositionspolitiker i Turkiet? Är detta demokrati?
1: Ja, Turkiet är en auktoritär stat idag, men det är en auktoritär stat som till skillnad från Ryssland har mer eller mindre fria val där man inte riktigt alltid kan förutse utgången. Och vi såg till exempel i Ungern nyligen som har ett liknande politiskt system. Där förlorade Viktor Orbán mot en opposition trots att han hade i stor utsträckning riggat systemet lite grann mot oppositionen med vallagar och kontroll över media och så vidare, så kunde han inte vara säker på att vinna. Och Erdogan tittar nog på Ungern och tittar på opinionssiffrorna och säger ja, så här kan jag nog inte, det här kan inte jag acceptera. Risken är för stor och därför så går han så att säga, tar han det extra klivet. Så vad han har gjort är att han har spärrat in oppositionens presidentkandidat. Nu har en annan person som är allierad med honom blivit väldigt populär som partiledare. Nu ser man till att sparka honom också. Och sen pågår då en mängd rättsprocesser mot andra medlemmar i det här partiet. Stora delar av ledarskiktet, det är över 400 personer som är åtalade för massa olika saker. Man går också ut i kommuner och lite grann hotar eller mutar, lockar borgmästare från oppositionspartiet att byta parti så att man till, så att säga, helt enkelt vinner kommuner som man förlorade i val. Så det är en otrevlig process som gör att Turkiet går mot ett mer slutet auktoritärt system som kanske Vitryssland snarare än Ungern.
0: Men du, vad tror du väntar framåt för oppositionen?
1: Jag tror att de kommer att fortsätta kämpa. Özgür Özel, som är då partiledaren som blev utdriven ur partihögkvarteret, han är stridbar.
0: Mannen på tårgasbussen.
1: Mannen på tårgasbussen som stod där i regnet efter att ha liksom gått genom tårgasregn. Det finns, jag såg precis på sociala medier bilder på honom när han står. Och han har blivit något av en förgrundsgestalt för kampen, så jag tror inte att de kommer att ge upp. Men jag tror också att vi kommer att se den gamle, äldre partiledaren som nu med regeringens hjälp återinsätts. Han kommer att försöka etablera kontroll på partiet. Han säger att han den 28 maj ska besöka partihögkvarteret. Min gissning är att han kommer behöva ganska rejäl poliseskort, för det han gör är djupt impopulärt bland de flesta CHP-medlemmar och många väljare. Så vi kommer nog få se en kamp om partiet själv. Eventuellt så kommer den här nu avsatta partiledningen får starta ett annat parti så småningom också.
0: Paul Levin, chef för institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack, tack.
0: Det här är Mika med Grace Kelly. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

AI-utvecklare bör arbeta för samhällets bästa istället för vinst, anser påve Leo den 14. Han kräver en robust AI-reglering. AI är den största utmaningen som mänskligheten står inför idag, skriver påven i sin första så kallade encyklika. I den kritiserar han koncentrationen av makt och data i händerna på få personer inom den privata sektorn. Han fördömer den maktkultur som driver AI-utvecklingen, speciellt när det gäller metoder för fjärrkrigskörning. Att anförtro återkalleliga dödliga beslut till AI-system är inte tillåtet, menar påven. Var det här uttalandet tar vägen, det återstår att se. Nu ska det handla lite om musik här i P4 Extra, för jag vill gärna lyfta Sveriges Radios musiktävling P4 Nästa Stjärna. Det är alltså Sveriges näst största musiktävling. Det är bara Melodifestivalen som är större. Förra året vann bandet The Gems, och det man vinner det är att man hamnar på A-rotation här på P4. Det betyder ju att man kommer att höras 2-3 gånger om dagen ungefär. Det är ganska flott. De har också fått möjlighet att visa upp sig själva och sin musik i stora sammanhang. Och P4 Nästa Stjärna är ju en tävling för ny musik och ny talang. Och nu är det inte jättelång tid kvar att ladda upp en låt, om det är så att man har den, så att man kan vara med innan tävlingsplattformen stänger. Så även om inte du gör musik, så kanske du har en kompis, en kollega, en granne, vad som helst, kanske en släkting som du vet gör toppenlåtar som du vill att vi andra ska få höra. Då är det bara att berätta in på sverigesradio.se, sök P4 Nästa Stjärna, så hittar du rätt i hur du anmäler din låt. Och mitt tips är: gör det här nu! Nu! Nu lyssnar vi på The Gems, som alltså vann P4 Nästa Stjärna förra året. Så här lät det: Dancing till I'm over you.

0: Nu är Regina Bruvik här, 28 år gammal och har inga vänner. Men det här är ingenting som hon sörjer, utan snarare tvärtom. Hon har också ibland känt sig ganska trött på att känna sig tvungen att söka efter vänner. Välkommen hit, Regina.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Jag visste inte alls vad jag skulle vänta mig när du skulle komma hit. Men det här är väldigt ovanligt att man hör talas om att någon medvetet väljer bort vänner. Mm. Hur kom det sig att du gjorde det?
1: Ja, alltså det var verkligen för att jag kände att jag behövde blicka inåt och värdera om vad det är jag vill ha ut från relationer, vad jag vill ha ut från mitt liv och lära känna mig själv bättre för att ta reda på vad tycker jag om, vad värderar jag i relationer och liksom, vad vill jag skapa för typ av liv. Och jag tror att väldigt många människor inte känner sig själva tillräckligt bra idag för att man är så uppkopplad mot andra hela tiden, konstant och sociala medier och allt vad det är. Så att för mig var det väldigt behövligt att ha den tiden att blicka inåt, lära känna mig själv och liksom utforska mig själv.
0: Plötsligt känner man sig nästan lite avundsjuk.
1: Ja.
0: Men var det någonting särskilt som hände, du väljer att berätta så mycket du vill, som gjorde att du hamnade i det här beslutet? Att nej, jag gör en kontroll alltid lite och börjar om.
1: Ja, alltså det var för mig personligen så var jag i relationer och i ett arbete som inte längre kändes sant eller som inte längre passade mig. Och för att jag skulle ta mig ur det då, så var jag tvungen att liksom blicka inåt och börja om därifrån. Och det är faktiskt andra gången som jag gör det i mitt liv. Det, ja, alltså det har varit flera gånger som jag har haft perioder där jag inte har vänner. Men det händer alltid innan jag liksom skapar ett nytt liv för mig själv.
0: Mm. Men det där låter ju också intressant. Att du liksom startar om då och då. Mm. Lär du dig något nytt för varje gång?
1: Eller? Verkligen. Alltså,
0: jag får nog dra lite mer åt det här hållet ändå. Så att, ja, okej. Okay. Men du, hur lever du dina dagar då? För jag tänker så här, du sitter ju inte och bara glor i väggen hela dagarna. Det är ju inte så du blickar inåt.
1: Nej. Nej, alltså jag jobbar, det gör jag. Och sen så när jag är hemma, jag är med min hund, jag är ute i naturen, skriver mycket, dansar mycket, lagar mat, alltså lever mitt liv helt enkelt. Mm. Ja.
0: Så att inte ha vänner då, blir det väldigt tyst? Är det någon form av omställningsperiod också eller så? Eller är det bara du kapar snyggt och rent och sen, hoppas jag i alla fall, och sen så är det liksom bara du och hunden, vilket ju inte behöver vara så bara.
1: Nej.
0: Men och vad är status nu då? För nu har du let så här i ett år ungefär.
1: Precis. Nu så är jag ju faktiskt på väg och alltså jag skapar nya relationer och saker och ting börjar komma in i mitt liv igen. Men det har ju varit ett helt år liksom som jag har varit ensam. Mm. Ja, men saker och ting håller på att vända och det är verkligen det jag tror, att vi alla går igenom olika perioder och faser och det är en sån himla press när man inte har vänner, att så här, du måste ha vänner, du ska ha en stor vänskapskrets och göra saker konstant. Men jag tror verkligen att det är så viktigt att även acceptera de stunderna där vi är ensamma och göra det bästa vi kan utav det och lära känna oss själva.
0: Mm. Och just det där med en stor vänskapskrets och hela tiden gör att det kanske inte passar alla helt enkelt.
1: Nej.
0: Men nu blir jag nyfiken. Okej, då börjar du bygga lite relationer nu.
1: Mm.
0: Är det helt nya relationer? Börjar du från scratch? Mm. Eller är det så där så att du kanske ser om det finns något kvar i några relationer?
1: Nej,
0: du har Nej det är bara helt nya.
1: Ja. Ja.
0: En liten bukett.
1: Precis. Ja, precis.
0: Okej.
1: Och det är också det som är så skönt, för att den här gången kan jag verkligen välja relationer som känns sanna.

0: Men det låter precis. Trevligare, det ja, har du rätt
1: det gör
0: i.
1: Det.
0: Ja. Men okej, under det här året som har gått då, när du har, för jag tänker, vardagen går ju upp och ner för oss alla. När det har varit lite tuffare, när du liksom har behövt stöd eller avlastning, ett gott råd, kanske lite omtanke, hur har du gjort då?
1: Ja, alltså då, det är klart, jag har ju haft min mamma. Sen så har inte jag jättestor familj att vända mig till, men jag har haft min mamma och sen så, jag pratar väldigt mycket med mig själv också. Jag pratar med mig som att jag vore min bästa vän och det hjälper mig väldigt mycket, för att när du väl börjar prata med dig själv så får du också de bästa svaren. Så att, ja, det är liksom, jag har vänt mig väldigt mycket till mig själv och förlitat mig på mig själv och sett mig som min bästa vän, och då har det också gjort att jag inte har känt mig lika ensam.
0: För du känns ju kanske, du känns ju liksom inte asocial.
1: Nej, det skulle jag inte
0: så
1: säga.
0: Så det är ju en väldigt stor skillnad där. Det, ju, det måste ju vara därför alla människor håller på att tjata på dig, att du måste ju ha lite vänner. Du som ändå känns som att det skulle passa mitt gäng att surra med ibland.
1: Ja. Men jag tror för mig också så här, jag har aldrig varit ute efter ytliga relationer. Och jag gillar inte att ha såna relationer. Utan jag vill verkligen ha djup connection, och annars får det vara, för att då kan jag lika gärna vara själv. För att jag kommer ge mig själv det jag ändå behöver, om det inte är att jag får ut det jag vill ha från en relation.
0: Men du, de du bygger relation med nu då, avslutningsvis, som kanske det kanske kommer att växa fram till jättefina vänskaper, kanske stor kärlek, vad vet vi? Men riskerar de att bli kapade framöver här när du behöver en omstart igen?
1: Ja, alltså, jag hoppas inte det. Men man kan ju aldrig säga aldrig. Alltså, skulle det vara så att mina värderingar ändras eller att saker och ting ändras, då är det ju så. Och jag tror också att det är så vi utvecklas i livet. Alltså, saker och ting ändras. Men jag hoppas ju verkligen att kunna få ha kvar mina vänner för livet och de relationer jag bygger nu.
0: Fint. Det här är otroligt spännande och jag tror också inspirerande för många. Regina Bruvik, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är Smash Into Pieces med Hollow.

0: Offra Extra fortsätter efter de lokala nyheterna som kommer härnäst. Då träffar du Barbro Wiklund som utsätts till årets förebild. Och så ska vi också prata om att en svensk klassisk nubbevisa har blivit K-pop-hit i Sydkorea.
1: Här är P4 Dalarna med senaste nytt. En person har kört av länsväg 1006 norr om Orsa med sin motorcykel. Personen ska vara vaken och talbar men klaga på smärta. Hur allvarligt skadad den här personen har blivit har jag inte fått några uppgifter om i nuläget. Det är oklart varför olyckan skedde, men polisen misstänker inget brott. En man i 50-årsåldern har nu begärts häktad för det misstänkta mordförsöket i Borlänge i fredagskväll när en man i 40-årsåldern skadades allvarligt av ett stickliknande föremål. Det här skedde i Jakobsgården i Borlänge. Den misstänkte gärningsmannen greps kort efter brottet och har nu alltså begärts häktad misstänkt för mordförsök. Ludvikas nya logga fortsätter att engagera. Ikväll invigs den som en del av kommunens nya varumärke.
2: Den ser lite hård ut, lite otydlig.
3: Jag tycker den var fin. Den är lite annorlunda text, men den är ändå unik.
4: Den är ganska tråkig, tyvärr.
0: Ja, bland Ludvikaborna så går åsikterna isär. Kommunens nya varumärke har tagits fram ihop med Hitachi, där kommunen har betalat 60%

0: drygt 250 000 kronor. Mycket pengar, tycker Ludvikabon Denise Holmberg.
1: Det finns mycket annat som jag tycker att man borde ha prioriterat.
0: Men näringslivschefen Erik Odens, för dagen klädd i en tight t-shirt med loggan på bröstet, tycker det är bra att den väcker känslor och försvarar satsningen.
2: Det finns ett starkt stöd också utifrån det guldlägesarbete vi har gjort med Hitachi, företagarna, och väldigt brett tagit fram det plastvarumärket. Så att där känner vi oss ändå trygga.
3: Du tycker att det är värt den här stora skattepengen?
2: Ja.
4: Reporter Matilda Bjärlöv och jag heter Jenny-Li Körnsberg.
5: Här kommer ett litet tips om du gillar P4 Dalarna. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på nyheter från just Dalarna och våra andra direktsända program, oavsett var du är någonstans. Hoppas vi hörs där.
4: Sveriges Radio heter alltså appen. Sök upp den där appar finns.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
7: Det ska bli K-pop alldeles strax, men först Liamo, Break Through the Ceiling.

Nu blir det K-pop. Det är bandet Next stora hit Hype Man. Och jag vill att du lyssnar noga. Ja, vänta nu. Lät inte väldigt likt det här?

0: Den var det, ja. Precis, Helan går i det här fallet, Galenskaparna och Aftershaves version. De håller på fortfarande. Men hur kan Helan går dyka upp i en låt med ett sydkoreanskt band? Då kan jag säga att det är Hugo Andersson från Borås fel. För du är låtskrivare och artist och du är en av upphovsmakarna till just Hype Man. Välkommen!
1: Tack snälla.
0: Hur kommer det sig att du fick för att du skulle använda Helan går av alla riktigt gamla dängor?
1: Nej, men vi var i session då, som det heter, när man skriver en låt. Och jag jobbar ju som låtskrivare till vardags. Så jag och mina låtskrivarkollegor Ludvig Lindell och Adrian Enegård skulle skriva en låt och visste inte riktigt vad vi skulle göra den dagen. Så att vi lyssnade på lite olika låtar och så lyssnade vi på den här APT med Bruno Mars och Rose, som var en väldigt stor hit i Korea just då. Och det är en dryckeslek som den är inspirerad av. Den här APT är en koreansk dryckeslek. Så då tänkte vi, vad har vi för motsvarigheter i Sverige till en sån grej? Och då kom det Helan går helt enkelt. Så att det var på den vägen och sen började vi jobba med den och bara hade väldigt roligt.
0: Men du, det här bandet då, Nex, alltså vet de själva vad det är för melodi? Har de någon aning om vad det är de sjunger till?
1: Vi sa att det är en gammal svensk melodi. Den skrevs, jag har inte hittat exakt årtalet, men det jag har hittat är typ runt 1700-talet. Så den är upphovsfri nu så, och fri att använda. Så att det var liksom inga, det var aldrig några problem så. Så de, jag vet inte om killarna i bandet vet det, men vi har i alla fall sagt det till deras skivbolaget vet om det. Och det var bara en rolig grej. Så att för dem är det vilken låt som helst, men för oss svenskar så är det väl förknippat med midsommar och lite annat trevligt. Mm.
0: Jag tänker eventuella sydkoreaner som firar midsommar i Sverige, de kommer ju få lite att fundera på vid närmsta firande helt enkelt. Det är ju den där hitten, vad är det? Men du, Hype Man, vad handlar den om, den här låten? Har den någon koppling till snaps och fest eller?
1: Det har det väl inte, det handlar väl mer om fest på det sättet att man vill hypa upp sina kompisar och man vill vara en Hype Man helt enkelt. Någon som taggar igång kalaset och sina vänner.
0: Alltså, du har ju flera samarbeten på gång med Sydkorea och hela K-pop-industrin som är enorm. Vad är det som lockar med det här? Med just den här typen av genre?
1: Det som är roligt tycker jag är att det är så extremt brett. Man kan göra allt från en fin ballad till en Helan går-variant till en rapplåt till en rocklåt. Att man får ju vakna upp på morgonen och känna idag kan jag göra precis vad jag vill. Mm. Så det är väl roligt. Och så stora fankulturen i Korea som de är extremt hängivna fans till de här banden och soloartister också.
0: Kul. Jag tänker att du skulle ju kunna ge Carl Michael Bellman en revival ingen såg komma genom att gå igenom hans gamla epistlar och så.
1: Ja, jag har lite att stå i om det ska bli ett snapsvisa album framöver.
0: Ja, det har du verkligen. Och du, en helt annan sak. Du, Hugo, kom ju faktiskt tre i P4 Nästa. Det var 2019. Jag vill ändå nämna det, för nu stänger faktiskt anmälan till årets upplaga. Numera heter det ju P4 Nästa stjärna. Har du några tips om man är sugen på att skicka in ett bidrag och kanske ha turen att bli utvald?
1: Men det är klart man ska göra det. Jag tycker att det var framförallt en väldigt rolig upplevelse och man får ju exponeras för massa människor och lyssna, höras i radio och spela live om man kommer till den delen så att säga. Så att det är bara att köra. Tacka ja till allt och skriv massa låtar och ha massa kul.
0: Mm. Och som sagt, nu stänger alltså anmälan alldeles snart, lite senare idag. Så är man intresserad, in på sverigesradio.se, sök på P4 Nästa stjärna. Om det är så att man har någon liten låt som man tror att det här kan nog bli något, så är vi många som vill höra den helt enkelt. Du, Hugo Andersson, nu vill vi ju höra dig. Och då tänker jag att vi tar Hype Man. Är du redo?
1: Vi kör.
0: Då kommer den här. Tack snälla för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Här är den, Verket med Helan går.

0: Skål, vill jag säga därefter. Det var alltså Hype Man och Nex, en låt som har samplat hela Angor och blivit en hit i Sydkorea. Hur det kan bli? Ikväll prisas vinnarna av årets Feminista. Ett pris som tidningen Femina delar ut till kvinnor som på olika sätt jobbat för förändring. Och i kategorin årets förebild så är det 74-åriga Barbro Wiklund som har tagit hem priset. Hon har varit engagerad i den ideella kvinnojouren Liljan i Tierp i närmare 4 decennier och nu har jag äran att ha dig i studion. Välkommen Barbro.
1: Tusen tack.
0: Och stort varmt grattis till den här utmärkelsen. Hur känns det?
1: Ja, som jag sa tidigare, man blir lite chockad. Mm. Inte ska väl jag? Nej, men kul att de uppmärksammar oss. Vi är ju många som jobbar.
0: Och du har hållit i och hållit ut länge med det här arbetet. Hur kom det sig att du började engagera dig för att hjälpa utsatta kvinnor från början?
1: Ja, det var min dåvarande man som var ute åt lunch och hamnade bredvid några från Liljans styrelse som satt och pratade om att de inte hade någon sekreterare. Och då vände han sig om till dem och så sa han, ja men det kan Barbro ta. Hon kan stava, hon är lärare.
0: Och det är helt uppenbart att det kunde Barbro med den äran. Men du, jag tänker så här, du har gjort det länge och bitvis så måste det vara ett otroligt tungt arbete. Att du möter många hjärtskärande människor i öden. Hur orkar du?
1: Ja, det är ju det att alla som man ser få luft under vingarna och de klarar av att gå vidare. Sen har jag ju mina vänner som jag spyr på ibland.
0: Ja, okej, det är där du tar ut det.
1: Bland annat socialchefen i Tierps kommun. Han är jättebra på att lyssna på mig. Så jag ringer och säger, hej Micke, har du tid? Får jag komma? Ja. Jo då, så gör han upp en tid och så bara vräker jag ur med allt och säger, nu ligger det i ditt knä. Nu kan jag gå härifrån. Mm.
0: Ja. Ja, men det var ju ingen dålig kamrat att ha. Hur ser du att kvinnojouren kan hjälpa till? Alltså, jag tänker rent praktiskt. Jag tänker det kanske sitter någon och lyssnar också. Oavsett var i landet man är så kanske man sitter där och funderar på undrar om det är dags för mig att faktiskt söka hjälp och komma vidare.
1: Ja, men det är... Alltså, man ska aldrig känna att man har förtjänat en kränkning eller en smäll. Man måste se sitt eget värde i det hela. Och blir man kränkt, blir man ledsen, nej, då är det inte ett bra förhållande. Då är det bättre att man separerar. Man kan bo på varsitt håll. Har man barn så mår barnen bättre av att ha 2 glada föräldrar i varsin lägenhet. Och de kan i så fall åka emellan en vecka här och en vecka där.
0: Ja, och jag förstår ju att du har många exempel som har kommit nära dig som du baserar de här tankarna kring. Men just det här du säger att det är viktigt att ingen förtjänar en kränkning. Det spelar ingen roll om man själv har varit på sitt sämsta humör och svurit och skrikit, kanske kastat en tallrik i golvet. Man förtjänar liksom inte en kränkning efter det.
1: Nej, det gör man inte. Och det var ju lite så jag tänkte i början. Det här kommer att bli lätt. Alla är ju läskunniga. Våld är enligt lag förbjudet.
0: Mm. Ja. Så lätt är det inte. Men du, med din erfarenhet nu på omkring 40 år, hur ser våldet ut jämfört med då?
1: Då var det ju mest slag. Numera är det ju, ja, det är ju både det slag, det hot. Det psykiska våldet är värre än det fysiska. För att, ja, har du ett armbrott, det läker. Får du en blåtira, den försvinner. Näsbenet går av. Ja, det helnar. Käken går av, den helnar också. Men det psykiska våldet, det är att du alltid har ditt ex sittande på en axel och säger, du kommer inte att klara dig utan mig. Du skulle ha stannat kvar. Mm. Det var jag som var så snäll. så att jag ville ha dig.
0: Mm. Men med din erfarenhet, har du sett några kvinnor som inte klarar sig själva? Man kan behöva stöd, men har du någonsin sett någon som inte klarar sig?
1: Ja, alltså allting beror ju på. Mm. Har man en medfödd sårbarhet, typ IF, då kan det vara svårt. Då behövs det mycket stöd runt om. Men vi jobbar ju som personlig coach i vår kvinnojour. Så vi är alltid två som har jour en vecka i taget, 24/7. Har vi telefon på. Mm. Och det gör ju också att vi kan samarbeta med kommunens våld i nära team. För de finns ju bara på dagarna och inte på helgerna.
0: Men
1: då kan ju vi gå in och backa upp.
0: Där.
1: Visst. Mm.
0: Du, nu är du utsedd till årets förebild. Galan går av stapeln ikväll på Dramaten i Stockholm. Hur firar du det här? Vad ser du fram emot ikväll?
1: Ja, att jag inte ska snubbla.
0: Ja. Ja, det känner jag, det kommer nog klara jättebra. Har du skrivit ett tal?
1: Nej, men det kommer.
0: Det kommer?
1: Ja.
0: Mm. Mm. Okej.
1: Okay. Jag har ju jobbat som lärare i över 44 år, så jag kan prata.
0: Lugn i klassen, Barbro är här.
1: Ja.
0: Men du, ser du fram emot spännande möten? Det är ju många ladies som kommer att vara där som har spännande bakgrund och erfarenheter och...
1: Visst.
0: Mm. Kul samtal. Jag hoppas att du får en fantastisk kväll, Barbro. Stort grattis till utmärkelsen och tack för det arbete du gör.
1: Tusen tack.
0: Och tack för att du kom hit. Barbro Wiklund alltså. Det här är P4 Extra. Du får Gracie Abrams, That's So True.

Igår pratade vi om det som har kallats doping-OS eller Enhanced Games. Vi pratade om det här i P4 Extra. Och deltagarna får ju alltså då använda vilka dopingmetoder de vill. Den här tävlingen gick av stapeln i Las Vegas igår kväll. Och då är kanske någon nyfiken på om det blev så där mycket bättre resultat än vad odopade idrottare har levererat. Och vi kan konstatera det gick så där. Grekiske simmaren Christian Golomev var den enda idrottaren som var snabbare än det officiella världsrekordet. Och för det, sin dopade insats, får Golomev $1 miljon i rekordbonus samt $250,000 för första platsen i tävlingen. Det här betyder 11,5 miljoner kronor till honom. Och det var på herrarnas 50 meter fritt som en dopad Golomev simmade på 28,81 sekunder. 20,81 sekunder. Det är 700 delar snabbare än det officiella världsrekordet på 20,88. 700 delar vann man alltså med hjälp av doping. Jag vet inte om man kan kalla det en succé faktiskt. Eliza Doolittle, Skinny Jeans.

0: Här blir det strax kulturnytt, Andrea Valderrama, om det ska handla om kritik mot SVT:s valsatsningar.
1: Mm, den här kritiken handlar bland annat om att de här programmen är för ytliga.
0: Här i P4 Extra kan vi konstatera att imorgon kommer Ola Rosling tillbaka. Då ska vi dyka i våra fördomar och missförstånd kring vad vi tror oss veta om lag och ordning. Sanningens ögonblick kallar vi det. Det blir också klockspel. Fundera lite på det. Det kommer att ske live här i studion. Tekniker idag, Liv Fridén och Maria Stockhaus, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och har fyllt år hela sändningen. Tack för alla grattis i sociala medier.
1: Flera av SVTs valsatsningar riktade mot yngre tittare får kritik. Enligt Essy Klingberg, biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet, riskerar tilltalet göra public service irrelevant.
2: Man pratar med tittarna som om de vore barn. Jag tror att man riskerar att odla en generation som inte förknippar public service med intellektuell seriositet.
3: I en krönika skriver Essy Klingberg att hon tittat på SVTs valsatsningar riktat till generation Z och kritiserar ett mönster hon ser. Men SVTs nyhets- och sportdirektör Anna Careborg tycker att kritiken missar SVTs bredd.
4: Jag håller liksom inte med om den väldigt ensidiga bild som Essy faktiskt målar upp här. Bara den senaste veckan så har vi haft över 20 timmar av politik eller valrelaterat utbud. Att ha möjligheten att ställa till exempel frågor direkt till partiledarna är en variant. Och en annan är ju de klassiska utfrågningarna. Vi har både och.
2: Men du framhåller bredden, men jag tycker också att politikbevakning i sin helhet går mot ett allt ytligare tilltal. Man har lagt ner 30 minuter. Även bland de här byråprogrammen så är det ju det snackiga tilltalet som liksom dominerar.
4: Jag håller inte med där faktiskt. Man skulle kunna bryta ut och säga, och ta exempel då, återigen från senaste veckan, när vi har Agenda Special, 90 minuter med Stoltenberg och Løkke Rasmussen. Vi har ansvarsutkrävande intervjuer, flera stycken. Vi har liksom en enorm bred repertoar av innehåll.
1: Anna Careborg på SVT och Essy Klingberg i Svenska Dagbladet debatterade den här frågan i P1 morgon tidigare idag. Reporter på Kulturnytt var William Thomas. Den omtalade filmen om Michael Jackson får en uppföljare, det rapporterar tidningen Variety. Enligt filmbolaget Lionsgate så är förberedelserna redan igång och mellan 25-30% av filmen finns redan inspelad från den tidigare filminspelningen av den aktuella filmen. Den här filmen har fått kritik för att den inte tar upp anklagelserna om sexuella övergrepp som riktades mot Michael Jackson, och det är oklart om den nya filmen kommer att ta upp ämnet. Katten Luffarlasse kommer tillbaka i rutan med ett nytt slow-tv-program. 15-åriga katten slog igenom i Musikhjälpen och nu blir det alltså en ny säsong med honom på SVT.
5: Hallå där, alla kullor och masar. Nu är det P4 Dalarna dags igen, och då bland annat om tillgängligheten till folkdräkt. För kanske vill man gärna ha en sån när man firar midsommar eller tar studenten, men det där kan bli en dyr historia. Däremot finns det de som vill tillgängliggöra dräkten genom uthyrning bland annat. Mer om det hör du i dagens program. Emma Hulander heter jag som finns i studion. Över till Ekot nu när klockan är 3. Julia Brynolfsson i studion.
6: Unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld, visar Center mot våldsbejakande extremismens årsrapport som presenteras idag. En oroande utveckling, säger centrets chef Robert Kindrot.
7: Det som oroar mig, och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga, och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld, så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
8: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning, och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
7: Det sprids propaganda, men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sån här på olika plattformar. Det här är alltså halshuggningar av barn som 12, 13, vi kan säga som 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
6: Reporter Simon Andrén. I Uganda har två nya fall av Ebola bekräftats, uppger landets hälsomyndighet enligt AFP. Totalt 7 fall har nu identifierats i Uganda under det pågående utbrottet som började i grannlandet Kongo-Kinshasa. Här hemma kommer hovrätten i september ta upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats misstänkt för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. I Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag. 33,5 grader, det är den högsta temperatur som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Vädret här hemma då. På många håll minskar molnigheten ikväll, men över Svealand och i natt över Norrland kan regnskurar passera. Imorgon får stora delar av landet molnigt väder, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar. I söder mellan 15 och 20 grader, i norr mellan 9 och 14 och i fjällen lägre. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
5: Tack för det, Julia. Då är klockan 3:03 och eftermiddagsradion här i P4 tar vid på allvar. En molnig dag i länet idag med lite regnskurar på sina håll till och med. Men under kvällen så ska de där molnen lätta allt mer och så får vi en klar natt så småningom. Det är vad som ligger framför oss. Det är Victoria Rosenström. Du har koll på vad som händer just nu när det gäller trafiken. Hur ser det ut?
9: Ja, det är framförallt i tågtrafiken som det just nu kan förekomma lite störningar. Det handlar framförallt om förseningar, men det kan också förekomma lite inställda avgångar mellan Stockholm och Falun och mellan Stockholm och Mora, också mellan Uppsala och Eskilstuna, men det berör ju inte Dalarna särskilt. Det här beror på ett växelfel vid Sala och i nuläget finns ingen tydlig prognos för när det här växelfelet kan vara åtgärdat. Men på vägarna ser det bättre ut just nu i alla fall. Om det förändras kan tipsa på 020 99 44 44.
5: Och vi hörde ju, Victoria, att det ringde på rätt bra där bakom. Det kanske var till någon kollega, men visst gillar ni när de hör av sig?
9: Ja, men det gör vi. Ja, ja, ja. Ni är ju våra ögon utåt, så vi är hemskt tacksamma när ni ringer.
5: Lyft på luren, du som lyssnar, om du ser något som du vill rapportera till trafikredaktionen.

0: Det här är Sabrina Carpenter, Dolly Parton i Please, Please, Please. Vi kunde höra trafikredaktionen nyss berätta om ett lugnt läge i trafiken. Jenny Lee Körnsberg, du har nyheter när det gäller en person som har kört omkull på en motorcykel.
1: Ja, jag ska säga att den här olyckan skedde för ett par timmar sedan, så det har nog blivit liksom lugnat sig på vägen där. Men det här var på länsväg 10-06 norr om Orsa. Och föraren, det är lite oklart hur allvarligt skadad den här personen har blivit, men enligt polisen var föraren vaken och talbar men klagade på smärta. Och polisen misstänker inget brott, men man vet inte riktigt varför den här personen körde omkull.
0: Och andra nyheter då till vården, för Region Dalarna anmäler nu sig själva till Inspektionen för vård och omsorg efter ett dödsfall. Vad handlar det om då?
1: Jo, det var en äldre man som dog efter att han skickats hem från en akutmottagning här i Dalarna. Han hade sökt akutvård för bland annat kraftiga smärtor i bröstet och i buken, men efter smärtlindring och några timmars observation så skickades han hem.
0: Men han var inte bättre då?
1: Nej, han kom tillbaka 8 timmar senare och då var han dessutom kraftigt försämrad, och då visade undersökningen att han hade fått ett hål i tarmen. Trots att man opererade honom akut så avled han ett dygn senare. Och nu är regionen självkritisk. Chefläkaren säger att mannen hade haft större chans att överleva om han hade blivit opererad tidigare, och att de ser allvarligt på det här som hänt.
0: Vi håller dig uppdaterad, du som lyssnar, här i radion såklart, när det händer någonting eller när du själv vill i appen Sveriges Radio.

0: Specialorkester i tonårsland som du hör i P4 Dalarna denna måndags eftermiddag 12 minuter över 3 klockan. Där jag sitter i jeans och vit blårandig t-shirt, men Jasmina Jobbi är reporter idag. Vi ska prata om en helt annan typ av klädsel, för det är liksom lite högtid just nu för att vara högtidligt klädd.
1: Ja, men det är ju studenttider. Jag tänker att det är ingen som har missat den biten. Mösspåtagning börjar ju. Vissa kommuner har ju det redan den här veckan. Andra börjar ju nästa vecka. Och ja, alla, det är liksom midsommar kommer ju och andra högtider. Och för de som inte har råd att köpa en folkdräkt kan man numera hyra. Nu hoppade jag rakt in i själva ämnet. Folkdräkter är ju någonting som många vill ha på sig när det är lite så. Högtider, studenter, examen. Och det är ju många som ja, inte tyvärr har råd med att köpa sin egen.
0: Nej, det kan vara jättedyrt det där.
1: Ja, men exakt. Det har ju. Jag skulle gärna vilja ha en egen folkdräkt om det inte var så dyrt. Men tydligen finns ju andra lösningar. Man kan ju numera ja, men hyra för några dagar och så. Och jag vet inte, Emma, hade du hört om det här?
0: Nej, det hade jag inte. Eller jag tror jag har sett det liksom flimra förbi i sociala medier att man skulle kunna hyra en dräkt. Men det är inget jag själv har använt eller sådär. Men det är ju superfiffigt just för de som inte behöver ha en sån hängandes i garderoben varje dag året runt. Utan bara vill ha den vid ett särskilt tillfälle.
1: Ja, men precis. För jag har ju tagit mig hela vägen till Dalafloda. Här det är ju en målning dag här och det regnar ju lite smått, men väldigt fint. Men det är inte vädret och det är inte för att det är så fin natur här, utan jag tog ju mig till, eller snart kommer jag träffa en person som faktiskt hyr ut dräkter. De har ju lite som en ja, men grupp av olika personer som har dräkter i olika storlekar som hyr ut till dem. Ja, men studenter eller gymnasieelever eller folk som ska till bröllop eller midsommar och så.
0: Och den som är sugen på att känna sig extra fin, för det gör man ju verkligen när man har en dräkt på sig. Och apropå då att det är liksom studenttider, mösspåtagningstider, så har du också pratat med studenter om just det där med att ha på sig folkdräkt.
1: Ja, men precis. Jag var ju förbi Sultorys gymnasiet i Borlänge vid lunchtiden idag och ja, försökte fånga upp några gymnasieelever som ska ta studenten, och vi pratade ju om just folkdräkter och att det var ju flera som önskade att de hade en dräkt själva, men att det var ju så dyrt. Och jag tänker att vi kan ju lyssna och se hur det lät.
2: På Sultorys gymnasiet här i Borlänge så träffade jag på Axel Björnborg som... du sa ju att det är dyrt med folkdräkter, va?
3: Ja, exakt. Det är inte många som äger en folkdräkt i min ålder i alla fall.
2: Men vad kommer du ha på dig nu på mösspåtagning som ni kommer ha på fredag?
3: Jag kommer ha kostym på mig under själva ceremonin.
2: Skulle du ha haft folkdräkt om du ägde den eller hade råd med?
3: Ja, men kanske faktiskt. Det är väl väldigt uppklätt skulle jag säga. Somrigt och väldigt fint tycker jag att ha folkdräkt på sig.
2: Men har du kollat om det finns någonstans och typ kanske hyra ut eller få tag i någon dräkt som...
3: Nej, faktiskt inte. Jag har inte kollat. Jag vet att farsan äger den, men jag har inte fått den tanken faktiskt.
2: Kommer du tänka på det här, kanske liksom ha på dig nu när din pappa har den?
3: Ja, men kanske. Men jag tror nog att det blir kostym på mösspåtagningen ändå.
2: Och varför då?
3: För att det är mest klassiskt. Jag vill göra som alla andra.
2: Är det några riktlinjer från skolor som ni får också angående vad ni ska ha på er?
3: Det är väl mest att vi ska vara uppklädda och liksom propert klädda. Men några fler direktioner än så har vi inte fått.
2: En person i Soltors gymnasiet som skulle jättegärna vilja ha en direkt är ju Louise Carrier. Och det där sticker ju ut lite, bland vänner kanske.
4: Nej, men det tror jag inte att det gör. Alltså jag har en syster också som väldigt gärna också vill ha en folkdräkt. Vi har lite släkt från Norge och då får vi upp så här i flödet att det är jättemånga som har de här superfina folkdräkterna, men att de då kostar ungefär 25 000. Så vi hade jättegärna vilja ha en, men liksom så här, eftersom att vi inte är helt norskar eller så kanske vi inte liksom lägger de pengarna på det. Mm. Men det hade varit jättekul att ha en.
2: Alltså, för din mamma har ju en, men den passar inte.
4: Men hon har en svensk, hon har en från, hon är typ utanför Avesta, så hon har en med liksom det temat. Mm. Men hon hade också kunnat haft en i norskt tema. Man får ju en i samband med konfirmationen där. Så att om vi hade liksom, jag bott där och konfirmerat oss där, hade vi säkert fått en.
2: Men skulle du vilja ha en norsk eller svensk då?
4: Oh, men det spelar ingen roll. Det hade bara varit kul att ha en i allmänhet. Det känns liksom som en viktig del av traditionen att behålla. Att vi liksom vissa fina tillfällen som, jag vet inte, midsommar, nationaldagen och så, att man liksom tar på sig den. Ja. Och det är synd att den kostar så mycket pengar, för det gör ju att färre liksom köper den och har den, och då gör det ju att det dör ut mer och mer. Så.
2: Har du tänkt på att kanske låna ut eller liksom hyra eller så? Har du hört någonting om det?
4: Det har jag verkligen inte hört någonting om. Men det vore ju toppen, så att man inte behöver liksom, för man använder den ju inte så ofta. Det är ju inte som vanliga kläder, utan man använder den ju vid specifika tillfällen. Så det hade varit toppen om man kunde göra det. Ja. Mm.
2: Skulle du vilja göra det då om du fick höra att det finns den möjligheten i Dalarna?
4: Ja, jättegärna. Det hade jag gjort. Mm.
0: Några gymnasieelever på Soltorps gymnasiet där som Jasmina Jobby träffade.

0: Det här är Chair med If I Could Turn Back Time. När det kommer nyheter om att Stora Enso planerar att stänga ner produktionen av pappersmassa och strukturera om i Skutskär där man har cirka 370 anställda. Det här skriver papperstillverkaren i ett pressmeddelande. Skutskär, det är ju inte allt för långt härifrån Dalarna och Falun där jag sitter. MBL-förhandlingar med fackliga representanter kommer att inledas. Och förhandlingarna gäller då en plan för att permanent stänga produktionen av pappersmassa vid fiberlinje 3 och omstrukturera organisationen för att fokusera på fluffmassa, som det heter då, och öka konkurrenskraften, skriver Stora Enso i ett pressmeddelande. Återstår väl att se då hur det där påverkar de anställda.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Jag tror att ni är många där framför radion som har följt historien om den här tvåårige pojken som försvann igår förmiddag och hittades vid liv sent igår kväll eller tidigt i natt. Han hittades utomhus i skogen alldeles ensam, ungefär 20 minuter från sitt hem. Stina Ivansson, min kära kollega, hur känner du kring den här historien?
3: Nej, men jag kan nästan inte läsa den där typen av nyheter, för det blir som ett slag i magen. Mm. Alltså man börjar tänka på, det är så hemskt att tänka på den där lilla barnet som är ute själv någonstans och är rädd, tänker man ju. För det blir ju barn som inte har koll.
0: Ja, såklart. Hungrig, kall, blöt. Det går nästan inte att tänka på.
3: Nej.
0: Men någon som är tvungen att tänka på det här och också fick se den här pojken då, det är Anders Evensson, hemvärldssoldaten som hittade pojken. Vi kan lyssna hur han berättar.
4: Vi gick väl kanske en kvart framåt och till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så jag lyfter upp honom där och han är hel och ren i övrigt, men blöt och nedkyld.
5: Jag såg någonstans att du hade sagt att han klamrade sig fast som en liten björn. Hur kändes det när du hade honom i dina armar? Liksom?
4: Ja, väldigt speciell känsla. När man har letar efter honom och så hittar man honom. Och han verkligen, han vill inte släppa, utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
0: Berättar Anders Evensson då från hemvärnet som i en annan intervju då beskrev det som att den här pojken var som en koala runt honom och ropade och frågade efter mamma och pappa.
3: Åh gud, har man någon gång haft en sån där koala runt halsen så kan man ju typ inte, kan man nästan inte lyssna på det där.
0: Nej, du blir blank om ögonen.
3: Ja.
0: Och jag med. Det är också något som jag relaterar till väldigt starkt i att den här pojken var 2, skulle snart fylla 3. Jag har ett barn hemma som är exakt den åldern. Om en månad fyller hon 3, pratar så mycket om vad hon önskar sig, födelsedagspresent och hur födelsedagen ska bli. Mm. Och du, Stina, som är så barnkär, det var därför jag också ville prata med dig om det här. Är inte den där åldern den roligaste?
3: Jo.
0: Eller blir det bättre och bättre?
3: Nej, jag ska inte säga att den är roligaste. Men jag har alltid sett på mellan 2, inte mellan 2 och 3, men när de kommer in i 2, då börjar verkligen godårsåldern, brukar jag säga. Ja. Alltså att de är så fruktansvärt goa och roliga när de börjar prata. Och sen, det är ju hur kul som helst jämt sen också, så att jag ska inte säga så att det tar slut.
0: Nej, men det är fint. Alltså man skrattar ju hela tiden och också får lägga band på sig själv, för att man vill inte skratta åt dem heller.
3: Nej, men det kan vara så pannor i seriösa veck och så vidare. Man får roliga frågor och sånt. Och,
0: mitt barn har frågat mig många roliga saker på sistone.

0: Ed Sheeran är här i Eyes Closed när klockan närmar sig 4:30 och du lyssnar på P4 Dalarna där vi om en liten stund tar oss ett snack med SMHI för att höra om vädret som följer. Och så blir det radiosport också där vi bland annat hör om den där svenska succén på en motorbana i USA igår kväll. Men först ska vi få lokala nyheter av Carlo Laszlo när klockan är 4:30.
1: Ja, nu går polisen ut med information om falska sedlar. För den senaste tiden har polisen i Dalarna sett en ökning av falska sedlar som är i omlopp i länet. Det här skriver nu polisen på sin hemsida. Och man vill därför att man ska vara extra uppmärksam och försiktig om man till exempel säljer något och köparen vill betala med kontanter. Ett annat exempel polisen nämner är om en okänd person vill ha hjälp med växling av kontanter via Swish. Alltså att personer erbjuder kontanter mot att få samma belopp swishat till sig. Det blir Bosse Tegné som får Älvdalens kulturpris 2026. Han får det efter många års engagemang och arbete med att dokumentera färbordarna på Älvdalens skjutfält. Arbetet ses av kommunen som särskilt betydelsefullt i en tid då färbokulturen fått ökad uppmärksamhet. Under 2024 antogs ju färbokulturen som immateriellt kulturarv av UNESCO. I Älvdalens kommun finns ju fortfarande aktiva färbobrukare som håller traditionen levande samtidigt som många äldre färbodar idag står obrukade. Och fler av dem som hålls levande finns inom skjutfältets område. Och prissumman är på 10 000 kronor.
0: På tal om det där med falska sedlar så vet jag inte varför, men jag är liksom alltid skeptisk så fort någon langar fram kontanter, Carlo. Då tänker jag, var har du fått dem därifrån? Något fuffens måste det vara.
1: Du frågar om var de är anställda, hur de har fått pengarna och om deras mamma är politiskt aktiv i USA och sådana saker.
0: Ja, men lite åt det hållet. Och jag vet ju att jättemånga använder kontanter och framförallt pensionärer liksom vill gärna ha kontanter och sådär. Men inte du skakar på huvudet. Men du jobbar fortfarande också lite grann. Ja. Men jag vet att PRO har varit ute och slagits, vad säger man, slotts för att få ha kvar kontanter och uttagsautomater och sådär. Men ändå, så fort någon ska betala på en loppis med en

0: 20 lapp så känner jag, varför använder du inte bara Swish?
1: Ja, och jag frågade polisen vilka valörer, det visste han inte riktigt. Han sa att tidigare har det varit 500 lappar. Men då tänker jag att jag vet inte hur jag skiljer en falsk 500 från en äkta heller.
0: Nej, det är verkligen sant. Mm. Det får vi gräva vidare i.
1: Det får vi göra.
0: Är det om någon har ritat mustasch på, eller något sånt där, på gubben.

0: Det måste gå. Och du lyssnar på P4 Dalarna med Emma Hulander och Jasmina Jobi, den sistnämnda. I ett regnigt Dalafloda, sa du nyss i alla fall. Är det fortfarande så där blött?
1: Alltså det regnar ju inte, men det är bara några droppar här och där som kommer ner. Jag vet, det är ju väldigt grått här, molnig. Men ja, vi får se. Jag tänker att Max Lindberg Stolt, om jag har rätt efternamn, från SMHI har väl mer koll på vädret?
2: Ja, det har jag väl. Och, ja, jag förstår vad du menar där. Alltså, lite lätt regn är det, men det är nog inte något drag i regnet som håller på att passera just nu. Moln täcker också hela Dalarna. Och så här kommer det väl se ut några timmar till innan molnheten börjar luckras upp under kvällen och även i natt då det väntas relativt klart väder. Och det klara soliga vädret fortsätter imorgon bitti innan nya moln drar in eller bildas, och med det kommer också regnskurar kunna passera. Ganska blåsigt imorgon också med friska till hårda vindbyar under eftermiddagen, och temperaturmässigt så kommer vi hamna på kanske upp mot en 18 grader som mest. Mycket handlar om hur mycket, ja, när molnen bildas och om det kan vara så att solen kan lysa lite in under förmiddagen, då kanske det blir några grader upp då. Men kallare luft är på ingång, så inga sommartemperaturer här i närtid.
0: Betyder det också, Max, att de här lite kallare temperaturerna hänger kvar under veckan, eller hur ser det ut?
2: Ja, men i alla fall onsdag och sen in i torsdagsdygnet så har vi väl inga jättehöga temperaturer att tala om, utan det är kanske som mest upp mot en 15 grader. Men sen på fredag igen i prognosen nu i alla fall så kommer vi upp till en 20, 21, 22 grader igen då. Så det är bara några, ja, en liten tillfällig kall period.
0: En tillfällig svacka får vi kalla det, eller någonting sånt. Max, tusen tack för prognosen.
2: Tack, tack.
0: Och om en stund tillbaka till Jasmin i Dalafloda, men nu Radiosport och Patrik Ljunggren, och då om gårdagens svenska succé på den där motorbanan i USA.
3: Och här är Radiosporten som fortsätter i spåren av Felix Rosenqvists vinst i Indy 500 inför 350 000 åskådare i USA sent igår kväll. Han skrev in sig i historieböckerna med den minsta segermarginalen i loppets över 100 år långa historia. Och så här berättar han själv om upplevelsen.
4: Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kan inte fatta det. Det var nog det bästa sättet jag kunde vinna på. Jag har drömt om de här sista varven så många gånger i mitt huvud. Och ta det på yttern i sista kurvan, det var så coolt. Alltså. Nej, jag fattar inte det. Det är helt sjuk månad maj för oss, till mig och min fru med barn. Och nu vinna in i förhållande. Jag fattar inte det verkligen.
3: Felix Rosenqvist till Via Play, och det är en vinst som bär bragdens stämpel. Ja, det säger kommentatorn Janne Blomqvist.
5: Det är bragdartat att vinna på det här sättet och hålla ihop racet. Det är ändå 80 mil som de har kört i 350 km i timmen hela tiden. Det är en enorm fysisk prestation, mental prestation. Mm. Och sen att alla delar och detaljer satt ihop på rätt sätt den här gången. Plus att Felix hade liksom, som vi kallar det på racingspråk, racecraft nog att lägga upp det för honom själv så att han med minsta möjliga marginal lyckas vinna. Det är en idrottsbragd, tycker jag.
3: Mm, Janne Blomqvist där intervjuad i P1 morgon. Mer motor. Dackarnas speedwaystjärna Ty Wuffinden skadades vid en krasch i Polen i helgen när hans motor exploderade. Han skriver nu på sin hemsida att han har brutit 6 revben och skadat vänster skulderblad. Hur länge han blir borta, det är ovisst, det säger Dackarnas lagledare Morgan Andersson till Radiosporten. Men han missar självfallet morgondagens match mot Smederna. Nu ishockey, och apropå morgondagen, senaste nytt inför Tre Kronors ödesmatch.
6: Anton Frondell klev av matchen mot Italien på hockey-VM. Nu berättar han om skadan och om tillgängligheten framöver.
7: Det var en olycklig situation. En båsare som inte hann stänga, och sen så fastnade lite där. Så ja, det tog tvärstopp.
8: Vad gjorde du illa någonstans?
7: Det var lite på handen, men det är bra nu. Skönt att träna fullt igen och känns bra.
8: Är du helt bra?
7: Ja, du såg kanske bra energi, det var glädje, kul att vara tillbaka, så känner mig redo.
8: Från igår så står det ju klart att det blir en direkt avgörande match mot Slovakien. Hur följde ni matchen mot Kanada?
7: Nej, men det är klart att den var viktig för oss. Man hade koll på resultatet där och de gjorde vad de skulle, men allt handlar om vad vi ska göra imorgon. en vinst så tar vi oss i slutspel.
8: Ja, hur känns de förutsättningarna så här utifrån vad som har varit också?
7: Nej, men jag älskar att spela matchen när man vet att det är mycket som står på spel. Det blir lite mer nerver en sån match också. Jag är bara skittaggad, jag tror hela laget är det. För det är de här matcherna man drömmer om att spela när det faktiskt pirrar till.
3: Anton Frundell om pirret där. William Valdetoft och reporter, och du hör den här matchen mot Slovakien med start 16.20. Men vi börjar sända redan klockan 16 i appen Sveriges Radio och i P4. Nu fotboll. Den skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i den spanska VM-truppen trots att han är skadad. Det här står klart när truppen presenterades idag. Men 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt ytterligare matcher. Det står också klart att Spanien för första gången i historien kommer till ett VM utan några representanter för storklubben Real Madrid. I Sportextra ikväll då? Jo då, hel herrallsvensk fotboll blir det med IFK Göteborgs jakt på poäng mot mästarlaget Mjällby och så Elfsborg mot Häcken. Vi tittar också till de exallsvenska lagen Norrköping och Öster i Superettan, och så blir det mer inför hockeydramat imorgon. Vad sporten det? Jag heter Patrik Ljunggren.

0: förlåta. När klockan är 16:45 och du har P4 Dalarna igång i din radio. Fint att ha dig med på tåget. Vi pratar idag om att folkdräkter ju kan få många att känna sig lite extra fina och högtidliga vid student, bröllop eller andra högtider. Men en egen dräkt kan ju också kosta väldigt mycket pengar och kanske vara svår att ha råd att köpa. Och tidigare hörde vi gymnasieelever som gärna skulle vilja bära folkdräkt men som just tycker att det är för dyrt. Men det finns numera lösningar på det också. Jasmin Ayobi, du är hemma hos Karin Zetterqvist i Dala Floda som har gjort det möjligt att hyra folkdräkter istället för att köpa egna.
1: Ja, men det stämmer ju. Jag har ju klivit in i Karins Zetterqvist hem här som är barndomshem då. Karin, du är miljöpartist, men vi ska ju inte prata politik utan någonting mycket roligare, nämligen folkdräkter. Kan du berätta om hur tanken kom till, idén?
2: Det är så att jag numera är ordförande i Floda hembygdsförening. Och för 2-3 år sedan tidigare så har man haft dräkten till och lånat ut till de som konfirmerar sig. För vi har då en speciell dräkt på ena dagen och sen har man festdräkten på andra dagen. Så det har barn kunnat få låna. Men sen har vi pratat om att det är många som skulle vilja ha dräkten men det är väldigt dyrt. En full dräkt kan kosta 10 000 och kanske man inte använder dem så ofta. Så då tänkte vi, ja, men varför inte börja hyra ut också till andra och dessutom få in lite pengar till hembygdsföreningen.
1: Mm. Och du har ju tagit fram några kläder, några dräkter här. Ska vi gå till det här?
2: Ja, det här är ju då till vuxen, till kvinnor. Och det som många tycker väldigt mycket om, det är den här broderade borden ner till. Det är påsöm kallar vi det, man sömmar på. Det är ett väldigt speciellt broderi som är speciellt för Floda socken.
1: Och är färgerna speciella också?
2: Ja, det är väldigt glatt. Det är väldigt mycket blommor och väldigt, väldigt färgglatt. Så det tycker många om. Och det går ju igen också i barnens kläder.
1: Just det, den har vi här då.
2: Här har vi till en liten flicka. Det är bara blommor och blommor och blommor. Både kragen och förklätt och hättan. Och pojkar förr i tiden, de hade en kolt, alltså som en lång, nästan som en klänning. Och den hade de ända upp i 11-12 års åldern. Men nu mer är det mest små pojkar som har den här. Och jag har sytt en sån här.
1: Just det,
2: vårt barnbarn.
1: Ja, och det är ju en blå färgad dräkt.
2: Blå kolt, ja just det. Och sen är det en krage med påsöm, både fram och bak. Och sen är det ett bälte också med påsöm. Mm. Och den här hyr vi också ut. Så de är jättesöta barnen i de här kläderna.
1: Hur länge tog det för dig att sy ihop det här?
2: Ja, det tog nog ett år minst. Det var jättekrångligt för det fanns inget mönster. Jag fick låna en av någon som hade. Men den är ganska krånglig att sy för det är en massa veck på den. Och så där. Och sen på sömmen förstås. Ja, så det är till barnen. Sen jag har inga till maskläder här. Men det hyr vi ju också ut förstås. Men jag har inget sånt. Däremot har jag en vardagsdräkt som jag tycker väldigt mycket om. Då har man inte det här broderade bandet ner till på kjolen utan då har man ett vävt band.
1: Just. Mm, och det har vi också här. Nu ska vi ta upp den.
2: Ja.
1: Och vad är det för material då?
2: Ett förkläde som när man jobbar så är det ju jättebra att ha ett sånt där. Det är av ett helt kalvskinn.
1: Mm. Ja, men skulle du säga att intresset har ökat nu med studenttiden och så?
2: Ja, det har det gjort och till skolavslutningar och sen också till många bröllop. Det blir till exempel, vet jag, ett bröllop här i Floda på midsommarafton där både bruden och brudgubben kommer och har folkdräkt. Och gästerna säkert också, så då kanske vi också får hyra ut någonting.
1: Ja, och du nämnde ju att det tog ju liksom ett år för dig. Skulle du säga att det är därför att dräkterna är så dyra, att det tar så lång tid?
2: Ja, absolut. Plus att det finns inte så många som kan det här längre. Men vi har ju, det finns ju kurser och så där som är väldigt populära för att lära sig. Så vi hoppas att det blir fler och fler som kan göra det här så att det inte försvinner.
1: Just det. Och nu finns ju då möjligheten att hyra ut. Att folk kan hyra och ha på sig under sina finare tillfällen då.
2: Precis. Så är det. Så det gör vi då också. Får man skriva på ett avtal att man måste vara rädd om det här. Och det har gått väldigt bra hittills. Så att...
1: Tackar för det.
0: Karin Söterqvist i Dala Floda som Jasmin träffat.

0: Suckers för våren.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: För en stund sen hörde du mig och Stina prata om den här tvååringen, snart treårige pojken som försvann men kom tillbaks, hittades sent igår kväll. Apropå det där då med den där åldern som man bara ska få vara barn i, Stina. Man ska bara få leka och kul, fundera över livets stora frågor.
4: Det ska liksom lysa i ögonen och bara så här, vad är det här för något kul? Vad är det? Här är en pinne! Oj. Så där ska det vara. Så ska man springa över en äng och det ska vara lätta, skuttiga steg.
3: Ja, och jag har ett barn som är exakt den åldern. Mycket funderingar just nu, mycket varför och vad heter den och vad är det där? Vi pratade om vad vi sjöng, att vi sjöng låta för henne när hon låg i mammas mage. Mm. Hade du ätit upp mig då?
4: Ja, det är en bra fråga.
3: Alltså, nej, jag och pappa hade satt in dig där. Hade ni stoppat upp mig då?
4: Ja.
3: Också en bra tanke ju.
4: Jo.
3: Och inte helt fel.
4: För hur ska man... Jag gjorde en liknande liksom diffus manöver när jag skulle svara på någon sån där sorts fråga. Då pratade jag om något frö och något som möts. Och sen ganska långt efter så kom det när jag stod och diska. Hur kom det där fjöt in?
3: Ja, exakt. Det är ju stora funderingar man behöver ställa sig som barn. Sen dagen därpå så var hon väldigt fundersam över naveln. Hon såg min navel, hon såg sin navel. Då så kände jag mig som en riktig moder som förklarade. När du låg i min mage, då satt vi ihop med den där. Med ett snöre. Där jag gav, du fick mat från mig.
4: Knäppt.
3: Till dig. Och då så sa hon. Och sen kissade du mig i ögat.
4: Allt är lika logiskt.
3: Och precis innan hon sa det så kände jag just den där känslan av andäktighet och jag tänkte, nu förklarar jag livets stora frågor för henne. Hon förstår säkert så bra och liksom livets mirakel och allt det där. Och sen kom, och så kissade du med.
4: Ja, fantastiskt. Apropå navel fick jag fråga en fråga som var så här, har basiluskor navel?
3: Också jätterelevant.
4: Ja, för hur ska man veta om man
3: vad
4: inte svarar?
3: Det
4: tror jag inte. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg vad jag svarade. Är det mörkt i rävars magar har jag också fått.
3: Du som lyssnar, kan inte du fylla på med barnfunderingar? 023 77 77 77. Och hur manövrerar man dem? Också en bra fråga.

0: I september tar hovrätten upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalats för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. Helsingforsbaserade Stora Enso planerar att stänga ner produktionen av pappersmassa och strukturera om i sin verksamhet i Skutskär, skriver Skogsindustriföretaget i ett pressmeddelande. Stora Enso motiverar beslutet med minskad efterfrågan på pappersmassa i Europa sedan 2023 samt högre vedkostnader. Den planerade nedläggningen och omorganisationen ska enligt Stora Enso påverka maximalt 80 personer. Idag arbetar 370 personer på anläggningen. Så utrikes, i Storbritannien har en ny preliminär rekordtemperatur noterats vid flygplatsen Heathrow idag, 33,5 grad. Det är den högsta temperaturen som hittills har registrerats under maj i landet. Tidigare rekordet för maj låg på 32,8 grader, vilket uppmättes både 1922 och 1944. Även i Frankrike är det ovanligt varmt för tiden på året. I delar av Britannien ligger en värmevarning sedan igår och i lördags var det nästan 32 grader i Paris. Så till Tyskland, i närheten av Berlin har ett ovanligt fynd gjorts i ett skogsområde. 59 sovjettillverkade granater från andra världskriget hittades där under en promenad. Totalt väger granaterna tillsammans 1,5 ton och tyska polisen jobbar nu med att transportera bort dem. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
1: Hej! Jag hör att ni pratar om att hyra folkdräkter. Så Stora Tuna Folktransgille i Borlänge hyr ut folkdräkter. Stora Tuna Folktransgille i Borlänge. Tack och hej!
2: Tack själv! Finns flera sådana aktörer alltså. Apropå att vi pratar om det där att många i studenttider och så vill ha folkdräkt men kanske inte har råd, då finns det ju de som kämpar för att hyra ut. Det snackar vi om idag. En koll på trafiken ska vi få nu, Victoria Rosenström. Det har varit lite att prata om när det gäller tågen och annat.
3: Ja, vi har dragits med ett växelfel utanför Sala som har påverkat med förseningar och också inställda avgångar mellan bland annat Stockholm och Falun och mellan Stockholm och Mora. Men det här växelfelet, det är nu åtgärdat sedan en kort stund tillbaka. Däremot kan det dröja sig kvar lite följdförseningar en stund framöver. Och i vägtrafiken är det överlag ganska lugnt, men jag ska nämna ett kvälls- och nattarbete som kommer att påbörjas klockan 18 på Riksväg 50 strax norr om Ludvika. Och då är det mellan Ludvika och Övre Svarthyttan som det kan påverka trafiken. Trafiksignal och lots är det som lotsar förbi trafiken i båda riktningarna där fram till klockan 06 i morgonbitti. Och så kan ni tipsa på 020 99 444.
2: Och det här är P4 Dalarna du lyssnar på. Kul att du är med. Emma Hulander heter jag som finns i studion.

0: Alex Warren är det här. Fever Dream heter låten. Och Carlo Laszlo är med i studion. Du har koll på nyhetsläget. Och polisen går ut med information om falska sedlar. Vad handlar det om då?
1: Jo, men det handlar om att polisen i Dalarna har märkt att det finns en ökning av falska sedlar som är i omlopp i vårt län. Och polisen vill därför att man ska vara extra uppmärksam och försiktig. Om man till exempel säljer någon pryl där köparen vill betala med kontanter. Ett annat exempel som polisen nämner är om någon okänd kanske vill ha hjälp med att växla kontanter via Swish. Alltså att den här personen erbjuder kontanter, kanske en 500-ring mot att få samma belopp swishat till sig. Då ska man ha lite extra koll på vad man tar emot för pengar.
0: Det har också delats ut kulturpris.
1: Och då handlar det om Älvdalens kulturpris som i år går till Bosse Tegnér. Och han får efter många års engagemang och arbete med att dokumentera fäbodarna på Älvdalens skjutfält. Och kommunen tycker att det här är extra betydelsefullt nu i en tid när fäbodkulturen har fått ökad uppmärksamhet, för under 2024 så antogs ju fäbodkulturen som immateriellt kulturarv av UNESCO. Och då får Bosse Tegnér 10 000 kronor som kulturpris av kommunen alltså.
0: Tack Carlo för det. Från Älvdalen till Ludvika nu. För ikväll klockan 6 om några timmar bara så händer något som beskrivs som starten på ett nytt kapitel för Ludvika. Man inviger då nämligen kommunens nya logotyp och nya varumärke. Kommunnamnet är då den här loggan i lite kantiga bokstäver. Man får lite en känsla av Japan enligt kommunalrådet. Men enligt näringslivschefen i kommunen så finns det också en lokal koppling till järnindustrialiseringen. Så här säger han.
2: Man ska se det som att man har smidit bokstäverna, delarna av bokstäverna då, i olika järnfragment och satt ihop dem så här.
0: Och ända sedan i vintras har den här loggan väckt reaktioner, inte minst för dess kostnader på 430 000 kronor någonstans. Det där delas mellan Hitachi och Ludvika kommun. Så här säger några Ludvika-bor om det här arbetet.
3: Ja, den har jag sett.
4: Du har sett den?
3: Det blir full i skratt, jag har den här också.
4: Mm.
3: Vad tänker du? Ja, alltså jag tycker ju att den är ganska tråkig, tyvärr. Jag har ju svårt att säga att man lägger så mycket pengar på en logga. När det finns mycket annat där man kanske hellre skulle ha lagt pengarna. Så, jag tycker att det känns som något man har gjort ganska snabbt på en dator. Liksom.
5: Jag tycker den var fin.
4: Tycker du det?
5: Mm. Det är lite annorlunda text, men den är ändå unik.
4: Ja.
6: Tanken är ju liksom att man... Kommunen hoppas att man kan göra att fler blir sugna på att flytta hit.
4: Mm.
6: Tror du att den kan göra det?
5: Ja, säkert.
0: Några Ludvika-bor hörde vi där. Och med mig nu finns varumärkesstrateg Marcus Hanser från Falun. Hej och välkommen.
7: Tackar, tackar.
0: Du är inte inblandad i just den här loggan, men ja, du jobbar ju ändå med den här typen av saker. Vad tänker du om den här loggan? För du har ju sett den.
7: Jag tror att den är bra eftersom vi redan nu diskuterar den. Då syns den. Och då gör den ett jobb bara så.
0: Är det så enkelt?
7: Ja, så enkelt. Vi står här nu och pratar i direktsändning. Det finns väl, du vet väl antagligen hur många lyssnare som har det här. Och hur många läste. Så att bara det skapar uppmärksamhet. Ska du räkna värdet på det så är det stort.
0: Mm. Kan du förstå då att den väcker känslor? För jag tänker, det är ju inte bara positiva konnotationer till det här då.
7: Det kan jag förstå. Alla tycker ju olika. Och sen tror jag också att det blir väldigt... Det var en kommentar som man verkligen kan tänka sig. Även om nu Ludvika delar på kostnaden ihop med Hitachi. Finns det inte annat vi kan lägga så mycket pengar på? Men samtidigt ska vi veta då att den här kostnaden som det här rör sig om. Det är alltså 0,00009% av omsättningen för Ludvika kommuns budget. Så att, det låter som mycket pengar, men det är inte mycket pengar. Inte för mot vad den ska göra.
0: Och vad en sån här sak kan göra, det ska vi prata mer om alldeles strax.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean i låten Feels. När vi pratar om Ludvikas nya platsvarumärke och logga som presenterats idag, har det varit en del diskussioner om det här de senaste månaderna. Vi har hört delade åsikter. Några som tycker att den är snygg, andra som tycker att det är lite slöseri med pengar. Och vi har Marcus Hansen med oss, varumärkesstrateg, för att prata om hur man tänker kring såna här saker. Som jag nämnde, Marcus, kostnaden för den här saken är då kring 430 000 kronor. Kommunen har betalat 60% av dem. Och varför är det då viktigt med en sån här varumärke och logga för en kommun? Det verkar ju som att det är många som funderar över det. Finns bättre saker att lägga pengar på, tycker folk?
1: Ja, det tycker man ju alltid förstås. Och jag kan verkligen förstå det med att kommunen är inblandad och kommunen gör väldigt viktiga saker. Men det här är inte kommunens logotyp, utan det är, så att säga, platsens logotyp. Nu börjar det här bli väldigt abstrakt, men låt oss säga att vi ska locka till oss arbetskraft till Hitachi, och den här arbetskraften, den kanske bor i Sverige, men den kan också bo utomlands. Och då är det många komponenter, det är bilder, det är budskap, det kan vara filmer, och så avslutas det alltid med någon form av logotyp. Och då vill man ha en känsla där som är lite spetsigare, man får en känsla av att det här är high tech. Vi ska ändå ha in ganska kunniga människor till Ludvika. De ska känna sig attraherade och flytta runt halva jordklotet ut i total obygd, kanske för dem.
0: Tror att målgruppen är liksom ingenjörer från Asien typ?
1: Ja, Asien, Indien, det finns ju, det är ju ett japanskt företag, ett världsföretag. De behöver ha folk från alla möjliga platser, och det kanske är intern rekrytering från en annan del i världen. Och då ska man liksom, det är en av komponenterna för att locka människor. Och det är ju jätteviktigt att det kommer människor till Ludvika så att Hitachi kan fortsätta arbeta där.
0: Men hur stor roll spelar då hur en logga ser ut, eller hur en hemsida ser ut?
1: Ja, större än man tror faktiskt. Jag tror att man tänker efter, den ska alltid skildra någonting. Låt oss säga att vi skulle ha ett annat, vi skulle kanske ha Sveriges Radio logotyp skrivet med skrivstil, snirklig skrivstil. Då skulle vi få ett helt annat intryck än om vi skulle få den mer bastanta, trovärdiga stil som ni har idag. Samma sak här.
0: Och kommunen menar ju, som du är inne på också, att det här liksom är startskottet på en ny era. Man vill signalera en framåtanda och sådär. Men som vi var inne på tidigare, kan det inte också ha en negativ påverkan då?
1: Det har det säkert. Det viktiga är att det har någon form av påverkan. Så att det kommer vara, låt oss säga att det är säkert en 20-30% som tycker det här är helt åt skogen. Och så är det lika många som tycker det är lysande, så finns det resten någonstans mitt emellan. Men då är det kontroversiellt, och då bara det får en effekt. Och jag tror det är väldigt viktigt att man då använder, som man har gjort nu då, ett specialritat typsnitt som inte ser ut som någonting annat. För det lockar vissa människor. Det här var spännande. Det här är inte som någonting annat. Det kan vara roligt att flytta från till exempel Leicester i England, som är kanske inte en jättekul plats att vara på, och tycka att det här verkar spännande. Mm.
0: Det här med priset för den här varumärkesprojektet då, är det dyrt eller billigt skulle du säga?
1: I ett internationellt perspektiv är det ju mellandagsrea på det. Ska vi titta nationellt så är det väl, och genomsnittligt så kan jag tänka mig att det ligger i övre mellanregistret någonstans för det. Det får man nog räkna med. Man måste tänka på hur många platser det här ska fungera på, hur många miljöer och sådana saker. Så att det är klart att det kostar en del. Vad jag har förstått så är det också en hel del research gjort. Man har frågat och liksom sett vilka känslor man vill förmedla.
0: Men du menar också då att det här är en väldigt liten summa sett till kommunens budget i övrigt, eller vad det här kan generera?
1: Både och. Jag menar, det är ju en liten del av kommunens budget som är på 3 300 miljoner kronor om året. Då är de här pengarna ingenting. Mm. Och sen syftar det ju till att det här är en av de komponenter som ska locka kompetent arbetskraft till Ludvika. Vad är det värt? Ja, hur många miljarder är det värt? Så jag tror att det är lätt att tappa perspektivet när man bara ser loggan och inte förstår kontexten som den ska vara i. Och det kan jag förstå att man inte gör. Framförallt inte om man kanske jobbar med som lärare i Ludvika eller med barn eller äldre, och om den pengar behövs överallt. Då blir det här väldigt abstrakt och konstigt. Men det här kan vara en investering.
0: Jag vet inte vad din erfarenhet är som ändå jobbar med de här sakerna, men är inte folk också ganska bra på att vara skeptiska först? Nej, ändra inte utseendet på min tidning eller på min kommunlogga eller på min Facebook-logga eller vad det kan vara.
1: Ja, det stor del av befolkningen är alltså förändringsobenägna. Det är ungefär en 40% brukar inte vilja ha förändringar, utan det ska fortsätta som det alltid gjort, för förändringar är jobbiga. Och så har man en stor del som är för förändringar, men de här som inte vill ha förändringar, de blir ju mer högljudda. Så det tror jag definitivt. Det finns alltid en sån, som inte, varför ska det här vara bra för? Varför kan det inte bara fortsätta som det alltid har gjort?
0: Ja, ikväll ska ni i alla fall invigas. Vi får väl se hur det landar när det gått lite tid.
1: Det får vi verkligen se. Det blir spännande.
0: Ja, det blir det. Marcus Hanser, tack så jättemycket för att du kom hit.
1: Tack själv.

0: Europe är det här i The Final Countdown. Imorgon är det faktiskt exakt 40 år sedan de släppte albumet med samma namn som den här låten, The Final Countdown, som ledde till bandets stora internationella genombrott. Och låtarna Carry och The Final Countdown nådde också topp 10 på amerikanska Billboard-listan. Musikhistoria som du hör här i P4 Dalarna, där vi nu ska ta en titt på läget i trafiken.
1: Ja, vi börjar på riksväg 70 mellan Hedemora och Säter, strax före avfarten mot Vikmanshyttan, om man åker mot Säter till. Där är en lastbil som har fått däckexplosion, och lastbilen står en bit ut på körbanan, men det ligger också en del hårda däckrester på vägen som man nog bör vara uppmärksam på. Och då är det strax före Vikmanshyttan mot Säter. På länsväg 296, vägen mellan Orsa och Furudal, där har det stått en släpvagn ute på körbanan en stund, och den står också rätt så illa till. Det är strax före Kallmora om man åker mot Furudal till.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.

0: vi har kunnat höra då aktörer som hyr ut folkdräkten för att kunna hjälpa till när alla inte har råd kanske att köpa en sån dräkt. Men det är ju inte heller alla som vill ha en sån.
1: Alma Sotsu på Sortors gymnasiet här i Borlänge hade ju, du tyckte att det var ju lite konstigt att ha på sig folkdräkt på under hela studenttraditionen om spåtagning och så.
2: Ja, exakt. Det tyckte jag. Jag tycker det är lite, jag tror jag har aldrig sett någon ha det liksom, så jag tycker bara det är konstigt. Man vill väl liksom hänga med alla andra typ.
1: Så men hur brukar det vara här i Borlänge kommun för de som tar studenten, speciellt just spåtagningsdagen?
2: Jag tror alla bara har typ vanliga kläder alltså. Eller typ kanske lite finare eller typ som att man skulle på fest.
1: Men har du sett någon som har på sig folkdräkter? Brukar ha det?
2: Nej, jag har aldrig sett det. Alltså inte på mässpåtagningen i alla fall. Mm. Aldrig. Inte här i Borlänge.
1: Det där låter ju intressant. För jag själv tog ju studenten från Falun. Och där är ju verkligen en grej att man ska ha på sig sina folkdräkter och traditionella kläder om man kommer från andra länder också, liksom andra kulturer. Men det här händer ju inte i Borlänge, va?
2: Nej, exakt. Men det är alltid som med Falun. Alltså, de är lite udda typ. De har alltid så här speciella saker.
1: Men du själv äger ju ingen folkdräkt då?
2: Jo, jag tror att min mamma har det. Eller i alla fall min mormor. Så brukar vi låna det typ på midsommar och så ibland.
1: Men det kommer ju inte bli nu någonting under studentveckan?
2: Nej, alltså det är för konstigt känner jag.
1: Men vad betyder folkdräkten för dig då?
2: Alltså, den representerar väl Sverige, typ. Sitt ett land, liksom. Ja, vart man kommer ifrån. Min mamma är ifrån, eller nej, min mormor, hon bor i Leksand, så att vi har ju ifrån Leksand. Så då kan man ju se, typ, att man tillhör där eller någonting, jag vet inte.
1: Ja. Men hur känns det när du har på dig dräkten? Känner du dig stolt?
2: Ja, men lite. Alltså, det känns väl som en gemenskap, liksom. Som att man är från någonstans, typ. Om du fattar det.
0: Säger Alma Sotso som Jasmina Jobbi träffade i Borlänge. Nu är klockan 16:30. Karl och Laszlo ger oss lokala nyheter.
3: Nu frikänner Falu tingsrätt en man i 40-årsåldern som åtalats för sexuella övergrepp mot en flicka som var under 15 år. Och det hände på ett tåg mellan Ludvika och Borlänge. Och ett fall då med sexuellt ofredande mot en kvinna på en buss. Mannen medgav en kyss med flickan men hävdade att den var frivillig från båda sidor och förnekade övriga anklagelser. Tingsrätten anser att bevisningen var otillräcklig, bland annat saknas vittnesuppgifter från andra passagerare trots att händelsen då ska ha pågått en längre tid. Och när det gäller fallet med sexuellt ofredande mot en kvinna på en buss så menar rätten att kvinnans ändrade uppgifter försvårade en säker slutsats. Åtalet ogillas alltså i sin helhet av tingsrätten och skadeståndskraven avslås. Och nu har polisen i polisregion Bergslagen gått ut med information om att det cirkulerar fler falska sedlar i Dalarna. Polisen manar därför till uppmärksamhet och extra försiktighet om man till exempel säljer någonting och köparen vill betala med kontanter. Ett annat exempel polisen varnar för är om en okänd person önskar hjälp med växling av kontanter via Swish. Alltså att personer erbjuder kontanter mot att få samma belopp swishad till sig.
0: Och när det gäller andra nyheter idag så har mycket handlat om den här 2-åringen som försvann i Nyåker igår. Hittades efter en stor sökinsats efter 14 timmar. Och nu tackar familjen för allt engagemang. Och bjuder på glädjetårar efter att deras Lukas, som den här 2, snart 3-åringen heter. Man kan höra en intervju med den här familjen i appen Sveriges Radio. Det tycker jag att du ska gå in och ta del av.

0: Shadow här i P4 Dalarna. Mike Oldfield och Maggie Riley.
1: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny vuxnare Estelle vi ser?
2: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
3: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Bruce Springsteen, Do I Love You. Nu ska vi höra vad kvällspasset och Christer hittar på om en timme här i P4.
1: I helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. Och är det något som de allra flesta människor uppskattar med Sverige så är det väl just naturen. Att få vara ute i det fria och njuta. Så ikväll gör vi på kvällspasset vårt årliga hyllningsprogram till skog, mark, sjö, berg och hav. När vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Möten med brunstiga rävar, tjuvaktiga skator, förvirrade älgar, hungriga björnar, ofrivilliga övernattningar under träd, skeppsbrott eller vad det nu kan vara. Kommer du också att tänka på något oväntat som du har varit med om där ute i det fria? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Apropå uppseendeväckande grejer i naturen alltså. Det kan vara något du sett, hört eller upplevt. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag veta. 020 22 10 20. Naturligt och onaturligt i naturen.
0: Ja, Christer och kvällspasset om en timme, men just nu är det P4 Dalarna och Emma Hulander som är ditt sällskap. Denna måndag där nyheter har kommit om att Sverige har uppnått målet om att färre än 5% av befolkningen röker regelbundet. Och därmed anses Sverige vara rökfritt. Det här beskedet kom alltså idag. Samtidigt har det i Sverige de senaste åren skett en kraftig ökning av snusandet, vilket inte minst från tobaksbranschen brukar lyftas fram som en stor orsak till Sveriges låga andel rökare. Det här rapporterar TT idag då. Och reporter Jasmina Jobbi, hon har pratat med Borlängebor om det där med rökning och snusning.
2: 18-åriga Axel Haglund i Borlänge tyckte ju att det var bra att man gick från att röka till att snusa, va?
3: Ja, precis. Att det är bättre att folk väljer att snusa än att röka. För att rökningen är mer skadlig för dig än vad snusningen är.
2: Mm. Men hur tänker du kring liksom siffrorna? Det har ju blivit så mycket mer. Alltså, jämfört med 2007 så är det 44% som snusar, som har snusat liksom, senaste månaden. Vad tänker du?
3: Alltså jag tänker väl att det är väl generellt inte bra att snusa, men att folk får göra som de vill. Är det det man vill göra så kör, men det är väl inte vad jag hade gjort.
2: Mm. Så du snusar inte och du röker inte?
3: Nej, det gör jag inte.
2: Är det något speciell anledning?
3: Nej, jag har väl bara, alltså det är inte bra för dig och därför har jag väl tänkt att om jag börjar så kommer jag säkert inte kunna sluta. Och börjar jag bara inte så är det inget jag saknar.
2: Men märker du det här bland dina vänner att när de har testat så kunde de inte sluta?
3: Ja, det har jag väl märkt att folk som har börjat fortsätter. Och det är, ja, det är väl inget jag tycker är jättebra. Mm. Men man får det som man vill.
2: Skulle du säga att det har blivit ganska normalt bland både tjejer och killar att snusa?
3: Ja, det skulle jag. Jag har aldrig tyckt att det är speciellt könsuppdelat under min livstid, men det har det säkert varit förut.
2: När det kommer till samtalet om snus och rökning så, ja, de nya rapporteringarna visar att det har ökat ganska mycket när det kommer till snus. Men en person som inte snusar är ju Gustav Wigrid och du jobbar ju inom bygg. Just nu är du på jobb, va?
4: Mm. Jo.
2: Men okej, okay, så du själv snusar inte. Varför då?
4: Nej, onödigt.
2: Mm. Men känner du att det är många som snusar runt omkring?
4: Ja, oh. Det är många som jag känner och släktingar. Mm. Tjejen bland annat, lärlingen.
2: Och det här kanske är en fordom som jag har, men jag tycker att det är många bland män då som snusar och speciellt när det kommer liksom till lite hårdare jobb, arbete, bygg och sånt. Märker du det här under arbetstiderna?
4: Ja, det är många man jobbar med som snusar. Så.
2: Och vad känner du om det då?
4: Ja, det är väl onödigt. Tycker jag i alla fall.
2: Och hur tänker du när det, ja, men, när du hör om de nya rapporteringarna som säger att ja, men, det har ju ökat mycket. Det är liksom 44% som har, de hade svarat i en undersökning att de 44% av befolkningen har antingen det är snusat då under senaste månaden. Vad tänker du kring siffrorna?
4: Det är väl som sagt onödigt. Det är väl poppis med vit snus och grejer. Så det känns som det är som ökar mest.
2: Men det är många som tycker att det är coolt att röka. Är det en grej för dig då?
4: Jag har ju dåliga lungor så det är väl ingen för mig.
2: Då ska jag låta dig jobba vidare. Tack.
4: Tack så mycket.

0: Robin Bengtsson i Honey Honey. När klockan nu är 16:45, det betyder nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot 16:45. USA och Iran är inte nära en överenskommelse enligt Irans utrikesdepartement. Oroande utveckling att unga personer rekryteras till extremistmiljöer visar en ny rapport. Och årets första värmebölja har nått delar av Europa. I studion Annika Nordin. Samtidigt som USA sagt att en uppgörelse är nära förestående så säger nu Iran att det inte stämmer, även om man har gjort framsteg i många frågor. Det här uppger en talesperson för Irans utrikesdepartement. Mellanöstern-korrespondent Samara Dros med nu. Ja, vad är Iran har sagt?
2: Ja, utrikesdepartementet säger att USA och Iran har kommit överens i flera frågor, men att det inte innebär att ett avtal är nära förestående. Utrikesdepartementets talesperson menar att Iran nu också tar avgifter från det han kallar för navigationstjänster från fartyg som passerar genom Hormuzsundet, och enligt honom så ska ju de här avgifterna användas för att skydda miljön i sundet. Iran beskriver inte detta som tullar utan som avgifter. Och tidigare så har man kallat de här avgifterna för säkerhetsavgifter. Man använder alltså aldrig benämningen tullar. Idag så upprepade också Iran att man har fört samtal med Oman om hur Hormuzsundet ska förvaltas.
1: Och vilka är de svåraste punkterna då att lösa för att nå ett avtal mellan USA och Iran?
2: Ja, eftersom avtalsutkastet inte har publicerat offentligt så är det väldigt svårt att veta exakt vad parterna är överens om eller inte. Mycket bygger fortfarande på läckor och uppgifter från anonyma källor, men det som verkar tydligt i alla fall är att Iran i nuläget inte vill diskutera kärnenergiprogrammet. Istället så vill man först nå en bredare överenskommelse med USA eller ramverk om permanent avslut av konflikterna och krigen i både Iran men också hela Mellanöstern inklusive Libanon. Något som Irans utrikesdepartement upprepade även idag.
1: Och hur fortsätter förhandlingarna nu då?
2: Det är fortfarande oklart hur och när parterna kommer att träffas. Det finns inga planerade möten i Pakistan till exempel, men samtidigt så fortsätter medlarlandet Pakistan att arbeta intensivt och försöka få fram ett avtal, eller åtminstone ett ramavtal mellan parterna. Just nu så befinner sig Pakistans arméchef tillsammans med premiärministern i Kina för samtal med den kinesiska ledningen om situationen kring Persiska viken, och även gulfstaterna försöker fortsatt påverka processen i hopp om en överenskommelse som avslutar den här konflikten.
1: Det säger Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Den 2-årige pojke Lukas som hittades blöt och nedkyld i Nyåker i Västerbottens län efter en omfattande sökinsats natten till idag har fått lämna sjukhuset. Det här uppger hans familj. Nikolaj Toader, som är farfar till Lukas, berättar hur tacksam han är för alla som hjälpt till att leta efter hans barnbarn.
3: Jätteglad. Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hittade min pojke.
4: Det var vid klockan 1 i natt som 2-årige Lukas hittades utomhus i Nyåker i Nordmalings kommun, 14 timmar efter att han anmälts som försvunnen. Maria Fredriksson är presstalesperson hos Polisregion Nord.
5: Vi hade ju en otroligt stor uppslutning. Det var otroligt många människor som var med och sökte insatsen. Och vid ett tiden på natten så var det personal från Försvarsmakten som hittade honom ungefär 20 minuters gångväg från bostaden där han försvann.
4: Har man gjort någon analys av varför man inte hittade honom tidigare, om det ändå var så hyfsat nära?
5: Det är en fråga som jag inte kan svara på. Men det var ju inom sökområdet i alla fall.
4: En av dem som deltog i sökinsatsen var Anders Evensson som är hemvärnssoldat i Ångermanlandsbataljonen och var med när tvååringen hittades.
6: Ja, väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom och han verkligen han vill inte släppa utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom så att det är väldigt väldigt väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
4: Lukas familj är från Rumänien och har regelbundet besökt Sverige i över 10 års tid och har nu varit här i ungefär en månad. Efter att Lukas hittades i natt fördes han till sjukhus, men nu är han hemma igen med sin familj. Pappa Ion Toader berättar hur det kändes att få se sin son igen efter att han varit försvunnen i över 14 timmar.
7: När jag såg honom, jag tror att jag hade såg guden. Alltså jag vill krama honom. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom. Att han skulle syns sig bra.
4: Polisen misstänker inte något brott i samband med försvinnandet.
1: Reporter här var Emma Garsson och Jenny Johansson, P4 Västernorrland och Ekots Victoria Skott. Idag så presenterar Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport och en oroande utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det här säger Robert Kinroth som är chef för centret.
8: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
9: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning och valår som det ju är i år tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
8: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sådana här på olika plattformar. Men vad gör det med en väldigt ung människas hjärna när man konsumerar så grovt våld? Det här är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga som 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
9: Hur gör man det?
8: Det går ju inte. Ja, vi kan förbjuda plattformar och liksom ta bort terrorisminnehåll. Det går ju att liksom jobba, men då är det reaktivt hela tiden. Här måste vi också utbilda våra barn, låta dem vara street smarta även på telefonerna och vara nyfikna som föräldrar och kanske föräldrakontroll.
1: Robert Kinroth vid Center mot våldsbejakande extremism. Reporter här var Simon Andrén. Ryssland uppmanar idag utländska medborgare och diplomater att så snart som möjligt lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Det är efter Rysslands besked att nya attacker planeras mot Kiev. Det här rapporterar AFP. Och nu ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i luftrum i Baltikum och i Finland. Enligt nya uppgifter så kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
10: Ja, de senaste veckorna har invånare i alla de tre baltiska länderna och Finland uppmanats att söka skydd från drönare som hotat ländernas luftrum. I flera fall har NATO-stridsflyg aktiverats och i Litauens huvudstad Vilnius tvingades även landets högsta politiska ledning i onsdags att föras till säkerhet i bombskydd under jord.
11: War is coming to our territory.
10: Kriget har nu kommit till vårt territorium, sa då den litauiska parlamentsledamoten Pavilionis till nyhetsbyrån AP.
11: There is no question mark. We will have a war.
10: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad. Som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu så har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
12: Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
13: Den franska TV-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Chaud välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
14: Cette chaleur nous fait du bien. Ça nous met de la chaleur dans le cœur.
13: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
1: Och reporter här var Carina Segura Morberg. För första gången så röker så få svenskar dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publiceras idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
15: Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sen början av 80-talet.
16: Det är första gången sen CANs mätningar inleddes som andelen dagligrökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
15: Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Och mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
17: Vi röker inte dagligen.
16: Verkligen. Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
18: Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
16: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
18: Man får unna sig lite.
19: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker, eller hur? Vad tror ni?
20: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker, men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
16: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år. Från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
15: Dels är det många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa. Men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjat snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
1: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här var Mattias Plejel. Så vädret: på många håll så minskar molnigheten ikväll, men över Svealand så väntas det regnskurar som under natten kan dra vidare norrut. Imorgon så får stora delar av landet molnigt, men i Svealand och Götaland kan det bli en del solglimtar. Under eftermiddagen regnskurar över östra Svealand och upp över Norrland, och i östra Svealand kan det då även tillfälligt bli blåsigt väder. I söder imorgon mellan 15 och 20 grader, i norr 9 till 14, och i fjällen lägre temperaturer. Producent för Ekot kvart i fem var Emil Östman. Jag som presenterar nyheterna heter Annika Hobby.
0: Och här är Emma Hulander som står i P4 Dalarnas studio i Falun och sänder radio för dig. Fint att få göra i sällskap, där vi om en liten stund ska prata mer om det där med att rökare blir allt färre. Och så ska jag ge dig en väderprognos för kvällen i länet. Det har varit molnigt idag, men det där ska lätta allt mer under kvällen, och till natten sen så blir det mest klart väder. I

0: heter Queen med A Kind of Magic och en tydlig bas här som får Carlo Laszlos huvud att hamna i gungning.
1: Ja, det var lite skön känsla i den.
0: Håll med, man digger med. Hoppas du gör det, du som lyssnar också, var du än är. Och Carlo, du ska ge oss en liten koll på det som händer i vårt län, för det pågår en brand just nu i Avesta.
1: Ja, men precis. Det brinner ett område strax norr om Dala vägen i Avesta och det ska handla om en brand utomhus. Räddningstjänsten har larmats till platsen och börjat släcka elden. Men just nu vet vi inte hur stor branden är eller när den beräknas vara släckt.
0: Och så har Falu tingsrätt frikänt en man i 40-årsåldern.
1: Ja, och det var en man då som hade åtalats bland annat för sexuella övergrepp mot en flicka under 15 år. Det här ska ha hänt på ett tåg mellan Ludvika och Borlänge. Ett annat åtal mot honom var sexuellt ofredande mot en kvinna på en buss. När det gällde åtal om flickan här så medgav mannen en kyss men hävdade att den var frivillig och sen förnekar han en lång rad andra anklagelser. Tingsrätten tycker att bevisningen är otillräcklig, bland annat saknas vittnesuppgifter från andra passagerare trots att händelsen ska ha pågått en längre tid, menar tingsrätten då. Och i bussfallet bedöms kvinnans ändrade uppgifter försvåra en säker slutsats.
0: I andra nyheter idag, Carlo, så kunde vi höra Ekot nyss om att allt färre i Sverige röker. Rökare börjar nästan bli utrotningshotade, eller hur man ska säga.
1: Ja, men det är väl bra för folkhälsan.
0: Ja, men det är det ju sannoliken och ett mål som man har haft från centralt håll. Men jag började tänka på det där och det känns ju verkligen som att det stämmer också när man tänker på hur mycket färre rökare man ser ute på gator och torg eller när man är ute på krogen eller sådär, tycker jag. Mm. Tänker du också på det? Du som är några år äldre än mig.
1: Ja, men det var ju definitivt mycket mer när jag var i din unga ålder.
0: Tack, det var det jag ville höra. Ja, men visst, det har hänt något ändå.
1: Ja, synd bara att snusningen ökar.
0: Så är det. Det är, har minskat när det gäller rökning, men allt fler snusar och framförallt allt fler kvinnor snusar. Det där har du kunnat höra om. Vi ska strax träffa en av de där som faktiskt fortfarande röker.

0: Fanny Avon, Tiden läker alla sår. 5:10 är klockan och vi pratade om det här med att rökare blir allt färre. Sverige anses nu vara rökfritt rent av efter att vi har uppnått målet om att färre än 5% av befolkningen ska röka regelbundet. Och andelen som röker dagligen då har sjunkit från 16% till 4,8% mellan åren 2003 och 2025. Det är den här perioden som undersökts då i en ny rapport från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning. Och Jasmina Jobbe, reporter, hon gav sig ut i Borlänge och lyckades då träffa på en av de där få rökarna som finns kvar.
1: De nya rapporteringarna när det kommer till snus och rökning och sådana siffror, så visar det att rökningen har ju minskat. Det är bara under 5%. Och då blev jag så glad, eller glad. Jag fick ju i alla fall tag på Madeleine Schill som står faktiskt just nu och röker. Hej!
2: Ja, hejsan!
1: Ja, samtalet är ju rökning och cigg. Om vi backar bandet, när var det du började röka?
2: Första gången som tonåring vid 15 år. Och rökte jag tills jag var 20. Och sen så slutade jag. För att, men vad ska jag hålla på med det här? För det är dumt, det är inte nyttigt, ingenting. Så jag slutade. Och sen var jag dum nog mycket många år senare, typ 20 år senare, så tog jag upp det igen när jag hade en dålig period i mitt liv och mådde psykiskt dåligt. Och då var det lätt att ta till cigaretter, för det blir som att det lugnar på något vis. Så att min tanke är ju att sluta igen, för att den här dåliga perioden är ju slut. Men då är man ju lite fast. Men jag har tänkt att jag ska sluta igen nu då.
1: Men upplever du att det är svårt att sluta?
2: Till och från, ja. Det är, men som nu har jag försökt sluta. Och sen kan det vara någonting som händer. Jag har ju tonårsbarn också och man tycker det är tufft och jobbigt. Så det blir så här, nej, jag köper ett paket. Men jag ska ta mig i kragen och sluta igen. För det är inte bra.
1: Upplever du en minskning bland personer som röker?
2: Ja, jag tycker att det är mindre, att det är färre som röker. Det ser man. Även liksom när man är ute på stan, när man har varit ute på kvällar och sånt, ute i livet, så ser man att det är färre.
1: Vad tänker du då?
2: Att det är ju bara bra.
1: Ja. Men snus då? För det visar ju rapporteringarna att det har ökat och ganska mycket bland kvinnor.
2: Ja, jag tror att det är lite grupptryck också, för jag tror att det är mycket yngre. För jag har ju tonårsdöttrar, så jag märker ju där också att de har ju sett till att de har fått snus utköpt av några andra. Och att det är enklare att stoppa in snus när man är till exempel i skolan. Det, liksom, det märks ju inte på samma sätt.
1: Men skulle du säga att det har blivit lite som en trend då?
2: Ja, som en trend. Och sen liksom att snus, då kan du ju liksom få smak. Att det smakar liksom inte nikotin, utan det kan smaka godis. Jag tror att det är där också.
1: Men hur tänker du, alltså dig som mamma, skulle du säga att du är orolig då?
2: Ja, nu har jag ju redan döttrar som gör det, så att ja, man tycker ju inte om det. Utan man blir ju orolig liksom att de ska fastna och fortsätta med det också. Man vill ju gärna att de inte ska göra det.
1: Men cigaretter, du som har rökt några år, är det någonting som du kanske försöker stoppa dina döttrar från att liksom börja röka?
2: Ja, alltså nu kan ju två utav dem också röka, men jag vill ju inte köpa åt dem. Eller ja, den ena, hon är ju vuxen, så hon kan ju köpa själv, men jag har ju en som är 15 och hon kan ju hålla på och tjata ibland och mamma kan inte köpa, eller så kan hon ju även stjäla cigaretter av mig när jag inte märker. Och det vill man ju verkligen inte, utan men man måste ju föregå med gott exempel också och sluta själv. Man kan ju inte bara säga att det är dåligt, så röker man själv.
1: Och det, där är du. Nu ska du sluta, va?
2: Ja, jag ska sluta igen. Så då kommer hon, ja, hon som försöker skälla mig, då kommer hon inte att kunna göra det.
1: Det blir win-win.
2: Ja, precis. Ja.
0: Madeleine Kiel i Borlänge som Jasmina Jobby träffade. Apropå det med rökning och att det blir allt färre som gör det. Sverige anses till och med vara rökfritt.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Det här är P4 Dalarna,
2: Sveriges Radio.
0: Och om en timme och 12 minuter för att vara exakt, 6:30 ikväll, då sätter sig politikerna i Leksands kommunfullmäktige för att diskutera olika saker. Bland annat ska man besluta om den lokala folkomröstningen om vägfrågan. Var ska den vara, när ska den vara och hur många valsedlar ska beställas och så vidare.

0: vidare den 13 september på valdagen är ju förslaget för den här lokala frågan att avgöras. Det ska också beslutas då om vilken exakt formulering som Leksandsborna ska svara på. Och då är kommunstyrelsens förslag så här. Bör kommunen verka för att kunna erbjuda stöd till enskilda vägar enligt gällande rätt, regelverk och avtal? Men vägföreningen som tagit initiativ till namninsamlingen och folkomröstningen, de är inte nöjda med det här. Väggruppens Pia Nordlöf, som också är vänsterpartist, har berättat så här för oss i radion.
1: Ja, problemet är att de helt har förvanskat förslaget. Så att kommunstyrelsens majoritetsförslag, det är att kunna erbjuda stöd till enskilda vägar. Och det är inte alls det vi har samlat in namn till, utan vi vill ha kommunal väghållning som vi ju har haft i 52 år. Och så vill vi ha kommunal väghållning, fast en bättre kommunal väghållning förstås.
0: Så ni menar rent av då att det som det ska folkomröstas om inte längre ens kommer handla om det som folkinitiativet ville?
1: Nej, inte ifall kommunfullmäktige röstar på kommunstyrelsens förslag. Då är det helt andra frågor som så då har de ju kapat folkomröstningen. För var femte läxing har ju skrivit på att vi vill ha en folkomröstning om kommunal väghållning. Dessutom är det så att de har blandat ihop tre frågor i sitt förslag från kommunstyrelsen. Dels stöd till enskilda vägar och dels frågan om man ska ha skattehöjningar eller inte. Och dels om man ska ha neddragningar i kommunal välfärd eller inte. Och det är ju tre helt frågor som inte har med detta att göra.
0: P.O., vad hoppas du ska hända nu då?
1: Ja, jag hoppas att fullmäktigeledamöterna i alla åtta partier röstar på att det ska vara folkinitiativet, alltså det vi har skrivit under på, att det ska vara det som det ska vara folkomröstning.
0: Väggruppens P.O. Nordlöf där, som alltså tillsammans med många andra menar att styret liksom trixat lite med orden och formuleringarna här. Moderata kommunalrådet Sebastian Larsson svarar så här på kritiken.
2: Nej, jag delar inte den bilden, utan från kommunstyrelsens sida så har ju vi fått ett uppdrag av kommunfullmäktige att bereda den här frågeställningen och de svarsalternativ som ska läggas fram, och det är ett uppdrag som vi har tagit på stort allvar skulle jag säga. Och grundpremissen för en folkomröstning, det är ju att man har en frågeställning som är begriplig, juridiskt hållbar och som dessutom ger någon typ av vägledning för framtida förtroendevalda. Och där menar jag på att kommunstyrelsen har ett större ansvar än vad det här folkinitiativet har. Deras roll är ju att väcka opinion och driva den här frågan för att väcka ett initiativ. Sen har vi ansvaret att komma med ett förslag på en frågeställning som faktiskt är genomförbar i praktiken, och det menar jag på att vi har gjort nu.
3: Men då verkar det ju ändå, om man går tillbaka till formuleringen då, som att man har uppfattat den på ett annat sätt. Varför har ni ändrat och kommer nu att titta på det, den aspekten att den kanske kan missuppfattas då?
2: Nej, men vi har ju ändrat utifrån premissen att en folkomröstningsfråga, lite grann som jag var inne på tidigare, måste vara begriplig. Den ska vara juridiskt hållbar och den ska också vara vägledande för framtida politiker. Kommunal väghållning är inte ett vedertaget begrepp, utan det blir lite grann vad man lägger in i det. Stöd är ett bredare begrepp som är vedertaget. All form av kommunalt engagemang i enskilda vägar är en form av stöd. Sen hur det stödet ser ut, det är upp till de demokratiskt folkvalda politikerna att utforma dels regelverk men också finansiera ett sådant.
0: Säger moderaten Sebastian Larsson i Leksand, intervjuad av Anna Hans Pers. Och ja, som ni hör, upplagt för heta diskussioner i den här frågan som delat och engagerat leksingarna i flera år. Ikväll om en timme samlas politikerna för att diskutera det här vidare.

0: Det här är Cardigans, My Favorite Game. Nu ska vi över till Ekot för en kort uppdatering.
1: Ryssland uppmanar idag utländska medborgare och diplomater att lämna Kiev. Detta efter Rysslands besked att nya attacker planeras mot den ukrainska huvudstaden, inklusive mot dess beslutsfattande centrum, rapporterar AFP. I september tar hovrätten upp fallet där Sveriges tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm åtalas för vårdslöshet med hemlig uppgift, skriver SVT. Misstankarna rör enligt åtalet sekretessbelagda uppgifter i ett dokument som han glömde på en kursgård utanför Stockholm i mars 2023. Landerholm friades i tingsrätten i höstas. En sällsynt brittisk första upplaga i perfekt skick av boken Harry Potter och Devisesten som gavs ut 1997 har sålts för 17 000 pund motsvarande 230 000 svenska kronor på auktion, rapporterar The Mirror. Boken ska fram till nu ha legat på vinden hos en bokrecensent i Skottland.
0: Jösses, vilket fynd att göra på sin vind. Han kanske i och för sig visste att den fanns där, men ändå en skatt minst sagt.

0: Det här är Tones and I i Dance Monkey. Om en stund är det dags för kvällspasset på temat naturligt och onaturligt i naturen. Den du, det ämnet får du fundera på och höra av dig till kvällspasset om. Men innan dess ska vi ha lokala nyheter med Carlo Laszlo när klockan är 5:30 och du lyssnar på P4 Dalarna.
1: Region Dalarna hotas nu med vite på 1 miljon kronor efter att läkare arbetat över 1000 timmar otillåten övertid på drygt 3 månader. Det här berättar nu SVT. Arbetsmiljöverket förbjuder fortsatt övertid över lagens gränser. Och regionen uppger att åtgärder pågår för att lösa det här, men om problemen inte blir lösta till hösten så väntar alltså vite. Och så vi berättade för en stund sedan om ett larm i ett område strax norr om Dalavägen i Avesta. Det skulle handla om en brand ute och inringaren hade sagt att det kom gråvit rök på platsen. Men nu har räddningstjänsten varit där och kunde inte hitta någon brand. Och sen vill vi berätta sista dig för idag då. Falu tingsrätt frikänner en man i 40-årsåldern som åtalas bland annat för sexuella övergrepp mot en flicka under 15 år. Och det här skulle då ha hänt på ett tåg mellan Ludvika och Borlänge. Mannen medgav en kyss med flickan men hävdade att den var frivillig och förnekade övriga anklagelser. Rätten menar att bevisningen inte räcker. Bland annat saknas vittnesuppgifter från andra passagerare trots att händelsen skulle ha pågått en längre tid. Och domstolen menar också pekar också på uppgifter om att flickan försökt påverka bevisning för rättegången. Och åtalet ogillas i sin helhet och skadeståndskraven avslås.
0: Det berättar Carlo Laszlo. Och jag kan berätta om vädret för kvällen som blir molnigheten som jag haft under dagen. Det kommer lätta. Och till natten blir det mest klart väder. Sen imorgon, mycket moln, lokalt någon regnskur också. Framåt kvällen så lättar det där molntäcket igen. 12-18 grader kommer det stå på termometern och en nordvästlig vind får vi med friska till hårda vindbyar. Ganska blåsigt imorgon med andra ord.

0: Travis är det här i Sing. Rita Hjärnqvist är det som har valt musiken under P4 Dalarnas eftermiddag som vi har fått spendera tillsammans med dig. Kul att du har rattat in oss. Emma Hulander heter jag som nu lämnar över till kvällspasset och resten av radiokvällen. Hej då!
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och i helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. I de södra delarna av Sverige har våren fullkomligt exploderat och det är det någonting som svenska folket verkar vara ganska överens om så är det väl att något av det bästa är just naturen och allemansrätten och att kunna få vara ute i det och njuta i det fria. Så här en måndagkväll är det kanske inte så många av oss som har möjlighet att göra just det, men som kompensation är det inte så dumt att få lyssna på spännande, intressanta och märkliga berättelser från folk som har upplevt grejer i naturen. Vi ser den här årliga sändningen som en hyllning till skog, mark, sjö, berg och hav när vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Uppseendeväckande grejer man varit med om där ute i det fria, vilda, underbar himmel eller vad man nu vill kalla det. Genom åren har vi fått höra om folk som cyklat rätt in i vildsvin på väg hem från krogen, fiskar som dimper ner på vindrutan när man är ute och kör bil, lodjursungar som trott att rosa skosnören varit maskar och kommit fram och tuggat på dem, eller måsar som snappat körven ur brödet just när man ska ta en tugga. Trots att vi kommer från naturen tycks den ständigt ha en förmåga att överraska oss. Kommer du också att tänka på något oväntat du varit med om som har med just naturen att göra? I så fall är det bara att gå in på vår Facebook-sida och skriva en rad. Där heter vi Kvällspasset i P4. Det går också fint att skicka ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till 72250. Men helst av allt vill jag såklart att du ringer, för vi gör ju det här programmet tillsammans. Numret är 020 22 10 20. Möten med ilskna älgar, sömniga björnar, tjuvaktiga skator, brunstiga rävar, knasiga kaniner, ofrivilliga övernattningar under träd, getingattacker, skeppsbrott. Ja, det kan vara vad som helst. Än en gång, varmt välkomna till kvällspasset. Ikväll alltså på temat naturligt och onaturligt i naturen. Har du varit med om något kul, konstigt eller intressant som passar in under den där rubriken? Det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax.

0: Sugar Babes, Push the Button.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som vanligt spelar vi in ett eftersnack till varje sändning och det kan man lyssna på via podden. Sök bara efter Kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Fick just ett glatt besked i mina lurar här. Det verkar som att vi ska ha med oss kvällens första lyssnare i telefon. Välkommen till Kvällspasset, Datten.
3: Ja, men tjena, tjena.
0: Vilket kul namn. Är Datten ett smeknamn eller heter du så?
3: Jag heter det i andra namn faktiskt. Men jag kallas bara för det.
0: Ja, det är bara att gratulera.
3: Ja, tack.
0: Man blir glad när man hör det. Datten.
3: Ja, jag är ensam i Sverige om man heter det också. Det var min syster som valde det när jag var liten.
0: Men du, Datten, vad är det för naturupplevelse du har varit med om?
3: Ja, men det var ju faktiskt lite rolig grej. Vad kan det vara? Kanske 2-3 år sedan eller någonting. Det var höst och jag och mina barn skulle ut i skogen och leta svamp. Mm. Och så, ja, det är ganska långt in i skogen. 2 kilometer kanske. Och så ser vi liksom bara någonting mitt in i skogen. Några färger. Så bara, det där måste vi kolla vad det är för någonting. Och vi går närmare och så ser vi helt plötsligt en liten klädd julgran mitt inne i skogen med kulor och stjärna och sådär.
0: Och det här var inte i juletid utan det var på hösten?
3: Ja, det syndes ju att den hade ju stått där ett tag. Det var ju lite sliten om man säger så. Särskilt stjärnan, det var ju en sån här glitterstjärna. Klassisk. Men vi blev otroligt förvånade och fick ett väldigt gott skratt i alla fall.
0: Jag förstår att ni blev förvånade. Vilken syn. Och det här är alltså långt in i skogen. Inga människor i närheten.
3: Nej. Långt in i skogen. Så det är någon som verkligen har ansträngt sig för att få göra detta skratt.
0: Fick ni någon svamp?
3: Ja, men det var inte mycket. Men det blev några kantareller i alla fall.
0: Men det mest minnesvärda med den här turen, det var den klädda julgranen mitt där inne i skogen.
3: Absolut.
0: Ja, men det här passar ju perfekt in under rubriken naturligt och onaturligt i naturen.
3: Ja, verkligen. Den var väldigt onaturlig i. Även fast den var naturlig.
0: Men det här tycker jag var en perfekt start på programmet. Tack så jättemycket för det, Datten. Kul att få prata med dig.
3: Ja, tack detsamma.
0: Ja, du också. En god kväll. Hej.
3: Ja, hej.
0: Vi vill såklart gärna ha in fler berättelser. Har du också en bra historia som på något sätt handlar om en upplevelse, syn eller upptäckt i skogmark eller vid havet? Vi blir jätteglada om du ringer. Numret är alltså 020 22 10 20. Apropå naturliga eller onaturliga upplevelser i just naturen.

0: Luke Combs, Be By You i kvällspasset. Rubriken lyder alltså naturligt och onaturligt i naturen. Så här skriver Monica. Jag var på E14 i bil på väg hem från Bräcke. Det var jättedimmigt. Jag krypkörde. Plötsligt såg jag två skuggor och jag trodde genast att det var poliser. De kommer mot bilen. Jag stannar. Precis när de ska knacka på min ruta så vevar jag ner den och är beredd att säga hej. Då är det en mule på väg in genom rutan. Det är två älgkalvar med långa smala ben som är ute och patrullerar på E14. Oj, oj, sa jag till dem och stängde rutan. Hög puls. Jag körde in till vägkanten och fick andas lite. Och det förstår jag. Alltså en mule på väg in genom rutan. Nu, god kväll Britta.
1: Ja, god kväll. Hej.
0: Hej, de säger från kontrollrummet att Britta, hon var med om något i naturen alldeles nyss. Vadå?
1: Ja, det är ju så att jag sitter och slår gräs, som det heter. Alltså jag kör en stor traktor med en 9 meter stor gräsklippare, kan vi säga.
0: Oj!
1: Jag är lantbrukare idag, så det är inte gräsmattan hemma.
0: Nej, precis, för du bor på en golfbana hade jag trott i så fall. Men du är lantbrukare, 9 meter stor gräsklippare. Vad händer då?
1: Ja, och då sitter jag och kör nära skogen här. Och så här år så har ju rådjuren sina små kid. Mm. Och de är ungefär lika stor som en Jack Russell, kan man säga. De är inte jättestora. Och de ligger gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observans här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Och så kollar jag mig omkring och bara, vad är det som låter? Jag tänkte ju först att det var maskinen som höll på. Och så kollar jag på sidan, så ser jag precis framför slottekrossen, gräsklipparen då. Ett rådjurskid som springer framför. Så jag hinner stanna, stänga av traktorn och sådär. Och ser hur den helt oskadd springer iväg. Och ser dess mamma och syskon möta upp lite längre bort. Och jag tänker bara, gud vilken tur. Nu klarar de sig.
0: Ja, vilken enorm tur. Men jag tänker, en sån här maskin du kör, den måste ju låta jättemycket. Tänk att du hörde skrit.
1: Ja, och det är väldigt ovanligt att de rör på sig. Alltså de har ju som instinkt att ligga still och tysta. Så det var bara ren tur att den rörde på sig och började låta. Det var nära. Det är ju 10 minuter sedan kanske.
0: Men det lilla rådjurskidet fick återförenas med sin familj och slapp få en gräsklippare över sig. Alltså det låter ju som en väldigt dum instinkt att ligga still i högt gräs just när det kommer en sån här jättemaskin. Men det kan ju inte rådjuren veta.
1: Nej, de har ju inte det. Och vi lantbrukare gör ju allt vi kan för att hålla ögon och öron öppna. Så vi försöker undvika dem så gott det går.
0: Ja, då får jag gratulera till din reaktionsförmåga. Vad skönt för både dig och rådjuret.
1: Ja, jag vill göra en liten hälsning också. Går det bra?
0: Ja, det är klart det gör.
1: Ja, jag vill hälsa alla lantbrukare där ute som sitter och kör och stressar nu. För det är stressiga tider för alla lantbrukare. Glöm inte att ta det lite lugnt också.
0: Så man inte missar något rådjur till exempel.
1: Precis.
0: Tack Britta. Lycka till med arbetet. Fint att få dig med i programmet.
1: Ja, tack så mycket. Hejdå.
0: Hejdå Britta. Nu, ja, det är någon som talar i mina lurar samtidigt, men det är ju jag som ska prata här och det jag vill prata om är Helen som har skickat ett meddelande här, apropå naturligt och onaturligt i naturen. Jag mötte en varg en gång när vi var ute med hunden. Den stod en bit bort, glodde på oss och växte sen av in i skogen. Varg möter man inte varje dag, precis. Nej, det gör man inte. Vilken häftig upplevelse. Nu, Karina ska vara med i telefon. Välkommen in i programmet.
2: Hej och tack.
0: Hej Karina, du har också varit ute i naturen.
2: Jajamensan. Vi har ett sommarhus i Hökerå utanför Lisehamn. Och en morgon där så var det väldans liv utanför. Och då öppnade jag och tittade ut och då var det en massa kajer och kråkor som dök mot någonting på marken alldeles närheten där vi har en stor fågelholk för ugglor eller knipor. Mm. Och rätt vad det var så fick jag se någon ställa sig på två ben och väsa riktigt. Och då var det vad heter de nu då? Vi svalde jag det. Mård.
0: En mård?
2: En mård, ja. Och jag blev, jag skulle precis hoppat in i duschen. Jag sprang ut spritt, språngade naken och försökte jaga bort den här. Men den hann upp i båt och kika in där. Och jag fortsatte att skrika så han skuttade iväg sedan ner igen. Ja, så var det med det. Han fick väl inga ägg den gången och jag fick inte ordning på det hela heller, för det, jag tror nog att han kom åt äggen ändå senare. Han visste ju var de fanns.
0: Ja, precis. Så har mården fått spår på var det finns goda ägg, då hjälper det inte att det kommer en naken Karina och flaxar.
2: Det gör nog inte det, fastän det borde vara ganska avskräckande vid det här laget.
0: Men det var din instinkt, du kände att här vill jag ut och hjälpa till.
2: Ja, hjälp, ja, vi älskar ju de här alla fåglarna och vi tycker väl om orden med, men inte hos oss.
0: De får gå och käka ägg någon annanstans.
2: Ja, det får han göra.
0: Är du inomhus nu eller ute i naturen?
2: Jag är inomhus just nu.
0: Kommer ut någonting tror du ikväll? Eller är det färdigt för dagen med utomhusaktivitet?
2: Ja, det är inte omöjligt att jag går ut igen. Jag tycker det är så härligt och soligt och ljust, så det är inte omöjligt. Men jag är inte där som den här händelsen var, utan jag är i Borås nu. Men det här hände utanför Lisan idag. Ja, för några dagar.
0: Det finns mycket fin natur utanför Borås också.
2: Ja, men underbart, verkligen. Det är fint överallt nu.
0: Ja, det är verkligen den bästa tiden. Och det är fullkomligt spritter av liv där ute i buskarna. Och det är så häftigt när man får se något. Sen är det klart att man skönt om man slipper springa ut naken och vifta åt en mård. Ja. Men det blir minnesvärt.
2: Ja, jag hoppas inte det var någon som såg det. Det räcker med att vi såg det.
0: Ha en riktigt god kväll, Karina. Och stort tack för att du ringde.
2: Tack själv. Hej.
0: Äggens beskyddare, Karina alltså.

0: Foo Fighters Learn to Fly. Det här var ju onekligen en annorlunda naturupplevelse, ett märkligt fynd. Det är Linda Hedbom som skriver: jag hittade en leguan på vägen. Den var blek och utmattad, låg på asfalten och värmde sig. Ägaren hittades, den hade rymt och varit ute i en månad. Ägaren var väldigt glad att den kom till rätta, och det kan jag förstå. Alltså en leguan ute på de svenska vägarna låter inte helt naturligt. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Efter det fortsätter kvällspasset med fler häpnadsväckande berättelser från naturen. Men först sporten med Per Karl. Varsågoda.
1: Och sporten börjar med fotboll.
2: För första gången i historien saknas spelare från Real Madrid i Spaniens trupp till herrarnas fotbolls-VM. Det är första gången under landets 16 VM-slutspel som ingen spelare från storklubben finns med. Skadade Barcelona-stjärnan Lamine Yamal är uttagen i truppen. 18-åringen förväntas missa Spaniens VM-premiär mot Kap Verde den 15 juni och eventuellt även den andra matchen mot Saudiarabien. Men hoppet är att han ska vara fullt återställd till den sista gruppspelsmatchen mot Uruguay.
1: Rapporterade Tova Strömberg. Tidigare speedway-världsmästaren Ty Woffinden är skadad igen. Han föll av motorcykeln under en tävling i Polen igår och rapporteras ha brutit flera revben och är därför inte aktuell för att köra för sin svenska klubb Dackarna i morgondagens ligamatch. I hockey-VM så leder just nu Norge över Tjeckien efter två spelade perioder. Det är ett resultat som gör att Sveriges match mot Slovakien imorgon är helt avgörande.
3: Och här är Ekot. Danmarks drottning Margrethe har blivit inlagd på sjukhus igen, rapporterar Danmarks Radio. Hon behandlas för en större blodansamling i höften som hon fått efter ett tidigare fall. Och tidigare maj drabbades den 86-åriga drottningen av kärlkramp. Ytterligare två fall av ebola har bekräftats hos hälsovårdsarbetare i Uganda, där totalt nu 7 fall har upptäckts. Världshälsoorganisationen WHO manar Kongo-Kinshasas grannländer att begränsa smittoriskerna. Och i Kongo-Kinshasa har över 900 misstänkta fall identifierats enligt WHO, och utbrottet sprids nu mycket snabbt. En man har idag häktats misstänkt för trafikolyckan i Malmö i fredags förra veckan då en 15-årig flicka dog. Mannen häktas misstänkt för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska. För fler nyheter från Ekot, titta i appens.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... I helgen firades nationalparkernas dag över hela Europa. Och är det något som de allra flesta människor verkar uppskatta med Sverige, som faktiskt var först i vår världsdel med att instifta skyddade nationalparken, då är det väl just naturen, att få vara ute och njuta i det fria. Så ikväll sänder vi vårt årliga hyllningsprogram till skog, mark, sjö, berg och hav när vi efterlyser berättelser på temat naturligt och onaturligt i naturen. Innan nyheterna ringde Britta som alldeles nyss, alltså för 20 minuter sedan sådär, lyckades undvika att köra på ett litet rådjurskid med sin gräs. Klippare. Vi ska heller inte glömma datten som stötte på en klädd julgran mitt ute i skogen, och det var inte juletid. Eller Karina då, som spritt språngande naken försökte mota bort en äggsugen mård från ett fågelbo. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Kommer du också att tänka på något oväntat som du har varit med om där ute i det fria? I så fall är det bara att lyfta luren och slå en signal. Jag vill hemskt gärna höra. Numret är 020 22 10 20. Apropå uppseendeväckande grejer som har med naturen att göra. 020 22 10 20.

0: Elvis versus JXL, a little less conversation i kvällspasset. Rubriken lyder så naturligt och onaturligt i naturen. Och att döma av hur det ser ut hos mina vänner i Slussen verkar det finnas väldigt många som har varit med om intressanta grejer. Nu hoppas jag med mig Mats i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack du.
0: Hej Mats, vad tänker du på när det kommer till naturen och oväntade upplevelser?
1: Ja, det är ju mycket, men det är i alla fall en sak som jag kommer ihåg ganska väl. Jag bor i Östersund, så att jag har ju naturen ganska nära in på mig. Mm. Vi var fyra grabbar som skulle iväg och fiska upp i fjällena. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren, upp. Och så traskade vi iväg, gick väl en 3-4 timmar upp till fjäll. Så slog upp tält och gjorde oss klar. Fiskade lite grann på kvällen där. Och så sen då vi vaknade den 20 juli på morgon. Mm. Och drog upp dragkedjan och tittade ut. Då är det 1 decimeter snö.
0: Nej! Oj, vilken chock.
1: Ja, nu är det väl. Det är, kan väl hända till fjälls. Men liksom just 20 juli kändes väldigt.
0: Ja, nej, men också inte några flingor utan 1 decimeter. Det var täckt, ja, på marken.
1: Ja, och 1 decimeter snö där på morgonen.
0: Men hade ni kläder för det klimatet?
1: Ja, det är ju lätt att det faller nästan ner mot nollan. Även på sommartid uppe i fjälls. Men i alla fall ner mot 4-5 grader, så kläder har man med sig.
0: Men ingen snöskyffel?
1: Nej, men det är ju för sig då. Det vart ju finväder på dagen, så det tinar ju bort ganska fort.
0: Men alltså den synen när man öppnar tältet på morgonen den 20 juli och det är 1 decimeter snö i Sverige, det är ändå fantastiskt. Blev det någon fisk då, Mats?
1: Ja då, men det var dåligt. Det var ju lite lågtryck som sagt var då. Så att det vart väl inte. Och det är ju sånt där, det kallas för kvoterat vatten. Man får söka hos länsstyrelsen och så är man med på utlottning och så får man det. Och då, det är det enda fisket man har just på det stället de dagarna man har fått då. Så att vi fick inte så mycket mer.
0: Nej, men ni
1: chansen
0: fick se
1: sommaren där. Ja då, fast det är vi van med annars, men inte den 20 juli.
0: Hur är det nu i Östersund? Våren är på gång, misstänker jag.
1: Våren är på gång. Nu befinner jag mig 6 mil österut i sommarstugan i Ragunda, stugan. Och där lyser solen. Jag har precis klippt gräsmattan. Men det blåser. Ja. Så att det är 14 grader. Ja. Strålande sol och blåst.
0: Ja, sämre kan man ha det.
1: Oh ja.
0: Ingen snö i alla fall.
1: Nej, men det är inte den 20 juli än heller.
0: Tack för rapporten. Mycket ja, annorlunda, men vilken häftig upplevelse då.
1: Ja då, det var lite fränt faktiskt. Det är när man kommer ihåg.
0: Ja, det förstår jag. Jag hoppas att det blir en god sommar med många andra spännande naturupplevelser i år.
1: Oh ja. Det blir det alltid varje sommar.
0: Tack för samtalet, Mats.
1: Tack själv då.
0: Hej.
1: Hej.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp i kvällspasset. Det handlar om oväntade naturupplevelser. Varmt välkommen in i programmet, Per.
1: Ja, hej, hej.
0: Där är Per. Du har också varit ute i det vilda.
1: Ja, precis. I ungdomens dag.
0: Vad hände?
1: Ja, jag orienterade mycket då på den tiden. Mm. Var väl 12-13 år kanske. Någonstans i Hälsingeskogarna. Någonstans. Jag kommer inte ihåg riktigt vart det var, men jag orienterade i alla fall. Och efter ett par kontroller kanske, då helt plötsligt så lunkade väldigt bakom ryggen på mig. Jag tänkte, ja, nu kommer någon old boys eller någon äldre herre.
0: En old boy?
1: Ja, old boys, det heter så man orienterar, som är äldre. Precis. Och tänkte, ja, jag släpper förbi, så jag stannade till och så vände jag mig om lite grann. Men det var ingen old boys, det var en älg som kom och skena i full galopp. Och han strök alldeles i axeln på mig, så jag nästan fick hår kvar på axeln när han sprang förbi. Och då höll jag hjärtat på att stanna alldeles. Tänkte, vad är det här för någonting? I alla fall så, ja, men till slut så hämtade jag väl andan i alla fall. Och tänkte, ja, jag försöker väl fortsätta orientera i alla fall till nästa kontroll. Och jag sprang med kanske 500 meter kanske. Och då ligger det en sån här orre och trycker i backen där. Och precis när jag på kliver ner, då flyger den här orren upp och håller på. De är ett jäkla flaxande på dem. Så då höll man ju, då höll hjärtat på att stanna alldeles. Det kommer jag ihåg.
0: Det låter som en väldigt dramatisk orienteringsrunda här.
1: Ja. Ja, det var det. Och jag kan säga att efter det så då var det bara att lämna in och bryta och gå till start igen.
0: Ja, det har sina för- och nackdelar att vara ute i skogen. Men den här älgen, ja. Alltså jag förstår, jag vet ju själv hur det är om en orre eller tjäder far upp och börjar flaxa, att man blir livrädd. Men en skenande älg låter ännu mer allvarligt. Den höll alltså på att springa på dig?
1: Ja, precis. Han tog i mig lite grann i axeln, det kommer jag ihåg.
0: Vad sa dina lagkamrater?
1: Nej, det var ju bara jag där ute i skogen.
0: Jo, men när du kom tillbaka och berättade, jag höll på att bli nedsprungen av en älg, sen kom en orre, jag bryter nu. Alltså, trodde de dig?
1: Ja, det gjorde de säkert. För jag tror att flest bara har sett den där älgen, för han hade blivit livrädd. Det var ju orienterad i fulla skogen och han var väl livrädd naturligtvis. Så han skenade väl därifrån.
0: Jag förstår att det här är grejer du aldrig glömmer.
1: Nej, det gör man ju inte. Har jag vänt på ett andra håll då har han säkert sprungit över mig.
0: Men orienterar du fortfarande, Per?
1: Nej, det var länge sedan nu. Jag höll på lite grann innan jobb. Jag jobbade inom försvaret ett tag och då hade vi orientering på fredagar, så att det sprang lite grann och sådär. Men nej, det har jag lagt om.
0: Har man varit med om en sån här upplevelse, kanske det räcker med orientering också. Vad vet jag?
1: Nej, jag tycker det är roligt faktiskt. Jag var inte avskräckt så. Det var jag inte.
0: Nej, jag är jätteglad också att älgen inte sprang rakt på dig, för det kunde nog gått illa. De är tunga och starka.
1: Ja, absolut. Det vill man inte stå i vägen för.
0: Tack för en mycket spännande rapport, Per.
1: Ja.
0: Ha en god kväll.
1: Detsamma.
0: Hej då, Per.
1: Ja,
0: alltså en skenande älg, det vill man inte ha i haserna. Roligt nog verkar det som att någon mer finns med på tråden här. Denna någon heter Antonio. God kväll.
2: God kväll.
0: Vad har du att berätta apropå naturupplevelser?
2: Jo, det är lite på fisketemat som jag hörde någon prata om alldeles nyss här.
0: Ja, Mats, så ringde jag.
2: Ja, precis. Så det här utspelar sig, jag tror det är närmare 30 år sedan, så det är rätt länge sedan, men jag kommer fortfarande ihåg det. Mm. Det var jag och en vän som var utanför Sundsvall och fiskade en sommarkväll. Och det brukade vi göra rätt ofta, så det var inget konstigt med det. Men vi stod där vid en liten älv och jag stod på en liten sten en bit ut i älven och kastade med fiskedrag. Och det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monster till gädda, utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade iväg. Och det var inte heller något konstigt med det, för det händer ju rätt ofta att man tappar drag. Antingen om man fastnar eller att fiskarna tar dem. Så att jag knöt på ett nytt drag och fortsatte att fiska där. Det var en jättefin kväll. Vet inte riktigt om det högg mycket fisk eller inte. Men det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och jag höll på att veva in den och sen såg jag någonting i mungipan där. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag, det är ju samma gädda som jag har fått en gång till. Och precis när jag ska försöka lyfta upp den gäddan, då ruskar den till. Draget som den hade i munnipan flyger upp på land på stenen där jag stod och fiskade. Och gäddan ramlade av igen. Så jag tappade samma gädda två gånger, men jag fick tillbaka mitt drag.
0: Det var skönt för gäddan också att slippa simma runt persad.
2: Precis, och det vill man ju helst inte. Man vill ju inte att de ska liksom simma runt med drag och ha det dåligt. Så att, det var liksom tur både för mig och gäddan den här gången.
0: Ja, det låter väl egentligen som den bästa lösningen. Det är klart du hade heller fått upp den. Men för gäddan skulle jätteskönt och gott för dig att få tillbaka ditt drag. Det kan jag tänka mig som fiskare att det är väldigt retligt när drag försvinner.
2: Ja, det är inte kul. Men jag förespråkar ju också catch and release. Och jag hade ju släppt tillbaka gäddan oavsett. Men nu fick jag ju tillbaka mitt drag också. Så att det var win-win den här gången.
0: Det var win-win. Men ja. Vad intressant. Den hade alltså inte alls lärt sig av sitt misstag.
2: Nej, det är ju inte jätteovanligt att gäddor kan hugga igen. Men inte så tätt in på. Och kanske inte när de har ett drag i munnen samtidigt.
0: Nej, och det här draget du fick tillbaka som gäddan ruskade loss, har du använt det efteråt?
2: Ja, det har jag nog gjort. Det finns nog tyvärr inte kvar, det har jag nog tappat sen dess.
0: Sitter det i någon annan gädda? Eller gren?
2: Ja, det är en gren, precis.
0: Ja, nej, men det är ju en liten historia det här, men den är också stor. Jag förstår att det sätter sig i huvudet.
2: Ja, för det är många gånger jag tänkte att det här måste jag ha drömt, men så har jag träffat en kompis sen igen och så frågat var det verkligen, hände det verkligen? Och han sa ja, det hände, så jag har liksom vittne.
0: Ja, jag tror dig naturligtvis. Ja, vad kul att du ringde, det var ju ett tema som passade perfekt inför den här historien.
2: Ja, precis, lite naturligt och onaturligt.
0: Både och. Tusen tack Antonio och lycka till med fisket framöver.
2: Tack så mycket, ha det fint.
0: Ja, du också. Numret till kvällspasset är 020 22 10 20. Om du också kommer att tänka på någon form av oväntad naturupplevelse, och det behöver inte handla om fiskar, det behöver inte handla om älgar, det behöver inte handla om orrar. Det kan egentligen vara precis vad som helst. Bara det är någonting sådär som du känner att det där var udda. 020 22 10 20.

0: mig.
1: Orup, regn hos mig.
2: Kvällspasset i P4
3: med Christer Lundberg.
1: Och nu, gott folk, drar det ihop sig för en av kvällspassets både starkaste och kanske också märkligaste traditioner. På onsdag nästa vecka, den 3 juni, exakt klockan 6:30, då kommer det att låta så här.
4: Och det blåser så fruktansvärt mycket och nu är det 15 sekunder kvar!
5: 15 sekunder!
4: Och vi börjar nedräkningen. 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
4: då kör vi! Giss om det är rusning till den här badstegen. Det har aldrig varit. Här kommer Christer också.
5: Jag är på väg upp.
7: 10 gången 10 grader. Underbart!
1: Ja, kvällstoppet är tillbaka. Nästa vecka, alltså onsdag den 3 juni, exakt klockan 6:30, då smäller det. När vi då hoppas få ta ett gemensamt dopp tillsammans med så många som möjligt av er som lyssnar. I år kommer vi på redaktionen för första gången lämna havet och ta ett dopp i en sjö. Närmare bestämt Delsjön här i Göteborg. Varmt välkomna ni som vill och kan. Nytt för i år är också att vi kommer att ha två badbilar som rullar från radiohuset mot Delsjön som kommer att kunna plocka upp några av er. Vill du hänga med oss i badbilen, då är det bara att skicka en anmälan med namn, personnummer och telefonnummer till kvallspasset@sverigesradio.se. Så kommer vi och hämtar upp dig och så tar vi ett gemensamt dopp. kvallspasset@sverigesradio.se alltså, om du vill bli upphämtad av badbilen inför kvällstoppet. Men som vanligt så är ju det här ett nationellt event för hela Sverige, så för er som inte är på plats i Göteborg är det bara att ta er till närmsta sjö eller vattendrag, eller då om du föredrar att doppa en fingertopp i en kaffekopp, det går också bra. Men är du i Göteborg och har lust att hänga med oss på redaktionen, anmäl dig då till badbilen. Namn, personnummer och telefonnummer till kvallspasset@sverigesradio.se. Alltså kvällspasset med A istället för E. Och det är principen först till kvarn som gäller.

0: Så där vi öppnat dörren till naturen kan man säga. Den plats som så många svenskar just nu söker sin tillflykt till för att hämta kraft och njuta av våren. Varmt välkommen in i programmet, Karin.
1: Hej!
0: Du har varit ute i naturen.
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Jo, det har varit bra de gångerna jag har varit i naturen. Men det här var väl 10 plus år sedan, tror jag. Mm. Då jag och mina tjejkompisar var ute på vår årliga hike och paddlade ute vid Tyresö och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Så då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och helt plötsligt kliver vi in i en naken fotografering.
0: Oj!
1: Yes!
0: Vad var det för naken fotografering?
1: Ja, den var ganska oskyldig, men det var i alla fall en naken kvinna lite längre fram på stigen, och sen såg jag då en fotograf. Jag tror, vad jag minns, så stod han liksom med ryggen mot oss, så vi liksom bromsade upp med våra kanoter och våran packning, och han vänder sig om och typ så här: oj ja, vänta här, vi flyttar oss från stigen. Och sen så gjorde de det, och sen gick vi förbi, och sen var det liksom hej hej, och sen gick vi vidare. Det var typ det.
0: Jag undrar, vem av er det här var mest obekvämt för?
1: Jag tror faktiskt inte det var obekvämt för någon.
0: Det var helt naturligt.
1: Nej, naturligt var det inte. Det var kanske, eller ja, naturligt. Det beror på hur man pratar om. Men det var liksom... Vi tyckte ju att det var väldigt kul och väldigt överraskande, och de verkade ju vara så här: jaha, nu kom det någon på stigen, vi får flytta oss lite och sen fortsätter vi fotograferingen när de har gått förbi. Så jag vet inte riktigt.
0: Men hur många är ni i gänget som brukar åka på hike?
1: Vi är oftast 4 stycken.
0: 4 stycken, så att det var 2 kanoter då ni bar på?
1: Yes.
0: Det tar ju också en liten stund att passera, ja, när man bär kanot och packning.
1: Exakt så.
0: Ja, men ja, det är en lite annorlunda upplevelse. Men det, var det liksom en erotisk fotografering eller mer ett konstprojekt? Har du uppfattat något av det?
1: Alltså, jag skulle nog säga mer ett konstprojekt snarare. Jag kan tänka mig att det blev nog ganska fina, liksom, lite naturliga bilder där ute i naturen, skulle jag säga.
0: Tror du att det hade förhöjt om det fanns med ett par kanoter och 4 andra kvinnor som promenerade med kläder på?
1: Jag vet inte, då hade det verkligen blivit ett konstprojekt, tror jag.
0: Blir det någon hike i år?
1: Det blir det, det blir det. Jag är inte riktigt bestämt var, men det är självklart. Det blir det.
0: Är det alltid paddling?
1: Nej, det är lite cykling och det kan vara promenering, håller jag på att säga, promenad eller... ja, en gång blev det faktiskt en storstadshike i Stockholm för att en av tjejerna hade precis fått barn. Så då hängde vi i en park. Vi tältade inte.
0: Ni är ett anpassningsbart naturgäng.
1: Det är vi verkligen.
0: Men att få hänga i naturen med sina vänner, det är ju få saker som är så härligt. Så jag hoppas verkligen ni hittar något bra i år, Karin. Och tack så mycket för rapporten.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Ja, det är klart. Ha en god kväll.
1: Detsamma. Hej då,
0: anropar jag Fredrik här. Hallå Fredrik.
2: Hej.
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
2: Jo, jag är jägare och var på en vildsvinsjakt, en drevjakt för några år sedan. Där vi har hundar, och hundarnas uppgift är ju att leta upp vildsvinen och jaga efter dem. Och för de som inte jagar så vet man att vi har GPS-er på hundarna så man kan se var de rör sig så de inte försvinner och så.
0: Det låter ju smart.
2: Ja, det kan vara om det är trafikolyckor eller om de går ner sin sjö eller vad som helst. Så har man koll på dem. Och en bit in i jakten så ropar en kvinnlig hundförare här på radion att hennes hund beter sig lite konstigt. Den går spikrakt ner längs en väg, och där inne på en liten, helt kvadratisk yta så rör den sig bara runt i den här lilla kvadraten. Vi tänker att hon misstänker att den har gått in i en hönsgård och står och biter ihjäl höns.
0: Oj.
2: Så detta var inte så lyckat. Typ.
0: Nej, nej.
2: Och vi säger till henne att snabba dig dit då och ta ut hunden. Du vet, där ligger en liten gård precis utanför vår jaktmark. Och det tar ett par minuter och sen plötsligt så bara vrålar hon på jaktradion igen. Och då sitter vi ju, där sitter de 30 stycken och lyssnar på detta. Och jag är en som tog med hund också. Att det här är ingen hönsgård, utan det här är en pool som hunden har.

0: har trillat ner i.
1: Nej.
0: Och det är på vintern och vattnet är väl en 4-5 grader någonting. Och vi får ju fullständigt panik där och vi springer ju dit. Jag släpper allt jag har och lyckas passera min egen bil och sätter in mina hundar i bilen och springer dit där. Och precis när jag börjar ha ett par hundra meter kvar så skriker hon på jaktradion igen att där är ett vildsvin i poolen. Och vi förstår ju ingenting. Var det ett vildsvin eller var det en hund i poolen? Vilket var det nu? Men jag springer allt vad jag kan dit där och precis jag kom fram så lyckas hon dra upp hunden ur poolen. Och i förväl detta. Och det visar sig att hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg, precis som kommer fram till gården, ser den en mur som är väl i midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppar ner på andra sidan. Bara för att upptäcka att där är en nedgrävd pool ett par meter längre ner. Och kraschar rakt igenom pooltaket ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag. Och hoppar ner där. Så de har ju simmat i åtta runt varandra där och den ena har varit lika, eller båda har varit lika rädda för varandra ju. Men inte riktigt konfronteras ju. Så att det är en helt galen historia. Och vi tänker, hur ska vi ha det? Ju iskallt i vattnet. Den här vildsvinen kommer att frysa ihjäl. Det är ett fruktansvärt sätt att gå vidare. Så vi måste försöka få upp den på något vis ju. Hunden är bärgad. Så att jag vet bland annat att vi puttar upp taket och pooltaket och jag försöker sträcka mig ner och dra upp den, men den lyckas bita mig i armen. Okej, hur ska vi göra? Och så tar vi ett trädgårdsbord i trä som står precis bredvid. Vi ställer ner det och så kanske ni kan komma upp på trädgårdsbordet och hoppa upp. Men det är ju trädgårdsbord i trä så det bara flyter runt där. Det blir ju rena parodin detta ju. Och mitt i allt detta kommer jag på att men jag har ju min actionkamera i fickan nu. Ska jag inte sätta på den? Så jag sätter den på pannan och startar den. Jag har inte en aning om jag har filmat rakt upp på himlen eller batteriet är dött eller vad som. Men jag startar den. Och till saken kan jag berätta att filmen blev helt perfekt. Hela räddningsmanövern är filmad. Ligger på nätet att beskåda. Och efter många om och men så lyckas vi till sist. Jag får mitt koppel runt ena klöven på vildsvinet. Och en annan kollega får sitt koppel runt halsen på vildsvinet. Och med gemensamma krafter så drar vi upp den här förbannade galten ur poolen. Och allt detta är på film. Och den ställer sig och ruskar om lite grann, skakar av sig vattnet, tittar på oss, ger oss en liten nickande tack och sen springer till skogs igen.
1: Ja, det här är ju en väldigt annorlunda vildsvinsjakt. Ni får tag på ett vildsvin, men det får springa iväg.
0: Ja, alltså vi jägare är ju väldigt måna också om att det ska gå korrekt till och vi har bra moral och etik. Så att få något djur att frysa eller drunkna ihjäl, alltså det är inte det sättet som det, så ska det inte gå till. Och vi vet att vildsvinet klarade sig för den fastnade på en sån här åtelkamera som rör sig på natten och hade fortfarande då min kollegas hals, eller koppel runt halsen. Så där sprang ut ett vildsvin, en vildsvinsgalt med koppel.
1: Man får väl säga att för den här galten så var det väldigt otur att bli jagad av en hund och trilla ner i en pool. Men samtidigt väldigt tur, den klarar livhanken. Visserligen med ett nytt halsband, men ändå.
0: Ja, precis.
1: Den här filmen blev jag väldigt nyfiken på, Fredrik. Är det möjligt att vi skulle kunna få kika på den till exempel via vår Facebook-sida eller så?
0: Ja, absolut. Jag tror jag har den och den ligger på nätet på skåda, men skulle kunna, jo, men jag skulle kunna hitta den och skicka upp den här.
1: Jättekul, Fredrik. Alltså, jag förstår att det här var en mycket minnesvärd jakt, men också, som man brukar säga, slutet gott, allting gott.
0: Ett riktigt spektakel som få hade trott på ifall man inte hade lyckats filma det dessutom. Så det som
1: är nu är jag taggad på filmen. Jag måste få se den, Fredrik. Ha en riktigt god kväll och tack så mycket för att du ringde.
0: Tack själv.
1: Hej då. Ja, det var Fredrik. Vilken historia. Minuterna bara rusar iväg. Alltså lite musik ska vi ha här enligt schemat, men det får bli lite, någon minut bara.

0: En liten snutt av snutt heter av Robin Hang With Me, sista låten i kvällspasset. Stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Molly Lindvall, Amos Mattsson. Musiken valdes av Rita Jankvist, tekniker Melke Meyer, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon utgår kvällspasset med anledning av hockey-VM, men på onsdag klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning. Och med tanke på hur många som hört av sig lutar nog det mest åt att vi kör vidare på det här oväntade naturtemat. Kvällens avsnitt fortsätter som vanligt i podden. Sök bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen än en gång. Stort tack för ikväll.
1: Hallå, Prankligan här med Marcus och Sofia Dalén. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Minte. Välkommen till Prankligan.
2: Tack.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Magnus.
1: Alltså pappa Magnus, han ska få sig ett bus.
3: Ja, det ska han.
1: Du, vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Ja, att pappa ska åka på ett ridläger med mig.
1: Och det vill han inte idag, eller?
2: Nej, han är lite höjdfästar. Och jag tror att det har något med att han är lite höjdrädd.
1: Jaha, oj, han är höjdrädd också.
2: Han är väldigt, väldigt höjdrädd.
1: Okej, okay, så någonting din pappa skulle tycka var superobehagligt, det är om man typ satt på en häst på en väldigt hög höjd.
2: Ja.
1: Ska jag slå in numret, Sofia?
3: Ja, vi kör bara. Ja.
2: Lycka till.
4: Hej, Magnus.
3: Hej, Magnus. Det här är Denise på ridklubb. Vi har aldrig träffats, tror jag.
4: Jaha, nej.
3: Ringer jag stör?
4: Nej, det går bra.
3: Ja, det är så att vi har ett samarbete sedan ett tag med en ridklubb i Norge. Hornindal rideklubb. Och vi ska nämligen ha ett utbyte med dem. Jag hann nämna det för Minte nyss här när vi pratade. Hon blev jättepeppad och vill gärna ha med dig då.
4: Jag var med.
3: Ja, precis. Det gäller faktiskt här ett ridutbyte då i sommar där hon har blivit erbjuden att åka så här höghöjdsrida med dem i Norge. Och vi som klubb har redan tackat ja då till det här.
4: Ja.
3: Och ni rider liksom uppe i fjällen och övar galopp där uppe då i fjällen. Och sen finns det liksom några smala lite så hängbroar av trä och rep mellan fjällen som man rider över. Och de hänger där sedan 1800-talet och dinglar. Och det är så häftigt. Har du gått på någon sån?
4: Nej.
3: Sen bor man då på någon platå där 800 meter över marken med hästarna. Det är otroligt vackert. Jag har sett bilder.
4: Ja, det låter jättefint.
3: Blir du sugen?
4: Nej, varken hästar eller höjder gillar jag ju inte.
3: Nej, jag fattar. Men det kan ju vara lite så självutveckling. Du vet att man utmanar sig lite och så. Det är ju ganska modernt nu för tiden.
4: Jo, det är klart.
3: Och sen finns det ju så någon linbana där som man åker med hästen.
4: Ja.
3: Över.
4: Det är väl jag med
3: över
4: på.
3: En fjord där, 100 meter över marken. I en kilometer. Ja, det låter så kul så jag börjar skratta. Jag blir så taggad.
4: Ja, men vad mysigt.
3: Har du åkt hästlinbana någon gång?
4: Nej, det har jag inte gjort.
3: Ska vi boka in det då, bara lite närsom i sommar?
4: Jag vet inte. Ska stå hemma och kolla lite.
2: Prankad!
4: Nej. Vad då?
1: Magnus, du är med i Sveriges Radio Prankligan. Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Åh, det är så skönt att ligga här i soffan och bara slappa. Jag ska verkligen inte göra någonting nu.
7: Blipp, blipp.
6: Vad var det? Det kommer från plånboken.
7: Det är jag!
6: Jaha, såklart. Ja, jag fattar. Men jag ska inte köpa något nu. Kanske i eftermiddag, när jag har ett program om dig. Vill du det? Det här är kul fakta om uppfinning.
7: Jag heter Pannkaka och bor i Emilias plånbok med massa pengar.

0: Anja.
1: Och då är vi ute och blippar loss. Pengarna är slut, då fyller hon på mig igen.
0: Ja, absolut. Men det är inte så att pengarna bara kommer in av sig själv. Jag får ju dem när jag jobbar. Jag måste ju betala räkningar, hyra mat och sånt.
1: Blipp, blipp. Ja, ja. Men du använder mig i alla fall varje dag.
0: Brukar jag verkligen använda dig varje dag?
1: Ja.
0: Det låter mycket, men så kanske det är. Men hur betalade man förr i tiden? Vi åker tillbaka några tusen år och kollar.
1: Jag hänger med. Blipp, blipp.
0: Då var det byteshandel som gällde. Vi bytte mat och grejer med varann. Främst med grannar och andra som bodde i närheten. Några fiskar kanske byttes mot en gris och en säck morötter mot en yxa. Men ju fler människor som flyttade till ett ställe, desto fler grejer fanns det att byta. Och för att göra byteshandeln enklare så skapades då speciella platser dit man kunde gå och byta grejer. Det vi idag kallar marknader. Men det var krångligt att ha med alla grisar och fiskar och grunkor när man reste till en marknad som låg långt bort. De tog sig lösning. Efter en tid började man hitta saker som var lätta att ha med sig. Lite senare kom man på att man kunde göra mynt. De allra första mynten uppfanns för ungefär 2600 år sedan och att använda mynt som betalmedel svårt. Nu när man kunde betala med pengar gick också att spara mynten till långt senare. Det var lite svårare med fisk. Utan kunde ha olika form och storlek. Första mynt är faktiskt svenskt. Och vad...
1: Blipp, blipp. Jag väger ju bara 5 gram, men kan ändå vara värd flera miljoner kronor.
0: Ja, absolut. Det stämmer ju. Men jag är ju inte miljonär.
1: Nej, inte än. Men kanske sen.
0: Ja. Okej, vad var vi? Just ja, tunga mynt. Så alla mynt var inte så enkla att ha med sig. Men annat blev det när sedlarna kom. Papperssedlar uppfanns i Kina för mer än 1000 år sedan. Men till Europa kom de inte förrän på 1600-talet. Och Sverige var faktiskt det land i Europa som var först med att använda sedlar. Det blev en stor skillnad att bära på några lätta papperslappar istället för stora, tunga mynt. I Sverige heter pengarna, eller valutan som vi också säger, svensk krona. Men sedlar och mynt är något som vi knappt använder längre i Sverige. Enligt Riksbanken är det bara ungefär 1,5% av alla pengar som är sedlar och mynt. Alla andra pengar är digitala. Ja, och det är såna pengar vi handlar med när vi använder våra betalkort.
1: Blipp! Ska det handla om mig nu?
0: Ja, men det ska det faktiskt. För dina släktingar, de första bankkorten i plast, uppfanns på 1960-talet. Och idag är betalkort som är kopplade till olika bankkonton det vanligaste sättet att betala med. Men utvecklingen går hela tiden framåt. De senaste åren har det också blivit väldigt vanligt att betala direkt, bara genom ett klick på våra mobiler med olika betalappar. Vi behöver inte ens ta oss till en speciell affär för att köpa något. Vi kan shoppa på internet och slappa i soffan på samma gång. Handla med varann och byta grejer har människor gjort i alla tider. Och pengar har gjort den här byteshandeln enklare för oss. Men pengar är också viktigt för att våra samhällen ska funka. De gör att vi inte behöver fixa allt själva utan kan samarbeta mer. Och en tredje klipper kalufser. Sedlar till plastiga. Handla och betala har verkligen blivit för enkelt. Jag kan... Det är verkligen... Baka.
2: Hej, hallå. Vad vill du ha för din nybakade tårta?
0: Kanske en borrmaskin.
2: Byttebytt!
0: Byttebytt.
3: Hallå där. Vill du byta min keps mot din lampa?
0: Schysst.
1: Matta mot korv.
0: Jag vet inte.
3: Leverpastej mot busshållplats.
1: Kanelbulle mot CD-spelare. Byttebytt.
0: Nej. Det blir för mycket. Sluta.
1: Blipp. Vakna, Emilia. Du hade en mardröm.
0: Oj. Alltså jag drömde att alla, verkligen alla ville byta sina grejer med mig samtidigt. Och det blev bara kaos med alla tårtor och borrmaskiner och grejer överallt. Och vänta lite, det var ju så här programmet började. Med byteshandeln.

0: handel. Men att det blev för krångligt efter ett tag och att det var därför man skaffade pengar från första början. Jag förstår verkligen varför nu. Ja, nu blev jag pigg i alla fall. Hur är det med dig då, betalkort?
1: Jag hade också en mardröm faktiskt. Jag drömde plastkort. Vi bara låg där i mörkret och var helt deprimerade.
0: Åh, vad jobbigt. Mynt då?
1: De?
0: Ja, eller hur?
1: Ja, vi.
0: Kanske ska jag passa på att ta ut trevligt sällskap. Är du redo att blippa? Det här var kul fakta om uppfinningar. Av och med betalkort hörde du Helena Lindegrensson. Och det här... Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på barnradion.
2: Enklare sätt. Mot Ukraina. Minst 4 personer dog och mer än 80 har skadats.
3: Drönare och 90 robotar som Ryssland attackerade den.
4: Det är Sveriges radios reporter i att Rysslands huvudstad Moskva. Därför vill Ryssland hämnas, säger Lubna Elshanti.
3: Moskva som ska ju vara den mest skyddade staden, regionen i Ryssland. Det är såklart obekvämt för Putin och nu försöker han på något sätt markera, visa sin styrka.
4: I helgen använde Ryssland ett vapen som de inte brukar använda. Vapnet kallas Oreshnik. Det är en väldigt snabb robot som attackerar från luften. Volodymyr Senatovski bor i Kiev. Hans bostadsområde attackerades i helgen av flera robotar.
5: Det kändes som att hela huset skakade. Jag tror att det var typ 5 timmar som den här attacken pågick och det kom nya robotar hela tiden.
4: Oreshnik är gjord för att bära kärnvapen som är ett av världens farligaste vapen. Men i helgen var roboten inte utrustad med det.
5: Men samtidigt är det fortfarande skrämmande. Det blir en massa delar från den roboten som bara faller ner med jättehög hastighet.
2: Intervjuerna gjordes av P1. Klartextreporter var Amanda Moln.

0: Igår försvann en 2-årig pojke från Nyåker i Västerbotten. Många var ute och letade efter honom. Både privatpersoner, polis och militär. Och mitt i natten hittades han igen. Och den som fann honom var soldaten Anders Evensson.
1: Till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam. Han sitter där och är ledsen. Så vi lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt, men ja, blöt och nedkyld. Min känsla är ju lättnad. Det är kanske det första jag tänker på. Ja, jag är jättenöjd. Jag kan inte
0: beskriva. Tacka alla som har hjälpt till.
2: Glad, jätteglad. Jag vill ingen känner. Jag vill tacka för hans och
0: Kvader. I höst med en rullstol och ska vara med i just skyddsrum.
3: Och då tänkte jag att detta är...
4: Ett skyddsrum är ett rum under marken eller i ett berg där man ska söka skydd om det blir kris eller krig. Under testet ska Elin stängas in under 6 timmar tillsammans med flera andra personer. Hon vill se hur det är att ta sig in i skyddsrummet och om det finns bra markeringar på trösklar och trappsteg för personer som har svårt att se.
3: Det är ju en viktig del, liksom, om jag kan ta mig in själv eller om det är så att man behöver hjälp på något sätt.
4: Johan Rosander jobbar på AB Kristianstadbyggen som hyr ut bostäder i kommunen. De har 150 skyddsrum. Han tycker det är bra att Elin får vara med och testa skyddsrummet. De ska låtsas att det är kris och vill testa hur skyddsrummet fungerar då.
5: Då är det de förutsättningarna som finns där nere. Det är toaletter i plasttunnor och det är bara några bås. Där är vatten i tunnor.
0: Intervjuerna gjordes av P4 Extra. Du har lyssnat på Klart härifrån studion i Karlstad.
6: 50 meter!
7: Ja, det är helt sjukt. Alltså.
8: Rosenqvist blev historisk. Ge dig allt om drama.
9: För kvällens huvudaktörer, de håller till i 3 anrika svenska fotbollsstäder.
10: Solen skiner i Borås. Vi hoppas att vi ska få en riktig feststämning denna måndag. Elfsborg mot Häcken, ett på förhand riktigt toppmöte.
11: Ja, men det här kommer det gå framåt. 2 lag som tycker om att göra mål. Vi kommer få se mycket mål.
10: De ligger 4 respektive 3 i tabellen. Båda lagen jagar serieledande Sirius. Känslan är ju att det här är en nyckelmatch när det gäller 3 poäng också.
11: Ja, men så är det, att få kunna hänga med där uppe i toppen. Så den betyder mycket den här matchen.
10: Vi hoppas att få se mycket mål som Johan Elmander utlovar. Det är 0-0 minuten spelad i Borås mellan Elfsborg och Häcken.
12: I Göteborg här allsvensk fotboll mellan IFK Göteborg som är näst sist i tabellen och Mjällby, mästarna, just nu 5 i sammanräkningen. Senast IFK var här på Gamla Ullevi i centrala stan slutade det med bränder på läktarna, avbrutet spel och allt i skandalderbyt mot ÖIS. Förhoppningsvis blir det rimligare ikväll. Arenan är i stort sett fullsatt, solen skiner och Mjällby ställer upp lite mer ordinarie än på sistone. Det är spelat 1,5 minut, det är 0-0 i Göteborg.
13: I Norrköping på klassiska idrottsparken möts 2 lag som tillsammans spelat ihop 17 SM-guld genom åren. Men nu är det Superettan som gäller eftersom att både IFK Norrköping och Öster åkte ur allsvenskan förra säsongen. Och tiden i Superettan, ja, det har blivit en tuff start för båda lagen. Framförallt för Öster där det har skakat rejält och man har petat tränaren Max Mölder som var ny för säsongen efter några halvdana resultat. Men framförallt en uppmärksammad presskonferens. Och det här är första matchen för den nye tillförordnade tränaren Daniel Friberg som vill spela en något mer rak fotboll. Norrköping Öster börjar 5-7 i Superettan.
14: Sportextra måndag med Per Karl och Jonas Enarsson.

0: Ja, men det är Pet Shop Boys som klingar ut
1: med de viktigaste sportnyheterna.
2: För en kvartsfinal i hockey-VM senaste Republiken. Vad är din
3: nerande turnering?
2: Och att det går så bra just den här
3: äldre spelarna som hjälper de unga spelarna på resan.
2: När du tittar på det norska laget, är de nöjda med att gå till slutspel eller kan de rent av gå ännu längre?
3: Av det jag sett av Norge så här långt så kommer man inte vara nöjd av att bara ta sig till den här kvartsfinalen. Man har ett lag att röra om med i den här kvartsfinalen, tror jag. Man kommer få möta ett förhållandevis lätt motstånd, och så som det här laget har spelat så kommer de ha möjlighet att ta sig till en semifinal.
2: Radiosportens expert Johan Garpenlöv tillsammans med Magnus Wahlman i Fribourg, VM-orten i Schweiz.
1: Och det faktum att Norge vann matchen betyder att Sverige imorgon, när Sverige spelar emot Slovakien klockan 16.20, måste vinna matchen och måste vinna den inom ordinarie speltid och därmed alltså ta 3 poäng. Det är enda möjligheten Sverige har att nå kvartsfinal, och det är i så fall Slovakien, just morgondagens motståndare, som Sverige slår bort om det skulle lyckas. Fotboll nästa tema.
4: För första gången i historien saknas spelare från Real Madrid i Spaniens trupp till herrarnas fotbolls-VM. Det är som ingen spelare från Jamal är uttagen i truppen. 18-åringen förväntas missa Spaniens, men hoppet är att han ska vara fullt återställd till den sista...
1: ...lämna Djurgården av sin tränare Kra, och så till sist en speedway ny.

0: I het tiden han föll av sin motorcykel har brutit flera revben. Klubb Dackarna i morgondagens match i Speedway-ligan.
1: Strax ut till fotbollsverkligheten i Allsvenskan, Elfsborg mot Häcken. Det är 0-0, målöst också mellan IFK Göteborg och Mjällby. Och i Superettan, IFK Norrköping Öster, inte heller där några mål tillverkade. Nu senaste nytt från Ekot, Veronica Mitreska.
2: Som börjar med att berätta att utrikesdepartementet idag kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Uppkallandet gjordes för att markera mot Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna, inklusive landets användning av en hypersonisk robot, och även markera mot Rysslands hot mot Lettland och andra länder i regionen. Det skriver UD i ett pressmeddelande. Och den senaste tiden har ett flertal ukrainska drönare flygit in i baltiskt och finskt luftrum. Enligt nya uppgifter så kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
3: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad. Som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Den politiska ledningen i Mexiko ger klartecken till att Irans lag får flytta sin bas i sommarens fotbolls-VM till Tijuana. Egentligen skulle laget ha sin bas i Arizona, USA. Men efter problem för de iranska spelarna att få visum i USA så begärde Iran att få flytta till Mexiko. Det internationella fotbollsförbundet i FIFA har tidigare godkänt Irans begäran. Och nu ger alltså även Mexiko grönt ljus.
1: Tack för det, Veronica Mitrevska. Ekot som är med i Sportextra under hela den här kvällen som pågår i sportslig riktning, alltså fram till 21.40. Ett av huvudinnehållen kommer att vara racing och den enorma dramatiken som utspelade sig i Indianapolis sent igår kväll, tidig natt svensk tid, när Felix Rosenqvist blev tredje svensk efter Kenny Breck och Marcus Ericsson att vinna 110-åriga klassiken Indy 500. Detta med otroligt lite marginal efter en rackarrökare på slutet som tog honom från tredje till första plats. I en tävling inför 350 000 åskådare i hastigheter upp mot 350 km i timmen. Det där var spektakulärt, det ska vi höra mycket mer om i fotbollspausen. För nu ska vi ut i fotbollsverkligheten. Pontus Lind och expert Johan Elmander befinner sig i ett soligt Borås. Det är Elfsborg mot Häcken där en eventuell segrare tar sig upp på andra plats bakom Sirius i den allsvenska tabellen.
4: Ja, så är förutsättningen, och 12 minuter in i den första halvleken än så inga mål tillverkade. Fortsatt 0-0 alltså mellan Elfsborg och Häcken, där mycket står på spel den här matchen. Sirius har ju gått som en raket den allsvenska säsongen hittills. De här lagen skuggar ju lite där bakom. Poängdifferensen fortfarande ganska stor, men känslan är att laget som lyckas, om det nu blir någon vinnare här idag, har chans att kunna knapa in i alla fall, för det är väl ett måste, är känslan.
5: Ja, ja, men det är klart att man vill ha de tre poängerna med sig härifrån, även om de här två lagen har kryssat en del inledningsvis i allsvenskan. Som gör att, ja, men kollar man på ett Häcken, de har ju inte förlorat än så länge i allsvenskan. Så att det är två bra lag, och man ser det också, tycker jag, inledningsvis just på högt tempo, mycket bolltapp på grund av att motståndarlaget kommer in i en bra press också.
4: Här kan en omställning komma för Häcken på den centrala mittfältet. Slarvig boll av Julius Lindberg, lite för brandslag med Elfsborgs målvakt Isak Pettersson, tvingas dock bara rensa undan bollen, och sen kan Elfsborg komma på motattack på den högra kanten. 5 meter in på den offensiva planhalvan. Kamara försöker spela upp bollen rakt parallellt till lagkompis, men blir av med den, Elfsborg, i ett försök att återröra Häcken bollinnehavet på det centrala mittfältet, men resulterar inget annat i att Häcken tar kontroll på bollen. Ut på högerkanten, Amor Lajoni försöker nickskarva till lagkompis Julius Lindberg, men slarvig passning i första läget och lika slarvigt av Elfsborg i nästa situation gör att Häcken kan ta kontroll på bollen igen. En ganska slarvig matchinledning är känslan än så länge.
5: Ja, men det är det, och det verkar lite som också att bollen stannar upp för dem. Det kan vara så att det är lite för, de har ju vattnat väldigt mycket, men det känns på vissa platser så den är lite för torr, så att emellan så glider den med bra bollen och emellan så bara nyper den.

0: Vi ser på flaggan uppe. Det blåser rejält i Borås också. Bara en sån sak. Det är 14 minuter spelat i det som i alla fall är ett soligt Borås. Bara en sån sak. Det är inga mål tillverkade och inga jättechanser heller. 0-0 Elfsborg mot Häcken.
1: Och på Gamla Ullevi har vi Christian Olsson för Radiosportens räkning. Han ser regerande svenska mästarna Mjällby gästa IFK Göteborg, där supportrarna hoppas att derbyseger mot Örgryte var vändningen på en annars erbarmlig start den här säsongen.
2: Den segern mot Örgryte i skandalderbyt senast, det var ju IFKs första seger den här säsongen. De är alltjämt ett bottenlag i den allsvenska sammanräkningen. Mjällby mästarna på femte plats efter oavgjort i sin senaste insats för några dagar sedan borta mot Elfsborg. Det är 0-0 i den här matchen, det är spelat 15 minuter lite drygt. IFK har börjat klart bäst ikväll i högre tempo, bättre duellglädje, vinner klart flest närkamper och har skakat fram två stycken högoktaniga målchanser i tredje och fjärde minuten. Det är alltså 11 och 12 minuter sedan det. Heinz nu i anfallsposition för IFK, missar inspelet in i Mjällby straffområde, får ändå tag i bollen i returen ut till Jallo på vänsterkanten, söker vägspel med Heinz, lyckas med det. Jallo inspel in i straffområdet, tar sedan på Norén, återkommande mittback i Mjällby och utöver kopplingen till hörna för Filip Ottosson den här säsongen, som skulle börjat matchen på bänken, gjorde mot ÖIS men som skadade sig på uppvärmningen. Här kommer hörnan. Heinz spelade till Klemmesen med bollen upp till mittlinjen. Jo, för Eriksson laguppställning. August Erlingmark, lagkaptenen i grundläget, men på mittfältet ger plats för Ottosson. Och högerback i positionsbestämningen redan. Det känns som att det är ett vanskligt läge där, men det var så de var tvungna att göra, in med Ottosson på mittfältet och vänsterback sedan Alexander Jallo då, han som var tänkt att vara högerback. Mjällby illa ute från start, men har tagit sig in i spelet bättre på sistone och haft flera välkonstruerade anfall utan att få fram en riktigt vass målchans. Den allra bästa målchansen efter Filip Ottossons chans i tredje minuten, där han var lite saktfärdig när han väl skulle få iväg skottet som blev blockerat efter fina finter in i Mjällbys straffområde. Det bästa läget av dem alla skapade Tobias Heinz med en djupledspassning till Benjamin Brantlind, den unge talangen på vänsterkanten i anfallet för IFK Göteborg. Han blir helt fri med Robin Wallinder i fjärde minuten. Men Robin Wallinder i Mjällbys mål är kanske allsvenskans hetaste målvakt just nu. Han har gjort räddningar som inte ska gå att göra normalt sett mot Häcken och mot Elfsborg på sistone. Och nu en väldigt fin utrustning som åt tid och yta och vinklar för Brantlind och bollen ut till en resultatlös hörna. Hörna hoppas Mjällby får nu när de är i offensivt straffområde, men det får de inte av domaren Oskar Jonsson. Solen lyser över Göteborg, det är 0-0 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det är spelat precis 18 minuter där.
1: I fotbollsallsvenskan, där spelade i fjol IFK Norrköping och Öster. De huserar nu en våning ner i Superettan. Och att det där inte är det allra enklaste är att bara studsa tillbaka till allsvenskan. Det ser man om man tittar i tabellen, för båda de här lagen har faktiskt närmare att åka ur än att ta sig upp om de nu skulle vilja lämna Superettan. Sigge Sanner, Radiosportens ögon, öron och mage på plats.
3: Ja, vi kan ju hålla lite tyst om det där, för publiken som befinner sig alldeles nedanför mig här i Norrköping, de vill ju inte höra det du berättar, Jonas, men det är ju ett faktum att det har inte gått sådär jättebra i säsongsinledningen för varken hemmalaget IFK Norrköping eller gästande Öster, som ligger på lika många inspelade poäng, 11 stycken till antalet. Här läger dock Norrköping, avslutar på returen kanske farligt, kommer en klackning av Jamal, men Öster rensar undan bollen. Nej, de ligger i mitten utav tabellen på 11 inspelade poäng, bägge de här så nyligen då allsvenska gängen. Men som jag var inne på där alldeles i början av sändningen, så det har ju framförallt skakat i Öster. Vi får nog återkomma till det, för nu är nytt läge Norrköping som har spelat klart bäst i inledningen. Passningen går dock inte fram den här gången. Ska Öster kunna skapa någonting? De har inte haft någonting under de första 15 minuterna. Det enda de kan vara glada åt är att ställningen är 0-0 Öster. Men de har ju bytt tränare. Max Mölder hämtade man in inför den här säsongen, han som tidigare var i Landskrona. Skrev ett treårigt kontrakt med honom, men bara efter några månader så har han fått lämna. Eller ja, han har blivit petad. Man vill inte kommentera det där med kontraktsituationen. Man säger inget om att han har blivit sparkad i Öster, men han finns inte längre med i verksamheten runt herrlaget. Där är istället den tidigare assisterande tränaren till Mölder, Daniel Friberg, som leder laget nu då, till att börja med i den här matchen mot Norrköping i Superettan. Men vad var det som hände för Mölder? Ja, men det var ju dåligt spel och några riktigt dåliga resultat, till exempel 4-1-förlusten mot Ljungskile, nykomlingen senast. Men det var ju kanske framför allt den där presskonferensen som Mölder, han med det långa skägget, om ni har sett honom på bild eller video här i dagarna, höll efter matchen, där tränaren för Öster liksom skyllde ifrån sig på spelarna, gick väldigt hårt åt sina egna spelare och tog

0: inte särskilt mycket ansvar själv för att det såg ut som det gjorde. Det födde en stor spricka där spelargruppen blev väldigt besvikna på tränaren. Några dagar gick och sen är Mölder borta, petad från det här Österlaget som ju har höga ambitioner med den truppen man har den här säsongen att vilja lämna Superettan återigen för den högre serien, Allsvenskan. Norrköping har haft de klart bästa lägena och spelat bättre fotboll än så länge idag. Här kommer de igen genom Axel Brönne, men instickar i offensivt straffområde, så går inte Willhagen fram. Han vinner bollen där bakom, ska bli avslut. Norrköping spelar på returen i ett läge Norrköping, och där kommer väl målet. Nej, han räddar den också. Vilket kanonläge, Tim Pritza. Det är Östermålvakten Karl Lundahl Perssons förtjänst att Öster fortfarande har ett oavgjort resultat i den här superetta matchen mot Norrköping. 0-0, 16 minuter spelade.
1: En superetta som domineras av de två Hallandslagen. Varberg leder före Falkenberg. De båda har 18 poäng efter 9 spelade matcher. I fotbollsallsvenskan alltjämt mållöst i de två matcher som pågår och som vi naturligtvis bevakar. Det handlar om Elfsborg mot Häcken där uppe i toppen och IFK Göteborg mot Mjällby, 0-0 alltså i båda tillställningarna.
2: Ska vi ta oss till den engelska fotbollen, och för idag spelades nämligen den sista av de här kvalmatcherna som genomförs på Wembley Stadium för att kvalificera lag till högre division, och det är den på lägst nivå som kommer sist, nämligen den matchen som för lagen från League 2 till League 1.
1: Alltså fjärde till tredje.
2: Fjärde till tredje nivån, precis. Och Notts County besegrade Salford City med 3-0. Salford City är ju lite spännande så tillvida att det är en klubb som ägs av ett antal före detta fotbollsspelare. Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes har varit inblandade tidigare. Det är väl mest David Beckham och Gary Neville som har ägarintressen kvar i klubben i dagens läge, och det är en ganska ny klubb på väg upp, har varit med i ligasystemet sedan för ungefär 6-7 år sedan. Notts County är ju en av de mest anrika klubbarna som finns överhuvudtaget i engelsk fotboll. De har visserligen varit ur ligasystemet och är på väg att ta sig upp igen. Det är väl 2 eller 3 år sedan bara de tog sig tillbaka från att ha varit helt utanför. De vann alltså över Salford med 3-0 och är därmed uppe i League One, den tredje ligan i engelsk fotboll. Notts County anrik, säger jag, för den var alltså en av de 12 klubbarna som var med i den första engelska ligan som spelades i slutet av 1800-talet.
1: Sport Extra fram till 21.40, och med en liten stund allt om Felix Rosenqvists succé i Indy 500. Det handlar om racing. Och så blir det mer fotboll i Allsvenskan. Inga mål mellan IFK Göteborg och Mjällby eller mellan Elfsborg och Häcken.

fotboll till exempel från Gamla Ullevi i Göteborg. Här är det 0:50 minuten. Ludvig Malakowski Torell koncentrerar sig där ute. Den fina spelförande centrala mittfältaren där ute vid hörnflaggan står han och tittar på bollen. Domaren Oskar Jonsson har konstruerat spelarna i straffområdet och sagt gör det men inte det. Och här kommer bollen in. Det var ju en jättedålig hörna. Lågt och snett och lätt undan för IFK Göteborg. Och 0-0.

0: Sen så är hon överallt i countrymusikvärlden idag. Ella Langley, Shoes in Texas.
1: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Från Borås så mötet mellan Elfsborg och Häcken, 26 minuter spelat än så länge, inga mål och egentligen heller inga direkta farligheter. Det är tabell 3 Häcken mot tabell 4 Elfsborg, båda lagen på exakt samma poäng. Och vi hade ju förväntat oss på förhand, Johan, en sprakande tillställning, men sömnpiller nästan istället.
3: Ja, och framförallt har det varit väldigt mycket misstag. Lagerna, de här spelarna som är otroligt duktiga på att hålla i boll och hitta sina medspelare, hitta mer motspelarna egentligen, eller motståndarna än att hitta sina egna laget. Det är egentligen en stor chans som har varit i Svanbäck som fick ett skott utanför.
2: 0-0, Elfsborg-Häcken, 27 minuter spelat.
4: Samma ställning i Göteborg, IFK Göteborg mot Mjällby, 0-0 alltså 28 minuten. Men frispark i delikat position för IFK Göteborg vid straffområdeshörnet till vänstra. Ungefär 7 meter uppåt i planen, så det är inte omedelbart vid straffområdet, men det är nära. Det är läge för Tobias Heinz, det är bara han vid bollen. Det är två Mjällby-spelare i muren. Att skjuta mot närmsta krysset kanske, eller högst mycket troligare att lyra den mot den bortre stolpen och så ska någon nicka in den där. Domaren Oskar Jonsson har sagt till spelarna i Mjällby var de ska stå i sina svarta byxor och gula tröjor och gula strumpor. Blåvitt Randy Heinz från Norge har fått klarsignal. Där kom den och nu kommer Heinz. Klipper till bollen där. Han skjuter mot mål och det skulle han inte gjort, för han sköt alldeles för högt över, 200 meter över. Det är fortfarande 0-0.
2: Här är Borås igen, spelar den 28 matchminuten där Häcken har flyttat fram positionerna i en aning i alla fall. Fortsatt 0-0 i mötet mot Elfsborg. Nu hörna från Röde Häcken på högerkant till Mikael Rygård, spelar in i centrala delen och det är en nick som är en Elfsborg som nickar bort bollen. Farligt läge när bollen är in i ett giftigt område. Rygård med bollen, passar till lagkamrat i skottläge. Silas Andersen var inte det, var Julius Lindberg, men den där bollen, ja, den där kanske jag Borås aldrig kommer få se igen, för den var högt.

0: och det där är en direkt avgörande match om den fjärde platsen i gruppen. Sverige tar den om man vinner matchen under ordinarie speltid. Alla andra resultat betyder att Slovakien tar den.
1: Vi har berört fotbolls-VM. Spaniens trupp är presenterad och det finns en unik sak med denna trupp.
0: En unik sak, ingen Real Madrid-spelare.
1: Första gången någonsin i en spansk VM-trupp.
0: Mm, spännande kanske också att Lamine Yamal är med i truppen. Egentligen inte så spännande, för det är väl vad man i allra högsta grad förväntar sig att han ska vara. Men han är ju skadad och det är ytterst tveksamt om han kan spela i den första matchen. Kanske inte heller i den andra matchen under turneringen för Spanien.
1: Det om internationell fotboll. Här nationell fotboll från Gamla Ullevi i Göteborg.
2: Det handlar om herrarnas fotbollsallsvenska. Det är IFK Göteborg mot Mjällby. Det är bottenlaget IFK mot regerande mästarna, femman i tabellen. Mjällby, det är 1-1. Det är en rolig match att titta på, för det händer saker framför de båda målen hela tiden nu, för att de är så trötta i de båda lagen. Det blir långa lag, stora ytor att operera på för de som vill framåt. Frispark nu för IFK Göteborg i höjd med straffområdet på högerkanten. Tobias Heinz ska slå den. Går ifrån bollen och går fram till domare Oskar Jonsson som står och räknar fibrer i Mjällby-spelarnas tröjor. De två som står i muren där, var konstig syssla. Vad laver du, domarna? Ja, vad säger Heinz, och så kommer han på sig Jonsson. Ja, ja, så går han därifrån och så nu kan han slå frisparken. Tobias Heinz, 75 minuten 1-1, det är bra läge. I höjd med straffområdet, där lyfts den in i detta område mot en bortestolpe. Målvakten hinner ut med en stålmannen boxning på bollen. Boing, ut ur straffområdet till Ottosson. Lyfter in för IFK Göteborg igen. Nästa boll nickas undan av Samuelsen för Mjällby till IFK-spelare. De är tillbaka på högerkanten hos Tobias Heinz. Han lägger in ett centralt i banan till Alexander Jallo. Tar emot med vänster, rullar vidare med höger till Ottosson som distribuerar vidare ut på vänsterkanten till Jeboa. Han tar emot och fintar i samma moment och slår en passning ut på högerkanten. Jättebra. Och på volley så skickar Tobias Heinz konstifikt och snyggt in bollen. Dock inte i straffområdet. Central del. Dock inte till någon medspelare utan till målvakten Robin Wallinder som haft att göra. Nyss fick han en nick från Tobias Heinz på ett bra inlägg rakt på sig och kunde därför rädda. Ungefär samma läge var det för Jakob Bison Bergström, central anfallare. Jättebra idag i Mjällby, lagets målskytt. Hans nick också rakt på målvakten Bishesari nyss. IFK nu på nytt försök. Allion från högerkanten, inlägg in i straffområdet undan av Mjällby. August Erlingmark hämtar för IFK Göteborg utanför straffområdet till Jallo som i mitt på offensiv planhalva lägger ut på högerkanten till Allion. Löper för att få tillbaka bollen istället in till Ottosson vars djupledsstick genomskådas av Mjällby som snor bollen. Inhopparen Theo Helge spelar fel till Allion som lyfter in i straffområdet. Målvakten hinner ut och får halvhjärtat undan bollen framför Brantlins huvud. IFK behåller trycket i 1-1 i matchen. Allion tar ner utanför straffområdet till Erlingmark, vidare ut på högerkanten till Jallo. Här kommer inspelet in i straffområdet. Nickas inte av någon för det går förbi allihopa. Och allihopa i det fallet var Adam Bergmark Wiberg. Benjamin Brantin hämtar för IFK Göteborg på vänsterkanten utanför straffområdet. Skapar en ny chans. Heinz skjuter mot det bortre krysset. Jättesnyggt men landar på målburen. Inspark för Mjällby. Och vad händer sig dit? Det är härligt att se. Det är 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det är 14 minuter kvar av ordinarie tid som tur är.
1: Christian Olsson är det som följer IFK Göteborg Mjällby 1-1, Elfsborg Häcken allsvenskan även där 1-1, kvarten kvar att spela i de där båda matcherna. Sportextra fram till 21:40.

0: Ja, men The Course, distinkt avslutning på låten Breathless. Sportextra i Sveriges Radio P4 med allsvensk fotboll. Snart ut i verkligheten i Borås mellan Elfsborg och Häcken. 1-1 ställningen där och likaledes oavgjort lika på 1 mellan IFK Göteborg och Mjällby.
1: Radiosporten med Superettan.
2: Men först tittar vi till klassikermötet i serien under på den 123 år gamla arenan Idrottsparken i Norrköping. Där det är fördel hemmalaget som leder med 2-0 med kvarten kvar att spela mot Öster. Men det är en logiskt rolig och händelserik fotbollsmatch med tanke på det här läget då. Man kan ju tänka sig annars att ett lag som haft det tufft på sistone och som behöver vinna här och Norrköping för att krympa avståndet från 4 poäng istället för 7 poäng till toppen utav Superettan, att de borde vara väldigt måna om att behålla de här 3 poängen. Läget är ju faktiskt samma för Öster ska vi säga också, men nu är det ju Norrköping som leder, som hade kunnat liksom backa hem, stänga igen den här matchen, spela destruktiv fotboll. Nej, nej, nej. Norrköping öser på full fart framåt fortfarande trots 2-0-ledningen, skapar massor av lägen men släpper också till chanser, kontringar, enorma ytor bakåt, så att det är målchanser som avlöser varandra åt bägge håll. Och frågan är om inte Norrköping faktiskt borde haft en straff och möjlighet att fullständigt punktera det här med 3-0 mål för en liten stund sedan. I mina ögon, när jag kollade på reprisen ett par gånger, så var det en av de mest solklara straffarna jag sett. Men domaren, trots att han stod bra positionerad, valde att släppa den och gav den inte till Norrköping. Men ledningen då, Norrköping 2, Öster 0 i Superettan.
1: Radiosporten med allsvensk fotboll.
3: Från Gamla Ullevi i Göteborg. IFK Göteborg har gjort ett mål. Mjällby har gjort ett mål. Det är 8,5 minuter kvar att spela och viss bytesfest just nu. Och Jeppe Kjær, underhållaren dansken i Mjällby, ska bytas ut. Pekar på sig själv och säger med kroppsspråket: va? Ska inte jag få vara med längre i den här roliga matchen där det händer så mycket framåt? Det tycker också jag är lite synd, för han är så vacker. Han smeker bollen så fint som vacker fotbollsspelare Jeppe Kjær. Men ut med honom nu och in istället med Romeo Leandersson Arrhenius, den unge i Mjällby, som har frispark, just utbytt Kjær och kullvräkt utanför straffområdet, 10 meter utanför straffområdet. Vid bollen nu Ludvig Malakowski Torell för Mjällby. 1-1 i matchen, muren står på straffområdesgränsen. Här kommer Malakowski Torell, skjuter. Vad nära. Ett jättevackert konstverk upp i krysset. Men bollen bestämde sig tyvärr för Mjällbys del och susa utanför Elis Bishisaris helt obevakade högra stolpe. Vilket vackert frisparksmål det hade varit det där. 7,5 minuter kvar att spela, en underbart händelserik match. Detta framförallt i den andra halvleken mellan IFK Göteborg och Mjällby. Elis Bishisari, han som inte hade tagit den där frisparken från Ludvig ifall han hade gått på mål, gjorde för några moment sedan en fantastisk räddning när nyss utbytte Jeppe Kjær, framnickad av Jakob Bison Bergström, bara skulle vräka in bollen från nära håll. Men då var han superakrobat Bishisari och räddade. IFK 1, Mjällby 1. IFK i anfall, in med bollen från högerkanten i straffområdet. Vid bortre stolpen så vinklas den sen parallellt med mållinjen och tofflas sen ut ur straffområdet. Lite halvhjärtat av Mjällby, så att IFK behåller trycket. Inbytte Ramon Pascal Lundqvist kommer till korta en duell mot William Granat som får ut bollen över långlinjen till inkast för IFK Göteborg i höjd med straffområdet på vänsterkanten. Tordarsson, Kolbein, också han inbytt nyss för IFK Göteborg, vill kasta snabbt, låter istället Ramon kasta, och Ramon vill inte kasta utan lämnar över till Alexander Jallow, och så fylkas gott om IFK-spelare i offensivt straffområde. Inkastet är höjd med straffområdet, till exempel i Max Fänge där. Här kommer bollen mot Max före Mjällby-spelaren ju inhoppar i IFK Göteborg, Mjällby undan och ut ur straffområdet till närkampsvinst för Jesper Gustafsson, lagkapten och mittfältaren för Mjällby, söker Bison Bergström, hittar inte honom utan IFK med bollen på egen planhalva. 6 minuter kvar av ordinarie tid. 1-1 i Göteborg.
2: Samma ställning i Borås i 82 matchminuten mellan Elfsborg och Häcken, där Häcken nu har bollinnehavet på det offensiva planhalvan, väljer att spela bollen hemåt i sidled. Nu kan man komma upp på den offensiva planhalvan igen. Julius Lindberg som spelar bollen i djupled nu till Lindgren. Felvänd i straffområdet, viker höger. Får han med sig någonting? Svar nej. Elfsborg försvår bra försvarsarbete. Ischervot som är ramstark i det här läget. Här i den andra halvleken där det är en riktig vinnrute torka fotboll just nu. Det svänger, böljar fram och tillbaka.
4: Ja, det är verkligen två lag som, får man ju säga, de går före och försöker verkligen
2: chanserna och skapa målchanser, även om det inte är riktigt de heta målchanserna som skapas egentligen under hela matchen.
4: Nej, det var ju nästan som man kunde ligga i en hängmatta och bara ta det lugnt och vila. Känslan var att så gjorde de 22 spelarna åtminstone 40 utav de 45 första minuterna och även liksom stora delar här i den andra halvleken. Nu får vi se då Elfsborg i spel på den egna planhalvan, hårt ansatta under en ivrigt pressande Häcken spelare från Lajoni. Löser man bra Elfsborg på vänsterkanten, Hult med den där finurliga passningen upp nu på den vänstra sidan, 10 meter in på offensiv planhalva. Hult tillbaka i retur efter att bollen varit Oventus. Olsson, Hult driver upp bollen på vänsterkanten. Många spelare nu i straffområdet, in i straffområdet mot densamma, där Ilder får pannan på bollen men landar till slut i famnen på Andreas Linde, målvakten i Häcken, som tar den där bollen utan några större problem. Snabbt igång Häcken. Underhållande fotboll just nu i Borås efter en sömnig tillställning fram tills det som var Elfsborgs kvittering i alla fall. Nu kommer mer spel på det centrala mittfältet. Häcken vinner med sig bollen efter att ha varit under vissa bekymmer i alla fall. Centralt för Mikkel Rygård kan han hitta en öppnande passning till Agbonifo i skottläge. Möjligtvis Agbonifo skjuter. Och den där bollen landar någonstans bortåt Bollebygd eller någonstans på vägen hem mot Hisingen i alla fall. Men bra målchans Häcken, skottet Agbonifo. En bra bit över, 83 minuter spelat, 1-1. Hur ska det sluta?
2: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Men det är som du säger, det svänger verkligen fram och tillbaks i den här matchen. Så att,
4: lite nästan chanser också. Det är inte de här super chanserna, men...
2: Nej, och det är det som är lite också att det kommer att avgöra i den här matchen om det inte står sig själv på krysset. Men att det är lite tillfälligheter som kommer att avgöra den här matchen.
4: 7152 personer är det som är i Borås den här kvällen och kollar på allsvensk fotboll. Det är 6 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är lika på 1 mellan Elfsborg och Häcken.
0: IFK Göteborg Mjällby också 1-1. Där är det 4 minuter kvar att spela utav ordinarie matchtid. Lite längre kvar i Borås. Men vi tittar till Superettan och undrar om Öster med ny tränare har någon som helst möjlighet att vända 0-2-underläge borta mot Norrköping.
2: Ja, den chansen är väldigt liten med 8 minuter kvar att spela, men det hänger nog lite grann på hur det går med den här frisparken som Öster ska slå nu, för att det här är så bra frisparksläge man kan få. Det är en meter ungefär utanför straffområdeslinjen om ens det, och det är 3-4 meter åt sidan till vänster. Det vill säga, ja, mer eller mindre perfekt frisparksläge för att göra mål direkt på ett avslut för Öster. Gör man det, ja, då reducerar man ju matchen till 1-2. Gör man inte det, ja, då känns det nog mer eller mindre helt omöjligt i den här matchen, så viktig i Superettan. Ja, men vi får väl vänta helt enkelt med den här frisparken och ta oss till Allsvenskan.
3: Och en frispark från Gamla Ullevi i Göteborg i lovande läge för IFK Göteborg. Det är 1-1 mellan Blåvitt och Mjällby. Det är spel i 88:e minuten. Frispark precis i höjd med straffområdet på högerkanten. Tobias Heinz, tvåman muren, domaren har räknat fibrerna i den solgula Mjällby-tröjan på de båda två. Och därifrån nu Oskar Jonsson klarsignal för Heinz. Han ska slå frisparken. Det är superläge för IFK Göteborg att göra 2-1 detta. Heinz kliver fram mot bollen, trippar, där slår han till den in i straffområdet. Nick mot bortre stolpen, stolpe ut och returen får Mjällby undan. Oh, de har en boll i stolpen i IFK Göteborg men inte i mål. De behåller trycket, Tordarsson utanför straffområdet, ramlar, får inte till passningen. Startar ju en kontring för Mjällby istället, så himla dumt Kolbein att du ramlade. Här kommer Theo Helge, bollförare för Mjällby. Vips i de 15 meter in på offensiv planhalva. Samuelsson i djupled, Gustafsson till Samuelsson. Samuelsson är fri, han skjuter mot bortre stolpen. Jätteräddning av målvakten Bishis Harry till hörna. Vilka sekvenser, vilken match, vilken andra halvlek mellan IFK Göteborg och Mjällby. Wow! Vilken tur att de är så trötta. De körde slut på varandra konditionsmässigt i första halvlek. Orkar inte i försvarsspelet. Bjuder på kontringsytor. Den här superchansen för Mjällby, Aki Samuelsen, till hörna via målvakten Bishesari, tillkom ju för att Kolbein Tordarsson inte fick koll på bollen. Halkade utanför eget straffområde. Och vips så är det nästan mål för Mjällby. Inte klokt. En och en halv minut kvar av ordinarie matchtid. Ludvig Malakowski Torell var ute och snackade med avbytarbänken, han som styr spelet i Mjällby, som är så ung, som är så bra med bollen. Och så skrek domaren till honom: sluta nu Ludvig. Domare Oskar Jonsson har mycket att göra i den här matchen. Du ska ju slå hörnan. Just det, kom Malakowski Torell på och joggar nu ut för att slå hörnan. Det har gått en halv minut och IFK Göteborg-spelarna står i eget straffområde och tycker att det inte gör någonting, för nu får de andas ut. 1-1 i matchen. Hörna Mjällby in i straffområdet med bollen. Nick undan Roxon Djeboa, titanen, mittbacken i IFK Göteborg. Till Theo Helge, hämtar bollen för Mjällby, till Jesper Gustafsson i mittcirkeln för Mjällby, hem till målvakten Robin Wallinder. Saidi Aljum jagar bollen. Wallinder skickar in den på IFKs planhalva ut på högerkanten. Jallo nickar för IFK Göteborg till Ramon Pascal Lundqvist, hem till mittbacken Bager. 90:e minuten, 40 sekunder kvar till 90 spelade minuter och sen kommer tilläggstiden och 1-1 i matchen. Ska något lag få in ett vinstmål? August Erlingmark, högerback idag för IFK Göteborg, ut till Alium, mitt på offensiv planhalva. Här blir det säkert målchans igen. Alium trippar in och till banan till Kolbein Togdasson, ramlar inte nu. Där kommer inspelet in i straffområdet mot Fänger, undan av Norén, mittbacken i Mjällby, och undan med bollen. Nej, det blir en ny chans för IFK Göteborg, men där är Jesper Gustafsson hemma och skickar undan för Mjällby. Snart får vi reda på hur mycket tilläggstid det är i den underbart underhållande matchen i IFK Göteborg Mjällby som står 1-1.
0: Det får vi veta alldeles strax. Det är 2,5 minuter kvar till 90 i Borås mellan Häcken som gästande lag och Elfsborg hemma lirarna. Alldeles strax ska vi dit också, men först Sigge Sander på Superettan Fotboll Norrköping Öster. Det var ju en ett läckert frisparksläge som vi inte riktigt fick uppleva hur det gick med.
2: Det var ju ett toppenläge även här, samtidigt som i Allsvenskan den sista möjligheten att få med sig något från den här matchen, sa jag, för Öster, så var det väl också. Men det blev en jättedåligt slagen frispark i det drömläget av Östers Daniel Ask, och därmed så ger de inga chanser. Norrköping kommer att vinna och ta de viktiga poängen i Superettan, leder med 2-0 med bara 4 minuter kvar att spela.
4: Här är den här svenska fotbollen och avslutningen av dramatiken. Toppmatchen mellan Elfsborg och Häcken lika på 1 när det återstår 2 minuter. Tills dess att 90 är spelade. Spelet böljar oerhört fram och tillbaka just nu. Nu är Häcken övertag på det centrala mittfältet mot förvisso ett ganska samlat försvar i form av Elfsborg. Häcken nu på vänsterkanten. Samuelsson med bollen. En löpande Dabo nedanför sig. Samuelsson viker istället höger. Kan han få med sig bollen i något hyggligt läge? Spelar Agbonifo istället, som passar lagkompis ut på högerkanten. Men slarvig passning av Agbonifo. Och nu vänder spelet. Elfsborg är en jättebra chans att kunna ställa om. Nu går det fort på högerkanten. 2-2 chans. Kamara med bollen mot den försvarande Hellander. Kamara viker bollen inåt och testar att skjuta. Mitt i famnen på Andreas Linde. Men det går fort när Elfsborg ställer om. Och det här var ett bra läge att kunna få in ett viktigt mål. Men så blev inte fallet. 89 minuter spelat på dramatiken i Borås. 1-1 mellan Elfsborg och Häcken.
3: I Göteborg, här allsvensk fotboll, IFK Göteborg, Mjällby 1-1. Det är 5 tilläggsminuter, det är 3,5 kvar av dessa. Det är oupphörligt spännande. Det händer saker framför båda målen här i IFK. Alion på högerkanten, in med bollen i straffet. Nej, rakt på närmsta spelare i Mjällby. Hemmapubliken tänker så. Romeo Arrhenius får bollen på sig. Mjällby broderar lite grann centralt på egen planhalva med bollen. Jesper Gustafsson, bra närkampsvinst mot Max Fänger ut på högerkanten via granat. Så småningom in centralt igen till Jesper Gustafsson. Kan det bli eller hem till backlinjens Iqbal. Iqbal får bollen centralt på egen planhalva för Mjällby. 3 minuter kvar att spela. 1-1 i matchen. Båda målen och väldigt mycket händelser framför de båda målen i den andra halvleken, som är rent bedårande härlig och fått att ha lyxen att ta del av. Mjällby frispark nu 10 meter in på offensiv planhalva, och vid varje sekvens nu, varje domslut av domare Oskar Jonsson, så skakar alla spelare på planen på huvudet och pekar på domaren och säger med sitt kroppsspråk: han är ju galen den. För ingen tycker någonsin att domare Oskar Jonsson gör rätt här nu. Han har nog satt något slags personligt rekord i varningar idag. Väldigt många varningar och frispark nu för Mjällby 10 meter in på offensiv planhalva. Ludvig Malakowski-Torell, juvelen på mittfältet, ska sätta igång spelet. Slå frisparken nu, bara säger domaren, så har mycket att göra här med matchens förlopp. 2:15 kvar av de 5 tilläggsminuterna. 1-1 blåvitt Mjällby. Här kommer bollen mot offensiv straffområde till Väders. Bison Bergström nickar in centralt. Roxon Jeboa undan för IFK Göteborg. Till Jesper Gustafsson som hämtade mittcirkeln och rullar hem till målvakten Robin Wallinder. 2 minuter kvar att spela. 1-1 i Göteborg mellan Blåvitt och Mjällby.
4: Och här är Elfsborg mot Häcken, också spel på tilläggstid. Det har spelat 91 minuter här just nu. Vi kommer upp i 95 i alla fall. Spelet nu på mittplan böljandes fram och tillbaka hela vägen ner till Häckens målvakt Andreas Linde. Fortfarande en riktig dramatik i den här allsvenska fotbollen och toppmatchen som det här är. Vi påminner om det att Häcken inte förlorat en enda allsvensk match den här säsongen. Elfsborg har förlorat en, både med topplagen. Nu Häcken i anfall på högerkanten. Agbonifo kan vika in den bollen i djupled istället till lagkompis. Kan det komma in i straffområdet? Flera offensiva spelare där. Bollen ner och förbi alla de spelare från straffområdet. Det är 1-1 efter 92 minuters spel mellan Elfsborg och Häcken.
3: I Göteborg 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby. 1:15 kvar av de 5 tilläggsminuterna. Och jag måste ju skriva nu i en gruppchatt här vilka jag ska intervjua efteråt. Jag väljer Bison Bergström och August Erlingmark. Nu har jag gjort det. Ni missar ingenting, för det är frispark för Mjällby utanför eget straffområde och de har redan inte slagit den. Robin Wallinder i hallonsaft, röd dräkt och vita handskar ska lägga frisparken utanför eget straffområde. Då är det 1 minut kvar av de 5 tilläggsminuterna på ett fullsatt Gamla Ullevi i Göteborg. 1-1 IFK Göteborg, Mjällby.
4: Häcken hörna i den allsvenska fotbollen och dramatiken mot Elfsborg kommer en kort variant. Nu kommer inspelet från Rygaard. Helt fel, helt missriktat fastna på första Elfsborgs försvarare i läget. Bollen nu i backläge på Häcken som inte alls kan anfalla från det här läget. 1-1 Elfsborg-Häcken, 92 minuter spelat.
3: Samtidigt i Göteborg, IFKs sista chans att göra 2-1 mot Mjällby. Max Fenger tar emot bollen på offensiv planhalva, ramlar, vill ha frispark, får inte det, tar bollen med handen. Då blir det ju Mjällbys frispark. Max Fenger står på knä och tittar på domaren. Alla båda lagens spelare skakar på huvudet och pekar på huvudet och säger domaren har fel. I den här sekvensen också varning delas ut på Kolbein Togdarsson och frispark Mjällby. Ska det bli jobbig situation för Oskar Jonsson och hamna i domaren att precis varenda domslut han tar ifrågasätts. Mitt på egen planhalva ska Mjällby nu ha frispark. Det är 5 stycken tilläggsminuter som matchen är försedd med. De 5 har förflutit nu. Det är 1-1. Domaren säger någonting till Valinde, målvakten som ska slå frisparken. Han antecknar i sitt block ytterligare en varning. Oskar Jonsson i sin resliga gestalt med den välskötta sidbenan. Och Valinder ska skicka bollen mot offensivt straffområde. Kanske är det en halv minut kvar att spela. Domaren stoppar pipan i munnen. Blåser han av när bollen är i luften. Här kommer Mjällby-spelet kort till Iqbal in i cirkeln och då tar det slut. Det var det som domaren sa. Det är slut i Göteborg. 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby.
4: Och frågan är om vi får samma slutresultat. Bara ett par mil ifrån Göteborg. Det är förvisso ett Göteborgslag eller Hisingslag här i form av Häcken som gjort ett mål och Elfsborg har gjort ett mål på hemmaplan. Det är spel nu i den fjärde tilläggsminuten. Vi ska spela 5 minuter totalt, men det har svängt fram och tillbaka och Mikkel Rygaard i Häcken hade en jätte chans att göra 2-1 för Häcken för lite stund sedan med bollen en bit utanför.
5: Ja, ett inlägg som nickas ut av Elfsborgs försvaret, så står de utanför straffområdet och drar den och den går. Ja, det är nog centimeter, decimeter över första krysset.
4: Här kommer Elfsborg nu i en offensiv aktion på högerkanten. Fredrik Ile försöker spela in bollen och fastnar på första. Häcken försvarare ut till en hörna. Och nu börjar det tiden i alla fall att rinna ut. Kanske kan det här vara matchens sista målchans. Hörna för Elfsborg i den 95:e matchminuten i toppmötet mellan Elfsborg och Häcken. Vi påminner om att Häcken inte förlorat en enda allsvensk match den här säsongen. Båda lagen är med och tampas och kämpar och försöker ju ta ifatt Sirius som är i ohotad serieledning i detta nu. Men här kan Elfsborg ha en gyllene chans att åtminstone krympa det avståndet. Hörna från högerkanten. Kamara ska slå den med sin vänsterdoja in i straffområdet nu. Mot den bortre delen först på den där. Är det en Häckenförsvarare som tar undan den? Via en Elfsborgsspelare ner över kortlinjen och det kommer linspark för Häcken. Snabbt igång från Linde som är lite för snabb i det igångsättandet och bollen rullar, men ja, det blev inte någon jättechans på den där hörnan. Bollen, ja.
5: Ja, nej, den bollen var i rörelse på, så att det är helt rätt ut av Klitte och blåsa av där faktiskt. Bollen ska ligga still.
4: Men hörnan hade inte någon jättefarlig chans.
5: Nej, det var de verkligen inte. Det är lite överlång i det läget. Så när Elfsborg flyttar in alla spelare in emot mållinjen så måste det vara en bättre serv och leverans på den här.
4: Vi spelar på lånad tid. Tilläggstid på tilläggstid. Häcken nu kanske är det som är det absoluta slutskedet av den här allsvenska matchen i Borås. Elfsborg-Häcken lika på ett inkast för Häcken. Högt upp på den högra. Offensiva planhalvan för Häcken. Stelkastar igång den kort. Mikkel Rygaard har möjligheter att få bollen, får den inte av sin lagkompis Sven Bango. Istället så vänder spelet här nu då för Elfsborg som försöker spela bollen i djupled på en Silverholt som inte får den. Istället så är det en chans till en jättechans för Elfsborg. Men bollen är på mittlinjen och då känner domare Fredrik Litte och visar upp sitt armbandsur och säger att den allsvenska kvällen i Borås är över. Det slutar 1-1 mellan Elfsborg och Häcken.
5: Ja, jag tycker det är ganska rättvist egentligen om man kollar på matchen. Det böljade mycket fram och tillbaks. Inte jättemycket chanser. Skulle ett lag vunnit kanske lite mer fördel för Häcken. Men jag tror bägge lagen är nog ganska nöjda med detta ändå.
4: Vi peggade ju upp på förhand en riktig sprakande tillställning. Målfest tänkte vi att det skulle vara energifyllt, lustfyllt och en riktig härlig sommarkväll.
5: Ja, nej, men det blev väldigt tillknäppt och väldigt... ja, men man kände det första 45 minuterna så kände man verkligen att ja, men de ville så mycket. Men det låste sig lite för bägge lagarna, även om Häcken gjorde 1-0-målet i första 45.
4: Tror du Sirius är glada idag?
5: Det är klart de är det.
4: 1-1, Elfsborg-Häcken i den här svenska fotbollen.
0: Tack för det, Pontus Lind och Johan Elmander, som alltså såg Elfsborg-Häcken sluta 1-1 i IFK Göteborg-Mjällby. Oavgjort 1-1, Christian Olsson var det som tittade på i Superettan i IFK Norrköping mot Öster. Det är 3,5 minut kvar utav tilläggstiden. Där är det 2-0, tydligt försprång för i Norrköping. Johan Elmander, en av Radiosportens fotbollsexperter. Det finns ju lite att dryfta nu i fotbollsallsvenskan när samtliga lag har spelat minst 9 matcher. Och det som sticker ut allra mest, det är ju att Sirius försprång, Uppsala-lagets ledning i den allsvenska fotbollen, är 8 poäng stor ner till en triolag nu, Hammarby, Häcken och Elfsborg. Wow!
5: Ja, nej, men de spelar en otroligt rolig fotboll och det är disciplin på sättet de spelar. De har så många olika sätt som de kan avgöra matcherna och sen så har de ju spelare i bra form också. Så jag trodde ju att de skulle ligga där uppe i den allsvenska tabellen, men att de skulle leda med så här mycket poäng inledningsvis, det trodde jag absolut inte.
0: Vi hade tänkt oss en sprakande tillställning i Borås mellan Elfsborg och Häcken i deras jakt på att knipa andra platsen, men den matchen levde inte riktigt upp till högt ställda förväntningar.
5: Nej, det gjorde inte det. Det känns lite i första 45 minuterna att bägge lagarna tog ut varandra. Alltså att de har så pass skickliga taktiska tränare som gjorde att de stängde ner varandra. Men sen så var det också väldigt mycket felpass och felbeslut inledningsvis. Men sen så tycker jag matchen växte mer och mer i andra utan riktigt att få de där fyrverkerierna.
0: IFK Göteborg-Mjällby slutade 1-1. Regerande svenska mästarna Mjällby kvitterade IFK Göteborgs ledning. Blåvitt är spelförande och bättre laget.
5: Ja, när man hörde därifrån Christian i Göteborg så var det nog en ganska rolig match att se. Och IFK Göteborg, de har hittat tillbaka lite till det här att man får kriga sig framåt och kämpa för att ta sina poäng. Sen så är det självklart att de har lite självförtroende efter vinsten mot Ögryte också som de har tagit med sig. Och det är starkt att ta poäng av ett Mjällby som visserligen hade en del spelare borta och få med sig poäng därifrån.
0: En omgång som har sett Malmö FF återigen förlora på hemmaplan. Den största och mäktigaste, mest segerrika föreningen i den inhemska svenska fotbollen. Det blev 2-3 förlust på hemmaplan mot nykomlingarna Västerås. Och nu börjar det mullra lite nere i Skåne. Tränaren Miguel Angel Ramirez position ifrågasätts.
5: Ja, fullt förståeligt också. Malmö FF har ju byggt upp en vinnarkultur där man ska vara längst uppe i tabellen år efter år och man investerar i mycket spelare och sådär. Och det känns som att spelet flyger inte riktigt för dem och man kollar också på sättet så känns det som att de inte har ett självförtroende som man är van att se Malmö-spelare ha. Och sen så läser man också uttalanden från olika spelare som säger att man inte tar för sig och att man är lite fega i sitt spel.
0: Och snart en tredjedel in på den allsvenska säsongen och det börjar talas om tränare i olika föreningar. Hammarby ligger tvåa, frid och fröjd skulle man kunna tänka sig. Men nye tränaren Kalle Karlsson, det blåser lite snålt kring honom också.
5: Ja, men det gör det ju och det kommer det alltid göra de lite större klubbarna att det är diskussioner om tränare och sen när man inte levererar och Hammarby som inledde allsvenskan på ett väldigt fint sätt när man slog Mjällby på hemmaplan och då var det snack om att de skulle ta SM-guld och det skulle inte vara några problem som det alltid är inför den första omgången och det är något lag som gör det bra, men de har, efter det tycker jag har blandat och gett väldigt mycket ett Hammarby som förlorar nu i derbyt senast. Så att det är klart att då kommer en diskussion med Kalle Karlsson om han är rätt person för att vara kvar i Hammarby.
0: Och Johan, vi ska fortsätta prata fotboll. Det är det vi brukar göra med dig. Men vi ska skifta fokus lite grann. Det är en viktig trupputtagning inför de avslutande VM-kvalmatcherna för svensk del. Och vi ska strax höra dina tankar, men Per, det är lite bekymmersamt i det svenska laget.
6: Det är ju mittbackskris som vi har förstått det. Och imorgon tar ju alltså förbundskapten Tony Gustafsson ut truppen till VM-kvalmatcherna. Det är matchen mot Danmark och mot Italien i början av juni. En spelare som allt oftare nämns som en tänkbar kandidat för den truppen, det är Hammarbys Alice Karlsson.
7: Jättekul och ärad att det ens nämnas i sammanhangen av olika typer av experter, men det är ingenting jag lägger något fokus på eller någonting, utan jag är här i Hammarby och trivs jättebra här.
8: Har du någon typ av dialog med Tony Gustafsson?
7: Nej, aldrig haft.
8: Vad hade en landskamp i CV:t betytt då?
7: Ja, men det är klart att det hade varit jättestort och en dröm på något sätt såklart, men det är ingenting jag går runt och tänker på.
0: Och Nedim Fors var det som var reporter där och Johan Elmander. Det är ju lite läskigt läge där med så stora bekymmer i mittförsvaret för det svenska damlandslaget.
5: Ja, men det är klart att man har ju tappat en del spelare innan också när man drog igång det här kvalet med rutinerade spelare som har slutat, och sen så har man med nyckelspelare som Nathalie Björn bland annat som är skadad också, så att det är klart att det inte är optimalt inför truppen som ska tusa imorgon.
0: Och ja, men du har lite tankar där, för att Magdalena Eriksson finns ju fortfarande i Bayern München. Hon har sagt att hon har gjort sin sista landskamp, men är din tanke att kanske ändå är värt att kolla om hon kan göra en liten paus i det där avslutade landslagskarriären?
5: Ja, men det är klart att det lockar lite att ha en sån rutinerad spelare som ja, men, har visat att hon är tillbaka nu i Bayern München. Hon spelar, hon ser på bänken lite också. Så när man har en sån typ av kris, även om det var avtackning uppe i Stockholm här nu senast, så att, hade det lockat att få ta tillbaka henne som har rutinen, som har det här som behövs kanske. Men som sagt, hon kanske inte tycker samma, men sen så tror jag också en sån som Alice Karlsson att hon är en som kommer vara med i truppen imorgon, och jag tror att landslagsledningen, de har ganska bra koll, men självklart så lockar det lite med Magdalena Eriksson i en BM-kvaltrupp.
0: Johan Elmander, tack så mycket för denna fotbollskväll.
5: Tack själv.
0: Ha en trevlig resa från Borås till Göteborg efter att Elfsborg-Häcken slutat oavgjort 1-1 och IFK Göteborg-Mjällby likaledes 1-1 slut även i Superettan. IFK Norrköping besegrade Öster med 2-0.
6: Och damlandskamperna, det handlar alltså om VM-kval. Danmark på bortaplan den 5 juni. Det är Grundlos Day.
0: Ja, just det.
6: Det är alltså den svenska Danmarks nationaldag. Och sedan Italien på hemmaplan på Gamla Ullevi den 9 juni. Matchen mot Danmark spelas i Odense för övrigt. Danmark leder den här gruppen, har 8 poäng efter 4 spelade matcher. Sverige 2 med 7, Italien 3 med 5. Serbien allra sist på blott 1 inspelad poäng. Det är ju så att det laget som vinner gruppen kvalificerar sig direkt för VM som spelas i Brasilien sommaren 2027. Mm. Sen finns det fortsatt stora möjligheter att ta sig till VM även om man inte vinner gruppen. Men det är bra att vinna gruppen, och då är just den där matchen mot Danmark i Odense den 5 juni en riktig nyckel-PS.
0: Det är ju Sportextra fram till 21.40. Efter det så kommer Karlavagnen. Om en liten stund ska vi få reda på vad Karlavagnen handlar om idag. Slussen öppnar ju i detta nu. Kommer också alldeles strax att bli ekonyheter.

0: New Kid i Sport Extra, Harry Kane till låten, Elfsborg Häcken i den allsvenska fotbollen, 1-1 IFK Göteborg, Mjällby likaledes 1-1. Strax ska vi höra mer om kvällens kalavagn. Maskiner i dina liv, det vet jag. Ämnet 020-22-10-30 är numret, slutsen är öppen. Vi ska prata mycket mer om detta strax. Men först, Veronica Mitrevska, Ekonyheter.
1: Med starten 1 juli blir det billigare att åka kollektivtrafik enligt uppgifter till Ekot. Tidepartierna föreslår att priset på månadskort ska halveras i hela landet under ett halvår, vilket Aftonbladet var först med att berätta. Totalt avsätts 6,5 miljarder kronor i den extra ändringsbudgeten till sänkta priser i kollektivtrafiken. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Ett sätt för anstalten att lösa problemet trots personalbehovet. Jacques Mevepo är chef på Kumlaanstalten.
2: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
3: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätterna är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mbepo att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i ett år framåt.
1: Reporter Andreas Eriksson. En polis i Skaraborg döms för att ha gjort flera olovliga slagningar i polisens interna register, rapporterar SVT Väst. Polisen nekar till brott men tingsrätten dömer honom till 21 fall av dataintrång. Han döms till villkorlig dom och eftersom polismyndighetens personalansvarsnämnd tidigare har slagit fast att han kommer att avskedas om han döms för mer än ett fåtal fall av dataintrång förlorar han även sitt jobb. Nyheter, poddar och program från Ekot finns dygnet runt i appen Sveriges Radio.
0: Vi tackar Ekot och Veronica Mitrevska för denna afton och blickar framåt, närmare bestämt 30 minuter, Hanna. Då är det ju dags för kalavagnen.
4: Jajamän, och vi ska prata om maskiner i våra liv.
0: Okej, ja. Nu ska vi se. Maskiner, traktorer, elvispar.
4: Exakt, fyrhjulingar, kaffebryggare, ja, allt möjligt. Men jag fick väl den här tanken för att nu så här på våren, jag bor på landet och har många åkrar runt om mig. Så man ser ju väldigt mycket traktorer ute när det varit vårbruket. Så det var väl där tanken väcktes. Och jag tänker också lite det här att alltså, maskiner kan fylla olika funktioner, men storleken kan spela roll. Så om jag säger så här, störst maskin vinner och jag har faktiskt en traktor hemma. Vad kan du kontra med, eller ni?
0: Ja, en båt av modell inte jättestor.
4: Men ändå, en båt.
0: Ja, en utombordare då, men som man ändå kan ta sig en bit genom Bohuslän i. I övrigt är det maskinledes, bil, grästrimmer, elvisp, framförallt i köket är det jag har maskiner, ska jag väl säga. Det är där jag hänger mest.
4: Fick vi något bidrag från kollegan där?
5: Ja, jag kom precis ut ur ett redigeringsjobb här, så att jag hade ingen lyssning på det, men jag förstår att man ska imponera med den största maskinen man har.
4: Jajamän, jajamän.
5: Och jag funderar också att det stannar nog vid gräsklipparen i sommarstugan, tror jag. Det är nog faktiskt den största maskinen. Okej, om bilen är en maskin är det en ännu större.
0: Men jag har kompisar som hittade en maskin. Nu ska vi se, vad var det? Det var någonting för verktygs, om det var tillverkning. Alltså någonting med verktyg hade att göra som var gigantisk. Nu ska jag säga, den var dieseldriven, den var gammal, den vägde flera ton. De fick åka och hämta den någonstans i Småland för att så småningom ta ut den till en ö dit du bara kan ta den med egen båt. Det var en maskin som hette duga, kan jag säga. Sen, att jag inte kommer ihåg vad det var, det är ju en annan sak.
4: Och nu lyssnar de kompisarna och bara, hur kan du inte komma ihåg det här? Det viktigaste infot, och hur många kubik eller bruttoton eller...
0: Jag vet att det tog en minut att få igång den i alla fall innan den hostade...
5: Man behövde inte veva igång den i alla fall.
0: Nej, det behövde man inte.
5: Men hade du en traktor, sa du?
4: Jajamän.
5: Ja.
4: Nej, alltså det är ju ingen sån där jättetraktor. Nu finns det ju så himla stora traktorer. Men ja, jag har en traktor, men jag är inte så bra på att köra den. Jag måste övningsköra mer, absolut. Fyrhjuling är faktiskt lite mer min grej. Ni hör, här är livet på landet.
0: Ja, jag kan kontra ganska bra, tror jag. Min tyvärr nyss bortgångne svärfar, han har en ubåt.
4: Oj, what? Det var otroligt. Nu måste du berätta mer. Hur kommer det sig att han har en ubåt?
0: Han skrothandlare var då och köpte in massor med saker. Bland annat en enmansubåt.
4: Han gick bara förbi en till saluskylt. Nej, han dök förbi en till saluskylt, eller?
0: Oklart. Man kan ringa Karla Wagner, va?
4: Ja, alltså jag hade verkligen velat höra hans historia. 020-22-10-30 är numret. Tänk om vi kan hitta någon mer som har en ubåt eller en större maskin än en ubåt. Kanske en flygplan eller vad vet jag, stridsvagnar.
5: Det finns när man kör på vägen mellan, strax innan man kommer fram till Ystad där nere i Skåne, när man kör från Malmö, så finns det en trädgård där på vänster hand lite grann ner för en backe. Där står det en eller två Viggen och en Draken och lite mera så här. I vad jag uppfattar som en privat trädgård när jag kör förbi. Vi kanske kan, om vederbörande som bor där hör detta kanske.
0: Nu är inte vi som är Karlavagnen. Vi låter med folk som lyssnar ringa in istället.
4: Men otroligt, 020-22-10-30. Jag vill ha in fler historier apropå maskinerna i våra liv.
0: Om 25 alltså, minuter, Hanna.
4: Ja, gud. Jag som tyckte att... Jag var helt säker på att jag skulle vinna med en traktor. Så kommer du med en ubåt.
0: Ja, tänk så det kan vara, va? 020-22-10-30, numret till Karlavagnen.

0: Jubel och Naomi, Dancing in the Moonlight, Sport Extra, där vi har lyssnat till allsvensk fotboll. Elfsborg Häcken 1-1, IFK Göteborg Mjällby likaledes 1-1. Det innebär att Elfsborg och Häcken via varsin poäng kliver upp tillsammans med Hammarby som första trio utmanare närmast bakom serieledaren Sirius, och det här närmast är ju en sanning med modifikation eftersom det skiljer hela 8 poäng. IFK Göteborg lämnade nedflyttningsplatsen, Halmstad återfick den efter Blåvitts poäng hemma mot Mjällby i Superettan i fotboll. IFK Norrköping spelade hemma mot Öster och det blev en ganska behaglig seger. 2 tidiga mål i den första halvleken innebar att IFK Norrköping vann med 2-0. De avancerade ganska rejält upp till en femte plats i en superettatabell där Varberg och Falkenberg har gjort ett litet ryck, i övrigt väldigt, väldigt jämnt. Vi har också idag berättat att Norge för första gången på 14 år i hockey-VM har tagit sig till kvartsfinal. Detta efter imponerande 4-1-seger mot Tjeckien. För svensk del direkt avgörande match mot Slovaken 16:20 imorgon direkt i P4 och i appen Sveriges Radio. Sverige måste ta 3 poäng. Alla andra resultat innebär att Sverige, för ovanlighetens skull, det är ju väldigt, väldigt sällan det händer, men de skulle missa kvartsfinal om det inte blir full poäng för Sverige. För en liten stund sedan så pratade vi med Johan Elmander om uttagningen till det svenska damlandslaget i fotboll imorgon och de mittbacksproblem. Här en annan aspekt av damfotbollen.
1: Att flickor ska ställas mot pojkar i junioråldern kan vara nyckeln till att hålla Sverige kvar på internationell toppnivå inom damfotbollen. Ja, det finns en del frågetecken kring ett sånt upplägg, men Kirsten van de Ven på Elitfotbolldam säger så här.
2: Jag tror det är viktigt att vi inte tittar på resultat och då säger tjejerna är dåliga.
1: Hon menar att ett mixat seriespel är positivt för utvecklingen framåt, trots att det finns fysiska skillnader mellan pojkar och flickor som kan ge ojämna matchresultat.
2: Men då ska man kolla hur ser bilden ut, matchbilden mellan straffområdet och straffområdet. Då ser man ofta att det är en väldigt, väldigt bra match. Men såklart om killarna slår långa bollar eller så, då är det ganska lätt att sätta 6 mål. Medan egentligen har matchen varit otroligt bra utvecklingsmiljö.
1: I en rapport från Elitfotboll Dam lyfts bland annat förslaget med mixat spel, där till exempel flickor 17-spelare kan möta pojkar 15 för att utveckla svensk damfotboll.
2: Om det handlar om ett tjejlag, då är det ur utvecklingsperspektiv passande att kanske spela med en eller 2 år yngre pojkar.
1: Van de Ven säger att utvecklingsmiljön ligger bakom förslaget och att mixat spel är något som fungerat bra i flera stora fotbollsländer som Tyskland och Spanien. Och dessutom kan det vara utvecklande även för pojkarna.
2: Det finns också en skillnad om du ska möta en pojklag i tävlingsmatch eller om du kan säga, vet du, kanske ni kan jobba på spel och byggnad den här matchen istället för hitta djupledsbollar. Så att de får också ett annat utbildningssyfte med den matchen, så att den fysiska skillnaden blir mindre viktig eller avgörande.
0: Reporter Agnes Arespång.

0: Ja, men det är så den heter, Axwell och Ingrosso. Sun is shining, Sportextra ytterligare dryga kvarten.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska blev det 1-1 mellan IFK Göteborg och Mjällby. Det var 0-0 i paus. August Erlingmark, du som är lagkapten i IFK Göteborg och idag var högerback. Har du varit det tidigare någon gång?
2: Nej, aldrig i livet faktiskt. Så att, säkert någon sjumannamatch eller något, men aldrig på 11-manna.
1: Hur var det?
2: Ja, det var jobbigt, men tyckte det gick okej ändå faktiskt.
1: Det kom ett sent återbud efter uppvärmningen. Felix Eriksson, ytterbacken, kunde inte spela. Ottosson, Filip in istället på mittfältet och du flyttade ner därifrån till backlinjen. Det var 0-0 i paus. Sen gjorde ni 1-0 och så kvitterade de 5-6 minuter senare på straff. Hur upplevde du den här matchen?
2: Jag tycker vi är det bättre laget. Tycker vi förtjänar 3 poäng idag. Så det känns tungt att stå här med 1 poäng tyvärr bara. Tycker vi gör mycket rätt, vi jobbar bra, vi skapar mycket chanser. Får inte med oss egentligen någon hjälp heller från domarna tyvärr idag, så att den är tung tyvärr. Men så är det ibland. Men kanske hade behövts idag för mycket åt ett håll.
1: Men det är inte domarens fel att ni inte vinner, eller?
2: Nej, det är klart att vi ska sätta våra lägen så är klart att man vinner den matchen, men
1: ni kunde ju gjort 1-0 efter 4 minuter.
2: Ja, jag tycker överlag att vi får ganska mycket emot oss tyvärr. Men så är det ibland. Nästa match kanske det slutar med oss och de slutar med oss.
1: Hovra lite grann och jämför insatsen idag med insatserna före vinsten mot ÖIS senast i skandalderbyt.
2: Jag tycker den är relativt lik Bayern-matchen här hemma. Tycker vi skapar mer chanser idag, är bättre idag, men den matchen är också ett stort steg framåt och vi sitter ihop som ett lag och är där för varandra hela tiden. Så tycker de här sista 3 matcherna har varit bra och vi har att stå här efter 2 hemmamatcher där med 1 poäng, det känns sjukt bittert.
1: Men samtidigt, August, jag har gjort flera intervjuer med dig den här säsongen. Det här är ingen intervju efter ännu en förlust och det är ingen intervju efter ett avbrutet derby, utan det är ju en intervju efter en match där IFK Göteborg flyger lite mer än tidigare. Tänker du inte det?
2: Jo, men det är just därför vi vill ta med oss alla 3 poängen. Det är klart att det är en bra insats och finns mycket att ta med sig. Det är 100%. Men över tid så kommer det stå med oss. Men vi förtjänar mer idag. Då tycker jag det är super att stå här och känna sig nöjd med en poäng.
1: Jakob Bergström gjorde Mjällbys mål på världens hårdaste straffspark ungefär kvarten in på andra halvlek. Hur var matchen, tänker du, Jakob?
3: Nej, men det var mycket böljande fram och tillbaka och det passade Göteborg lite bättre. Så ja, vi vill ha lite mer kontroll på matchen, men många chanser på båda hållen och ja, kunde blivit 4-4 och 0-0, så det var många chanser.
1: Framförallt var det ju så i den andra halvleken. Blev det så för att ni körde slut på varandra konditionsmässigt före paus, eller?
3: Ja, men lite så. Vi har ju haft lite mycket matcher nu och slitit en del med skador och sådär. Så ja, vi har försökt hålla ihop det och vi gjorde det så gott vi kunde idag. Och då blir det lite mer öppet sådär. Så, ja.
1: Du, känns det surt att ni inte vinner eller känns det, är det ändå okej med 1 poäng i nuvarande läge?
3: Nej, det är aldrig okej. Vi vill alltid vinna. Så nej, vi ville vinna och det var det vi ville idag. Men ibland får man nöja sig med 1-1.
1: De gjorde 1-0 7-8 minuter in på andra halvlek. Vad tänkte du då?
3: Nej, men de är starka med sin publik liksom för igång det. Men jag tyckte inte vi påverkade så mycket av det, utan men det är slavigt gjort ett inlägg som vi ska kunna klara av. Men vi får se på det efterhand och göra det bättre.
1: Och sen så gick det 6-7 minuter så fick ni straff och framklev Jakob Bison Bergström. Är det okej att jag kallar det Bison?
3: Ja, det går.
1: Du, det var en bra träff på straffen.
3: Ja, men nej, jag har bara självförtroende där, så var inga, visste var jag skulle lägga den och bara dunka dit den, så ja, nej, det var skönt.
1: Men du, den kunde lika gärna gått över, va?
3: Men det gjorde inte, nej, så det är så det är.
1: Du, Jakob Bison, ni har ju väldigt mycket skador fortfarande, ni har väldigt många orutinerade spelare därmed med i laget. Hur märks det, tycker du?
3: Nej, men det är väl klart att folk inte haft så många matcher på den här nivån. Men alla de som har varit med idag har liksom tränat vår miljö nu minst ett halvår liksom. Så de var redo för den här matchen och gjorde det otroligt bra liksom. Så vi har en otroligt bred trupp.
4: Christian Olsson intervjuade. 1-1 slutade det alltså mellan IFK Göteborg och Mjällby. 1-1 blev det också mellan Elfsborg och Häcken. Alldeles strax så återkommer vi med intervjuer även ifrån Borås.

0: Taylor Swift, Sportextra, Opolite.
1: Vi har hört intervjuer efter matchen IFK Göteborg-Mjällby i fotbollsallsvenskan som slutade 1-1. 1-1 blev det också mellan Elfsborg och Häcken i Borås. Nu kommentarer därifrån.
2: Leo Östman, Elfsborg, du och din galna målform hänger i sig i den allsvenska fotbollen. 4 mål på 4 matcher har du gjort. En ny strut idag, 1-1 mot Häcken. Vad säger du om den här målgalna hysterin som du är just nu?
3: Nej, men jag känner väl att jag har fått det själv från det nu och kommit igång i det och känner mig het. Och då rullar det på.
2: Är det så enkelt?
3: Nej, men man brukar väl säga så som anfaller att rulla bollarna in så brukar de rulla in. Men som sagt, jag känner mig het nu och har väl min turen på min sida, så nu sitter de.
2: Vad säger du om vi börjar det här då? Den här matchen som utspelar sig, ni ligger under 1-0 och sen är du som kvitterar till 1-1. Vad säger du om matchen?
3: Tycker vi har en liten saga i första halvlek och tycker om Häcken gör det bra att spela ut. Kommer inte riktigt rätt i pressspelet, så vi blir väldigt låga. Sen får de in en boll, lite segt. Vi har gjort lite ändringar i andra halvlek, tycker vi kommer ut starkare och växer liksom in i matchen så länge den går. Får in ett mål och har väl något läge att kunna göra något mer. Men 1-1 känns väl ändå rätt fair, skulle jag säga.
2: Amor Lajoni, BK Häcken. Den här kvällen för er slutar 1-1 bort mot Elfsborg. Vad känner du om matchen?
4: Nej, vi är besviken. Jag kände att vi tappade 2 poäng. Så.
2: Känslan från läktarplats var en oerhört slarvig första halvlek. Vad känner du kring det?
4: Nej, jag håller med helt. Vi slarvar rejält första halvlek. Vi borde väl ha gjort några mer mål. Vi har en till boll i nät som jag har hört inte ska vara en offside på. Men det är som det är. Vi borde ha dödat matchen, tycker jag.
2: Om vi börjar med det som kanske var matchens delikatess och ditt inlägg till ert ledningsmål 1-0. Vad säger du om den där passningen och inlägget som du slår mot den bortre stolpen?
4: Nej, men det är en aktion jag gör ofta. Den är intränad hos oss och det är ett bra vapen att använda. Det kommer ett nästan i andra halvlek också, men förräcker.
2: Sen blir det den här diskussionen som blir då omdebatterad efteråt. Ni har 2-0 i nät men blir bortdömd för offside. Vad säger domaren till er?
4: Nej, jag har inte sett situationen än, men grabbarna har sett den och de säger att det inte är en offside i alla fall. Men det är fotboll, alla gör misstag. Så är det bara.
2: Alla har koll på den allsvenska tabellen. Tror du Sirius är mest glad över det här resultatet ikväll?
4: Ja, det är en lång säsong. Hur många matcher spelar det? 9? Ja, så det är lång säsong. Så Sirius kommer tappa poäng och vi kommer tappa poäng. Och så vi får se.
0: Mm.

0: Amor Lajoni i Häcken där till reporter Pontus Lind efter Elfsborg-Häcken 1-1. Det var Silas Andersen som gav Häcken ledningen, kvitteringen för Elfsborg, Leo Östman. 1-1 också i kvällens andra allsvenska match, IFK Göteborg-Mjällby, där Blåvitt hemma på Gamla Ullevi gjorde det första målet. Båda följde den andra halvleken. Sebastian Klemmensen var det som tryckte in det. Men Mjällby kvitterade på straff via Jakob Bergström.
1: Mm, och för de som eventuellt inte har koll på den allsvenska tabellen som vi pratade om här alldeles nyss, så leder alltså Sirius. De har spelat in 25 poäng på 9 spelade matcher. Hammarby är tvåa, de har 17, de har spelat 10 matcher. Häcken är trea, de har 17 poäng från 9 matcher. Och Elfsborg är på den fjärde platsen, 17 poäng från 10 matcher. Och så är Mjällby femma, de är på 14 poäng, så en liten bit efter är de. I den nedre delen av tabellen, om vi börjar på 12:e plats, så har vi Malmö FF på 10 poäng. Det är ju anmärkningsvärt, tycker väl många, att de befinner sig så långt ner i tabellen. Degerfors har 9 på fast mark. Och så är inte den uppdaterad. Nej, för IFK Göteborg ska förbi Halmstad. På 14 och kvalplats ligger IFK Göteborg. De har 7 poäng. Halmstad har 6 poäng på nedflyttningsplats. Örgryte också 5 poäng på den allra sista platsen i tabellen. Och då ska, om vi tittar till toppen också, Mjällby ha en poäng till. För de har inte uppdaterat tabellen heller. Men det förändrar inte deras placering.
0: I Superettan, IFK Norrköping Öster, 2-0 till Norrköping. De båda lagen följer ur allsvenskan inför den här säsongen.
1: Och ser än så länge inte ut att vara på väg i riktning återkomst. Norrköping upp till 5:e plats med det här resultatet. Det är Hallandsfest där. Varberg leder 18 poäng, Falkenberg är 2 på 18 poäng. Nordic United, nykomling i Superettan, är 3, de har 16 poäng så här långt.
0: I appen Sveriges Radio kan du höra jättemycket om Felix Rosenqvist, supersuccé. Han vann Indy 500 efter sällan skådat, nej aldrig skådat, centimeterdrama. 350 km i timmen, till slut så skilde det 23 000 delar till Rosenqvists fördel när han som tredje svensk tog hem titeln. Appen Sveriges Radio där. Alltså hockey-VM Norge, den norska skrällen.
1: Norge är klart för kvartsfinal efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Ett resultat som betyder att matchen som spelas imorgon klockan 16:20 mellan Sverige och Slovakien är en direkt avgörande match om den sista kvartsfinalplatsen i gruppen. Och det är så lömskt uträknat att Sverige måste vinna matchen under ordinarie speltid, alltså få 3 poäng. Gör inte Tre Kronor det, då är det inte kvartsfinal, då är det Slovakien som tar den istället.
0: Och den matchen kan man höra?
1: Den kan man höra här i denna kanal.
0: P4.
1: Sveriges Radio P4 eller i appen SR-appen.
0: Mm. Men ska vi nöja oss så? Rolf Hilton och Melike Meyer har sett till att det rent tekniskt har blivit ett program som du som sitter andra, på andra ställen än i radiohuset har kunnat höra. Digitalt och socialt, Andreas Lundin, Viktor Andersson, Veronica Mitrevska var det som såg till att Ekonyheterna kom till er. Jag heter Jonas Enarsson.
1: Jag heter Per Karl.
0: Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Om en minut är det dags för Karlavagnen.

Med Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Rum! Ikväll ska motorerna få sjunga här i Karlavagnen när vi snackar om maskiner i våra liv. Kanske är du en av många bönder i landet som suttit timmar, dagar och veckor i traktorn nu under våren. Eller så är symaskiner din bästa kompis. Ja, jag vill höra din historia oavsett vilken maskin det handlar om. Vilka maskiner eller motorer är viktiga för dig? Skulle du inte klara vardagen utan kaffebryggaren? Eller är lastbilen din arbetsplats? Ring in till 020 22 10 30 och berätta. Jag vill höra om maskinerna som formar din vardag. Vilka motorer som är viktiga för dig och vad har du varit med om just när det gäller motorer och maskiner? Kanske var det en maskin som krånglade och gjorde att dagen blev något helt annat än du hade tänkt dig. Eller kanske träffade du ditt livs kärlek på en motorträff. 020 22 10 30 är numret. Jag tänään on maanantai, eli voit puhua myös suomea, kun kerrot, mitkä koneet ja masinat ovat tärkeitä sinulle. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Talking Heads Road to Nowhere här i Karlavagnen i P4 med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om maskiner i våra liv. Ja, vissa maskiner är bara praktiska, ska fylla en funktion eller ta oss från A till B eller så. Men andra blir nästan, ja, livskamrater. Det kan ju vara en traktor, ett maskinrum på en båt. Eller så kan maskinerna vara viktiga av andra anledningar. Tänker på hörapparaten eller bilen kan vara helt avgörande för att vardagen ska funka för många av oss. Maskiner kan till och med vara livsviktiga. Jag tänker till exempel på pacemakern. Om jag själv tänker på mitt liv med maskiner och räknar bort mobilen och datorn, det är nog tyvärr de maskinerna jag använder allra mest, så är det nog också tyvärr tvättmaskinen som går varm hemma hos mig. Det är ett race som aldrig tar slut. Men samtidigt, det är väl så när man lever ett aktivt liv, och det är ju ändå härligt att barnens kläder blir smutsiga av lek och sport. Jag själv är ingen naturbegåvning när det gäller maskiner och motorer. För ni vet ju, vissa människor, de kan mäcka med vilken motor som helst och köra vad som helst. Allt från traktorn till ett flygplan. Jag, ja, inte så mycket. Men för snart 10 år sedan så utmanade jag faktiskt mig själv och började träna enduro inför en stor GG-tävling på Gotland. GGN var det jag skulle ge mig in på. Och då försökte jag lära mig att köra enduro, eller cross, ja, men lite hoj. Jag ramlade väldigt många gånger, jag körde väldigt sakta, tränade jättemycket, men ändå under själva tävlingen, jag körde fast så många gånger, ramlade, badade i lera. Jag fick kicka igång den där hojen om och om igen. Det var ingen elstart, och jag tror faktiskt att jag har kört dem 2 långsammaste varv i den där tävlingens historia. Jag hade på riktigt sprungit snabbare än vad jag körde. Så illa var det. Men jag klarade det, och jag har säkert skrutit om de här gamla tveksamma enduromeriter tidigare här i radion. För det är nog fortfarande det som en av de bedrifter jag är mest stolt över. För mig är det naturligare att springa än att köra hoj. Men ikväll vill jag höra din historia om just maskiner. Det finns maskiner som bara står där, och så finns det maskiner som bär minnen, som för mig den där enduro-tävlingen då jag badade i lera. Kanske tänker du på mopeden du skruvade på som tonåring, eller symaskinen som gått i generationer, eller på hjälpmedlet som gav livet tillbaka, eller lastbilen som blev ditt andra hem. Ring in till 020 22 10 30 och berätta. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på sociala medier, för där är snacket igång. Och det är också väldigt roligt, för många skickar bilder. Och jag kan säga att det är väldigt många olika typer av maskiner. Mycket motorer, men inte bara det. Jättekul att se. Vi ska snacka mer om det här senare. Men allra helst vill jag såklart prata med dig här i radion. Så ring in 020 22 10 30 och berätta din historia om maskiner. Alltså, vilken maskin har betytt mest för dig i ditt liv? Eller vilka maskiner bär minnen hos dig? Finns det en maskin som till och med förändrat ditt liv eller förstört en semester? Har du ett evighetsprojekt hemma i garaget, lite som jag har? Ja, ring in 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Pink med Nate Russ, Just Give Me a Reason. Nate Russ var det där. Och vi pratar alltså om maskiner. Ja, ring in du också, berätta din historia. 020-22-10-30 är numret. 020-22-10-30. Jag pratade tidigare med Radiosporten, då sa jag störst maskin vinner. Då var det väl Per Karlsson som nämnde att han kände en som hade haft en ubåt för en person. Det var väldigt oväntat. Jag vet inte vad ni har i era maskinparker, ni som lyssnar. Men du som har en lite otippad maskin, ring in 020-22-10-30 så får vi se vart vi kan hitta den största maskinen ikväll. Ja, och nu ska vi till Borås. Hej Daniel Hellberg. Hör du mig? Hur är läget hos dig ikväll? Nu känns det som att maskinerna inte riktigt är med oss, för jag vet inte om Daniel hör mig. Nej, så här kan det ju vara med tekniken ibland. Det gäller inte bara mjukvara, gäller också hårdvara, alltså maskiner och motorer. De spelar inte alltid i samma lag. Men nu tror jag att Daniel hör mig. Hej!
1: Hej, hej.
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, tack. Men det är fint. Och så är jag satt och kollade lite på min menylista här nu innan ni ringde. Så.
0: Oj, vinyllista? Ja, är det vinylspelaren du vill lyfta fram när vi pratar om maskiner?
1: Ja, precis. Det är verkligen vinylspelaren. För att, om man tar det väldigt kort så. Man fick vinylspelaren någonstans när man var 10 år gammal. Vet, stereon, och då var det mer. Det var allt ett år om minst vet sådana här stereo som man köpte då. Men nu är ju mer vinylspelaren separat. Det är som en helgedom eller mindre som finns där och står där.
0: Ja. Vart hade du den i vardagsrummet? Alltså vinylspelaren?
1: Nu står den faktiskt i kontoret. Så. Ja.
0: Hur ofta lyssnar du på vinyl?
1: Nu är det senast inte varit så mycket, men innan så har det varit väldigt mycket faktiskt. Så. För någonstans i livet så har det hela tiden utvecklats. CD:n kom, sen var det minidisk och sen var det MP3. Men sen kom vinylen tillbaka igen.
0: Ja, för jag tänkte just att när du lyssnar på vinyler, är det alla de där åren med olika stereo som du tänker på då?
1: Ja, eller så. Det är som någonstans jag upptäckte mycket när jag lyssnade på MP3. Att jag hör egentligen från samma låtar hela tiden. Jag lade till kanske 10 stycken nya varje år. Så var det, det var kanske runt 800 låtar man hörde på hela tiden. Mm. Och då kände jag att det blev ingen utveckling i musiken. Och då gick jag tillbaka till vinylen.
0: Så. Jaha. Men du nämnde din vinylsamling. Hur många skivor har du?
1: Vi ska se här nu, det är väl någonstans på 500 stycken tror jag. 532, men jag tror jag har runt 600 faktiskt liggandes. Så jag har inte lagt in alla här i min samling.
0: Du har alltså en fil eller någon lista där du har skrivit in alla?
1: Ja, precis. Det finns på nätet, kallat för Discog. Det finns sådana här. Vi som är vinylnördar då lägger in våra skivor där så kan man jämföra eller sälja och byta och sådana saker och sånt.
0: Jag har en morbror som också är vinylsamlare som han har behövt ha så här extra förråd för alla sina skivor det är verkligen en livsstil för honom. Och jag brukar alltid ställa honom frågan, men vilken är din favorit? Så nu får du den frågan, vilken skiva är din favorit?
1: Saken är så här med vinyl, så är det lite som den här filmen High Fidelity, man kan inte bara ta en, så att det får bli topp 3, är det okej?
0: Okej, det är okej.
1: Ja. Och det blir svenskt nu. Så, inte utländskt, utan svenskt. Den bästa vinylen just nu, den jag hört på väldigt mycket, det är Du och jag, Döden med Kent. Mm-hmm. Sen kommer nog faktiskt Beväpna dig med vingar, med Tåström. Mm-hmm. Och den sista skivan är en liten udda skiva, en sån där 60-talets skiva faktiskt. Det är Gunde Johansson, en gammal vispoet som sjunger Dan Anderssons visor så.
0: Dan Anderssons visor. Jag vet att vår dialogredaktör Mika Tahvanainen älskar Dan Andersson. Ja, så att han gör två tummar upp här. Även om alla artister är lika bra, såklart.
1: Ja. Så är det, men då får du tipsa om Gunde Johansson här. Så. Jättebra. Det,
0: absolut. Ja. Men du sa ju också, du nämnde att det finns en gemenskap runt den här maskinen eller samlingen, vinylspelaren. Att du sa att vi är många som är med, vi har den här sajten där vi skriver in. Är det så att det också är en gemenskap för dig?
1: Ja, det blir det. För jag har många kompisar som har samma intresse. Just att man kan ibland träffas och ta fram någon skiva som inte jag har kunnat sätta på. Eller man sitter bara som håller i fodralet och går igenom vilka medverkar på den här plattan. Vem var gitarristen? Finns det mer plattan han är med på? Eller var någonstans är inspelad och sånt. Och det är sånt man inte ser på Spotify direkt, utan hör man bara låten så att säga.
0: Mm. Snart ska vi få nyheter, men den vinylspelaren som du har just nu, är det den bästa och käraste spelaren som du har haft?
1: Ja, det är det. Det är det. Definitivt. För den funkar, den är fin och det är bra ljud i den.
0: Ja, den prickar in alla kategorier.
1: Ja.
0: Tack Daniel för att vi fick köra igång Karlavagnen med dig. Nu när klockan slår 10 så ska vi ju få nyheter från Ekot. Johan Hellström står redo där i studion. Men fortsätt ringa in. 020 22 10 30 är numret. I Karlavagnen pratar vi om maskiner ikväll.
2: Här är Ekot. Personer som lider av allergi eller kroniska sjukdomar kan i framtiden slippa förnya sina recept varje år. Det föreslår regeringen. Socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna.
3: Jag ser framför mig att det skulle kunna vara dubbelt så lång giltighetstid som idag.
4: Idag måste patienter i Sverige förnya sina recept en gång per år. Men kritik mot den här ettårsgränsen har funnits länge. Läkare och apoteksbranschen har bland annat beskrivit systemet som föråldrat och sagt att det skapar onödig administration för kroniskt sjuka patienter. I grannländerna Danmark och Finland är giltighetstiden för recept i regel redan 2 år. Och nu vill svenska regeringen se över en liknande gräns. Socialminister Jakob Forssmed menar att det borde gå att skapa mer flexibla regler som dessutom avlastar vården. Därför får Läkemedelsverket nu i uppdrag att utreda en förlängd giltighetstid.
3: I allmänhet är det ju bra att ha uppföljningar med jämna mellanrum gällande sin sjukdom. Men vi vet att exempelvis väldigt, väldigt många allergiker, ja, där handlar det ju om att man får ett förnyat recept med en stämpel från sin vårdcentral. Och att det är så år efter år.
4: Men tanken är inte att den här 2-årsregeln ska gälla riktigt alla läkemedel.
3: Till exempel för narkotiska preparat och andra typer av mer kraftfull medicinering med svåra biverkningar och så.
2: Och reporter var Annie Säv. Idag presenterade Center mot våldsbejakande extremism sin årsrapport. Och en utveckling är att unga personer rekryteras till extremistmiljöer genom bilder och filmer av extremt våld. Det säger Robert Kindroth som är chef för centret.
5: Det som oroar mig och som jag ser en röd tråd med alla extremistmiljöerna, det är en våldsfascination bland unga och att vi vuxna behöver ta ansvar. Hur konsumerar de våld så att det inte går att radikaliseras och går in i en väldigt destruktiv miljö.
6: Center mot våldsbejakande extremism har funnits sedan 2018 och en del av Brottsförebyggande rådet. I dagens årsbok skriver centret att extremismen fortsatt är en stor och komplex samhällsutmaning och valår, som det ju är i år, tenderar att medföra ökad polarisering och i vissa fall hot mot demokratiska institutioner och förtroendevalda. Och en central del av rekryteringen till extremistmiljöer är alltså mobiltelefonen.
5: Det sprids propaganda men också väldigt grovt våld. Och det är ju, det är ju liksom en del, en taktik, en strategi av de här extremistiska grupperna att föda in sådana här på olika plattformar. Det är alltså halshuggningar av barn som 12-13, vi kan säga som 14, som sitter och konsumerar detta under flera timmar. Hur radikaliserad blir man? Hur svart och vit? Här måste vi diskutera hur vi håller dem borta från de här.
2: Och reporter där, det var Simon Andrén. Och så ska det handla om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i baltiskt och finskt luftrum. Enligt nya uppgifter så kapas de här drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
7: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad. Som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken.
8: Russia is now using this opportunity to tell the fake news, total fake news.
7: Men samtidigt som Ukrainas drönare kapas av ryska signaler så pågår en storskalig desinformationskampanj. Ryssland använder incidenterna i sin propaganda, säger Estlands utrikesminister Margus Tsakna, för att sprida helt falska uppgifter om att de baltiska staterna och Finland har gått med på att låna ut sina luftrum till Ukrainas attacker. Något som bestämt avfärdas av alla fyra länder. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot och som Aftonbladet var först att berätta om. Samtidigt så kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Det här förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Dagens allt mer avancerade system för växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och din egen elektronik. Det här visar en granskning från Elsäkerhetsverket där Morgan Wojcik är inspektör.
9: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
10: Morgan Wojcik, inspektör på Elsäkerhetsverket i Kristinehamn. Växtbelysning har blivit vanligare de senaste åren. Nästan hälften av lamporna som myndigheterna har granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
9: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
10: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
9: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, så då är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
10: Elsäkerhetsverket förbjuder också försäljning av två utpekade belysningar och varnar för att problemen med störningar kan bli vanligare när odling med växtbelysning ökar.
2: Och reporter där, det var Celine Henriksson, P4 Värmland. För första gången är det nu så få svenskar som röker dagligen att Sverige anses vara rökfritt. Det här visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som publicerades idag. Mats Ramstedt är forskningsansvarig där.
11: Så det är en massiv nedgång i rökningen som är en fortsättning på en långsiktig nedgång sen början av 80-talet.
12: Det är första gången sedan CANs mätningar inleddes som andelen daglig rökare i Sverige hamnar under 5%-strecket. Enligt en definition från Världshälsoorganisationen så är Sverige därmed ett rökfritt land. Skälet är kraftigt ökade priser och en framgångsrik tobaksupplysning, tror Mats Ramstedt.
11: Men även att öka möjligheten att få hjälp att sluta har ökat under den här perioden. Mycket också som ska minska att folk vill börja röka.
13: Vi röker inte dagligen.
12: Julia och Sasha sitter på en bänk vid Karlaplan i Stockholm. I händerna var sin rykande cigarett.
14: Kanske max en gång i veckan. Ja. Knappt.
12: Ja, spontanrökningen, de som tar en cigg då och då, som Julia och Sasha, den ligger kvar på ungefär samma nivå, drygt 5% sedan 2003.
13: Man får unna sig lite.
14: Blir ni mindre sugna på att röka när ni vet att det är så få som röker? Eller hur, vad tror ni?
15: Alltså, jag tycker alla har ett eget ansvar. Och jag tycker självklart att det är bra att det är så få som röker. Men det påverkar inte direkt mig personligen. För det är ju mitt eget val.
12: Samtidigt så är Sverige långt ifrån ett nikotinfritt land. Allt fler snusar nämligen. Snabbast är utvecklingen bland kvinnor. I den gruppen så har antalet snusare mer än tredubblats på 15 år, från 4-14%. Något som inte minst från tobaksbranschen brukar hållas fram som en orsak till att allt fler överger cigaretterna. Det finns det dock inga siffror på, säger Mats Ramstedt.
11: Dels är det ju många som inte har använt någon tobaksprodukt tidigare som börjar snusa, men det finns ju också de som har rökt tidigare och börjat snusa istället. Men hur utbrett det är, det har vi inte kunnat titta på i den här undersökningen.
2: Och i serien Nikotinkriget i appen Sveriges Radio kan du höra om hur tobaksbranschens lobbyister marknadsfört det vita snuset i kampen mot rökningen. Reporter här, det var Mattias Plejel. Så vädret imorgon får stora delar av landet molnigt, men i södra Svealand och Götaland en del solglimtar mellan molnen. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga, främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader, i fjällen lägre. Producent för den här sändningen är Emil Östman, i studion Johan Hellström.
16: Det spelades två matcher i fotbollsallsvenskan. IFK Göteborg-Mjällby slutade 1-1 och samma resultat blev det mellan Elfsborg och Häcken.
17: Leo Östman, Elfsborg, du och din galna målform hänger i serien allsvenska fotbollen. 4 mål på 4 matcher har du gjort. En ny strut idag, 1-1 mot Häcken. Vad säger du om den här målgalna hysterin som du är i just nu?
18: Nej, men jag känner väl att jag har fått själv från det nu och kommit igång i det och känner mig het. Och då rullar det på.
17: Är det så enkelt?
18: Nej, men man brukar väl säga så som anfaller, att rulla bollarna in så brukar de rulla in. Men som sagt, jag känner mig het nu och har väl min turen på min sida, så nu sitter de.
16: Häckens Amor Lajoni var missnöjd med resultatet.
19: Nej, vi är besviken. Jag känner att vi tappade 2 poäng. Så. Vi borde väl ha gjort några mer mål. Vi har en till boll i nät som jag har hört inte ska vara en offside på. Men det är som det är, vi borde ha dödat matchen, tycker jag.
16: 1-1 blev det mellan IFK Göteborg och Mjällby, och IFK Göteborgs August Erlingsmark, han var missnöjd med resultatet men positiv till lagets spel.
20: Vi sitter ihop som ett lag och är där för varandra hela tiden, så tycker de här sista 3 matcherna har varit bra. Det är klart att det är en bra insats och finns mycket att ta med sig, det är 100%.
21: Jakob Bergström gjorde Mjällbys mål på världens hårdaste straffspark ungefär kvarten in på andra halvlek. Hur var matchen, tänker du, Jakob?
22: Nej, men det var mycket böljande fram och tillbaka och det passade väl Göteborg lite bättre. Så ja, vi vill ha lite mer kontroll på matchen, men många chanser på båda hållen och ja, kunde blivit 4-4 och 0-0, så det var många chanser.
16: Christian Olsson, reporter i Göteborg, Pontus Lind, reporter i Borås. I hockey-VM så är Norge klart för kvartsfinal efter att ha besegrat Tjeckien med 4-1. Det betyder att Sveriges match mot Slovakien imorgon klockan 16.20 är en direkt avgörande match om en kvartsfinalplats som Sverige måste vinna.
0: Det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Kanske blickar du ut över åkrarna i strålkastarljuset från din traktor just nu. Kanske är du hemma i soffan med radion på. Oavsett, vad fint att vi kan hålla varandra sällskap genom kvällen. Och ikväll pratar vi om maskiner i våra liv. Vilka maskiner har gjort avtryck hos dig? Minns du fortfarande din första bil? Jobbar du med att serva vindkraftverk? Eller vill du berätta om den där gången när du räddade dagen genom att laga en motor eller få igång en maskin som alla andra gett upp på? Ja, ring in 020-22-10-30. Berätta, vad är den mest pålitliga maskinen du haft? Vilken har gjort dig allra mest frustrerad? Och finns det någon motor eller apparat som du helt enkelt inte skulle klara vardagen utan? Ring in 020 22 10.30.

0: Jonas Blue med Dakota Fast Car. Sören har skrivit till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, det får väl sägas att jag tidigt blev motorintresserad, delvis för att min pappa var det. Men efter att sommarjobbat under de tidiga tonåren så blev det att skaffa en liten båt med en rejäl utombordare som var en trecylinders tvåtaktare. Motor var trimmad sportversion som förmodligen checkade tändstift, som även hade karaktäristiskt ljud och särskilt när man varvade upp den i friläge och sen drog av på gasen, så uppstod ett djungeltrummande, så att säga. Ljud som varade i cirka 5 sekunder innan den lugnade ner. En motor som hade en slags egen vilja och kunde liknas vid en ett sporre, livlig, stark och högljudd. Så skriver Sören. Vilken underbar beskrivning av en motor, Mika. Vad tycker du, dialogredaktören för ikväll?
1: Det är faktiskt många som har skrivit om motorer.
0: Ja, det är så roligt.
1: Ja, det är ett ämne. Maskiner och motorer går hem i stugorna. Och det är faktiskt ganska många som har också skickat bilder som du var inne på där. Så att det är extra kul.
0: Ja.
1: Men jag tänkte att jag kan läsa upp några stycken som folk har skrivit. Bland annat Jimmy som skriver så här. Räknas piano som maskin? Annars säger jag syntar. Och på det säger jag datorn, för den har alltid funnits när jag behövde tänka av mig lite. Man behöver få komma bort från denna värld ibland och skapa och leka. Och då var den perfekt. Musikstudien med syntar och maskiner var egentligen samma. Man försvann och skapade lite grejer. Det fick en att överleva vissa dagar och att leva andra dagar. Så är det. Och Patrik Wern, han har också sådana här maskiner som... viktiga maskiner, så att säga. Han skriver, jag har några maskiner som bokstavligen har räddat mitt liv. En ventilator, en hostmaskin och 2 syrgaskoncentratorer, svårt ord. en bärbar och en stationär. Utan dem hade jag inte levt idag.
0: Oh.
1: Ja, men jag nämnde det att det är många som skickar bilder, och Åsa, hon skrev så här: traktorn som jag köpte för 10 år sedan, den har hjälpt mig mycket med lyft och sånt. Och hon skickade en bild på sin gröna traktor. Och även Roine, han skickade en bild på undersidan av sin gräsklippare. Han skrev, för närvarande så påverkar den här maskinen mig ganska mycket. Det är en del av en åkgräsklippare. Vi är nog i det närmaste livsokamrater. För varje sommar hittar den på något nytt hyss.
0: Och sen så... Jag känner igen det där. Alltså just åkgräsklippare. Jag tror att det är nog en av de maskiner som kan få mest kärlek och
1: andra känslor. Alltså, när jag bodde i hus så hade vi samma problem. Min granne skrattade åt mig, för jag ledsnade på den här. Så gick jag ut in och hämtade dragspelet, och så struntade jag klippa gräset och satt på den där och spelade dragspel istället. Så kan man göra. Men jag tänkte avsluta med att läsa den här, för den tyckte jag var så fin. Även Henrik har skickat en bild. Inte större än en traktor, men väldigt viktig för mig är dialysmaskinen som står i mitt sovrum. För snart 22 år sedan så fick jag hem en dialysmaskin, och mitt liv förändrades till ett ganska normalt liv trots en kronisk njursjukdom. Att ta ansvar för sin egen behandling är inte lätt, men efter ett tag blir det en rutin som gör det till en del av livet. Och Henrik har också skickat en bild på en dialysmaskin. Och har man inte sett en sån tidigare, så tycker jag man kan gå in och kolla på den. Ja. För den ser väldigt avancerad ut. Det är slangar.
0: Jag tänkte också samma sak. Oj.
1: Ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Men det är liksom en datorskärm på ovansidan. Och så är det som en låda med massa slangar. Och den ser verkligen high-tech sjukhus ut.
0: Ja.
1: Så att det var imponerande att sköta en sån hemma.
0: Ja, jag sa ju tidigare, störst maskin vinner, men Henrik, du har helt rätt i det, att det inte bara storleken som spelar roll, det är ju funktionen.
1: Och så är det.
0: Fint är att en maskin kan förändra vardagen på det sättet.
1: Mm, verkligen. Och du har ju varit inne på maskiner. Nämnde du någonsin vilken som var din favoritmaskin? Du nämnde bara störst. Störst är bäst.
0: Ja, ingenting. På vårt Instagram visar ju upp en av våra favorit, eller en av mina favoritmaskiner. Man kan kalla den för en ganska lugn och för tillfället ganska tyst maskin, för den går ju inte.
1: Ja, just det.
0: Det är ju ett av de här många projekt som vi, eller kanske framförallt min man, har. Maskiner som när som helst ska få lite kärlek och starta igen. Men just den här, den är väldigt stilla stående, så den maskinen är mer än någon slags hylla för allt möjligt.
1: Jag tycker man ska gå in och kolla på Hannas video på Instagram faktiskt. Så får man se den här maskinen.
0: Ja, det krävs ju en annan maskin för att flytta på den här maskinen. Så det är nog bara en ursäkt för att skaffa fler motorer.
1: Ja, förmodligen.
0: Ja, men vi vill såklart ha in fler historier. Kommentera på sociala medier eller ring in 020-22-10-30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Pernilla Andersson med låten Roses här i Karlavagnen när klockan närmar sig 22:30. Och vi har med oss Marie Mandelman från Simrishamn nu. Hej!
1: Hej!
0: Hur mår du ikväll?
1: Jo, jag mår bra.
0: Jag mår bra. Ja, det var något konstigt eko där, men nu hoppas jag att jag hör dig bra. Hur har din dag varit? Har du jobbat med några maskiner?
1: Ja, men nu går ju maskinen varma här på djupa dag. Jag har fått vetet, ölandsvetet i jorden. Och sen så håller vi ju på och planterar ut alla grönsaker och så.
0: Ja, ölandsvetet har kommit in i jorden. Ni håller på att plantera alla leksaker, eller vad säger jag, grönsaker. Sa du. För du är ju en bonde, du är författare och många känner säkert igen Diogården från tvn också. Hur har det varit, just våren, hur är den här tiden för dig och er?
1: Alltså, just nu så, det har ju varit en ganska kall vår. Och nu så kommer värmen och då allt kan bli på samtidigt då liksom. Så att det är väldigt stressigt nu för tiden. För att få liksom allt komma i jorden och så. Och sen så har vi ett litet dilemma. Det är ju att det är sån vattenbrist eller lågt vattenstånd i jorden liksom. Så att vi är lite oroliga för hur det ska gå den här sommaren. Så vattennivåerna har aldrig varit så här lågt, så här tidigt. Så det är lite läskigt faktiskt.
0: Jag känner igen det där, för jag bor ju på Gotland och det är ju samma diskussion här.
1: Det är också nästan ännu värre, fast nu har det blivit här också då.
0: Ja. Hur jobbar ni med det här nu? Nu har det kanske inte med maskiner, men samlar ni in regnvattnet och sådär?
1: Ja, men vi har byggt liksom bevattningsdammar och försöker samla regnvatten från alla växthustak och sådär. Och så får man ju tänka till liksom att inte slösa med vattnet helt enkelt.
0: Ja. Men det här med just maskiner som ändå är temat för ikväll, kommer det,
1: just det
0: naturligt för dig? Har du alltid varit en händig person med maskiner?
1: Nej, det vet jag inte. Från början hade vi inte råd att köpa några maskiner. Sen så efterhand så när man liksom kunde börja köpa maskiner så får man ju hålla på och mäcka lite grann med dem. Men när det blir liksom för svårt så har vi hjälp av vår sons kompis som kommer hit och hjälper oss. Och det är alltid nu på våren det händer, för det är ju då alla maskiner går som varmast liksom, och det är ju då de går sönder, såklart.
0: Såklart, ja. När man behöver dem som mest.
1: Precis.
0: Ja. Men för vad skulle du säga, vad betyder maskinerna för jordbruket?
1: Ja, men det betyder jättemycket, speciellt vi då som inte från början hade råd att köpa liksom maskiner. Då fick vi göra väldigt mycket för hand liksom. Och det sliter ju enormt mycket på kroppen. Det tar mycket, mycket mer längre tid. Och när man håller på med grönsaksodling. Och nu har vi ju en redskapsbärare som vi kan rensa mellan grönsakerna och sådär. Och den har vi dessutom nu ganska nyligen byggt om till en eltraktor. Så vi gjorde om den från att den har gått på diesel nu, och nu går den bara på el liksom. Och det är fantastiskt.
0: Ja, har du någon favoritmaskin? Är det den nya? Eller den omgjorda elmaskinen?
1: Men den är inte så dum alltså. Det är jättehärligt liksom, när man bara kan rensa emellan. Men annars, om jag liksom skippar maskinerna, så är det nog radhackan som man kan gå. Det är som ett cykeldjur, och så är det liksom en sån här som man rensar mellan grönsakerna. Den är favoriten ändå.
0: Vad är din favoritsyssla så här på våren?
1: Men det är ju liksom att göra vackert, och jag sätter igång en trädgård och plantera och sätta ut grönsaker. Och, ja,
0: Ja. Jag vet inte exakt hur våren ligger till där i Simrishamn.

0: Ja, för jag tänkte precis fråga, hur ser det ut där? Är det äppelträden? Är det blomning överallt då? Ja.
1: Ja, de har nästan gått över. Och jag får mycket aprikoser i år också, verkar det som. Mm. Så att det här att det varit en väldigt kall vår, det har ju varit väldigt, väldigt bra. För då liksom har det gått lite långsamt, lagom långsamt. Och nu är vi förbi frostrisken, tror jag. Vi håller tummarna.
0: Nu ska vi inte jinxa någonting bara.
1: Nej, eller hur?
0: Ja, vi pratar, det blir blommor och frukter vi börjar prata, även om maskinerna var ämnet för ikväll. Ja, men det är ju...
1: ja, men det vi på gården gör ju nu, det är att försöka bygga om våra traktorer så att de går på el istället. Vi sätter in elbatterier och så laddar vi ju från vårt vindkraftverk som vi har då.
0: Ja.
1: Så, och då blir allting tystare och ja, det är renare miljö liksom.
0: Mm.
1: Så våra älskade traktorer ska bli tystare och tystare, förhoppningsvis.
0: Men vad konstigt samtidigt. Och jag tänker på sätt och vis lite läskigt, för man vill ju också höra traktorerna när de kommer, känner jag som bor också på landet.
1: Ja, ja, ja. Jo. Ja. Men ja, visst, man ska alltid ha respekt för traktorer och så. Men då får man sätta in ett litet biljud som surrar istället.
0: Det får du skicka in en film sen på när du har traktorn som snurrar som en bisvärm.
1: Ja, ja, precis. Ja.
0: Marie, tack för att du var med. Vad mysigt att prata med dig och lycka till nu med allt det där med maskinerna, med vattenbristen och så hoppas jag att det inte kommer
1: frostnätter. Ja, detsamma. Vi hjälps åt allihopa.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Tack ska du ha. Hej.

0: Älvkvarn, vår lilla stad. Ja, det är många maskiner i staden också. Men undrar om det inte är flest maskiner på landet. Vad är svår fråga det där? Jag vet inte om någon som sitter på svaret. Nu ska vi till Hemmestad på Värmdö och jag säger hej till Carl-Erik Seilert. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej!
1: Nej, det här hände för 1968, så det är några veckor sedan.
0: Ja, det är några veckor sedan 1968. Vad har du för maskinhistoria från 68?
1: Nej, jag körde ju... Vi var två i hela Sverige som kunde köra den här maskinen. Men man pumpade fram då betong till... byggplatserna, man säger. Det var en firma ute i Jordbyhamn som vi arbetade åt. Va?
0: Oj!
1: Och, fick man bra betong så nu är det inga problem. Men på den tiden så kunde man inte blanda betongen så det passade maskinen. Var ju tvungen att ha den som en gröt liksom. Va? Ja. Man pumpade ut med en kolv och sen körde man in den andra kolven samtidigt så att säga.
0: Ni, alltså du och en till, ni var de första i Sverige.
1: Ja, vi var första. Vi arbetade åt en firma då. Han leder den till nu, men han heter Sven Lindqvist och bodde ute i Jordbyhamnen då med den firman. Mm. Vårt första uppdrag det var ju gjutning av vattentorn i Lysekil på västkusten.
0: Vad häftigt!
1: Ja, och då var vi två. Vi var ju bara två då som skötte pumpen. Så vi fick jobba. Jag körde dagtid. Det gick ju dygnet runt liksom då. Mm. Så jag fick köra dagtid då, och min kollega han körde på natten. Men det gjorde det. Man fick, ja, i 12 dygn fick man arbeta mellan 12 och 14 timmar varje dygn. Då.
0: Var det... När ni jobbade, alltså att det här var liksom, betongpumpen hade inte funnits här, var det många som kom och tittade på?
1: Ja, det var ju ganska nytt det där då. Det här var då i Lysekil och sen var det en sån där glidform det heter. Så, gjutningen gick hela tiden, men det var inte vi som göt utan vi levererade betongen genom rör och genom fyrtums järnrör genom ast och sånt. Då. Mm. Och nej, det var ett intressant jobb när det stämde. Nu för tiden är det inga problem. För nu finns det många olika. Men det här var ju en tysk maskin. Då, mm. Som, ja, vi var bara två som körde dem i början så att säga.
0: Hur mycket underlättade det här för er?
1: Ja, det underlättade för arbetarna fick... Istället för att forsla det med kran upp och sen tömma med så kallad bask eller vad det heter, tömma ner det då. Det här kom ju fram direkt fram till de som skulle ha betongen då, och gjuta. Va? Så det var underlättat mycket för de som jobbar med sånt. Mm.
0: Det låter som att du var länge i byggbranschen. Var
1: ja,
0: det här din...
1: vi började 1968 där men sedan då... 1974 då Nockebybron här i Medan skulle vi gjuta den bron då. Men det var mitt sista jobb för det var en som slarvade med maskinen så han klippte av mina ben i nederfoten.
0: Oj!
1: Ja, så jag fick, det var ju ja, till sjukhuset direkt då. Men det var det sista jobbet jag hade just med den sedan då fick jag byta som körde med Uddeverk istället. Och, ja, man fick ju byta yrke så att säga.
0: Ja, men ja, det gäller ju att vara försiktig och ha respekt för stora maskiner också.
1: Ja, jo, det är det ju liksom. Men han slarvade väl lite den mannen. För det var, jag stod ju som reserv med fjärde maskin. Och det var ju tre som var på göt, men han slarvade med masten. Så den kom mitt emot mig och han inte hoppade undan så. Nej, det var sånt som kan hända. Men det ska ju inte hända.
0: Nej. Så, oh, nej, men du låter inte som att du går runt och grubblar över det. Att det förändrar det.
1: Just nu sitter jag i rullstol och är halvblind. Så jag ser ju ingenting nästan.
0: Och ändå skrattar du och tänker positivt.
1: Jag har åldern att göra antagligen när man kommer upp i 90 nu. Så.
0: Ja. Men ingen kommer ta ifrån dig den meriten att du var den första tillsammans med en kollega och arbeta med betongpumpen.
1: Ja, alltså det var en rolig grej liksom. Och med i och med att det var 1968 till 74 och sedan fick jag ju tänka om och göra andra jobb. Ja.
0: Vi ska avrunda strax, men måste fråga, kan du sakna att jobba med maskiner och på byggen?
1: Nej, jag har ju hållit på med mycket maskiner inom byggnad och sen har jag med varit kock en gång i tiden också. Man har varit med mig mycket. Jag kan ju inget brukar säga, men man har varit med mycket.
0: Ja, det låter verkligen som det. Jag är säker på att du kan rätt så mycket. Karl-Erik, tack för att du var med och tog hand om dig.
1: Ja, nej, men det var kul att få komma fram. Så jag hoppas att man sköter sig något som helst.
0: Jo då. Du får 5 betongpumpar av 5.
1: Ja.
0: I betyg.
1: Nej.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då.

0: Bruno Mars, Risk It All. Och vi fortsätter att prata om maskiner här i Karlavagnen. Kul att få höra alla era historier apropå just kvällens tema. Och nu ska vi prata med Elisabeth. Elisabeth Wilhelmsson i Tärnsjö, hej!
1: Hej, hej!
0: Vad har du för maskin, eller vilken maskin tänker du på när vi pratar om det här?
1: Ja, det är ingen traktor kan jag säga.
0: Nej.
1: Men det har varit min traktor.
0: Jaha!
1: Ja, det är en symaskin som jag köpte. Jag ska fatta mig kort för att det finns ju inte så mycket tid. Den köpte jag när jag gifte mig på i början av 70-talet. Och den var dyr. Och jag ska inte säga, hör du mig?
0: Ja, jag hör dig. Jag lyssnade bara här med
1: fokus. Ja, och jag ska inte säga märket för att man ska ju inte göra reklam.
0: Du är så rutinerad på det här, eller skicklig på det här.
1: Ja, då. Oh, ja. Nej, men jag, den har jag följt mig genom livet. Och jag hade turen att få ett arbete i Wien som sjuksköterska på en hjärtavdelning. Och jag tänkte, nej, den är så tung. Mm. För det var ju inte någon plastapparat precis. Men jag tog med mig den. Och sen kom jag ju hem till Sverige igen. Ja. Men jag har sytt så otroligt mycket och sparat så mycket pengar. Mm. Och nu ska jag gå till saken. Att i början av 20-talet, jag tror att det var 2004, så bodde jag på Barnängens herrgård i Stockholm i en arbetarlänga.
0: Aha.
1: Och 1600-talslägenhet. Och det var ett stort rum och som jag hade bytt till mig för att jag bodde i Skåne.
0: Ja. Mm.
1: Och sedan så, jag tycker jag måste sy, så att jag satt en kväll och sydde kuddfodral som jag tycker är vackra med spetsar och ja, lite romantik så där.
0: Mm.
1: Och sen så hade jag ju min kära så kallade traktor eller symaskin som stod på ett bord och jag sydde och det gick galant. Och sedan så lämnade jag symaskinen och gick och satte mig i soffan för att klippa trådar som man gör när man har sytt. Och sen efter 10 minuter så började maskinen att vrålsy.
0: Nej.
1: Jo, den sydde. Alltså den. Och tråd, ja, det, så här fort kan man inte köra en symaskin. Och någon hade viskat i örat på mig att det spökar.
0: Åh nej, jag blir så rädd för såna här historier.
1: Ja, nej, så var det. Och någon hade sagt att Mikael Bellman har säkert varit här och sjungit. Och ibland så kände jag cigarrdoft. Det var pelare i den här vackra våningen. Eller våningen. Ja.
0: Men, jag tänker ibland, radiohuset i Visby, det är byggt från början har det varit ett stall och ibland kan det lukta lite häst på somrarna. Men det kanske var något sånt att en gammal doft som kom fram.
1: Ja, och det läskiga var att veckan innan hade jag haft tvättstugan som var mitt över den vackra gården på Barnängens herrgård. Och jag hade tvättat flisfilter som var kamelfärgade, väldigt snygga tyckte jag. Jag höll ju på i ekonomi och jag la dem på en stol och de var jättefluffiga och fina. Och sedan när jag kom tillbaka så var det fottryck av en stol.
0: Alltså, nu måste vi gå tillbaka till symaskinen och jag hoppas att det slutade med att du upptäckte att det var en råtta eller någon som hade börjat sy. Eller vad hände med den?
1: Jag drog ut fotpedalen
0: Ja.
1: Den sydde. Sen så blev jag lite skakig.
0: Ja.
1: Ja, nu har du gjort ditt, min kära symaskin. Så drog jag ut elen. Och sen så gick jag och hämtade en stor kasse och ställde ner den och sprutade vatten över den. Och för att det inte skulle vara någon... Men det rykte inte. Eller rök, vad heter det?
0: Ja. Ja.
1: Och sen gick jag över gården till ett soprum. Och sa farväl på alla tillbehör. Lämnade jag.
0: Och ni hade ju hängt ihop sen du gifte dig och köpte
1: ja,
0: den. Och,
1: ja.
0: Och så var det så det slutade.
1: Mm. Och jag har sitt barnkläder och jag har sitt nere i Wien när jag bodde där så sydde jag gardiner och ja.
0: Åh, nej men vad tråkigt att det slutade så och vad läskigt, det förstår jag. Flyttade du sen eller?
1: Ja,
0: ja.
1: Det gjorde jag. Men... Det var ju trångt för att jag har ju två barn och de kom ju och ville sova över. Och... Men det var stort. Jag hade både soffa och två sängar och det var otroligt mysigt.
0: Men även om det var väldigt tråkigt slut på historien med symaskinen, vad skulle du säga, vad gav det dig att du kunde sy så mycket? Du sa att du sparade pengar, men hur kändes det att kunna vara så självständig och... Kunna
1: Nej, jag kände så här att nu har du lilla symaskin gjort ditt.
0: Ja.
1: Och nu ska jag överlämna dig till övre makter. Så jag köpte en ny symaskin på nätet. Men det var ju plast och lätt. Och... Men tyvärr kan jag inte sy då för att jag har fått fel på... gula fläcken.
0: Ah.
1: Så att, och den står sprillans ny här. Och.
0: Men jag kan tänka mig att du har en hel del kodfodral och annat som du har sytt.
1: Ja, visst.
0: Som påminner om allt hantverk som du har skapat. Så. Det, är så, det är faktiskt jättefint att ha.
1: Verkligen inte ledsen. Jag är inte den typen som... Mm. Sörjer någonting, utan det var min lilla historia.
0: Ja, jag tror vi får ha lite glad låt efter det här, så att ingen drömmer mardrömmar innan. Elisabeth, tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv, det var roligt. Jag trodde inte jag skulle komma fram eftersom jag inte har någon traktor.
0: Men en maskin var det ändå, så att.
1: Ja.
0: Men ha det bra.
1: Den kan vi glömma nu.
0: Ja. Ta hand om dig. Hej då.
1: Hej då. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sabrina Carpenter, Espresso.
1: Jag behöver seka mig för att tro på det här, för det här är inte sant.
2: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
3: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
2: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
3: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
0: I Sveriges Radios app, som sagt, där hittar du också alla avsnitt av Karlavagnen, där vi ikväll pratar om maskiner, och det kommer många bilder och kommentarer på sociala medier. Anders skickat en fin bild här från skogen. Just nu är denna skogsmaskin väldigt viktig för mig och många skogsägare, eftersom jag tar reda på vindfällen efter stormen Johannes, skriver han. Och det är ju en... Den här skogsmaskinen, den är större än min lilla traktor. Så imponerande maskin. Magnus Hässa skriver, när jag som 9-10-åring fick lära mig köra Volvo-hjullastare med min pappa i början av 80-talet. Lastade timmer på sågverket där han jobbade. Fick fylla på barkspån till sågens virkestork. Det var så länge sedan nu, och jag skulle bokstavligen betala idag för att få provköra en hjullastare igen. Fantastiskt kul! Tänk om Magnus kan hitta en kompis med hjullastare här i kommentarsfältet. Kanske kan han få uppleva barndomsglädjen igen. Inger har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se och skriver: hej, många glömmer att den viktigaste maskinen är kylskåp. Tänk er livet utan kylskåp, skriver Inger. Det där har jag faktiskt hört talas om. Jag hade en kompis vars mormor eller gammel mormor som pratade just om att det hade varit den största uppfinningen som hon hade upplevt, alltså när kylskåpet kom, och så behövde man inte salta maten så mycket och det blev så mycket lättare att förvara. Så att, ja, där är en maskin som betyder mycket för mångas vardag. Och Ann skriver, alltså robotdammsugaren. Jag kan tänka mig, då får man lite mer tid för annat kul. Fortsätt kommentera och ring in på 020-22-10-30. Här i Karlavagnen kommer vi prata maskiner i en timme till. Nu först Ekot med Johan Hellström.
4: Här är Ekot. På grund av personalbrist kommer de intagna på Kumlaanstalten med början i nästa vecka att sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag. Personalen behövs nämligen på en ny barnavdelning som ska öppna. Jacques Mwepu är chef på Kumlaanstalten.
5: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft som hjälper då.
6: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätterna är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen, och det kommer att gälla i ett år framåt. Och beskedet har enligt anstaltschefen fått ett blandat mottagande.
5: Det finns intagna som tycker att det är tråkigt att inte få vara med vänner. Att man går miste om de där 2 timmarna. Och andra som tycker att det är lika bra att man då skipper press och utlåten på väg från andra. Att få vara i lugn och ro.
4: Reporter där var Andreas Eriksson. Tidöpartierna föreslår att priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start den 1 juli och ett halvår framåt, enligt uppgifter till Ekot. Samtidigt kommer det kritik från oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver till Ekot att förslaget är desperat och tillägger att regeringen tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Förslaget väntas presenteras imorgon på en pressträff. Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare på Mannheimer Swartling.
7: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som har använts 3 gånger nu. Mm.
8: Ryssland säger också att de kommer attackera med drönare mot ledningscentraler och där drönare produceras. Varför så mycket detaljer?
7: Ja, men de vill ju ge ett sken av att de ständigt bara slår mot militära mål. Och det är en återkommande faktor i den ryska retoriken att Ukraina är terrorister som slår mot civila medan Ryssland i medmänsklighet ser till att orsaka så lite skada som möjligt på civilbefolkningen. Och det här vet vi ju, alltså hela världen vet att de ljuger.
4: Sa Joakim Paasikivi som intervjuades av Mattias Rensmo. I Kina kämpar industrin som tillverkar datachip med att bli oberoende av amerikansk teknologi efter USAs sanktioner mot Kina. Och idag meddelades ett framsteg.
9: Det kinesiska telekombolaget Huawei uppger att företaget kommer att tillverka sitt nyaste chip med hjälp av en ny teknik som utvecklats för att komma runt amerikanska sanktioner. USA har nekat Kina tillgång till världsledande amerikanska företags datachip och utrustning för tillverkning av chip. En strategi för att försöka hålla tillbaka Kinas utveckling av avancerad AI och låta USA behålla sitt försprång. Men Huaweis nyhet är ett tecken på att det amerikanska förbudet att sälja till Kina snarare sporrar egen kinesisk utveckling. Efter ett möte i oktober i fjol mellan USAs och Kinas presidenter lovade USA att släppa på exporten av en typ av avancerade chip. Men då hade kinesiska företag redan fått order om att inte köpa. Trots eftergiften från den amerikanska administrationen väljer alltså kinesiska myndigheter att satsa på självförsörjning för att inte än en gång bli beroende av USAs goda vilja.
4: Rapporterade Hanna Salberg. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att landet kommer att intensifiera sina attacker mot den iranstödda shia-milisen Hezbollah i Libanon. Målet är att krossa Hezbollah, säger han i ett inspelat inlägg på sociala medier. Den pågående vapenvilan har både Israel och Hezbollah brutit mot närmast dagligen. Årets första värmebölja har dragit in över delar av Europa och redan nu har historiskt höga temperaturer för maj månad noterats på flera håll.
10: Si chaud, si tôt, c'est tout simplement du jamais vu et ça va s'intensifier aujourd'hui.
11: Den franska TV-kanalen France 2 rapporterar om den gula varning för värme som utökats till flera områden i landet, inklusive huvudstaden Paris idag. 30 grader väntas i hela Frankrike och på vissa håll väntas det bli varmare än så, över 30 grader. Natten till idag slogs värmerekord för maj i flera städer. Parisbon Anissa Shaw välkomnar värmen, det gör en gott, det värmer hjärtat, säger hon och fläktar sig med en rosa blom i solfjäder.
12: Cette chaleur nous fait du bien. Ça nous met de la chaleur dans le cœur.
11: Även i Storbritannien råder det en värmebölja. Många britter har under helgen haft högsommarvärme på runt 30 grader och idag väntas 35 grader, vilket i så fall blir den varmaste majdagen hittills och slår det tidigare majvärmerekordet på 32,8 grader från 1922. I många länder har värmeböljan fått igång diskussionen om huruvida den kan kopplas till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Även flera andra europeiska länder har noterat högsommartemperaturer de senaste dagarna och längre söderut i södra Spanien är det varmare än normalt vid den här tiden på året med nästan 38 grader.
4: Reporter Carina Segura Morberg. Och då är vi förstås framme vid vädret för imorgon då stora delar av landet får molnigt. Men i södra Svealand och Götaland en del solglimtar. På eftermiddagen över östra Svealand och upp över Norrland regnskurar och byiga vindar som kan vara kraftiga främst över östra Svealand. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 9-14 grader. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Och hej, det här är Karla Vagnen. Ikväll är det jag, Hanna Silman, i studion. Vi har hört om spöken och symaskiner, om Sveriges första betongpump, vinylspelare och många andra maskiner, och fler ska det bli. Vad tänker du på när vi pratar om maskiner som underlättar vardagen, startar dagen eller som vi arbetar med? Maskiner kan ju väcka både minnen och känslor, både positiva och negativa, kärlek och frustration, stolthet och irritation. Har du en maskin som följt dig genom livet? Finns det någon apparat som väcker minnen? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret.

0: She's the one. Vi har med oss nu Lave Göransson från Böja, Timmersdala. Hej Lave!
1: Hej, hej!
0: Nu får du hjälpa mig lite med geografin. Böja, vart ligger det?
1: Mellan Skövde och Mariestad.
0: Ja, mm. Hur är läget där ikväll?
1: Jo, det är nog bra.
0: Nog bra?
1: Ja, det är bra.
0: När vi pratar om maskiner, vilken är the one för dig? Finns det någon maskin som du vill lyfta fram lite extra?
1: Ja, det är traktorn som sådan.
0: Jaha!
1: Och genom åren så har jag alltså umgått med traktorer på lite olika sätt. Och jag fick frågan en gång varför jag var så förtjust i traktorer. Och då satte jag mig ner och kommer full med att det är en av de bästa kompisar jag har haft i hela mitt liv.
0: Men vad fint beskrivet!
1: Därför att när man tog traktorn så satt man på plogen och plöjde. Mm. Och sen satte man av plogen och så tog man harven och harvade. Och sen satte man av harven och så kopplade man för såmaskinen och sådde.
0: Ja.
1: Och så kopplade man av den och så körde man ringvältare. Och sen fick det växa. Och sen på hösten så kopplade man för skördetröskan och tröskade. Mm. Ja, och hela tiden så var det alltså traktorn.
0: Mm.
1: I dess olika sätt att dra, driva tröskverk och ja, vad det än var.
0: Mm. Är du alltså uppvuxen på ett lantbruk?
1: Ja, jag föddes uppvuxen på ett lantbruk i Skåne. Och min far, han hade två traktorer. Och den första traktorn jag kom i kontakt med, det var alltså 1936 års Fordson.
0: Oj,
1: även kallad Låglända. Och jag tror jag var 6 år gammal när jag fick följa med far första gången på traktorn.
0: Kommer du ihåg hur det kändes att sitta där med pappa i traktorn?
1: Ja, jag fick stränga ord av far att hålla i mig ordentligt så att han inte skulle trilla av.
0: Ja.
1: Och sen så småningom så tjatade jag på far, jag ville ju köra ensam.
0: Mm.
1: Då anordnade far ett körprov. Och när vi hade klarat det så det var både att köra fram och tillbaka och backa med och utan vagn. Och när vi klarade det, då fick vi köra ensamma. Och då var jag, tror jag var 9 år gammal. Men jag fick sitta på traktorn första gången. Och du vet, Låglunden, den gick inte fort. Den var treväxlad. Så att jag fick aldrig köra mer på tvåan. Och då gick det inte fort, 7-8 km i timmen.
0: Men det är ju ändå stora krafter. Det är ju det som är, ja. Det är ju tunga maskiner. Ja.
1: Den var på hela 23 hästkrafter.
0: Okej. <Okay. laughs> Men det, ja, jag tänker, det är ju ändå stora däck och de väger mycket. Så att,
1: ja. Sen hade min far en jättetraktor också.
0: Aha.
1: Byns största traktor. Så jag nämna vad det var för en.
0: Ja,
1: Volvo T40 heter den. Den var på, hör och häpna, 47 hästkrafter. Och den var alltså stark, ja, hur stark som helst.
0: Hur gick snacket till byn när din pappa införskaffade den?
1: Han hade köpt den under kriget, så att, den fanns på gården när jag växte upp. Så det var inte mycket diskussion om.
0: Ah.
1: Men den fanns där.
0: Mm.
1: Ja, sen så småningom så utvecklades ju lantbruket och min far, han bytte bort de här gamla traktorerna och köpte dieseltraktorerna 1956.
0: Mm.
1: Och det var då jag kom riktigt in i bilden och började köra de här traktorerna som jag beskrev för dig. Man använde dem till allting.
0: Ja.
1: Och sen så småningom så sadlade jag om och blev yrkesofficer och fick förmånen att jobba med Centurion stridsvagnen. Och där låg ju en Rolls Royce V12 på 650 hästar i den.
0: Så det blev maskiner även i försvaret?
1: Det blev maskiner, ja. Sen ett år där fick jag dessutom syssla med bärgningstjänst. Och då var tornet i stridsvagnen ersatt med ett bärgningsrum. Och där låg en Rolls Royce Rak 8. Och drev vinschen.
0: Men alltså, motor. Traktorer och stridsvagnar?
1: Ja.
0: Så kan man sammanfatta ditt yrkesliv. Finns det någon maskin som har varit roligast att köra eller serva eller mecka med?
1: roligast att köra var faktiskt under senare år, fram på 2000-talet, när jag fick hoppa upp på en större traktor med en femskärig växelplog och plöja. Plöja, det var bland det roligaste man kunde göra med byxorna påtagna.
0: Varför var det så kul?
1: Du kan göra så mycket när du plöjer. Du kan ställa upp och ner och du kan ställa förans rakhet. Och du, ja, du kan pyssla med mycket.
0: Ja, och byxorna är alltså på alltid, så nämnde du där. Ja. Ja. Men vad för häftigt. Det hörs verkligen att du brinner för motorer och traktorer.
1: Och jag har intresset kvar, så jag följer upp nu och ser hur traktorerna utvecklas. Det senaste i traktorväg är att du ser traktorer med fyra bandställ på.
0: Ja.
1: Och hästkrafter som ligger på över 600.
0: Ja, det är ju... Tänk vilken skillnad jämfört med... Vad var det? Var det 22 hästkrafter på den traktorn du körde som nioåring?
1: Lite skillnad, ja.
0: Men känns det som att det har gått framåt, eller kan du bli nostalgisk och sakna den gamla tiden?
1: Jag saknar inte den gamla tiden, för att det jag har upplevt, det har ju varit framgångar mot enklare maskiner, bekvämare maskiner framförallt.
0: Mm. Och kanske också lite bättre säkerhet, jag tänkte på, som din pappa sa till dig som barn, att du inte ramlar av här nu och så.
1: Bara en sån sak, som det fanns ju inga störtskydd på det, de motorerna när jag växte upp.
0: Nej. Jättekul, Lave, att prata med dig och snacka. Ja. Traktorer och stridsvagnar också lite grann. ta hand om dig och hoppas det blir plöjning nu sen igen, eftersom det är det roligaste du vet.
1: Det blir det inte. Jag har fyllt 80, så att det är så det var.
0: Okej, ja.
1: Men jag kan titta på hur andra gör det.
0: Ja, är det så? Kan du åka till och titta på när...
1: Jag bor mitt i en jordbruksbygd där jag har en familj eller sin till mig som är duktiga lantbrukare och djurhållare, och som jag tittar på med glädje.
0: Vad roligt att höra. Kul att showen fortsätter utanför fönstret. Ha det bra, Lave.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Vesta hette artisten, låten hette Helmi. Kanske handlar det om Slussen här i Karlavagnen. För det är Julia och Helmi som sitter i Slussen idag måndag och svarar på era samtal. Och näst som de har svarat på först, men nu får jag prata med henne, är Lise Runnes. I Uppsala. Hej Lise!
1: Hej, hej! Jag har ingen traktor.
0: Nej, du har inte heller någon traktor.
1: Nej, men det här var en liten olycka som hände med en dammsugare på 60-talet.
0: Jaha?
1: Ja, var jag och min bror var ensamma hemma och mamma och pappa var borta på ärende och ska vara borta länge. Och nu var det min tur att dammsuga. Mm. Och vi bodde ganska trångt i en liten stuga och bredvid elspisen så hade vi även en vedspis och elspis, det var liksom jämte varann.
0: Ja.
1: Och jag visste, och alla visste, att man dammsuger inte framför vedspisen, utan där sopar man upp för sig. Ja. Ja. Och lägger den askan och det skräpet för sig, för det kunde bli lite boss och så.
0: Mm.
1: Ja, men jag tänkte, men det var inte så mycket, och det var ju länge sedan vi eldade, så jag körde på med dammsugan. Och sen kommer min brorsa och säger, men känner du inte, det luktar, säger han. Och jag, va, säger jag, och vänder mig om och tittar. Då står det som en kvast med rök och gnister ut från dammsugan.
0: Nej.
1: Och jag blev livrädd och jag tänkte, oj, det kan börja brinna i huset. Så jag sliter ur kontakten och springer ut på gården med dammsugan. Och av med sladden, slangen, och upp med där och ut med påsen, och sen hällde jag vatten i dammsugaren. Och brorsan, han hade ju varit snäll då, så han hade ju ställt upp fönster och så, för man måste ju vädra ut när det luktar innan de kommer hem. Och så var jag ju rädd också att nu kommer jag att få stryk när jag gjort så här. Och så kommer brorsan ut och då har han ställt upp så det korsdrag överallt. Men nu blir ju dammsugaren trasig när det häller vatten i det. Oj, så jag vänder den upp och ner och står och skakar ur vattnet till dammsugaren på gården. Och det hade det, för på den här gamla dammsugaren så var det som en tygpåse som satt i.
0: Mm-hmm.
1: Och sen i den så fanns en annan påse. Och den här tygpåsen, det var ju, kan det vara då en tredje, en fjärdedel av påsen, det var ju liksom sönderbränt.
0: Åh nej!
1: Och när föräldrarna kom hem sen, och jag var ju livrädd att de skulle komma hem, nu får jag stryk liksom, nu. Tänk om hela huset brunnit upp liksom, och så där, var jag jätterädd. Men de var nog lite chockade båda två, för de var ovanligt tysta. Pappa sa ingenting, och annars brukar det låta liksom väldigt mycket från honom. Och mamma, hon var väldigt händig och duktig, så hon lagar den här tygpåsen och sydde på och lagar den, så den passar ju jättebra i maskin. Och jag tror att minst 20 år till så fungerar den där, för den fick ju liksom stå upp och ner på tork, men den fungerar faktiskt i många, många år efteråt.
0: Oh, vilken trotjänare. Men det kanske inte gick att få tag på nya dammsugarpåsar efter 20 år.
1: Jo, men alltså tygpåsen, den hade mamma. Hon hade lagat den och sytt dit, så hon hade klippt bort det som var sönderbränt, och sen hade hon sytt dit en ny del. Hon var väldigt duktig på att sy nämligen.
0: Mm. Jag är så glad.
1: Men då var jag rädd, och jag kommer ju inte ihåg, jag vet till exempel, jag kommer inte ihåg hur länge de var borta eller vad de skulle göra, för att det var den här chocken att tänk om det börjar brinna in när du brinner huset upp.
0: Nej, och vilken show det blev när du tar ut dammsugaren och drar fram vattenslang.
1: Ja, och så brorsan bakom dem, men nu blir maskin förstörd när du häller vatten i den. Och, ja, det blir den ju. Så jag liksom vänder den upp och ner, och så står jag där och skakar så mycket jag kan.
0: Jag tänker, det måste ha sett väldigt roligt ut samtidigt som det var lite
1: absolut
0: läskigt.
1: Absolut, jag har väl gjort några roliga saker i mitt liv, men det får man bjuda på.
0: Ja, så jag tänker också på, jag minns att vi undrar om vi gjorde mikropopcorn eller vad det var vi gjorde med kompisar, och vi märkte det i tid, men att det gick inte som planerat, och det började också ryka, och så öppnade vi mikron och så kom det massa rök, och då försökte vi i sin tur dammsuga upp all rök.
1: Nej.
0: Så vi stod där som liten brandkår, startade dammsugan. Det hjälpte ingenting. Jag tror det var korsdrag som vi löste det med, precis som du och din bror. Men
1: Det är såna här
0: nära en på situationer där det är ändå bra att göra någonting.
1: Ja. Ja, det börjar i alla fall inte brinna inne, så nej, det var lugnt.
0: Ja. Vilken tur att allt gick bra och att dammsugaren funkade i många år till.
1: Ja, den gjorde det, och det var ju alla i familjen var ju förvånade, och den som böt dammsugarpåsen, alltså den här innerpåsen, såg ju också då den här lagade yttertygpåsen, och alla visste ju vem som var skyldig till det.
0: Ja, det blev en historia att dela vidare.
1: Ja, men ja. Så det var en bra dammsugare, verkligen. Ja. Jag var inte så bra på det där.
0: Ja, men maskinen, den gick att lita på.
1: Mm. Ja, precis, det gjorde den. Ja.
0: Tack Lis för att du var med. Ha det gott.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Benjamin Ingrosso med Monica Mac, det stora röda huset. Det är många som kommenterar att just symaskinen har varit en viktig maskin och att de har många minnen med det. Och Lena har skrivit till Karlavagnen att sverigesradio.se. God kväll, jag refererar till tidigare inringare som pratade om sin symaskin som plötsligt började sy. Ja, ni som hörde, ni kanske minns Elisabeths spökhistoria. Där alltså hon till slut gick ut med sin symaskin, för hon var helt säker på att det spökade, för den började sy så plötsligt. Det här var alltså en anekdot från mig, men vi fortsätter med Lenas mejl. Jag har upplevt precis samma sak. Min fina gamla maskin som är över 45 år men väldigt bra började plötsligt sy snabbt. Det visade sig vara en kortslutning i fotpedalen men lagades och fungerade bra ytterligare något år. Sen lät jag byta motorn på maskinen för jag ville inte köpa någon ny datoriserad upplaga. Maskinen fick jag av min mamma och den var på 70-talet väldigt dyr men också bra den fortfarande är, skriver Lena Björk från Kungsängen. Men det visade sig alltså och en kortslutning. Tänk om det var det som hände, Elisabeth. Nej, men det... Ja, oavsett, en bra berättelse fick vi i Karlavagnen. Och nu pratar vi med Benny Malm från Borås, eller utanför Borås. Hej!
1: Hej!
0: Vad har du för maskinhistorier?
1: Först får jag väl säga som man då att jag har sytt på symaskin. Ja. Även om jag inte har en egen.
0: Nej, ja. Har du gjort sån där symaskinskort i skolan eller?
1: Nej, det tror jag inte. Men det har väl lappats några jeans eller något någon gång. Men ungefär där tog väl skickligheten slut.
0: Ja, då är du ändå skickligare än jag. Jag gick i träslöjd och syslöjd är inte min styrka.
1: Nej, man måste försöka.
0: Ja, det har du helt rätt i. Ja.
1: Nej, från det till... Jag har pratat stridsvagnar och hästkrafter och jag fick en gång i tiden väl leva pojkdrömmen, eller många pojkars dröm och några flickors också. Jag flög Viggen i många år och nu pratar man inte riktigt hästkrafter i sådana flygplan, men jag tror att man på flygdagar och sånt brukade prata om 88 000 hästkrafter ungefär.
0: Alltså det är det här militärflyget,
1: ja,
0: Viggen.
1: Ett idag gammalt. Vi är många farbröder som har flugit den.
0: Men det är ju ändå, den ser ju ut, jag får ju upp här en bild också på datorn. Den ser ju ut som ett, ja, men när man tänker stereotypiskt militärflygplan så ser man en sån här. Hur var det att flyga den?
1: Det var häftigt. Alltså jag minns i början när vi mest satt och kämpade med pärmarna så fick vi tre pass i baksitt som väl kallades för motivationspass eller någonting sånt där. Och morotspass tror jag de kallades också. Och jag minns, tror jag, det tredje passet där som var ett sånt här maxprestandapass. Då var det ju äldre kollegor som skjutsade oss i skolversionen. Men jag minns hur jag tänkte att det här blir någonting att bita i. Det var när jag fick tag i höjdmätaren så var vi många kilometer upp i luften i en maxstigning. Så allt var pampigt och imponerande. Så det gick att lära sig.
0: Men hur snabbt snackar vi? Vad är det för hastigheter vi pratar om?
1: Ja, det är också lite svårt det där. Det är olika hastigheter på olika höjder. Man pratar ju ofta ljudhastigheten, mack, alltså man, procent av mack. Mack 1 är ljudfart, mack 0, 9 är 90%, och så blir det lite olika på hastighetsmätaren om man är på låg höjd eller hög höjd. Men i runda slängar så tror jag, och nio då, att man på flygdagar och sådär sa något om 2000 kilometer i timman eller
0: men det går under. Ju inte att förstå nästan.
1: Ja.
0: Men hur känns det då? Alltså känner man det fysiskt?

0: Ja, man känner ju accelerationer och belastningar, alltså när man svänger det här som man kallar för G-krafter. Och, men nu ler de unga killarna som eventuellt lyssnar på det här idag, för vi fick ju ta 6G, en version på Viggen fick ta 7G. Idag så tar de 9G.
1: Oh.
0: Och småvislar lite när de tar 6G, så allting blir värre.
1: Ja, men det var alltså häftigt. Det var en barndomsdröm på sätt och vis. Ja,
0: det var det. Och det var otroligt häftigt att liksom nå hela vägen och få bemästra det där. Men det som gjorde att jag ringde ikväll var att det slog mig helt plötsligt att jag alltid tyckt att kontraster i livet är ett viktigt ord. Mm. Kanske det viktigaste efter möjligtvis relationer, men jag brukar säga att om man inte frusit i ett tält så är det inte lika trevligt att bo på ett lyxhotell. Nej. Som man liksom vet. Och så slog det mig att jag har också en traktor nu.
1: Jaha.
0: Och tar jag i ordentligt så gör den nog 18-19 kilometer i timmen kanske. En liten miniskotare brukar man prata om. För de som vet så är den från en mekanisk verkstad i Vindeln. Så finns det ju många andra mekaniska verkstäder.
1: Men vad gör du med den då?
0: Den hämtar jag hem stormvirke i min skog. Kör ut lite gallringsskog och sånt här. Det är alltså, man kan väl beskriva det i princip som en, alltså typ som en fyrhjuling med en kärra med drivning också på kärran och med en hydraulkran. Så när man har sågat upp sitt stormvirke till exempel som nu sen efter påsken, så har den där stackars lilla maskinen fått kämpa på bra och försöka få ut det som blåste ner.
1: Ja.
0: Så den är en sån där liten maskin som, vad skulle jag göra utan dig? Man tittar lite på den och tänker att ska du få jobba idag igen?
1: Från Viggen, liksom, från ett militärflyg till en liten sån här miniskotare. Alltså miniskogsmaskin kan man säga. Ja.
0: Det är en miniskogsmaskin verkligen. Och den har väl fått jobba lite över sin förmåga. Så den är lite trött nu, men den är det med gott samvete så att säga. Om man nu ska prata om något sånt på maskiner. Ja.
1: Det är väl lite som vi människor också. Ibland behöver vi anstränga oss lite över vår egen förmåga.
0: Och ibland behöver vi lite återhämtning. Den behöver mest återhämtning.
1: Kul att höra att du kan hitta glädjen i väldigt olika maskiner, i olika farter.
0: Absolut, jag skulle inte ha mycket nytta av en Viggen i skogen.
1: Otroligt opraktiskt sätt att försöka samla in virke från eller ved som, eller träd som ramlar. Ja.
0: Ja.
1: Men tack för att du ringde.
0: Tack du. Trevligt
1: ha det bra.
0: Program.
1: Hej då, tack.
0: Hej.

0: Den som bor en mystical, magical här i Karlavagnen i P4 med mig, Hanna Silman, i studion ikväll. Vi pratar om maskiner och nu ska vi till Sunne och prata med Inger. Inger Nellu, närmare sagt, hej!
1: Hallå Johanna!
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra.
0: Oh, vad härligt! Ja. Vad är det för, är det traktorer du vill hylla eller militärflyg?
1: Nej, jag vill
0: inte
1: hylla traktorer. Jag vill hylla hushållsassistent och sån här matberedare. Det tycker jag är bra maskiner.
0: Ja, vad spelar de för roll för dig till vardags?
1: Ja, de betyder otroligt mycket i köksarbetet. Mm. Tycker jag.
0: Ja, jag har faktiskt aldrig haft såna där. Alltså nu bakar jag nog absolut inte lika mycket som du. Så att, men för, berätta, vad hjälper de med?
1: Ja, hushållsassistenten, den är ju bra till bakning och du kan ju göra korv med den och du kan mala i kvarn med den och alltihopa. Den är ju toppen. Mm. Och matberedaren, det är ju lite mera med skivor så du kan... Ja, köra potatis till frestelse och riva grönsaker. Och ja, de är allmänt bra.
0: Ja, har du alltid haft dem?
1: Ja, det har jag. Assistenten, den köpte min exman när han var på älgjakt och vi åkte hem till våran mor och far. Vi hade bara en sån här kvarn och veva kött med, vet du, med gammaldags. Ja. Och då åkte vi hem till mor och far och så fick vi mala hos dem i deras assistent. Och då blev den assistent även hemma hos oss. Mm. Så den har hängt med i många år.
0: Ja, men mannen finns inte med i bilden längre, men assistenten
1: nej,
0: är kvar.
1: Nej, han är borta.
0: Mm. Ja. Ja, men vad brukar du laga för mat eller bakning? Eller vad är det du... Helst.
1: Jag lagar all hushållskost, gör jag. Ja. Även att jag är själv nu 80 år gammal så lagar jag vanlig husmanskost och gör i större portioner och lägger i små burkar och lägger i frysen. Och så jag är väldigt noga med att äta ett lagat mål varje dag. Ja.
0: Sa du att du var 80 år?
1: Ja, blir det nu i juli. Ja.
0: Och lagar du mat varje dag?
1: Nej, inte varje dag. Jag gör ju det olika. Gör jag kålpudding så gör jag på en stor plåt och sen lägger jag det i burkar och lägger i frysen och tar upp när jag vill ha och så här då. Och ja, kasslegrytor och olika grejer då.
0: Men väldigt bra jobbat. Jag är imponerad av att du...
1: Ja, det är väl det att jag har jobbat som kokerska på en skola så att jag har väl det här i mig. Att en måste ju ha ett lagat mål om dagen.
0: Ja, men det mår man bra av.
1: Ja, det gör man. Oja.
0: Och kul att få hylla också kanske några mindre maskiner, inte bara traktorer eller stora skogsmaskiner.
1: Jag tänkte det när jag hörde att det bara var maskiner, traktorer och skogsmaskiner och allt. Då tänkte jag, ja men våra hushållsmaskiner, de är ju väldigt otroligt toppen för oss husmödrar.
0: Tack för att du ringde in, Inger.
1: Tack snälla du.
0: Ha det bra och smaklig måltid.
1: Det är samma till dig, kram, kram, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Frans har ju 110%, satt akummen 1% i ny musik från Finland här i Karlavagnen. För det är ju måndag i kväll som man får även prata finska i Karlavagnen. Men kvällens sista samtal, det blir nog inte snack på finska när vi pratar med David Kolkowski från Stockholm. Hej!
1: Hejsan! Nej, det blir ingen finska, det blir på svenska den här gången.
0: Nej, det hade varit lite taskigt att tvinga dig att prata ett nytt språk i direkt.
1: Min sambos pappa är från Finland, men inga finska annars.
0: Nej, det räcker inte riktigt som språkkunskap kanske.
1: Nej, precis. Nej, men jag hade en liten snabb story eftersom att tiden började rinna ifrån om just en bil som jag fick låna från min kompis. Ja. Det här hände nu faktiskt i jul. Min bil gick sönder och jag skulle upp och fira julafton med mamma som vi alltid gör uppe i Sälen. Jag åker bil upp dit, man ska skidor och allting, så att bil är ju nödvändigt. Och eftersom bilen gick sönder så frågade jag min kompis som har ett företag om han inte möjligtvis har en bil som jag kan låna över julhelgen. Vilket han då hade. Det var en liten Volkswagen Caddy. Det finns såklart andra små popbilar. Ingen värdering i det, men just den här bilen var en Volkswagen Caddy. Och när jag fick låna ut den så sa han att det finns en liten bula på bakdäcket så det kan vibrera lite grann när man kör över 80, men bilen är besiktad och allting är säkert. Så att det är bara att åka. Men tänk på att pumpa upp däcket lite grann för att det pyser ut luft. Okej, absolut. Bara ut och köra, jag och sambon åker iväg, kommer fram säkert, inga problem så. Och sen dag två när vi skulle åka skidor så skulle vi åka iväg till Kläppen. Och då märkte jag att det låter lite extra mycket från bakdäcket där bak. Så att jag stannar på en bensinmack där och märker att ja, men det är ju punka. Så jag öppnar upp skåpet där borta och försöker leta efter en domkraft. Hittar ingen. Det enda jag hittar är liksom den här själva hylsan att skruva av däcket med. Okej, men vad tusan gör man här? Och så tänkte jag, men jag testar kanske att pumpa upp det med en kompressor eftersom att det varit en pyspunka och julhelgen har inte använt bilen. Den kanske bara pyst ut. Sagt och gjort. Jag pumpar upp den med en kompressor och det funkar. Toppen! Ja. Så julhelgen tar slut och det är dags att ta sig hem till Stockholm igen. Och då får jag den briljanta idén att amen, jag kanske pumpar lite extra lufttryck i däcket så att jag slipper stanna så ofta på väg hem till Stockholm och pumpa till det extra. Så Circle K-macken där lägger in 3,2 bar i däcket och sen åker iväg. Jag kommer ungefär en och en halv timme ifrån Stockholm när däcket fullkomligt exploderar.
0: Hör du det när du kör?
1: Vad sa du?
0: Hör du smällen när du kör?
1: Nej, det gjorde inte jag. För att jag hann faktiskt stanna till för att jag skulle gå och kissa. Så att jag stannar till på en liten sån här, ja, det är en landsväg. Liksom, så det är något så här parkeringsplats där på vägen. Och sen hoppar in i bilen och ska köra iväg. Då har ju den på något sätt, jag vet inte riktigt vad som hände, men jag bara hör. Jag bara, shit. Och så säger jag till sambo, nu tror jag att den har fullkomligt liksom gått sönder. Och sen bara pyser all luft ut såklart. Alltså själva gummit liksom fladdrar runt. Som tur är så var vi ungefär 2 minuter ifrån en obemannad bensinmack. Och det här är ju då en så här mötesfri väg. Så att vi står ju på en fil där man inte kan passera. Så att jag liksom rullar fram där 5 kilometer i timmen på det här däcket. Saksamma. Bara för att avsluta storyn. Så att jag kommer dit till den här bensinmacken. Vad gör vi nu? Jag ringer min kompis. Jag är för långt ifrån. Han kan liksom inte skicka någon. Skicka en bärgningsbil blir ganska dyrt. Så jag tänker så här, men jag har ju reservhjulet under bilen. Men eftersom att det här var en så gammal bil så hade ju reservljushållaren rostat fast. Och då får man tänka sig att det är en skåpbil så att reservhjulet ligger under och sen så finns det liksom en metallarm som håller dit den på plats. Men eftersom att den var så gammal så fick man inte loss den. Så jag håller på i en timme, en och en halv liksom under bilen och det är kallt och man bara till slut börjar skrika av frustration. Jag måste lösa det här. Så då hittade jag ett par startkablar som jag liksom binder fast till den här hållaren. Och sen binder de runt ett träd som var på platsen. Och så bara säger jag till tjejen, bara, nej, men nu ska vi åka hem till Stockholm. Så, va? Vadå till Stockholm? Jag bara, nej, men vi åker på det här däcket. Så jag skrattar till lite. Men, ja, saksamma. Jag binder fast det och sen kör jag bilen så snabbt jag kan så att jag river loss den här metallarmen. Nej, men... så däcket liksom ramlar ner under bilen. Den här extasen, jag bara, ja, du vet, jag skrek rakt ut där. Ah. Men då kom ju nästa problem, domkraften. Och det här är liksom mellan Eskilstuna och Västerås. Ah. Så att det är inte så många som kommer. Jag tänker, okej, men jag frågar liksom de bilarna som faktiskt passerar om de har en domkraft. Vilket fyra bilar in på 2 timmar inte hade. Och då tänkte jag så här, men... fan, man har ju kollat på YouTube på så här offroad-bilar när de kör i terräng. Och ibland så lyfts ju liksom bakdäcken när de hamnar i en liksom riktning när de ska köra ner för dike eller sådär. Så bara knallar runt på den här bensinmacken och kollar bara, men fan, här är ju dike. Jag tror att det här kan funka. Så jag tar hela bilen, jag lossar först liksom på muttrarna och sen så åker jag ner med hela bilen i diket. Och sen säger jag till min kära sambo, bara, nu får du ställa dig här. På dörrkanten, alltså på andra sidan, så står du bara kvar där.
0: Nej. Alltså, din sambo och hennes tålamod, det är otroligt.
1: Ja. Det har hon. Hon har mycket tålamod, verkligen. Ja. Men jag lyckades, bilen lyftes upp bakdäcket och jag kunde plocka av det sprängda däcket och sen sätta på reservdäcket och skruva fast och åka hem till Stockholm.
0: Så att, vad skönt. Men vilken stor, alltså när maskinerna strular, det väcker stora känslor. Och jag kan bara tänka mig vilket projekt det blev av allt det här.
1: Jag kan säga att när jag var på väg hem där, när jag satte mig bakom ratten, den manligheten som jag kände inombords och det här att man hade lyckats och liksom euforin. Det var värt det. Det tog 4 timmar, men det var verkligen värt det. Och jag vet att sambon har träffat sina tjejkompisar efter det och så pratat, men du vet vad min kille gjorde. Nej. Alltså, så här såg det till.
0: Men måste ändå avsluta med frågan, har du numera en domkraft i bilen?
1: Du, jag köpte faktiskt den bilen av min kompis och jag skaffade en domkraft till den. Så ja.
0: Smart. Du, tack för att du var med. Det blir ju sista samtalet, David, här. Tyvärr har vi inte MacGyver på spellistan. Annars hade vi såklart avslutat med den. Men det blir Martin Nils som är högst på Riviera.
1: Jag är väldigt glad att vi kom fram och jag tackar så jättemycket för ett bra program.
0: Hej då! Tack själv! Hej.

0: Ja, Walter Nilsson, jag behöver avbryta dig för det är närmast i midnatt. Vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Och stort tack till alla er som ringt in och skrivit och berättat. Och såklart, tack till alla er som lyssnat när vi pratat om maskinerna i våra liv. Producent ikväll var Paulina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen. Och när ni ringde så var det Julia Kleja och Helmi Kjellvemark som svarade i telefonerna. Och kvällens ljudtekniker var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Rita Jenkvist. Den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Och efter nyheterna med Linda Kruppke kan ni lyssna på Vake med Lisa Friberg och Peter Sundberg. Karlavagnen är tillbaka igen imorgon kväll med Sarit Monatyrski. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt. Vi hörs igen alltid i appen Sveriges Radio.
1: Det ryska utrikesdepartementet uppmanar utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad Kiev. Anledningen är att Ryssland planerar vad de kallar en systematisk attack mot staden. Vi hör militärexperten Joakim Paasikivi.
2: Senast man gjorde precis samma sak var 6 maj. Så det ingår i det psykologiska spelet. Men visst, det är fullt möjligt att man kan använda fler robotar som man har gjort och kanske fler Arashnik-robotar, den här medeldistansroboten som används 3 gånger nu.
1: Militärexperten Joakim Paasikivi. Och svenska utrikesdepartementet har under dagen kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Uppkallandet gjordes för att markera mot bland annat Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna och landets användning av en ballistisk robot. Efter trafikolyckan under dagen mellan en spårvagn och en självkörande buss i Göteborg riktar nu spårvagnsfacket kritik mot att deras förare inte involverats i arbetet med de nya bussarna. Till Göteborgsposten säger fackordförande Magnus Sandholm att det bland annat inte gjorts någon ordentlig riskanalys med de spårvagnsförare som trafikerar samma sträckor som de självkörande bussarna kör. I Malmö sökte en skadad man i 20-årsåldern hjälp på en ridskola tidigare under kvällen. Polis och ambulans larmades och mannen fördes sen till sjukhus med oklart skadeläge. Händelsen utreds nu som mordförsök. Utanför Kristdala norr om Oskarshamn har en man i 55-årsåldern omkommit i en MC-olycka. Inga andra fordon var inblandade, men polisen ska nu utreda olyckan, skriver de på sin sajt. Det här var Ekot vid midnatt med Linda Kruppke.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket, Linda. Du är vaken med Peter Sundberg och personen som gör nattpasset 100% roligare, 200% mindre förutsägbart. Hon heter Lisa Friberg.
5: Vi måste sluta med de här hyllningarna.
4: Måste vi?
5: Ja,
4: nej.
5: Jag börjar bli generad nu. 60 stycken in.
4: Förstå,
5: där gick min gräns.

0: I Just Might med veckans artist Bruno Mars. Här är Vaken med Peter och Lisa. Mer musik av Bruno Mars får vi senare i natt när vi ska vika en liten stund av programmet till just honom. Lisa, igår pratade ju du om fästingar. Du hade ju med Cesar som hade en triljon fästingar på kroppen och alltså samtidigt. Och då diskuterade vi hur man tar död på dem.
1: Ja, precis.
0: Och jag tänkte att, kan jag få börja prata om det här?
1: Mm.
0: För du fick ju verkligen mig att tänka på det här. Dels att det här TBE smittar direkt.
1: Mm.
0: För jag som känt så här, ja, men man tar bara bort dem ganska snabbt.
1: Jaha.
0: Så är det lugnt. Men, förstår du, jag har verkligen känt så.
1: Ja.
0: Försökt att liksom...
1: Gud vad...
0: För som norrbottning så är man ju lite rädd för fästingar och väldigt ovan dem.
1: Mm.
0: Min pappa tog sin, han är 74 år, han tog sin första TBE-spruta nu i veckan. Han har precis liksom påbörjat den här dosen. Man ska ta tre stycken sprutor. Först ska man ta en, vänta 4 veckor, ta den andra och sen ska man vänta ett halvår och ta den tredje. Och då är man typ... Ja,
1: några år.
0: Några, ja, typ 10 år.
1: Man måste, nej, det är ju mindre.
0: Ja,
1: det är 5 år tror jag.
0: Ja, några år i alla fall. Orsaken att han inte har tagit det förrän nu är att vi inte har haft fästingar i Norrbotten alls.
1: Inga fästingar?
0: Inga
1: eller bara
0: alls.
1: Inga TBE-fästingar?
0: Nej, men vi har inte haft fästingar överhuvudtaget.
1: Inte ens.
0: Nej.
1: För jag visste att TBE inte var utspridd, men jag trodde fästingar fanns överallt.
0: De senaste åren så har vi fått dem.
1: Mm-hmm.
0: Och de ökar faktiskt.
1: Men har ni TBE där uppe också?
0: Ja, men vi har säkert allt möjligt som kommer med de här.
1: Nej, för att det är olika tydligen.
0: Ja, ingen aning.
1: Nej.
0: Vad vi har i våra fästingar.
1: För det är då, när man har TBE mycket, när man är ett riskområde, det är då man brukar kunna så här, vaccinera sina barn gratis och sånt.
0: För den situationen har vi inte, och orsaken att han faktiskt tog dem, det är inte bara för att de pratar en hel del om det i Norrbotten nu, det är för att han ska spendera några veckor i Stockholms skärgård nu i sommar
1: där.
0: Och ta hand om min hund när jag är
1: det
0: borta.
1: Det kan jag tala om för dig. Det är ett riskområde.
0: Det är ju verkligen det värsta i hela landet.
1: Mm.
0: Jag såg i alla fall idag att P4 Norrbotten gjort en grej nu på fästingar som nu alltså finns i hela Norrbotten. Det har det inte gjort förut. De ökar i antal. Och för att förstå hur nytt vi norrbottningar tycker det är med fästingar, jag tänker att jag ska ta med er till Norrbotten. Så här säger man om utvecklingen.
2: Hur ser utvecklingen ut med fästingar här uppe?
3: Ja, det är lite svårt att säga exakt hur många fästingar det är, för det är, ja, vi får hjälp av allmänheten och vi har fått många rapporter förra året. 250 från Norrbotten, vilket är dubbelt så många som Skåne om man tar per invånare.
0: Per invånare bor ju betydligt färre där. Men
1: jag är nog lite trög, jag fattar inte.
0: Nej, men alltså, det är ju 250 anmälningar om fästingar
1: har
0: kommit in. Och det är från hela Norrbotten. Som visar
1: det är inte
0: då att, nej, det är inte jättemycket, men det är ändå liksom per person så är det mycket.
1: Alltså om det är 250 per person?
0: Nej, men alltså om det är utslaget per person som bor i Norrbotten, är det mycket.
1: Innan
0: var det ju typ inga alls överhuvudtaget. Så det är en markant liksom,
1: ökning
0: uppåt. Mm. Jag tycker nästan det är lite gulligt, för man går vidare i P4 Norrbotten och liksom ställer frågor till den här experten från Statens veterinärmedicinska anstalt som heter Muriel Åhlund, som jag ställde mig för 20 år sedan när jag flyttade till Stockholm.
1: Ja.
0: Alltså det är som att de är 20 år efter oss. Och då känner jag liksom att det är både fint, gulligt och alltså jag känner igen mig exakt i det här, hur det var när jag kom hit från Norrbotten. Hur som... Det här är alltså råd som just nu basuneras ut över vårt nordligaste län. De har då pratat med den här Muriel på Statens veterinärmedicinska anstalt och bett henne om råd om hur man bör tänka för att skydda sig.
3: Det är bra att kolla på sin kropp efter att man har varit ute. Långa strumpor är inte fel heller när man vet att man ska ut i gräset eller skogen.
0: Ja.
1: Alltså min dotter är ju besatt av det. Alltså jag tjatar på henne hela tiden. Snälla, du behöver inte ha strumpor när du springer kring i trädgården. Mm. Ja, då vill jag ha strumpbyxor för det finns fästingar.
0: Har hon lärt sig från skolan?
1: Av mig säkert. Men alltså, jag menar inte att hon behöver ha det. Jag menar att hon kan ha det om vi går ut i skogen.
0: Mm.
1: Men hon liksom tycker att gräsmattan har blivit lite vildvuxen nu. Så då ska hon ha höga strumpor som hon går omkring i. Alltså för hon vill inte ha skor. För det är sommar.
0: Ja.
1: Men hur många hål blir det inte? Alltså hur mycket tvätt blir det inte med de där strumporna? Men hon ska prompt ha... Hon tycker jag är oansvarig som går barfota i min egen trädgård.
0: Ja, men det är nästan
1: mamma,
0: så att jag håller med
1: henne. Du kommer få fästingar om du går omkring så där.
0: Alltså jag vet, jag ska säga en sak som är så hemskt med de här fästingarna. För jag har verkligen blivit så uppskrämd kring dem.
1: Ja.
0: Och det är att jag kan inte minnas senaste gång. Alltså det är säkert 15 år sedan jag låg på en gräsmatta senast.
1: Men du får komma till mig och ligga på en gräsmatta.
0: Nej, men alltså, jag har en gräsmatta
1: men,
0: själv. Jag
1: varför ligger
0: aldrig
1: du inte i
0: legat på det. Men jag vill inte ha fästingar.
1: Men de är
0: jag
1: inte haft, gräsmattan.
0: Jag har haft det är de.
1: Jo, men inte om du klipper den. Och de är ju högt gräs och sånt mest.
0: De är även på
1: jo, men
0: liksom
1: inte
0: lite
1: så,
0: lägre
1: så,
0: gräs.
1: Du kryllar inte av
0: vet
1: dem.
0: Du, jag har haft två fästingar hela mitt liv. Två fästingar. Och jag tror att det har att göra med att jag beter mig som din dotter.
1: Mm. Liksom ja, hon har
0: lägger,
1: fler.
0: Jag lägger mig inte ner.
1: Hon har fler.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Hur som, så pratade du och jag om hur man ska ta död på dem.
1: Mm.
0: Du bränner dina.
1: Alltså efter man har tagit dem, ja.
0: Ja, då bränner du dem för att de ska dö en säker
1: alltså,
0: död.
1: Min farmor brukade slänga in dem så att det small till i vedspisen.
0: Ja.
1: Du vet, när hon tog från katten. Så bara slängde hon in det i en sån här kökshuskvarna, du vet. Sånt. Ja. Så bara... Tuff, ja. Ja. Så tänker jag att jag gör, men jag tar alltså eldar. Mm. Och så smäller det till och så. Mm.
0: Farsan gör ju också det. Ja. Han har alltid, han är hemma hos oss på, i Stockholms skärgård. Då har han en stor gammal så, syltburk, en diskad syltburk.
1: Och så lägger han dem där i.
0: Ja, så eldar
1: ja, kul.
0: Han. Med en sån här lång, du vet, sån här plast, sån här med, som man trycker på en knapp så det blir en sån här braständare. Hur som, jag nyper ju ihjäl dem. Och spola ner dem i toan.
1: Du tycker det känns lite äckligt.
0: Ja, du sa det igår. Jag tänkte, hur ska man göra? Hur ska man göra? De har ställt den här frågan till den här experten. Och saken är den att det faktiskt inte spelar någon roll.
3: Klämmer man ihjäl den så dör den också. Så det spelar egentligen inte så stor roll.
0: Bränn eller kläm, den dör ändå. Gör det som känns bra för dig.
1: Vad fint.
0: Trevlig sommar.
1: Att man får göra som man vill när man dödar fästingen. Ett fritt land är vi. Mm.

0: Ella Ella med Frans Gall, den franska stjärnan som 1965 representerade Luxemburg och tog hem hela Eurovision Song Contest. Det här var dock hennes 80-talshits Ella Ella. Tillbaka med Peter och Lisa.
1: Ja, igår var en liten prekär situation för dig och mig i den här studion. Vi började sända precis som vanligt. Jag hade i alla fall, vet att du också inte mådde toppen. Eller vi hade en liten klump i magen, både du och jag. Vi pratade ju om det offer, om den lilla pojken.
0: Ja, det var jobbigt.
1: Det var väldigt jobbigt. Jag hade till och med brutit ihop i bilen på vägen in till jobbet för att jag... jag har ju två små pojkar exakt den åldern.
0: Och du berättade för mig att du typ grät i bilen när du hörde radion.
1: Ja, men det var fruktansvärt. Alltså, det var verkligen, alltså jag satt så här och bara, hur ska jag kunna sända radio och fejka och må bra? Alltså, det här, jag vill bara prata om det här hela typ natten. Men så kan inte, den nyhetsfördelningen kan inte jag göra bara för att jag känner... Alltså, hela Sverige för sig stannade upp. Men det fanns liksom inget för oss att säga. Det fanns inget...
0: Allting var så... Liksom, dölt som en dunkel, men visste ju inte vad som hade hänt.
1: Nej.
0: Hur kan man prata om det, vad har hänt? Alltså, man hade ingen aning.
1: Och vi ska inte sitta i Sveriges Radio Public Service och spekulera när en familj har förlorat sin liksom, tvååriga pojke ut i skogen eller någonstans. Vi vet ju ingenting, därför har vi inget att tillägga förutom den faktan som Ekot drar, och den drar dem redan. Så du och jag fanns inget utrymme för oss riktigt att prata om det, förutom att vi båda hade väl en magkänsla som... Tack gode gud visar sig vara fel. Alltså att efter så här lång tid så brukar det inte vara så ljusa rapporter rent statistiskt på nyheterna.
0: Nej, men det är ju sällan ett litet barn är borta mer än 12 timmar ensam och kommer tillbaka.
1: Ja, utan ett spår som det verkade vara i det här fallet. Det var så himla läskigt alltihopa. Och då under, alltså det här var ju natten till igår. Natten till igår, ja, och nu är det natten till idag. Men under då gårdagen, om vi tänker, den dag vi har haft bakom oss, då har ju, jag har följt det här familjen som man har fått se nu och höra. Alltså vilken, för i början var det så här, nu kommer man inte få veta mer om det här, för polisen har ju varit förtegen också, man visste inte så mycket. Men så kom det mer och mer information, och nu har vi till och med lärt känna den här familjen och hört dem och allting, och det har varit så en sån nationell lättnad över att den här pojken kom tillbaka. Och jag tänker vi ska lyssna på, om man vill höra mycket om det här så är det P4 Västerbotten såklart man ska ratta in. Och där kommer även klippet där vi hör farmor då, som var på plats när pojken faktiskt försvann. Liksom.
2: Och jag går i alla rummet och kollar och det finns inte Lukas. Och efterpå jag går och knackar alla dörren från mina grannar. Och de hjälper mig. Min man kommer och ringer polisen. Och polisen och militären och alla från Umeå, alla från Sverige, de hittar min pojke och jag säger tusen tack.
1: Alltså, usch, jag börjar gråta igen. Men alltså, också så var så himla mycket dömande så här, till och med i media, typ att de inte hade koll på barnet. Alltså jag kan säga så här, min dotter sprang inte iväg från mig. När hon trodde att jag var borta så sprang hon iväg. Det kan ju varit så också här. Du vet, ett barn som inte hittar sin förälder hemma, hon trodde jag var ett annat rum. Då stack hon från huset utan att kolla, för barn är inte så. Då går jag och kollar i sovrummet. Hon kanske är på toa. Alltså,
0: du kan först. Nej, men hon är på stenen i skogen.
1: Men gå och kolla, och sen är hon inte där, då är mamma borta. Om hon inte är där jag trodde. Och sen så stack. Alltså det går så fort, och har man fler barn att ta hand om, det går blixtfort. Kollar bort en sekund så kan man vara borta. Det är därför det är så himla läskigt att vara förälder eller farmor och så. Så jag tycker inte man ska, alltså jag tror liksom att de flesta älskar sina barn och barnbarn. Ingen gör det här med flit liksom. Så jag tycker man ska tänka på det om man kommentera sånt här, speciellt under tiden som barnet är borta. Folk som har mage, alltså du vet, sitta,
0: ja, nej, men
1: bättre
0: bara...
1: koll på, man bara, men nej. Inte här och nu, den debatten kan vi väl ta sen om det behövs, om det finns ett sånt problem som är generellt liksom. I alla fall, klippet med pappan tog också rätt in när han pratade om, alltså, känslan av att få hem lilla Lukas och hur var han, ja, vi hör.
3: Yeah. Alltså jag vill krama honom, jag vill sitta bara bredvid honom, jag vill bara leka med honom, jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom, att han skulle syns sig bra.
1: Okej, nej, jag vet själv hur det är en tvåårig. Man vill inte alltid bara sitta och leka med dem. Det är väldigt många gånger man känner att man vill göra annat. Så att det här talar ganska, alltså att han vill bara sitta bredvid honom hela dagen nu. Alltså, ja. Nej, men jag ser, ni är så ofattbart glad att det här fick ett... vår dåliga magkänsla. Man ska inte alltid gå på den. Den kan ha fel. Och jag är så glad att den hade det.

0: Thomas Stenströms fotbollslåt Leva för alltid.
1: Apropå sport, vi har inte pratat så mycket sport. Det snackas så mycket om VM-tiderna nu, VM-matcherna och så redan.
0: Jo, men det har inte börjat än. Nej. Vi tar det väl då.
1: Men alltså, Iran måste flytta sin VM-bas. De ska flytta den till Mexiko.
0: Iran?
1: Ja, FIFA har redan gett klartecken. Nu ger även Mexikos politiska ledning grönt ljus. Iran flyttar sin tilltänkta VM-bas i Tucson, Arizona, USA till Tijuana i Mexiko på grund av då visumansökningarna. De kan få problem i... Det har varit mycket om det här.
0: Ja, på grund av kriget.
1: Ja, de vill inte... Ja, det är dålig stämning mellan USA.
0: Kan man väl lugnt påstå.
1: Kan man lugnt påstå. Apropå fotboll då, vi går vidare i den här sportbubblan som vi befinner oss i. Alltså, jag vet inte om Frida har tagit upp det, jag tror inte det. Men alltså, vi har en sak gemensamt och det är inte att vi...
0: Vem? Du och Frida?
1: Ja, Tranvik som sänder det här programmet varannan vecka. Men hon är ju också från Uppsala. Alltså hon har sin uppväxt i Uppsala.
0: Ja.
1: Men jag har inte hört dem prata om Sirius. Vi ligger i etta i Allsvenskan.
0: Kul.
1: Det lät inte som det var från hjärtat.
0: Nej, men alltså, jag har ju inga känslor i det. Jag har inga känslor. Jag känner ingenting för fotboll.
1: Nej, okej.
0: Så jag är jätteledsen.
1: Men för min skull kan
0: ja, för din skull. Absolut, Lisa. Det är så himla
1: alltså, jag är
0: kul.
1: Tydligen sen på bollen, för de gjorde det för en månad sedan också. Ja. Men de har legat stadigt där en månad.
0: Det var viktigt för dig.
1: Men de har inte gjort det tidigare.
0: Nej,
1: alltså, det här är
0: men de har legat där en månad.
1: Nej, jag vet.
0: Alltså, så viktigt var för dig.
1: Nej, så, ja, det, nej, men det är ju för att jag inte läser de rosa sidorna.
0: Nej.
1: Men
0: det är jättekul att de ligger etta.
1: Ja.
0: Hoppas de får hålla sig kvar där ett tag innan de blir nedknuffade.
1: Jag är jättestolt och glad, ska ni veta. Det var på tiden. Och det fick mig att kolla lite mer sportnyheter för en gångs skull. Och då hittade jag en jättekul sak som hände mellan division... Nu är vi till och med... Vi börjar VM, sen blev det Allsvenskan och nu är vi nere på division 3.
0: Oj!
1: Matchen
0: vi hoppar över tvåan.
1: Ja.
0: Och ettan.
1: Mellan Ystad IF och Bosnien-Herzegovinas SK. Då sprang en kvinna in på planen häromdagen och skrek stoppa matchen!
0: Varför gjorde hon det?
1: Domaren blåste av och spelare i publik undrade oroligt vad som hade hänt. Vad tror du hade hänt?
0: Alltså jag tänker så här.
1: Stoppa matchen! Vad tror du hänt då?
0: Alltså någon håller på att dö i publiken.
1: Nej, någon hade gjort en dubbelparkering bredvid kvinnans bil.
0: Nej!
1: Jo. Hon bara, jag måste åka nu.
0: Åh.
1: Det är det sjukaste jag har varit med om. Jag trodde först att det var något riktigt allvarligt som hade hänt. Och man blev lite orolig, säger Ystads tränare Hannes Persson till Ystads Allehanda. Matchen återupptogs ganska omgående efter incidenten. Det här läste jag i DN. Kul va?
0: Alltså det är lite roligare än när de här fotbollshuliganerna avbryter matcher med såna här bengaler och grejer. Alltså då, det här känns ju som en...
1: Ett mer skifte, kanske.
0: Det här känns som mer okej.
1: Ja, men också att det här var ju en kvinna som också kanske var lite ointresserad av sport och kände att alltså, den här matchen, ja, den kanske är viktig, men liksom mitt liv är kanske lika.
0: Ja.
1: Alltså noll respekt för planen.
0: Det känns som liksom, att det hade kunnat vara du.
1: Alltså,
0: om det inte var Sirius som nu ligger etta.
1: Vet du varför jag inte hade gjort det?
0: Nej.
1: Jag tycker det är så himla jobbigt med folksamlingar.
0: Ja, det
1: så jag hade inte
0: så
1: kommit
0: du hade
1: fram.
0: Nog inte ens varit
1: Nej,
0: på
1: precis.
0: Arenan.
1: Jag hade inte kommit in, utan jag hade nog bett någon du vet, utanför att försöka lösa det åt mig.
0: Men ändå kul att du skulle... Liksom, det känns ändå som att du, eftersom du är heller inte det mest ekonomiska, du hade kunnat typ lösa en biljett för att ta dig in på arenan, stoppa matchen och helt enkelt få den som äger den där blå bilen som har dubbelpaket in dig att faktiskt komma ut. Jag ser det framför
1: mig.
0: Om man skulle redan sketcha dig, alltså hårdra din personlighet, då hade jag placerat dig i en sån scen. Det hade varit jättekul.
1: Men var skulle jag då?
0: Hem!
1: Hem bara.
0: Barnen liksom.
1: Ja, jag klarar inte av en sekund till i nästan.
0: Nej, men barnen ska hämtas på förskolan.
1: Ja,
0: de stänger ju klockan 16.30.
1: Det gör de inte.
0: Nej, men
1: ja, i den här sketchen.
0: Absolut.
1: Toppen.

0: In the middle med Sugar Babes i Vake med Peter Lisa och nu också Daniel Wockner från vår ekoredaktion. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja prata kollektivtrafik.
1: Ja, för det har kommit uppgifter om att Tidöpartierna vill halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken, i alla fall under ett halvår precis i samband med valet. Tanken är att det här ska presenteras under tisdagen och det ska då gälla från 1 juli till sista december, om jag har förstått saken rätt. Det här halva priset på månadskort i kollektivtrafiken. Det kommer kritik mot det här förslaget redan innan det ens har presenterats. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att regeringen har noll trovärdighet. De har aktivt röstat nej till alla våra förslag om billigare och bättre kollektivtrafik tidigare. Desperata inför folkligt missnöje så vill de göra en tillfällig sänkning över valet. Det är svårt att ta på allvar, skriver alltså Tobias Baudin. Vi får väl se rent konkret hur förslaget kommer att arta sig här. Jag tror att det var vid 9-tiden på förmiddagen som själva pressträffen kommer att vara. Mm.
0: Håller koll på detta. Du, när man inte trodde man hade pratat nog om Uppsala så ska du ta med oss dit också.
1: Ja, men jag tänkte det. Vi ska prata om grodor i Uppsala. För att rädda grodor från att bli överkörda i samband med bygget av en massa nya bostäder i stadsdelen Eriksberg så ska man bygga en groddjursbarriär vid en väg där. Men det kommer kritik mot att den här barriären stoppar grodornas naturliga vandring.
2: Ja, det blir en fullständig katastrof. Mycket värre än att inte göra någonting.
3: Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi, är emot att bygga groddjursbarriären och menar att en tredjedel av grodorna riskerar att dö.
2: Djur som vandrar behöver vandra, det är deras instinkter. Hindrar man dem från att vandra, ja, de kommer sannolikt att fastna i barriärerna och dö helt enkelt.
3: Emilia Wolfhagen är naturvårdshandläggare på Uppsala länsstyrelse och säger att barriären tvärtom är för att skydda grodorna.
4: Vår bedömning är att det är bra att göra någonting på den här sträckan eftersom det under flera år har varit problem med många groddjur som dödas.
3: Emilia Wolfhagen avfärdar kritiken om att barriären skulle göra grodorna en björntjänst men är öppen för att se över hur man bäst tar hand om grodorna i framtiden.
4: Vi har inte sett att det finns en sån risk. Och skulle det visa sig att det behövs någon ytterligare åtgärd så tar vi ställning till det då.
3: Jack Hancock, P4 Uppland.
0: Det här är som ett exempel på hur man än gör sig om man fel.
1: Ja, lite så. Mm.
5: Men små grodorna.
0: Är lustiga att se. Mm. Inte när de är överkörda.
5: Men du, vet du, nej, men det var ju inte men det var ju den här barriären då, om de skulle fastna och dö. Men vandra, de hoppar väl.
0: De går också.
5: Gör de?
0: Ja.
5: Hur då?
1: Är det ett hopp i lite?
5: Är det inte ett hopp? Nej, de går de så.
0: Ja. Och nu gör jag som att jag går pastorn.
5: Jag har aldrig... Jaha, de går så, menar du? Ah, okay. Ja, okej. Och det är så den här vandringen sker.
0: Jag tänker det. Jag tänker också att det är lite sugande material, lite gyttjigt.
5: Men de klarar inte av någon typ av motgång då? Alltså typ, om naturen ser lite annorlunda ut ett år, nej, så är alltså, de så. Då, ja. Evolutionsmässigt bara... Ja, spännande. Det är som pandor. De hade ju inte klarat sig utan oss. Alltså det är sant, de hade inte det. Vet du, de gillar inte att föröka sig. Alltså vi måste liksom inseminera dem för att behålla dem. Det enda de gillar att äta är väl typ så här bambu. Vet du vad de inte tål? Deras magar blir dåligt av. Bambu. Mm. Tar de hand om sina barn? Ja, man kan se klipp i djurparken när de typ kanske ligger på

0: på dem och sånt där. Inte, alltså de är inte jätteevolutionärt liksom hållbara. Mm. Men vi älskar dem ändå. Mm. Precis som de små grodorna som är lustiga att se.
1: Mm. Daniel Wockner, tack för att du kom in.
0: Tack. Ibland ska jag bara vara tyst, va? Mm. Okej. Okay.

0: Men vi faktiskt också bara säga en sak, Lisa. Att det har ju också att göra med att vi människor stör ju deras naturliga habitat.
1: Mm, de hade...
0: Och det påverkar dem. Jag vet att pandor till exempel, de har jättesvårt när de är i fångenskap. För de lever egentligen en och en. Alltså de lever ju inte i grupp. Och när man är uppvuxen i fångenskap så har man ju liksom aldrig lärt sig hur man tycker lurar. Och då behöver man fertilitetshjälp.
1: Är det så?
0: Ja, så är det. Vi ska gå över nu till en person som har stenkoll på läget på våra vägar, Lisa. Och det är Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Vad säger du om läget på vägarna?
2: Jag säger att det finns många andra djur än pandor.
0: Det
2: som är på vägarna är att det är ett generellt ganska lugnt läge. Men det finns en olycka som inträffade vid 22-tiden på E6. Då är vi jäms med västkusten mellan Munkedal och Tanumshede. Och här står man och väntar på bergar och det kan man behöva göra ett tag till. Det dröjer lite för den här bergen. En bil som körde in i mitträcket mellan Rabalshedemotet och Hudbron, och det förblir lite trångt att passera. Men det var det enda jag hämtade med mig in hit ikväll.
0: Om någonting annat sker där ute, det är ett avlångt land, då ringer man dig.
2: Det gör man, då ringer man på trafikredaktionens tipstelefon som är 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline Åslund, för att du kom in. Vi ska lyssna på Ceron nu med Supernature. Här är Vaken med Peter och Lisa.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: fram. Spöken med Simon Superti.
1: Mm. Simon Superti. Tror du på spöken?
0: Nej.
1: Nej, inte heller, men jag är rädd för dem.
0: Mm. Jag kan förstå. Du, Lisa, jag vill återvända till din gräsmatta. Okay. Din vildvuxna gräsmatta som du ganska ofta pratar om.
1: Vilken pratar vi om nu?
0: Skoja. Din gräsmatta.
1: Jag skojar.
0: Alltså, du, liksom, du vill att den ska vara vild.
1: Alltså, ja.
0: Men du vill ju det.
1: Ja, men det
0: beskrev
1: det låter
0: här
1: så...
0: om din dotter.
1: Du har så
0: när
1: rent
0: hon ska
1: sinne.
0: Springa runt, ja, på eran gräsmatta.
1: Jag vet.
0: Vildvuxen ska,
1: ja,
0: det vara.
1: Ja. Ja.
0: Vad menar du?
1: Nej, det var inget.
0: Sen
1: det var
0: fel,
1: bara...
0: Ja. Hur som, ja, vi pratar ju fästingar.
1: Mm.
0: Kan vara farligt om man får någon av de här sjukdomarna man kan få av dem.
1: Mm.
0: Huggormar. Deras parningssäsong är snart över.
1: Sluta.
0: Ja. Och nu söker de sig oftare till tomter och stugor på jakt efter mat.
1: Mm.
0: Så har man en gräsmatta, gärna en vildvuxen sådan,
1: men vet du,
0: då ligger man illa till.
1: Vet du, förra ägarna som hade varit där i 12 år, de har inte sett en orm en enda gång.
0: Nej.
1: Och vi har inte sett en orm en enda gång. Och vet du, vi har ju hästhagar runt om. Så jag vet inte om hästarnas, du vet, galopperande och sånt där skrämmer bort.
0: Dem.
1: För de gillar väl inte liksom att ta sig över en hage.
0: Jag kan tänka mig att, alltså, att om de galopperar runt ofta, att det är liksom vibration. Men du bor ju som liksom ändå i en liten skogsdunge.
1: Fast bakom där är ju hästhag igen.
0: Jo, men det är ändå liksom...
1: Det är ju hästhagar.
0: En orm rör sig ju inte speciellt stora arealer.
1: Nej, och det är därför borde vi ha sett den.
0: Ja.
1: Den kan inte ta sig ut därifrån utan att bli ihjälklampad, tänker jag. Men jag tycker att det skulle vara lite kul, för min ena son är ju helt galen ormar.
0: Jag tror inte du tycker att det är speciellt kul. Nej, alltså jag skulle... är jättegiftiga.
1: Jo, men
0: också.
1: Jag bara ser den från håll. Den skulle inte attackera oss det första den gör.
0: Nej,
1: det gör ju
0: men
1: inte
0: om
1: ormar.
0: Barnet liksom, åh, en orm, och så går han, du vet ju hur han kan hålla på säkert, och så går han så lyfter.
1: Nej, jag vet,
0: upp
1: jag vet inte vad tar det, men de har blivit väldigt instruerade att man inte får röra. Han är jättefeg också. Alltså, det kryper myra på honom så börjar han gråta. Citypojke.
0: Alltså, det finns ju de som älskar huggormar också. Till exempel huggormsentusiasten Marcus Kristoffersson.
1: Mm.
0: Han menar att man, om man stöter på en huggorm som man inte vill ha på sin tomt, vissa vill tydligen ha det, då ska man flytta den, absolut inte döda den eftersom den är fridlyst och sådär. Lyssna på honom.
2: Om du säger att du har en huggorm på tomten och du inte vill ha den kvar, då tycker jag att det bästa du kan göra är ju att flytta den från tomten.
0: Mm. Visste du att om man vill bli av med en huggorm, inte behöver flytta den själv?
1: Man kan ringa länsstyrelsen eller?
0: Man kan ringa kommunen eller länsstyrelsen. Mm. Lyssna på det här.
2: Klarar man inte av att göra det själv, då kan man höra av sig till kommunen eller länsstyrelsen som ofta kan ta kontakt med någon person som kan komma,
0: alltså,
2: och flytta på
0: den. Sånt här tycker jag är så fränt.
1: Jo, men jag visste
0: jag
1: det för att jag vet att det är så med typ andra fridlysta djur som fladdermöss. De får man ju inte flytta själv, utan de ska man ta hjälp, tror jag, om man behöver flytta dem.
0: Men liksom en orm som slingrar omkring på en gräsmatta ringer med länsstyrelsen.
1: De är fridlysta, så du kanske råkar skada den om du inte
0: och
1: vet.
0: Man får dessutom, man ska max flytta den 1 kilometer. Den ska liksom vara i närheten av där den är. Alltså det är jättehäftigt.
1: Det tror jag är, jag kan säga så här, det brottet, att flytta den längre än 1 kilometer, tror jag det är många i Sverige som har begått.
0: Säkerligen. Men jag tycker det är så matnyttigt. Och jag högg på det här just på grund av din gräsmatta.
1: Ja, men vi har inte. Alltså katterna skulle ju också direkt
0: bli uppätna.
1: Nej,
0: jag vill att du
1: lyssnar
0: nu. Ja. Han ska nu beskriva ett drömställe för en orm och hur man bör tänka om man inte vill att den ska trivas.
2: Se till att det inte finns mycket gömställen för dem. Stenrösen, högt gräs där vars de kan jaga gnagare. Och sen även se till att det inte är gästvänligt för gnagare. Finns det mat för gnagare och gnagare vistas där, då finns det mat för huggormarna. Och har huggormarna då gömställe och plats att kunna ligga och sola och kunna ta sig undan ifall det kommer rovdjur, då kommer de vilja vistas där.
0: Jag tänker där, du har ju stenrösen, massor. Du har högt gräs, massor.
1: Mycket åkersorkar.
0: Men jag tänker, tänk om det är de här katterna då som äter upp liksom råttorna runt huset.
1: Mm. Men vet du, jag tycker den här mannen fokuserar för mycket på att, liksom, att man ska utforma sin trädgård så att ormar inte trivs. Alltså, hur stort problem kan det vara? Det där gör väl så att andra igelkottar inte trivs heller. Om man håller på och göra sin trädgård helt rakad och renlig och steril bara för att ett djur inte ska trivas.
0: Alltså, jag känner lite grann att du motarbetar min
1: public
0: service.
1: Jag vill ha min vilda... Nej, tvärtom. Jag känner att min public service andar för att alla djurs rätt att ha lite vilt runt omkring sig.
0: Ja, ja. Men jag tänker bara på dina små barn. De här små fötterna.
1: Man dör ju inte av ett huggdomsbett.
0: Ring inte mig sen.
1: Jag tycker,
0: när du kryper fram.
1: Nej, men då åker vi till akuten direkt. Men jag hoppas verkligen inte.
0: Klipp inte gräset.
1: Nej,
0: låt alla stenrösen vara kvar.
1: Ormar är fina.
0: Ja.

0: i American Music Awards i Las Vegas i natt.
1: Mm. Oh. Hon har chans, om en timme drar igång, chans på 5 priser i den här tjejen, bruttan. Bra jobbat.
0: Så coolt. Jag håller tummarna för henne.
1: Det gör vi verkligen. Du får hålla också ögonen på henne som du sänder då när hon kan få de här priserna.
0: Ja, jag ska hålla stenkoll på Sara Larsson.
1: Vet du hur man ser skillnad på en snok och en huggorm förutom de här gula klassiska prickarna då? Alltså om du ser en helt svart orm till exempel, utan gula prickar, vet du hur du ser?
0: Nej.
1: I ögonen, som är själens spegel.
0: Ja.
1: Då ser man då om den är ond eller god.
0: Hur kan man säga det?
1: Huggorm har ett streck. Det är som ett rovdjur, du vet.
0: Snoken.
1: Nej, snoken är bara rund. Svart pupill som är rund.
0: Det är inte jätteofta man, när man träffar en.
1: Du får kolla
0: en orm,
1: nära, för böja dig fram och så tittar du riktigt nära. Det är det som är så dumt med den. Att man måste liksom titta in. Man ser det ganska
0: det
1: bra
0: först
1: uppifrån.
0: Först efter den där bitit som man
1: du får väl foto,
0: vad,
1: du får väl foto och zooma in på ögonen.
0: Ja.
1: Det är inget råd jag kommer ge mina barn. Kan ni kolla om det är ett streck in? Kolla nära
0: ögonen.
1: Jag ska
0: se dina barn.
1: Du måste fram vid ansiktet, Ebbe.
0: Ebbe, din mamma sa till mig att du måste typ sätta dig på huk och så gå fram.
1: Titta nära
0: titta
1: ansiktet.
0: Nära. Har den ett streck i ögat?
1: Öga mot öga.
0: Ska du resa dig upp och gå?
1: Nej, gud, då får inte bli huggorms. Jag känner mig lite dum nu. Att jag var så chill med dig.
0: Funderar du på att liksom köpa bensin till gräsklipparna?
1: Nej, men jag växte upp med skallerorm på tomten.
0: I Florida?
1: Mm. Då var ju rådet att då lärde de alla barn så här, om ni ser en sån så ska ni ropa på föräldrarna, sa mammorna till mamma då, framför mig, then you call your mommy, och mamma bara, vad ska jag göra? Så hon kände sig lika lite som jag, att hon var så här, jag kan inte göra något.
0: Nej.
1: Men då hämtar man en spade då, där dödar man dem, tror jag faktiskt.
0: Som första rådet, vad gör du om du ser en skallerorm? Call your mommy. Ring mamma.
1: Kids, if you see a rattlesnake, then you call your mommy, okay? Mamma bara...
0: Alltså, don't call
1: kolla,
0: me.
1: Kolla, ring, prata inte, ropa inte på mig, jag kan inte. Ja.
0: Du, vi ska få de senaste nyheterna.
1: Ska
0: nu.
1: Vi.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: I nordvästra Frankrike har 2 tonåringar gripits misstänkta för ett mord på en 11-årig pojke som hittades strypt i söndags. De gripna, en 16-årig pojke och en 15-årig flicka, ska enligt vittnen ha setts tillsammans med offret i närheten av mordplatsen. För att lösa problemen med personalbrist på Kumlaanstalten kommer de intagna sitta inlåsta i sina celler 2 timmar extra varje dag från och med nästa vecka. Jacques Mwepu är chef på anstalten.
4: Genom att fatta detta beslut som innebär att vi låser upp klockan 8 och låser in klockan 18, då har vi också lyckats frigöra ett antal årsarbetskraft.
5: På Kumlaanstalten avtjänar idag runt 650 intagna sina straff. På nätterna är de inlåsta i sina celler och på dagen kan de röra sig fritt på avdelningen. Men från den 1 juni i år så kommer de vara inlåsta i cellerna längre, 14 timmar varje dygn, att jämföra med 12 timmar idag. Åtgärden kommer enligt anstaltschefen Jacques Mwepu att frigöra ett 40-tal tjänster till den avdelning där barn och ungdomar mellan 15 och 17 år ska placeras. I beslutet står att åtgärden är nödvändig för att kunna säkra bemanningen och det kommer att gälla i 1 år framåt.
3: Rapporterade Andreas Eriksson. I nästan 3 månader i år har över 75 läkare i Region Dalarna jobbat av sammanlagt över 1 000 timmar otillåten övertid. Eftersom det handlar om så många läkare så förbjuder nu Arbetsmiljöverket regionen att låta läkarna arbeta mer övertid än vad lagen godkänner, rapporterar SVT Nyheter Dalarna. Regionen jobbar nu på att få ner antalet övertidstimmar, men om de inte lyckas med detta till hösten riskerar de vite på 1 miljon kronor. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Linda. Nu fortsätter Vaken med Peter och Lisa och Sanna Nilsson, såklart.

0: Här är Vaken med Peter och Lisa.
1: Kia skriver, mitt ex somnade en gång på altangolvet. När han vaknade hade en snok lagt sig till ro vid hans kind.
0: Fruktansvärt obehagligt.
1: Nej, men en
0: 0% rart.
1: Jag kan tycka att det lät lite gulligt.
0: Alltså, jag har ingenting emot ormar egentligen. Jag är inte rädd för dem, jag har ingen fobi mot dem. Men att ha en liksom i när man vet vad de äter också.
1: Nej, men vad menar du?
0: Ja, men de äter ju så här råttor och
1: men
0: sånt.
1: Men det gör ju min katt med.
0: Ja, men det är liksom inte lika äckligt med katter.
1: Nej.
0: För de tuggar ju... Ormarna, de suger ju i sig och så ligger den där råttan i ormen och bara förmultnar. Det tycker jag är äckligare. Mm.
1: Jag fattar. Men det var som alltid kul med att jag googlade bilder då på de här snokarna och huggormarna, för att jag sa här innan att man kan ju se skillnad på ögonen.
0: Mm.
1: Alltså en huggorm har ju ett sånt där klassiskt rovdjursstreck liksom i ögat.
0: Mm.
1: Medan en snok har en rund pupill. Och när jag sitter och kollar på de bilderna, då är det verkligen, det är lite gulligt just med snok, för att huggormen ser så otroligt ond ut med sitt streck. Alltså det strecket gör verkligen att det ser ut som djävulsormen.
0: Mm.
1: Medan kollar man på snoken, då ser det nästan ut som en gullig liten kompis, en snick, en noodle, en liten, du vet, alltså en liten spaghetti gullig kompis bara.
0: Ja, 0% farlig.
1: Nej, danger worm.
0: Mm.
1: Alltså lite så bara, man vill peta den på näsan och säga poop. Så känner jag när jag ser den här snoken. Gullig!
0: Ja.
1: Men du, vi gick igång på det här ämnet med ormar. Men det är
0: verkligen
1: inte det vi ska prata om. Men vi ska prata om
0: samtal.
1: Vad vi pratar om.
0: Ja. Vi undrar ju lite grann vilka samtal som fyller ditt liv och vad de handlar om.
1: Mm. Vem pratar du med och hur ser det ut när ni pratar?
0: Mm. Om vad?
1: Ja.
0: Vaken@sverigesradio.se. Det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Inled med Vaken. Tryck mellanslag. Och sen kan man också ringa på 020 99 55 00.
1: Poop.
0: Vin brukar jag också gilla att prata om.
1: Gör det?
0: Ja,
1: vad säger du då?
0: Jag älskar att prata vin.
1: Vadå, så här smaka plommon och kan du sånt?
0: Ja, gud vad jag
1: kan inget sånt.
0: Expert.
1: Är det?
0: Mm, på om det är gott eller inte.
1: Ja.

UB40 med Red Red Wine i vaken med Peter på P4. Peter Sundberg ska nu hålla sällskap fram till morgonen och vi ska bland annat prata om samtal som fyller ditt liv. Vad handlar de samtalen om och vilka samtal är du har som fyller livet? Fia skriver till mig de samtal som jag får, det är med de patienter jag vårdar. Det är från litet till stort. Det handlar om glädje, sorg, tankar. Ja, det är mycket som vi pratar om, skriver hon. Sen har också Ullis hört av sig. Det är de där små vanliga samtalen man har med familjen. De som är lätta att glömma bort men som är så viktiga. Med de som levt ett helt liv och med de som har ett helt liv framför sig. Idag hade vi i Klippanskrivarna fantastiska samtal om livet. Underbart, Ullis. Gunilla skriver, dagarna fylls av samtal med min man, min syster och viktiga veckosamtal med mina barn och barnbarn.

Molly Hammars, aldrig ensam igen. Ja, vad är för samtal som du går igång på? Vad har du för samtal med dina nära kära kanske? Eller någon annan som du har de riktigt viktiga samtalen med? Hör i så fall av dig till oss på vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa. Hinner inte svara så kan du lämna ett meddelande 020 99 55 00. Henrik, klimat- och miljöförstöringen upptar mina tankar och mina samtal. Vi har också Lena, jag pratar med min hund för hon är så smart. Synd bara att hon inte svarar på mina frågor bara. Vet du, Lena, jag pratar med min hund också 100% flera gånger om dagen. Alltså jag är som en pratkvarn när jag är med honom. Ibland känner jag som jag inbillar mig också att han svarar. Och det är som så härligt att han svarar alltid på det sätt som jag vill. Alltså han ger mig de svar jag vill ha. Skönt. Maria skriver, jag pratar och har viktigt samtal med min familj, Jesus Kristus, Guds son och mina syskon i Herren. Ger så mycket glädje. Jesus kommer snart tillbaka. Ta emot Jesus som er frälsare och Herre. Det är vad hon pratar om, denna Maria. Högt och lågt alltså här. Nancy skriver, mina dagliga samtal med min tränare. Nästan varje dag pratar vi på luren. Pratar om allt. Livet, kärlek, ungdomar, ekonomi, miljö, psyket, motgångar, medgångar, mat, träning. Men framför allt häst och ridning. Han har blivit min bästa vän och den pappa som jag aldrig hade som barn eller vuxen.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
5: I like being used. It means I have a purpose.

I love it, I love it, I love it med Bella Kay vaken med P3 och P4. Jag pratar varje dag med mina barn om allt. Till exempel så fyllde jag år i fredags. Vi pratade mycket minnen och om tidigare födelsedagar. På min 30-årsdag till exempel döptes den ena dagen före min 29-årsdag den andra faktiskt. Vi planerar semestrar och nästa födelsedag att fira, skriver Birgitta. Joakim Hed skriver till mig. Det var faktiskt det viktigaste samtalet när jag fick prata med en gammal Brynäs IFS-spelare som heter Jack. Då fick jag prata engelska och det var ett intressant samtal eftersom jag aldrig använde min engelska så himla ofta. Och ja, hälsa Tierps Joakim Hed. Handlar alltså om ishockey. Marcus facetimandet, eller hur man nu säger, med mitt ettåriga barnbarn som handlar om blaha blaha och inget, men bara att som farfar få ögonkontakt med henne. Ja, men det är allt innehåll i världen för mig.

0: Perfect Stranger med Deep Purple här vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket.
0: Du, vi ska börja prata om attacker som USA utfört mot Iran.
1: Ja, men precis. Det kom här för en liten stund sedan uppgifter om att USA under natten har utfört attacker i södra Iran, området runt Hormuzsundet. De här attackerna ska främst ha varit riktade mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och också avfyrningsramper för robotar. Enligt då amerikanska militären ska jag säga, så beskrivs det här som defensiva attacker i självförsvar. Det är så man brukar säga. Det här ska liksom inte vara ett försök att bryta vapenvilan, säger de. Källor inom Pentagon säger också till Fox News att attackerna ska vara över vid det här laget.
0: Okej. Ja, vi får se hur det här påverkar någon eventuell vapenvila och ett avtal som ju förhandlas fram.
1: Verkligen.
0: Daniel, vi ska också prata om hjärt- och lungräddning.
1: Ja, och då handlar det om nya riktlinjer för hjärt- och lungräddning. De ska presenteras här i dagarna på en konferens för hjärt-lungräddare. Bland annat så handlar det om nya riktlinjer för hur man ska göra bröstkompressioner på barn.
2: Nu har man sett att om man använder ett grepp med två tummar istället där man omfamnar bröstkorgen och sätter tummarna på varandra så kan vi få ett bättre tryck och en bättre cirkulation.
3: Sölvesborgaren Andreas Stenvall har varit med och tagit fram de nya nationella riktlinjerna för HLR som uppdateras vart femte år. Hans fokus har varit just på barnen där man nu hittat ett mer effektivt sätt att göra bröstkompressioner.
2: Om vi omfamnar bröstkorgen med våra händer och använder tummarna så får vi bättre stöd i själva handgreppet som sådant.
4: Kanske fler liv kan räddas med detta?
2: Alla hjärtstopp som inträffar som kommer liksom inom sjukvårdens försorg registreras i ett nationellt register. Så att då kan vi gå in och titta på överlevnad. Och det blir såklart väldigt spännande här nu framöver att se vilken effekt det här får. De som har gått HLR-utbildning och tänker att kan jag inte göra HLR nu när det är nya riktlinjer? Till er skulle jag vilja säga, fortsätt precis som ni har gjort tidigare. Ta detta mer som en uppmaning att har ni inte gått HLR nyligen så är det verkligen dags nu att uppdatera sig med de nya riktlinjerna. Och fram tills dess så gör man precis som man har gjort tidigare.
0: Det är spännande där hur de uppdaterar de här hela tiden och att det hela tiden kommer lite nya riktlinjer och rön om hur man faktiskt ska göra.
1: Precis. Bästa tillgängliga kunskap just nu är ju det som man får utgå ifrån helt enkelt. Och det gäller ju både på ett personligt plan. Vad kommer jag ihåg av första hjälpen? Men som sagt, som

Jag lovar med Ella Tirtiello är vaken som pratar om samtal. Vad har du för samtal? Vad går du igång på för samtal och vem har du dem helst med? Veronica skriver till oss, jag arbetar som skolkurator och har ju dagligen fina samtal med både elever och kollegor. Jag arbetar mycket förebyggande för att hinna före det läge där det behövs stödjande samtal. De klassiska skolkuratorsamtalen är något som jag vill undvika, men det finns ju såklart. För ibland händer det saker. Men jag är mycket ute i klassrummen, korridorerna och på rasterna och pratar för att bygga en relation. Och hur den är så är det bästa samtalen jag har med min 13-åriga dotter och ja, också min 21-åriga son. Min vuxna son ringer 2-3 gånger i veckan, ibland varje dag, bara för att småprata. Berätta om sina tävlingar, om jobbet, om kärleken. Och min dotter och jag pratar om allt som rör sig i livet. Just nu håller vi på att skriva en kriminalhistoria och prata oss igenom allt tokigt som händer i vår story. Göran tycker att ett kallprat är det aldrig fel. Till vaken snabbela, sverigesradio.se har också fått ett e-postmeddelande från Gun som skriver: jag pratar med mina närmaste och andra människor om hur bra vi har det i Sverige, men även vad vi har för planer framåt, och sen blir det ju en hel del roliga skämt också. Att umgås och tala med olika människor i olika åldrar, det är viktigt, det skriver Gun. Fundera kring vilka samtal du helst har och med vem eller vilka, och hör av till oss. När Lisa kommer tillbaka ska vi ta upp den här bollen igen. Här närmast tillbaka, Weeping Willows, The Thrill of Danger.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 31 30 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken!
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Eternity med Kimberly här i Vaken med Petra P4, som strax drar igång nattens tävling. Det handlar om nattjakten, där tre musikaliska låtar har en gemensam nämnare, och din uppgift är att lista ut vilken. Men först, Wanna Be Starting Something med Michael Jackson.

0: Pep.
1: Nattens omgång av nattjakten är signerad min kollega Lisa. Hon har satt samman tre stycken ledtrådar och den första ledtråden som kan leda dig till vinst om du lyckas lista ut en gemensam nämnare och kanske ge dig ett pris, en vinst. En tygkasse, en sovmask eller en låt som jag spelar för dig. Den första ledtråden, den kommer här.
2: It's corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana.

0: nation. You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
1: Beyoncé med Formation. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck medlandslag. Och gissa och glöm för allt i världen inte ditt namn och ditt nummer. För jag vill kunna ringa upp den som kanske skickar in rätt svar.

0: Och nu är Linda Kuppskär här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har genomfört attacker mot södra Iran i vad som beskrivs som självförsvar från amerikanskt håll. Attackerna riktades mot iranska fartyg som försökte placera ut minor och avfyrningsramper för robotar. Det uppger det amerikanska militärkommandot CENTCOM enligt Reuters. Här hemma kan eller ska priset på ett månadskort i kollektivtrafiken halveras i hela landet med start 1 juli och ett halvår framåt. Det här föreslår Tidepartierna enligt uppgifter till Ekot. Men Socialdemokraterna riktar kritik mot förslaget. Partisekreterare Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet och att Tidepartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. Allt mer avancerade system för växtbelysning kan störa både räddningstjänsten och vår elektronik i hemmet. Det visar en granskning från Elsäkerhetsverket där Morgan Wojcik är inspektör.
4: Det kan ju vara så att en person har en sån här utrustning hemma och så skickar den ut störningar och samtidigt så pågår det någon form av räddningsinsats i närheten och så blir det problem med radiokommunikation.
5: Nästan hälften av lamporna som myndigheterna granskat har tekniska brister och överskrider gränsvärden.
4: Om det är så att de här störningarna hamnar på frekvenser som räddningstjänstens kommunikationsutrustning har, då kan det innebära att ett nödsamtal eller kommunikation mellan olika enheter inom räddningstjänsten inte fungerar som avsett.
5: Och i hemmet kan störningarna drabba både radio och wifi.
4: Om man helt plötsligt börjar märka att någonting beter sig annorlunda, då är det enklast att koppla loss den här utrustningen som man tror är orsaken och se om det blir bättre.
3: Reporter Selin Henriksson, P4 Värmland. Det var Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack Linda. 2:02 natten mot tisdagen den 26 maj. Vi tävlar i nattjakten. Skickat ut ledtråden Beyoncé med Formation. Vad gissar ni på då? Ja, det har kommit in en rad olika gissningar. Det gissas på Jay-Z som ju är ihop med Beyoncé. Flyttfågel tror David på och sen tror Alf Åke på julgranen, flygets uppvisning vid jul. Men inte heller det är rätt. Det leder oss också till en annan sak som inte flyger i formation men simmar i formation, nämligen konstsim. För det tror Peter är rätt svar. Men nej, det är någonting helt annat och jag kan trösta er med.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter
0: Sundberg. Ledtråd nummer 2 är på väg. Dinner party först med Niall Horan.